0: Salamu alaikum, habari asubuhi, good morning. Kumekucha kwa uzuri, heri ya mwezi mpya. Leo hii ikiwa ni tarehe moja ya mwezi wa saba, tunaendelea kumshukuru Mungu sana kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Na siku leo tena tukiwa tumepokea zawadi ya kuwa hai, tukifungua mwezi mpya na tukiamini pia tafungua pia ukurasa mpya wa kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Na kwa sababu hivyo, rafiki ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi, heri ya mwezi mpya tena kwako. Nenda magotini mshukuru Mungu, ungana pamoja nasi kuanza na Bwana kumwambia Mungu asante kwa ajili ya zawadi hii ya thamani kabisa. Tunaendelea kusonga mbele pamoja nawe kupitia kipindi hiki, na katika yote ambayo tunaendelea kuyafanya, tunaamka na kuanza na Bwana na kuyakabidhi maisha yetu kwa Jehova, kaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwake, na zaidi yote familia zetu tukiendelee kwa salama chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu aliye hai. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, tunakushukuru sana kwa kuendelea kwa mwana familia wa Anza na Bwana. Na yeye ndiye kwanza amegonda nasi, karibu sana. Tunakuwa mbashara kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 asubuhi. Na kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuwa hapa pamoja nawe kwa ajili ya kujifunza mambo mengi. Na katika nusu saa ya kwanza tunakuwa pamoja nawe kumwomba Mungu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi na tafakari ya asubuhi kwa dakika chache, na hatimaye tukajiliana hali na kuamshana. Hatimaye neno la nguvu kwa ajili ya kupata kifungua kinywa, breakfast ya nguvu ambayo inatupatia nguvu ya kiimani ya kusonga mbele katika siku nzima. Tunapata muda pia kwa pamoja nawe katika elimu na masuala mbalimbali, na tamaa meza ya magazeti na habari na mengine mengi ambayo yanakuwa yameandaliwa kwa ajili yako. Na kwa sababu hiyo basi, tunakuambasha kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel namba 466, bila kusahau Zuku channel namba 870. Tunakuambasha pia kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, bila kusahau wewe rafiki ya thamani ulianza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, maana kizuri lazima ule na ndogozo. Bwana ni mwema sana. Basi karibu ngali pamoja nasi asubuhi leo kwa tafakari hii ambayo inatupatia nafasi nyingine kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu na kutukumbusha yale ambayo tunatakiwa kuyaishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mhubiri 7:29, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini amebuni mavumbuzi mengi. Kosa moja la gharama kubwa. Kitabu cha Mwanzo kinatoa taarifa dhahiri kabisa kuhusu maisha ya kijamii na ya mtu binafsi, na bado hatuna rekodi ya mtoto aliyezaliwa kipofu, kiziwi, kiwete, mlemavu au pungwani. Hakuna mfano wowote ulioandikwa wa kifo cha kawaida katika uchanga, utoto au ujana wa mapema. Hakuna maelezo ya wanaume na wanawake wanaokufa kutokana na magonjwa. Taarifa za vifo katika kitabu cha Mwanzo zimeandikwa hivi: siku zote za Adam alizoishi na miaka 930 na yakafa. Halafu siku zote za Seth ni miaka 912 akafa. Hii inaashiria nini? Mungu alimjalia mwanadamu nguvu kubwa sana ya uhai, kiasi kwamba ameweza kuhimili mkusanyiko wa magonjwa ulioletwa juu ya jamii kutokana na tabia mbaya, na ameendelea kuwapo kwa miaka 6000. Ukweli huu kwa wenyewe unatosha sana kutathibitishia nguvu na nishati ya umeme ambayo Mungu alimpa mwanadamu wakati wa kuumbwa kwake. Ikiwa Adam wakati wa kuumbwa kwake angekuwa hajajaliwa nguvu ya uhai mara 20 zaidi ya ile ambayo wanadamu wanayo sasa, basi jamii kwa tabia zao za sasa za kuishi kinyume na sheria za asili isingekuwepo kamwe. Mungu hakuumba jamii katika hali yake ya dhaifu ya sasa. Hali hii ya mambo si kazi ya Mungu, bali ni kazi ya mwanadamu. Imesababishwa na mazoea mabaya na matumizi mabaya kwa kuvunja sheria ambazo Mungu amezifanya ili kutawala uwepo wa mwanadamu. Mungu aliumba mwanadamu kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe, ili baada ya kupimwa na baada ya majaribio familia ya wanadamu iweze kuwa umoja na familia ya mbinguni, ikiwa angejionyesha kuwa watifu kwa kila neno lake. Kwa Hawa ilionekana kama ni jambo dogo sana kumuasi Mungu kwa kuonja tunda la mti lokatazwa na kujaribu mume wake pia kuasi. Lakini dhambi yao ilifungua milango ya dhiki duniani. Ni nani anayeweza kujua katika wakati wa jaribu matokeo ya kuogofi ambayo yanatokana na hatua moja mbaya sana? Basi ninyi kesheni, maana hamji siku wala saa. Tafakari ya siku ya leo ikatukumbushe tena kuendelea kumwomba Mungu atusaidie, atupatie hekima na maarifa na nguvu thabiti katika imani ya kuzuia kufanya makosa ambayo yatatuweka mbali na Mungu. Wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa walifanya makosa ambayo mpaka leo dunia inajuta. Kwa hivyo basi katika njia hii tuendelee kumwomba Mungu katikati ya dunia ambayo ina machungu, maumivu, majeraha, vifo, magonjwa na kila aina ya shida. Bado tunayo sababu na tunayo nguvu ya kuendelea kusimama imara na kumwomba Mungu atusaidie kuenenda kwa kadri ya mapenzi yake, kufuata sheria zake ili tukaendelee kuwa salama bawani mwake. Tafakari ya siku ya leo itukumbushe kuendelea kutii maagizo ya Mungu, maana hiyo ndio njia pekee ya kuendelea kwa salama katika maisha yetu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, wewe ni Maulana. Wewe ni rafiki mwema, wewe ni baba mwema unayejali. Tunakushukuru sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kile tarehe moja ya mwezi wa saba, tunakushukuru sana kwa nafasi nyingine. Asante kutupatia nafasi ya kuwa hai. Asante kwa uzima. Asante kwa baraka nyingi ambazo tuliomba katupatia. Tunakushukuru pia kwa baraka ambazo hata hatukuomba katupatia. Na kwa imani leo dhahiri siku ile tumechagua kuanza nawe tena, tukiamini kwamba tutapata baraka nyingi na maelfu kwa kadri ya mapenzi yako. Tunacho kuomba siku ya leo, kwanza tupatie hekima na maarifa ya kuendelea kudumu mikononi mwako. Tupatie hekima ya kuendelea kufuata maagizo yako. Shetani anapotutafuta, shetani anapotuwekea vikwazo na mitego, tusaidie kuwa washindi. Tufikishe katika njia iliyonyooka. Natumai tukaendelee kuwa watoto wako katika njia iliyonyooka, tukaendelee kuwa salama mikononi mwako. Tunaomba kwa ajili ya rafiki ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, katika maombi ya kiungana pamoja nasi siku ya leo, kasikia maombi ya wanao. Wale wagonjwa wapatie uponyaji, wanaouguza wapatie nguvu na imani leo thabiti, waliofiwa wakumbatie na kufuta machozi, wanaopitia changamoto mbalimbali za maisha, changamoto za uchumi, mahusiano na kila aina ya shida, upweke na kukataliwa, Jehova akumbushe kwamba wewe ni Mungu mwema, akumbushe kwamba wewe ni baba. Tunaombea faraja wajane, wagane na yatima, endelea kuwakumbatia. Kwa kila mmoja ambaye ameungana pamoja nasi siku ya leo, tunaendelea kukushukuru sana kwa ajili ya yote ambayo unayofanya katika maisha yetu. Na hivyo basi hatutakuacha, tutaendelea kukuita nyakati zote, tutaendelea kuyakabidhi maisha yetu mikononi mwako, maana sisi si bila kitu bila wewe. Jele neema yako, tufunike bawani mwako. Na kushukuru kwa wema wako, tukikabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiomba kwaweza kupamoja nasi, tukiomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Basi asante sana rafiki. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako siku ya leo. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na basi kama ilivyo ada, ungana pamoja nasi kufurahia na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mpya, mwezi wa saba. Siku zinaenda hivyo, na mwaka unaelekea hivyo, unaendelea kuisha. Basi katika yote ambayo tunayapewa katika maisha yetu, tuendelee kumkumbuka Mungu katika maisha yetu. Tumeanza na Bwana hivyo kwa namba 0755183847. Nani ameamka sahihi? Nani yuko macho? Nani anafungua dimba tujiliane hali? Ujumbe kwa marafiki watatu waamshwe, na tumai tuanze na Bwana kwa ushindi, tukiyakabidhi maisha yetu kwa Mungu aliye hai. Mimi ni Mongola, karibu ngapi pamoja nasi asubuhi leo. Habari asubuhi kwenye line.
1: Babangu mwenyewe.
0: Amina, mama amina, habari asubuhi.
1: Habari asubuhi ni nzuri, tunashukuru Mungu, tunaona kama jimaji na lagana nitukuze.
0: Amina, heri ya mwezi mpya na hongera kwa kufungua dimba siku ya leo tarehe moja mwezi wa saba.
1: Asante babangu, na yesi ya Mungu atukuze.
0: Amina, barikiwa, karibu sana. Karibu.
1: Ni wamse kwanza wadao. Tunaluka sondani pende za Manola. Tunarafa ibaso na kio pende za Manola. Mamdogono kipenzi chakula madoja sarandu. Ata naambia tumshukuru Mungu kukita Julai.
0: Amina, amina.
1: Amina wa yako Mungu kutuza. Nitakia kazi njema.
0: Asante, barikiwa, we na siku njema pia.
1: Kwa maidia.
0: Asante, barikiwa sana. Haya, 0755183847. Marafiki wa thamani kabisa, okay, ameza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Okay, ameamshwa Eliudi Chadiel, Daudi Nikombolwe, Steven Mbwambo, ujumbe wimbo namba 242 wa Kipare. Haya Bwana, Wapare mealikwa huko. Mwanze na Bwana. Asante sana Chagama Muhando, yanajiita ni Mpare halisi, ukawe na siku iliyo njema. Kwenye line habari asubuhi rafiki.
2: Halo dada yangu mpendo, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina sana, habari asubuhi na heri ya mwezi mpya.
2: Na kwako pia ya mwezi mpya tunamshukuru Mungu, tumeona tena mwezi mwingine, tunasema jina la Bwana litukuzwe. Maana yake ni wengi walitamani kuona hakuweza kuona, lakini sisi ni kwa neema ya Mungu tu tumeweza kufanikiwa kuona. Kwa hiyo tunasifu, tunamsifu Mungu na kumtukuza kusema hakika Mungu atukuzwe milele sana.
0: Amina, amina sana.
2: Habari hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa, tuko salama sana.
2: Jambo jema kabisa la kumshukuru. Najua Negele pamoja na Samsa hivi bado wamelala. Hawa ni kuwaamsha kwanza.
0: Kwa kweli waamshwe.
2: Kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya mwinjilisti Yohana Mpaga kupenda mwite mbatizaji wa 102.5 jijini Arusha. Kwanza ni mwamshe Samu, niwaambie amke, Negere kuko pamoja, wote waamke mapema kabisa, wamshukuru Mungu. Tuanze na Bwana. Nambari ya pili, wache iende kwa huyu mama Amina wa Karate, waambie dada yangu umesomeka kwa uzuri kabisa. Nambari ya tatu iende kwa Steven Mbambo pamoja na Irene Njema na huyu mwinjilisti Filemon Sanga. Katika ujumbe kama kawaida, niwaambie kumekucha, tuanze na Bwana, tumalize na Bwana.
0: Amina sana.
2: Amina na koko pia, nikutakia wakati mwema.
0: Asante wewe na siku njema pia.
2: Amen.
0: Asante sana. Shalom, waamke timu, anze na Bwana, waamke Rafael Tango. Aya, na nani hapa ameamshwa pia? Okay. Aya. Aya, jumbe ukiandika ujumbe, naomba pia jitahidiwe mfupi sana Afrika kwa dita kavyoweza, ili tukisonga mbele tuende kwa haraka haraka. Shalom timu, anza na Bwana, waamke Rafael Tango, Lucas Ombeni, Mangola, Anaeli Shauri na Chagama Muhando, anaitwa mama Amina. Asante sana kwa ujumbe wako. Jamani, kumekucha kwa uzuri ni jambo jema mbele za Mungu. Anaitwa Veronica Paulo Njemeti kutoka Kongwe Dodoma. Anasema anaanza na Bwana na wanakwaya wa Sayuni hapa kanisa la Nolin, lakini pia kwa wanaye John akiwa Kiteto na mwisho kwa mwinjilisti Shukuru Mhoga akiwa Uganda. Ujumbe wa mke, tuanze na Bwana. Asante sana rafiki, barikiwe. Dar es Salaam Tanzania, anza na Bwana, ameamshwa mama mzazi British Mlewa. Mungu asa Mungu atakuponya miguu inayouma kwa neno la nguvu, uwe na imani. Andrea Mateli Mafuruto akiwa pale mkoani Iringa, barikiwe sana na ukawe na siku iliyo njema, na Bwana akubariki sana. Kwenye line, habari asubuhi. Hello, kwenye line. Hello.
3: Hello, habari ya mjengo?
0: Habari ya asubuhi ni njema kabisa. Naongea nani na uko wapi?
3: Hii ni kanda ya Tibet camp, naitwa Dasobutunga. Dasobutunga, nafanya poa kutoka Mwangogo, kata Mwashiku, Igunga.
0: Naam, barikiwa sana. Karibu tuanze na Bwana.
3: Asante. Namba moja, nitaanza na huyu Tiabo Gambi akiwa mama kona. Ya pili, achukue huyu Kasa Richard akiwa kwa Lumiri. Ya tatu, achukue huyu Mdamabi Makeremo akiwa kule Itunduru, Igunga. Na ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
0: Amina.
3: Poa poa.
0: Asante sana, barikiwa na uwe na siku iliyo njema. Dede Sesa kutoka Chinamili Simiyu, anze na Bwana kwa Esther Amos, Christina Njile, Pendo Mashashi, wote wanapatikana Chinamili Tirima. Ujimbe, roho mbaya zijengi bali ni laana tu maishani. Tupendane maana sisi sote ni watoto wa Mungu na Mungu atatubariki tutakapopatana. Asante sana kwa ujimbe mzuri kabisa asubuhi leo. Habari ya asubuhi kwenye line, sema hello.
4: Halo dada, habari za asubuhi?
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea nani na uko wapi?
4: Bwana hapo naongea na Tobias Sijawale, napatikana Ifakara Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, habari ya asubuhi na ukaribie sana.
4: Bwana asante sana na watakia siku njema hapo studio. Bwana, mimi napenda tu kwa watakia wasikilizaji wote hapo channel.
0: Naam.
4: Na watakia tu siku njema na Mungu awabariki.
0: Amen, barikiwe sana na wewe na siku njema pia. Asante sana. Haya, shukrani, nitoe nafasi kwa marafiki pia natumia ujumbe siku ya leo. Pita Negele na Niva Mhongola, haya pita kwa mapumzikoni leo. Bwana ni mwema wakati wote. Karibu tena leo kuisoma. Okay. Haya, anaitwa mwinjilisti Mandela Tito huyu, akiwaamsha washiriki wa Kasenda, waanze na Bwana pamoja na washiriki wa Buju na Ngoma. waanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Anza na Bwana. Rafiki huyu anaitwa Makeja Lutandura wa Moganza Chato. Namshukuru Mungu tumeamka salama. Anawaamsha Marco Madari wa Kakubiro, Prosper Makoye Henda, na ujumbe anasema tumpende Mungu ndio njia ya kweli. Manena vema kabisa, barikiwe sana. Namshukuru Mungu ameniamsha salama tena asubuhi leo. Anza na Bwana kwa Steven Msemo, Peter Sule, Lucas Ombeni, Majilisi Yonaza, Zaria Kashanga na Pascal Stefano. Kutoka Majengo Arusha, huyu ni Steven William Bwambo. Asante sana, ukawe na siku ile njema rafiki. Shalom, shalom, na sisi tunasema shalom. Nitasinga huyu Richard kutoka pale Arusha. Anza na Bwana kwa familia ya Liudi Mlingai, Martha Masesa na Makori Kushama, wote wakiwa Bweri Musoma. Ujumbe nitakwenda nikimsubiri Yesu. Amina sana. Ubarikiwe. Shalom, habari za Dar Tanzania. Hapa ni njema kabisa, Bwana ni mwema. Anasema huko Karatu Mangola, mboga nyekundu, tumeamka kwa uzuri. Lucas Ombeni huyu ameamshwa asubuhi leo, Rafael Basso, Stephen William na Mama Amina na Anaeli Shauri. Sema yuko na kipindi mpaka tamati. Asante, maamuzi sahihi kabisa ya kuanza na Bwana kila siku. Haya, nimesalimiwa hapa jamani. Mrevedi hapo Mpora na Mbwange. Jamani, hii Mrevedi itakuwa ni Mpare huyu. Ndio naitikiani ni Mrevedi, eh? Sawa, kama nimebahatisha basi nipe maua yangu bwana wewe. Haya, anasema, anaita Mama Mavela akiwa Veyula, Dodoma. Okay. Haya, Mpare aliyeko Dodoma huyo. Jamani, tatafuta riziki kila mahali tunaishi. Hii ndio raha ya Tanzania iliyo salama. Wewe na siku njema rafiki yetu. Jeremia Kilindi Bachikila akiwa Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wamshao fuatao, familia yake popote pale walipo, wasakatonge wote wa Kisongwe na Jonas Bitaliho. Asipo ni mdau mkubwa kabisa kutoka pale Burundi na Norbert Musa. Ujumbe, mlinzi wa wetu sote ni Yesu Kristo. Barikiwe sana. Merari Ayubu wa Upendo Church Katoro Geita, anaomsha shiriki wote wa Upendo, kanisa la Upendo, familia yake na mke wake na watoto wake wakiwa Katoro, na mchungaji Twalila wa mtaa Beroya Katoro. Ujumbe, Yesu anakuja, tuwe tayari. Hakika kabisa. Anza na Bwana. Anto MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo, anaomsha wasikilizaji wote wa Edar Tanzania. Asante, wamepokea ujumbe mzuri kabisa wakiwa wameanza na Bwana. Habari ya asubuhi hapo studio, hapa ni njema kabisa. Anasema namshukuru Mungu kuniamsha salama, jina yake lihimidiwe, na mamsha familia yake, mzee na jirani akiwa Pareni, Agnes akiwa Tegeta, na washiki wote wa kanisa la Kinyerezi. Ujumbe, Mungu anatupenda. Anaitwa Rose Mbonea toka pale Tabata Kinyerezi. Asante sana Rose, hapa Dar es Salaam 105.3 tuko mubashara pia kwa uzuri kabisa. Shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, ukae na siku ile njema. Amkeni, amkeni wanabeti zaanze na Bwana. Ni kweli tuamke kabisa. Albariki Nyakunga kutoka Mafinga pale, tumeamshwa. Asante sana Albariki, ukawe na siku njema. Asante kwa kutuamsha siku ya leo. Sadiki Rafael Kisongwe Kibondo anamwamsha baba Omera, Dr. Mahona, Anyemike Mwamwembe, Jeremia Kirindi, Jaliwa Jason wa mke wa zina Bwana. Sadiki huyo, asante. Ukawe na siku ile njema. Mungu ni mwema sana. Hakika, anza na Bwana. Naomshwa na grupu la nguvu la maombi, Pastor Lazaro akiwa chuo kikuu Arusha, Shadrack Kisapila akiwa Dar es Salaam, Martin Amos akiwa Simiyu, na wengine popote pale walipo. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Jibe mzuri kabisa pia. Eludi Chadiel akiwa Hedaru Kilimanjaro, anamamsha Daudi Nikombolwe, Chagama Muhando, Baba P, pamoja na washiriki wote wa kanisa la Gethsemane Hedaru. Ujumbe, waamke, tuanze na Bwana. Asante sana. Anaitwa Moses Gilia huyu akiwa Mahenge ndiko aliko kwa sasa. Anaomba nimwamshie wadau wote waanze na Bwana, ambaye pia na familia yake. Ujumbe, katika Bwana tukumbukane. Asante rafiki, mimi nifanya sehemu yangu. Ubarikiwe sana. Bundara Abel Ushiri Rombo au Shirombo huyo, anaamsha mama Alfonsi mke wake na mama Ngolo na Steven Simon wa mke waanze na Bwana asubuhi leo. Anza na Bwana kwa nani? Wanasongea wote. Rita Daudi Komba kutoka pale Songea Mletele. Asante sana Rita kwa kutuwakilisha kule mkoani Songea, ukawe na siku leo njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amemwamsha mama yake na washiriki wa kanisa la Nyakato na watoto wake wote wa mke waanze na Bwana. Huyu ni Justina kutoka pale Bukoba. Asante sana. Nitumie senene rafiki yangu, nitapokea vizuri sana. Ukae na siku njema. Jalesi Mwingila wa Songea Liula Ametukumbusha pia kwanza Bwana siku ya leo. Kutoka kwa sasa tu YouTube Hope Channel Tanzania, Steven William asemaze na Bwana. Kwa Esther Fred, Irene Mjema, Manuel Stanley Matisho, Ombeni Lucas na Godfrey Ferdinand Chagama, John Muhando pia wamke waanze na Bwana. Asante sana kwa marafiki wa thamani kwa jumbe nyingi ambazo nimeziona. Lakini muda sio rafiki sana. Asante kwa upendo, asante kwa kwanza Bwana pamoja nasi. Baadaye tukirejea tutasoma pia ujumbe wako tukienda kusonga mbele. Leo hiki ni Jumatano ya kwanza ya mwezi wa saba. Tutakutana hapa kumshukuru Mungu kwanza kwa kutuvusha katika mwezi wa sita na sasa tuko katika mwezi wa saba. Lakini hapo baadaye katika meza mambo tutakutana pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu na kuomba yale ambayo tutafanya tutatamani atutendee kwa kadri ya mapenzi yake. Na hivyo basi nakusiendea kuungana pamoja nasi, ukaribie kwa neno la nguvu na hivi punde tukimleta kwako mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Rugu ambaye Mungu atamtumia tena siku ya leo kuzungumza pamoja nasi. Tenga muda wako. Kaa kwa utulivu, sikiliza kwa utulivu. Hatimaye neno hili la nguvu siku ya leo likapata nafasi katika moyo wako na likaleta mabadiliko katika maisha yako kwa utukufu wa Yesu Mungu. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Mimi ni Nivo Mongola na hii ni Anza na Bwana. Tarajia hivi punde na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe siku ya leo.

ujasiriamali pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya Amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, na hususan siku hii ya leo ambayo tunakuwa na meza ya maombi. Ni matumaini yangu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo kwamba neema ya Bwana yatosha imekufunika, hata umeweza kuamka salama. Jina la Bwana nalitukuzwe. Ni dhahiri msikilizaji na mtazamaji kwamba nimekuwa nikisema wazi ya kwamba laiti kama tungelionyeshwa katika macho haya ya mwili, tukaona mambo yaliyokuwa yakiendelea usiku mzima kwa ajili ya maisha yetu, yako mambo mawili yangelitokea maishani mwako na maishani mwangu. Kama sio kumwamini Mungu zaidi ya tunavyomwamini sasa, wenda ungetokea hofu ambayo ingelikufanya ufadhaike, ufadheke. Lakini basi itoshe, Mungu wetu ajuaye maisha ya mwanadamu ameyaficha hayo mambo yasionekane katika macho ya mwili, yakadhihirika tu katika neno moja. Mungu akasema malaika wa Bwana ufanya kituo kwa wale wa mchao, wakiwazingira na kuwalinda. Kwa nini malaika watuzingira na kutulinda? Ni kwa sababu pasipo kuwepo na ulinzi wa malaika, pasipo kuwepo na kuzingirwa, iko vita ambayo wewe inaendelea usiku, yako mapambano ambayo yanaendelea usiku. Lakini kwa sababu tu ya ahadi ya Mungu, ambayo ahadi zake zote huwa zinatimia, malaika zake wamekuwa ni waaminifu, wakikulinda msikilizaji na mtazamaji hata ukaamka asubuhi ya leo. Wakati mwingine unasema, mbona usiku niliota ninanyongwa? Mbona usiku nimeota nakimbizwa? Mbona usiku nilisikia vitu vinatembea nje? Kama malaika walikuwepo, hivyo vilitoka wapi? Nataka tu nikutie moyo msikilizaji na mtazamaji, hicho ulichokisikia usiku kikakutisha ni kidogo sana kuliko kikubwa ambacho Mungu amekizuia kwenye maisha yako. Wakati mwingine Mungu anaruhusu usikie hicho kidogo ili upate kujua ya kwamba lilikuwepo pambano kubwa, bali Mungu amekupigania hata akakuamsha asubuhi. Kwa hivyo hata unapoona usiku, labda ukaona hiki ukawaza hili, vilivyokuwa vimeandaliwa ni vikubwa, lakini Mungu anaruhusu hivyo vidogo ili usijisahau, mtoto wa Mungu. Lakini kiukweli malaika wa Bwana wapo kazini asubuhi na mchana wakikulinda. Lakini kazi unayopaswa kufanya ili hilo jukumu lifanyike kwako, Mungu amesema ni kumcha yeye. Maana amesema malaika wake ufanya kituo kwa wale wa mchao, wakiwazingira na kuwalinda. Na hivyo wewe una sehemu ndogo tu mtazamaji na msikilizaji ya kufanya, ni kumcha Bwana. Na unajua kumcha Bwana ni tofauti na jinsi ambavyo shetani amewaaminisha watu. Amewaaminisha watu wa kwamba kumcha Bwana ni yale mahudhurio yako. Kumcha Bwana ni vile vile ambavyo dini na madhehebu yetu yanataka, huko ndiko kumcha Bwana. Neno la Bwana liko wazi, linasema wazi ya kwamba kila mchaye Bwana na uache uovu. Ndivyo Ayubu alivyokuwa. Biblia inamtaja ya kwamba alikuwa ni mkamilifu, mcha Mungu aliyepukana na uovu. Kwa hiyo kumcha Bwana, msikilizaji wangu, sio mahudhurio yako kanisani, sio usikivu wako kwenye ibada, sio kuwa na diary na peni kuandika kinachofundishwa, bali ni ile hali ya kuyatoa maisha yako kikamilifu, ile hali ya kujitoa kikamilifu kwa Bwana na kukubali kuendeshwa na Mungu katika njia zake. Napokuwa hivyo, Mungu anakuita mcha Mungu wake. Na ndani ya mcha Mungu, Mungu ameongeza mengi juu ya wacha Mungu. Mahali fulani amesema, nimekuwa kijana, nimekuwa mzee, sijaona mcha Mungu akiachwa. Mahali fulani akasema, wacha Mungu wangu ninawafahamu, wale wanaonicha ninawaheshimu. Mahali fulani hapa ndipo anaposema kwamba malaika wake ufanya kituo kwa wale wa mchao, wakiwazingira na kuwalinda. Na hivyo msikilizaji wangu na mtazamaji, ni tumaini langu katika ulimwengu wa roho kwamba umeamka salama. Malaika wa Bwana walikuwa kazini, wanapeleka taarifa kwamba mimi niliyokuwa katika nyumba ya mtu fulani nikilinda, nimemaliza zamu yangu ya usiku, na wanapokezana kila wakati kwa ajili ya maisha yako. Ikifahamu tu hilo, mpenzi msikilizaji wangu, kwa nini usimche Mungu? Mganga huwezi kukutumia ulinzi, msihiri na mshirikina na kila iliza ziwezi kutumia ulinzi, bali unapomcha Bwana hautapata tabu ya kutembea na maji, hautapata tabu ya kutembea na mifupa ya wanyama, hautapata tabu ya kuweka mkaa kwenye begi la usafiri, bali ukimcha Bwana wewe unalindwa. Jina la Bwana nalitukuzwe, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Nami ninayo matumaini asubuhi ya leo tunakwenda kuzungumza wale tuliolindwa, wale ambao tumaini letu ni kwa Bwana, kwamba kwa kuamka kwetu ni kwa sababu ulinzi wa Bwana ulikuwa juu yetu. Ndani ya juma hili umekuwa nami mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, ambaye nimekuwa mlei katika maeneo mbalimbali, na mwaka huu, mwaka jana na mwaka huu, Mungu ameniita tena kama mwinjilisti mlei katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Juu hapa jijini Dar es Salaam. Wale ambao wanatoka Tegeta, ulao na kituo kinaitwa Makonde, unashuka pale unapanda hiyo milima kuelekea huko baraza la mitiani, wanaotoka Mwenge unashuka kituo ni hicho Makonde, wanaotokea Mbezi ya Magufuli unapanda magari ya Goba, unashuka kituo kinaitwa Kayuni. Maeneo hayo yote ukiuliza madereva bodaboda kwamba kanisa la Waadventista Sabato wanakoombea watu, kote wanafahamu, maana kumekuwa na huduma za maombi na maombezi mahali pale, tukishirikiana na mchungaji wa mtaa na watumishi mbalimbali. Mpenzi msikilizaji wangu, ni kukaribishe katika ibada ya asubuhi ya leo, ibada ambayo baada tu ya kusikia neno la nguvu tutakuwa na meza ya maombi. Meza ya maombi iambatane na ushuhuda. Msikilizaji wangu, ziko shuhuda nyingi sana, mimi mwenyewe nina shuhuda nyingi sana kutoka kwako ambazo umenitumia kwenye message na kunipigia simu, lakini hizo zimebaki kuwa za kwangu. Ili ushuhuda wako umjenge mtu, iko namba itatajwa. Tuma ujumbe wako hapo, piga simu, utoe shuhuda jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu. Na kama ambavyo nimetangaza juzi na jana kwamba leo tunaanza maombi ya siku tatu ambayo nimeyaelekezwa kwa marafiki wa kipindi hiki chaanza na Bwana wanaoishi katika mataifa mbalimbali nje ya Tanzania. Tunao watu kutoka Marekani wamekuwa waaminifu sana. Tunayo watu kutoka kule Botswana wamekuwa waaminifu sana. Tunao watu kutoka Kenya wamekuwa waaminifu sana. Kule Oman yuko ndugu yetu anaitwa Martha Daniel na rafiki yake Veronica. Kule Marekani tumekuwa na watu ambao tumetoka nao mbali, akina Shedia John na wengine. Leo tuna siku tatu za kuwaombea. Kule Uholanzi tuna watu ambao napoamka wanashika kulingana na masaa ya kwao, lakini wanaingia popote pale. Kule Kongo, kule Burundi, leo nimeanza maombi ya siku tatu kukuombea. Ikiwa unahitaji ambao natamani ni kuombee, baada hapa tu utanitumia ujumbe kwa WhatsApp kwamba mimi mnaponiombea katika taifa linopo lina changamoto hii, tunawaombea Mungu awakuze. Mungu aliyekaa na Yusufu katika nchi ya Misri akakae na nyinyi katika mataifa mliopo. Kwa hiyo siku tatu hizi tutakuwa tukiwaombea. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema sababu kuu za kumsifu Mungu. Sababu kuu za kumsifu Mungu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, ni asubuhi nyingine tena tunakuja mbele zako kukushukuru kwa jinsi ambavyo umeruhusu tuamke salama, mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Asante kwa maelfu ya malaika uliowaachilia tangu jana jua lilipozama, na hatimaye wamefanya kazi zao na wametulinda hata asubuhi ya leo. Asante kutupatia kipindi hiki cha anza na Bwana, ili kupitia kipindi hiki tupate kukusikia ukisema nasi kupitia maandiko yako matakatifu. Na kwa sababu Bwana tumetega masikio yetu kusikia, kwa sababu tumeandaa mioyo kusikia, Bwana kubali kusema na kila mmoja wetu katika asubuhi ya leo, na ahadi yako ikatimie kwetu kwamba neno lako unapolituma siku zote alijawahi kukurudia bure. Tumekinga mioyo yetu Bwana kulisikia neno lako, nami ninaomba utakapolituma lisije likakurudia bure, bali likaguse maisha ya msikilizaji katika kila nyanja. Yuko ambaye atahitaji likamguse katika afya yake, maana unapolituma huwa linawaponya watu magonjwa yao. Yuko ambaye atahitaji limletee amani, maana unapolituma huwa linaleta amani. Yuko ambaye atahitaji limfungue katika vifungo vya giza, maana Bwana neno lako huwa lina nguvu kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Wako ambao watahitaji liwatakase, maana umesema neno lako ndilo linalotutakasa. Basi Bwana, kila mmoja kwa kadiri ya uhitaji wake, neno lako likaguse maisha yake. Asante kwa sababu baada ya kusikia neno hili tutakapokuwa tukija madhabahuni pako kuomba, ewe Mungu usikie kutoka mbinguni. Nitumie sasa asubuhi ya leo kama chombo tu, lakini wewe ukaseme na msikilizaji pamoja na mtazamaji. Nami nimeomba kwa imani katika jina lake Yesu, amina. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, katika wiki nzima hii Mungu alinielekeza tuweze kujifunza jinsi ambavyo mwanadamu unaweza kuwa na mahusiano na Mungu wewe binafsi, hata kama jumuiya nzima hawana mahusiano na Mungu, hata kama dhebulaka hawana mahusiano na Mungu, lakini cha msingi na kikuu ni wewe binafsi kuwa na mahusiano na Mungu. Na mahusiano yako wewe binafsi na Mungu ndio dini hiyo, ndio dhehebu hilo. Hilo la mahusiano yako binafsi na Mungu yanapopata na mwitikio sasa wa kuongezewa mafundisho. Lakini ukiwa na mahusiano binafsi na Mungu, hilo ndio dini ambayo Mungu anaitaka kutoka kwako. Na hivyo tunaposema tumsifu Mungu, waweza ukawa na msifu kwa sababu tu ndani ya dhehebu lako kuna kipindi cha kusifu. Unaweza ukawa na msifu kwa sababu umesikia watu anasema tunamsifu Mungu. Na kama ningetoa karatasi msikilizaji wangu na mtazamaji kwamba andika sababu kuu za kumsifu Mungu, wende ungeandika kwamba ninamsifu kwa sababu ameniumba. Na wengi wetu tunajua hivyo kwamba kwa sababu ameniumba nina kila sababu ya kumsifu, kwa sababu ameniweka hivi nilivyo nina sababu ya kumsifu. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, hiyo ni sababu nzuri sana. Lakini je, mbona hata viumbe vyote vimeumbwa na Mungu na vinamsifu kwa sababu ya hilo? Lazima mwanadamu uwe na cha ziada ambacho kinakusukuma umsifu Mungu, ambacho kinakufanya umsifu Mungu. Lazima iwepo sababu ambayo hata unapokuja tu ndani ya moyo wako alafu mtu akuzuie kusifu, utaona ni kana kwamba aelewi kwa nini unasifu. Ile sababu ukiwa nayo kwamba mimi ninamsifu Mungu kwa sababu ya hili, alafu mtu asimame kukuzuia usisifu, utaona ni kana kwamba anakufungia kwenye chupa. Lakini kwa sababu namsifu, una sababu kuu kwamba kwa sababu hii namsifu Mungu, kwa sababu hii namsifu Mungu, hata ndani ya kanisa lako, ndani ya dhebu lako, ndani ya imani yako kukiwepo na vipindi vya kusifu, utasifu tu kwa sababu watu wanasifu. Ninatamani msikilizaji wangu na mtazamaji uwe na sababu kuu ya kwako wewe binafsi kwamba katika hii mimi namsifu Mungu, katika hii nina kila sababu ya kumsifu Mungu. Popote pale ulipo asubuhi ya leo, anza kuandika sababu ambayo inakufanya umsifu Mungu. Na pia unaweza ukawa ni ushuhuda katika siku ya leo ukituma message kwamba kwa sababu hii mimi namsifu Mungu, kwa sababu nilihangaika kupata mtoto na sasa hivi nimepata mtoto namsifu Mungu, kwa sababu nilihangaika kupata ajira sasa nina ajira namsifu Mungu. Ukitambua ya kwamba chochote ulicho nacho Mungu amehusika, uwezi kuacha kumsifu. Sababu ya kumsifu kwa sababu amekumba ni sababu ndogo sana ambayo hata viumbe wengine nao wanamsifu. Angalia kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 48, nitaanzia hapa alafu nitarudi nione sababu kuu za kumsifu Mungu. Angalia Biblia inavyosema: Haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni, msifuni katika mahali pa juu, msifuni enyi malaika wake wote, msifuni majeshi yake yote, msifuni jua na mwezi, msifuni nyota zenye mwanga, msifuni enyi mbingu za mbingu, ninyi maji mlioko juu ya mbingu, na vilisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru vikaumbwa. Kwa hiyo hivi vinamsifu kwa sababu aliamuru vikaumbwa na vinatimiza wajibu wake ambao Mungu aliumbia. Penzi msikilizaji wangu, kwa hiyo mwezi unapomsifu ni kwa sababu nasema Mungu linifanya nitoe mwanga usiku, ndio sababu kuu ya vyenyewe kumsifu Mungu. Maji yanapoona yako katika njia yake, ayatoki ayapungui, yako pale, yanamsifu kwa sababu Mungu aliyafanya yawe hivyo. Milima inapoona imeinuka, imekaa hivyo, watu wanafanya utalii juu ya hiyo milima, inamsifu kwa sababu Mungu alifanya iwe hivyo. Kama viumbe vya namna hiyo, hizo ni sababu za kumsifu Mungu kwa sababu aliviumba. Je, mwanadamu una jambo nalo liona kwamba ili linatosha ni msifu Mungu. Na wewe unamsifu kwa sababu alikuumba. Zaburi 147 ndipo linapokwenda kuona sababu kuu za kumsifu Mungu. Biblia inasema Zaburi 147 mstari wa kwanza. Biblia inasema haleluya, msifuni Bwana maana ni vyema kumwimbia Mungu wetu. Oho, kumbe uimbaji ndio sehemu ya sifa. Pamoja na kwamba unaweza kumsifu Mungu kwa maneno, unaweza kumsifu Mungu kwa kutangaza kazi zake, unaweza kumsifu Mungu kwa matendo yake makuu, lakini uimbaji ni sehemu ya sifa za mwanadamu kwa Mungu. Ndio anasema kumwimbia Mungu wetu, maana kwapendeza, kusifu ni kuzuri. Anataja kumsifu Mungu ni kuzuri. Kwa nini tumsifu? Mstari wa pili, Bwana ndiye aijengaye Yerusalemu. Sifa ya kwanza inayosababisha msifu Mungu, Bwana ndiye aijengaye Yerusalemu. Penzi msikilizaji wangu, Biblia inapozungumzia Yerusalemu, ninatamani uihamishe Yerusalemu ufanye maisha yako. Maana yake anachosema, Bwana ndiye aijengaye ndoa yangu, Bwana ndiye ajengaye uchumi wangu, Bwana ndiye ajengaye uimara wa watoto wangu, Bwana ndiye ajengaye ajira nilio naye, Bwana ndiye ajengaye afya yangu, Bwana ndiye ajengaye huduma yangu, Bwana ndiye ajengaye chochote kile ambacho unacho. Ukitambua kwamba kimesimamishwa na Mungu, utamsifu Mungu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kumsifu Mungu, lazima msikilizaji na mtazamaji utambue ya kwamba pasipo Mungu wewe uwezi kusimamisha chochote. Ndio maana mstari wa pili unasema Bwana ndiye aijengaye Yerusalemu, ndio huwakusanya waliotawanyika wa Israeli. Haleluya. Penzi msikilizaji wangu, kwa sababu hii, kama ungeliwaambia Israeli wasimsifu Mungu, wangelikuona wewe ni mbaya juu yao. Maana kwanza waliangalia jinsi walivyokuwa wametawanyika, waliangalia jinsi walivyoteseka kule Babeli, walikumbuka walivyoteseka kule Misri. Wanaporudi sasa, uambie kwamba merudi kwa nguvu zenu. Lakini ili wamsifu Mungu, lazima walitambua ya kwamba yeye ndiye aliyewajengea Yerusalemu anayokwenda kuikalia. Wakatambua ya kwamba yeye ndiye aliyewakusanya kutoka katika mataifa mbalimbali. Msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, nataka nikutie moyo ya kwamba chochote ulicho nacho ni kwa mkono wa Bwana. Watoto ulio nao ni kwa mkono wa Mungu. Wako watu ambao paka leo wanahangaika, doa zinataka kuvunjika eti kwa sababu wamepata watoto wa jinsia moja. Penzi msikilizaji, ni kwambie, wakati wewe unalalamika na watoto wa jinsia moja, yuko mtu hata huyo wa kuitiwa tu kwa jina paka leo hajapata. Sababu kuu za kumsifu Mungu, lazima mtu binafsi uwe na sababu kuu nazo kusukuma kumsifu Mungu. Liko jambo ambalo Mungu ametenda jamtendea mwingine. Liko jambo ambalo alikuwa haki yako lakini Mungu amekupatia. Iko nafasi ya kazi unayo haikuwa ya kwako lakini Mungu amekupa. Wakati huu wewe na mko natembea, wako watu wanateseka Muhimbili, wako pale miezi sita mwaka, lakini wewe una afya njema. Lazima katika maisha msikilizaji wangu na mtazamaji uwe na jambo ambalo unapolitazama uone kabisa hili ni Mungu na likupeleka kumsifu Mungu. Ukimsifu tu kwa sababu watu wanasifu, huna sababu kuu ya kusimama nayo mbele, huwezi kuona nguvu ya kusifu. Huwezi kuona nguvu ya kumsifu Mungu. Anasema Bwana ndiye ajenga Yerusalemu, huwakusanya waliotawanyika wa Israeli. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo iliwafanya Israeli wamsifu Mungu. Walijua kabisa ya kwamba yeye ndiye aliyetujengea Yerusalemu. Ninatamani asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, ukaone ya kwamba Bwana ndiye ana uwezo wa kujenga uchumi wako ulioharibika. Ninatamani ukaone Bwana ndiye ana uwezo wa kujenga afya yako iliyotetereka. Ninatamani asubuhi ya leo ukaone Bwana ana uwezo wa kujenga ndoa yako iliyobomoka. Ninatamani asubuhi ya leo ukaone ya kwamba Bwana ana uwezo wa kujenga mahali pako pa kazi uliposhushwa cheo. Natamani ukaone asubuhi ya leo Bwana ana uwezo wa kujenga vyovyote vilivyoharibika maishani mwako. Bwana ndiye aujengaye Yerusalemu. Na wakati Bwana anaujenga Yerusalemu, hawakuamka asubuhi wakakuta Yerusalemu ulijenga, walitumia mikono yao, lakini waliamini kwamba kama si kwa mkono wa Bwana wasingeliweza kusimamisha mji. Ndivyo ninatamani asubuhi ya leo uone kama si kwa mkono wa Bwana, pamoja na cheti chako kizuri usingepata kazi ulio nayo, pamoja na uzuri wako, pamoja na uingilishi figa wako, pamoja na uensamu wako usingepata hiyo ndoo ulio nayo, pamoja na kujua kupangilia vyakula, pamoja na kujua asubuhi ule nini, mchana ule nini, lakini kama si kwa mkono wa Bwana usingekuwa na afya njema uliyokuwa nayo, kama si kwa mkono wa Bwana. Sababu ya pili nasema, huwaponya waliobondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji wangu, ikiwa unaamini uponyaji wa Mungu, Mungu mtu akikwambia usimsifu, huwezi kumwelewa. Nimekuwa nikiangalia visa vingi vya watu walioponywa. Angalia pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Yule jamaa alipoponywa, yule kiwete ambaye alikuwa anakaa pale mlangoni usiku na mchana naomba sadaka, alipoponywa Biblia inasema akarukaruka, akamsifu Mungu kwa njia ya kurukaruka. Akarukaruka akaingia hekaluni, akaenda kumsifu Mungu. Aliamini wazi ya kwamba Mungu amenitendea jambo la ajabu, Mungu ameniondolea aibu yangu. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, nina ushuhuda ya kwamba Mungu kuna jambo amekutendea katika maisha. Nina uhakika Mungu kuna jambo ametenda maishani mwako. Nina uhakika Mungu kuna jambo ametendea familia yako. Nina uhakika kuna jambo Mungu amekutendea. Lakini Mungu anapotaka kutendea jambo, lazima mwitikio wako kudhihirisha kwamba Mungu ametenda ni kwa vile unavyomsifu. Na tunaposema kumsifu, unaweza kumsifu kwa nyimbo, ndio. Ndio njia mojawapo ya kumsifu, lakini unaweza kumsifu kwa kufanya yaliyo ya adili mbele zake, ukayatii yale aliyoyaelekeza. Hiyo nayo ni sifa kwa Mungu. Umewahi kuona jinsi ambavyo wanaume tunawasifia wake zetu? Mke wangu ni mzuri, mke wangu ni hivi, mke wangu ni hivi. Ni kwa sababu amekuwa mtii hapo nyumbani. Lakini akiwa kivuruge, huwezi kumsifu kwa watu. Na hivyo hata mbele za Mungu, kwa kuwa watii kwake, kwa kuwa watii kwake ni sifa kuu tunazopaswa kumpa kwa kumtii. Hata kama uimbi nyimbo za sifa, hata kama upigi kinanda na kinubi, lakini kwa kutii maagizo yake, kwa kutii maelekezo yake, ni sifa unazompa Mungu. Kwa kutii tu maelekezo yake ni sifa. Anasema ndio huwaponya waliobondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Penzi msikilizaji wangu, kumbe kuna ugonjwa wa kubondeka moyo. Si kila ugonjwa lazima ulazwe Muhimbili, si kila ugonjwa lazima upeleke hospitali, si kila ugonjwa lazima unaende daktari. Kuna ugonjwa unaitwa mgonjwa wa kubondeka moyo. Biblia imesema ugonjwa kukata tamaa ni ugonjwa. Hofu na mashaka ni ugonjwa. Kutokuthaminiwa ni ugonjwa. Kufanya vitu haviendi ni ugonjwa. Kitu chochote kinachosababisha moyo wako ubondeke ni ugonjwa. Kukataliwa ni ugonjwa. Kutokuinuka katika jambo lolote ni ugonjwa. Maana unasababisha moyo wako usoneneke, unasababisha moyo wako unyong'onyee. Mungu amekupa moyo uchangamke. Ndio maana akasema moyo uliochangamka ni dawa. Na hivyo kitu chochote kinachofanya moyo usononeke ni ugonjwa. Lakini habari njema ni hii: Mungu yeye ndiye dawa pekee ya kuiponya mioyo iliyobondeka. Asubuhi ya leo ninazungumza na binti ambaye wenda amekutana na message ya asubuhi ya kuachana kwa mchumba wake. Moyo wake umebondeka. Usikate tamaa. Wewe muamini Yesu, mpe Yesu maisha yako. Yeye ni dawa ya kuganga moyo wako. Nazungumza na mtu ambaye hata alivyorudi jana jamwambia mke wake, lakini kiukweli amepewa barua ya kufukuzwa kazi. Moyo wake umebondeka. Asubuhi ya leo Yesu ni dawa ya kuponja mioyo iliyobondeka. Na hivyo wewe msifu katika hayo mazingira. Asubuhi ya leo nazungumza na mtu ambaye alikuwa na position fulani ya kazi, lakini amehamishwa akapelekwa idara nyingine ambayo huenda alidhiki nayo. Lakini nataka nikwambie, katika mazingira hayo wewe msifu Mungu, maana yeye ana kazi ya kuiponya mioyo iliyobondeka. Anauponya moyo uliobondeka. Na hizo ndizo sifa kuu ambazo zinafanya umsifu Mungu. Ehe. Anasema uziganga jeraha zao. Ehe. Uhesabu idadi ya nyota, uzipa zote majina. Bwana wetu ni mkuu na mwingi na mwingi wa nguvu. Haleluya. Kama Mungu ni nguvu, hofu yako iko wapi? Mwingi wa nguvu maana yake yeye ana uwezo wa kupigana vita anayopigana. Msikilizaji wangu na mtazamaji, acha kujipambania wenyewe. Wewe msifu Mungu kwa sababu yeye ana nguvu ya kupambana katika vita vyako. Ana nguvu ya kupambana na wanaopambana na wewe. Ana nguvu ya kupigana waliopanga kukupiga. Ana nguvu ya kuangusha waliopanga uanguke. Ana nguvu ya kuondoa kila vikwazo vilivyowekwa mbele juu ya maisha yako. Kuta zilizojengwa usifanikiwe, ana nguvu ya kuzibomoa. Milima iliyowekwa ili usivuke, ana nguvu ya kuisambaratisha. Ukiamini hayo, msifu. Kwa hiyo msikilizaji wangu na mtazamaji, unaweza kuona ya kwamba tunamsifu Mungu si kwa sababu tu ametuumba, amefanya mambo makubwa katika maisha yetu, na sisi tuna sehemu ndogo tu ya kufanya, ni kwa kumsifu. Tunapomsifu Mungu, yeye anafanya mambo makubwa, na shetani alichokifanya ni kutufumba macho tusiaone mambo makuu ya Mungu anayotenda katika maisha yetu. Hata umesikia wakati fulani katika nyumba za ibada watu wanaimba kwamba ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu na mimi siwezi kueleza. Lakini huyo yanayesema ametenda maajabu na mimi siwezi kueleza, subiri apate shida, subiri akose ajira. Rushwa ya ngono anaitafuta, anatafuta namna ya kuonga, anatafuta namna ya kwenda kwa mganga, anatafuta namna. Sasa hayo maajabu unayoimba kwamba siwezi kueleza ni yapi? Je, ni uumbaji peke yake wa kukuweka hai mpaka leo? Ndio, hayo ni maajabu. Lakini msikilizaji na mtazamaji, katika maisha yako mambo makubwa ambayo Mungu ametenda, shetani amekufumba macho usipate kuyaona. Asubuhi ya leo ninatamani ukaone mambo makubwa ambayo Mungu ametenda maishani mwako. Naomba ukaione hiyo ajira ni kwa sababu Mungu alikuwa mkono wako. Naomba ukaona watoto ulio nao wote wamepata kazi ni kwa sababu Mungu aliingilia kati. Naomba ukaone cheo ulichopewa, Mungu ameingilia kati. Naomba ukaone hali yako ya kuamka na kuomba, ni Mungu wala sio kwa ujanja wako, wala sio kwa ajili ya hiyo haramu uliyotega. Sababu kuu za kumsifu Mungu. Huwezi kumsifu Mungu kama hakuna mambo unayoyaona maishani mwangu kwa kumbaya ya Mungu kafanya. Huwezi. Lazima katika maisha uhesabu yale Mungu ambayo Mungu ametenda maishani mwako, na uone kwamba haukustahili, uone kwamba ni maajabu na ya pekee. Hata hapo kisha yaona, ndipo utakapo msifu Mungu. Milima na msifu kwa sababu imeumbwa. Biblia inasema kwamba nyota, mwezi, jua, milima vina msifu kwa sababu vimeumbwa. Anasema kwa sababu ilitamka vikawa, na kwa sababu hiyo tu, kwa kutamka vikatoka, vina msifu kwa sababu hiyo. Je, mpenzi msikilizaji wangu, kwako wewe na msifu Mungu kwa sababu ipi? Na unakataa kumsifu Mungu kwa sababu zipi? Kumbuka nimekuambia, kumsifu Mungu sio kwa kuimba tu, hata kwa kutii yale aliyoelekeza ni sifa kwa Mungu. Maana anajivunia uwepo wako duniani. Kufanya kazi yake ni sifa kwa Mungu. Maana anajivunia kazi yake aliyoifanya. Ndiyo, Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Akili zake hazina mpaka. Bwana huwategemeza wenye upole. Haleluya. Utegemezi. Kumbe Mungu ndiye anayetutegemeza msikilizaji wangu. Kumtegemeza mtu ni kana kwamba, kama umewahi kufika vijijini, katika maeneo ambayo kuna nyumba za udongo, maana Dar es Salaam siku hizi nyumba za udongo zimeisha. Kwa mkazi wa Dar es Salaam hawezekana jaona nyumba ya udongo. Sogea mbele huko vijijini huko, utaona nyumba za udongo. Inataka kuanguka, inawekewa mti ulio imara. Kwa hiyo mti ndio tegemeo la ile nyumba, haianguki kwa sababu ule mti. Na hivyo Mungu anasema yeye ni tegemeo la wapole. Wapole ni wanamna gani? Je, ni wanaotembea na ogopa kukanyaga ardhi? Je, ni wanaoongea kwa taratibu? Hapana. Biblia inataja wapole ni wale walio wanyonge, watetemekao wanapolisikia neno la Bwana. Wale ambao Bwana akisema hawana upinzani juu ya kile ambacho Bwana amesema. Wao ni wapole tu kuelekezwa. Mungu akisema, wao wanasema ndio Bwana nimeitika. Au ndio Biblia inawaita wapole. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, yawezekano ulikuwa ujui maana ya upole. Kwa kitendo chako cha kuitika hata asubuhi ya leo, yeyote yule ambaye ametega runinga yake yuko mbele anafuatilia kipindi hiki, yeyote ambaye ameshika redio yake anasikiliza, huyo Biblia inamuita mpole. Ndio nasema huwaangusha chini wenye jeuri. Ndio, mwimbieni Bwana kwa kushukuru, mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. Uzifunika mbingu kwa mawingu, uitengeneza nchi mvua na kuyameesha majani milimani. Penzi msikizaji wangu, kipi kigumu kwa Bwana? Kuiletea mvua nchi, kuzifunika mbingu kwa mawingu na kuitengenezea nchi mvua. Hivi hilo ni gumu kuliko kuachilia baraka kwako? Kwa hiyo anaposema uinyeshea nchi mvua, badili kutoka mvua ya nchi, leta kwenye maisha yako ya kila siku, kwamba Mungu ndiye anyeshaye baraka ulizo nazo. Mungu ndiye aletaye baraka wa watoto. Mungu ndiye aletaye ajira. Mungu ndiye aletaye afya njema. Mungu ndiye aletaye mafanikio. Mungu ndiye aletaye huduma kwa mtu. Mungu ndiye atoaye karama. Mungu ndiye aletaye vipawa. Chochote ulicho nacho, amini ya kwamba Mungu ndiye ameleta kwako. Ni vigumu mno kuamini kwamba unacho kwa uwezo wako, alafu mtu akwambie msifu Mungu. Chochote ulicho nacho, unapoamini kwamba ni wewe mwenyewe umepata tu kwa uwezo wako, ni wewe mwenyewe umepata tu kwa elimu yako, ni wewe mwenyewe tu umepata kwa jinsi ulivyo maarufu, usipoona uwezeshwaji wa Mungu, alafu Mungu kwa mtu akwambie msifu Mungu, unaona kana kwamba mtu achezae mbele yako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikizaji wangu, ninaomba tukageuzwe nia zetu kuona jinsi ambavyo Mungu ametuwezesha kufanya mambo mbalimbali. Mungu ametuwezesha kuamka asubuhi ya leo. Hatukuamka kwa sababu tulitega alarm. Hatukuwahi kazini kwa sababu tunajua kuendesha magari kwa kasi. Hatukuwahi makazini kwa sababu tuliamka usiku. Tunawahi kazini kwa sababu Mungu ametuwezesha. Mpenzi msikizaji wangu, asubuhi ya leo, ninatamani uone jambo lolote ambalo Mungu amekuwezesha. Natamani uone lolote pale ulipo ni kwa sababu Mungu amekuwezesha. Natamani uone watoto wako wote kuolewa na wa kiume kufunga ndoa, Mungu amekuwezesha. Natamani ukaone tu kuwa na vipindi vya ibada na maombi yako binafsi kila mahala, si kwa ujanja wako, Mungu amekuwezesha. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 3. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 3. Sikiliza Biblia inachokisema. Kumbukumbu la Torati 30 mstari ule wa 3. Biblia inasema hivi. 30 mstari wa 3 anasema, ndipo Bwana Mungu wako atakapo ugeuza utumwa wako, naye atakuhurumia, tena atarejea na kukusanya kutoka mataifa yote huko alikokutawanya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza Biblia inavyosema, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kugeuza utumwa wako. Asubuhi ya leo, msikilizaji wangu, ninatamani Bwana akaugeuze utumwa wako. Wako watu ambao wamekuwa watumwa dhidi ya nguvu za giza. Wako watu ambao wamekuwa watumwa juu ya manabii wao. Yaani afanye kitu mpaka nabii wake aseme. Wako watu ambao wamekuwa watumwa juu ya viongozi wa madhehebu. Wako watu ambao wamekuwa matumwa juu ya majini mahaba. Yaani anateswa na majini mahaba, amekuwa mtumwa, hafanyi chochote mpaka majini yaamue. Yao ndio yaamue leo awe na pesa, yao ndio yaamue kesho asiwe na pesa, yao ndio yanaamua leo uwe na afya njema, yao ndio yanaamua kesho uumwe. Bwana anasema anaugeuza utumwa wako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikizaji wangu, yawezekana uko kwenye utumwa fulani, uko kwenye utumwa wa madeni yanakusumbua, uko kwenye utumwa wa umaskini unakutesa, uko kwenye utumwa wa maagano ya kizazi cha tatu na cha nne, yani haufanyi kitu chochote mpaka kwanza usikize maagano yanasema nini. Uko kwenye utumwa wa matambiko ya bibi na babu, uko kwenye utumwa wa maneno ulionenewa, unatumika juu ya maneno ulionenewa tangu utoto, ndio yanakutesa mpaka leo. Neno la Bwana linasema tunamsifu kwa sababu yeye anasema nawe, anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapo ugeuza utumwa wako naye atakuhurumia. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, wenda nazungumza na mtu ambaye ni mtumwa. Mtumwa ni yule ambaye hawezi kufanya kitu kwa maamuzi yake yeye mwenyewe, paka wafanyiwe na maamuzi ya kitu kingine. Wako watu ambao wamekuwa watumwa wa madeni, hawezi kusimama kibiashara pasipo kukopa. Anakopa huku, anahamishia huku, anakopa huku, anahamishia huku. Amekuwa mtumwa wa madeni na anaamini pasipo madeni hawezi kufanya kitu. Wako ambao wamekuwa watumwa wa mapenzi, yaani binti haelewi wala ambiriki, amekuwa mtumwa. Yaani hata mambo ya kiroho mpaka amuliwe na mpenzi wake anasema nini? Amekuwa mtumwa. Mimi sijui wewe ni mtumwa wa jambo gani asubuhi ya leo. Ni afadhali uwe mtumwa kwa Bwana, maana yeye ukiwa mtumwa kwake kuna faida unaipata kuliko kuwa mtumwa wa waganga wa kienyeji, kuliko kuwa watumwa wa majini mahaba, kuliko kuwa watumwa wa manabii, kuliko kuwa watumwa wa maagano, kuliko kuwa watumwa wa nguvu za giza, kuliko kuwa watumwa wa maagano ya kizazi cha tatu. Wengine ni watumwa wa maneno walionenewa. Kuna neno, watu wamekuwa watumwa wa neno hili. Unashangaa, na mpenzi msikilizaji wangu, naomba ujue jambo hili. Una mtoto wa kike hapo, mtoto mdogo tu wa miaka miwili mitatu, linatoka babu huko na miaka 70-80, anaanza kumuita mtoto wako mchumba, mchumba. Nataka nikwambie atakuwa mtumwa kuchumbiwa na wazee. Una kijana hapo mwezi mmoja mitatu, anatoka kibibi huko, si bibi yake, simu za mama, simu za baba, anatoka tu kalikotoka pajulikani, anamuita mtoto wako wa kiume mchumba, mchumba. Nataka nikwambie hayo maneno, mtoto atakuwa mtumwa wa hayo maneno, utashangaa. Ndio hao nakuja kushangaa, ni vijana tunao mtaani tunakaa nao, lakini anakufanywa anakwenda kwa mshangaza, anajitwika huko kwa sababu alinenewa kuwa mchumba na watu wazima. Amekuwa mtumwa wa maneno yaliyonena. Unashangaa kijana wa miaka 20-25 amejitwika libibi la miaka 60, miaka 50-40, ni kwa sababu ametukua mtumwa yale maneno aliyonenewa akiwa mdogo. Maana Biblia inasema umefungwa kwa maneno ya kinywa chako. Na wazazi waoni aibu, anamwambia nenda kwa mchumba wako. Jana alikachukua katoto kachanga kananyonya, anampa, nenda mchumba wako akupaka. Si babu yake, si bibi yake. Anawezaje kwa mtu mzima awe na uchumba na mtoto? Katika jina la Bwana, kama ulinenwa hayo maneno yakavunjike asubuhi ya leo. Umekuwa mtumwa. Biblia inasema ya kwamba Bwana anakuondolea utumwa wako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, ikiwa kuna utumwa unaupitia, umekuwa mtumwa wa jambo fulani, ahadi ni kwamba Mungu ana uwezo wa kukuondolea. Mungu ana uwezo wa kukuondolea. Yeremia 32 aya 37. Yeremia sura ya 32 aya ile ya 37. Yeremia sura ya 32 mstari wake ni ule wa 37. Anasema tena nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilizowafukuza katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi, nami nitawaleta tena hata mahali hapa, nami nitawakalisha salama salimini. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, hivi ukitambua kwamba unaishi salama, si kwa uwezo wako, utashindwa kumsifu Mungu? Si kwa sababu ya geti uliloliweka hapo mlangoni, si kwa sababu ya walinzi, si kwa sababu ya ukuta mrefu, si kwa sababu ya kamera ulizoziweka, bali ni kwa Bwana ametenda unaishi salama salimini. Lazima utamsifu Mungu. Lakini kwa sababu naona hivyo vyote ni kwa sababu ya uwezo wako, ni kwa sababu ya nguvu zako, ni kwa sababu ya maarifa ulio nayo, huwezi kumsifu Mungu. Kwa hiyo ili umsifu Mungu, msikizaji wangu, lazima uwe na sababu za kuona mambo ambayo Mungu ametenda maishani mwako. Mambo ya ajabu ambayo Mungu ametenda. Na utayaonaje? Ni pale unapoona jambo ambalo liko maishani mwako kiuhalisia ukupaswa kuwa nalo, lakini kwa uwezo wa Mungu umepata. Asubuhi ya leo ninaona katika macho ya imani, msikilizaji wangu, ukianza kuandika ujumbe ukisema, kwa kweli ninamsifu Mungu kwa sababu amenipatia ndoa, ninamsifu Mungu kwa sababu ya watoto nilio nao, ninamsifu Mungu kwa jambo fulani. Naona unaanza kuorozesha yale ambayo Mungu amekutendea maishani mwako, ili upate nafasi ya kumsifu, upate nafasi ya kuwa mtii juu ya mambo yake, maana hiyo nayo ni sifa kwa Bwana. Tunarudi Zaburi 147. Anasema mstari ule wa tulifika mstari wa nani, kwamba uzifunika mbingu kwa mawingu, uitengeneza nchi mvua na kunyeshia majani. Humpa mnyama chakula chake, wana kunguru ulia waliao. Upendeze hapendezwi na nguvu za farasi, wala airidhii miguu ya mtu. Bwana uwalidhia wao wa mchao. Haleluya. Bwana uwalidhia wale wa mchao. Penzi msikizaji wangu, kumbe kuna faida ya kumcha Bwana. Shida ni kwamba watu wanaamini tunamcha Bwana ili tuende mbinguni. Nataka nikuambie, katika kumcha Bwana, kwenda mbinguni ni sehemu ndogo sana ambayo unaweza kaifanya kwa sekunde na ukaenda mbinguni. Lakini mche Bwana ili akuridhie. Bwana anapokuridhia atasimamia familia yako. Bwana anapokuridhia atakuongoza katika kazi. Bwana anapokuridhia atakukinga dhidi ya nguvu za giza. Bwana anapokuridhia atakuwekea ulinzi. Bwana anapokuridhia atatumia chakula na maji kuwa dawa ya kukuponya mwili wako. Bwana anapokuridhia hutoshambuliwa. Bwana anapokuridhia hutotaabishwa. Bwana anapokuridhia nguvu za giza zitakutesa zinazokufanywa na lala macho. Kazi yako ni ndogo tu, wewe ni kumcha, alafu yeye akuridhie. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, hakuna jambo jema duniani kama Bwana kukuridhia. Na wako watu wako kwenye nyumba za ibada, lakini Bwana hajawaridhia. Wako watu wanaweza kuwa viongozi wa kiroho, lakini Bwana hajawaridhia. Asubuhi ya leo ninatamani msikizaji wangu, Bwana akakuridhie. Wewe ndio unapita kwenye magumu yanakutesa, nataka nikuambie, Bwana akikuridhia atageuza uteka wako kuwa furaha. Wenda kuna afya yako imetetereka, Bwana akikuridhia atakuletea dawa kutoka kwa malaika. Maana neno linasema huwatuma malaika zake wakachuma majani ya mti wa uzima, nao watawanywesha, mtapata afya. Bwana akikuridhia tu mambo yako yananyoka. Bwana akikuridhia tu waliopanga ushuke utapanda. Bwana akikuridhia tu hakuna kinachoweza kuzuia mafanikio yako. Bwana akikuridhia tu hata kama watu wajenge kuta kwenye mapito yako utapasua. Bwana akikuridhia hata wasemeje, Bwana akisha kuridhia wewe, ukisha mcha akakuridhia, ataachilia chochote ambacho unakitafuta kwa shida asubuhi ya leo. Ninatamani dada yangu na mama yangu ukamche Bwana. Ninatamani kaka yangu na baba yangu, Bwana akakuridhie. Wewe unachopaswa kufanya ni kumcha yeye, alafu yeye atakuridhia. Anasema na kuzitarajia fadhili zake. Msifu Bwana e Yerusalemu, msifu Mungu e Sayuni, maana ameyakaza mapigo ya malango yako, amewabariki wanao ndani yako. Oh, haleluya. Leo kilio kikuu kwa watu ni watoto wao. Lakini anasema Bwana akikuridhia,
1: ukimcha Bwana akakuridhia, amewabariki wanao ndani yako. Na hiki anakisema hata kwenye Zaburi 112. Wewe mama unalia juu ya watoto, watoto wamekuwa walevi, watoto wote wamezalia nyumbani kwako, jawahi kwenda kwenye ndoa. Wako watu ambao wamenishangaza katika mji wa Dar es Salaam, mtu anasema mimi nina vikundi, nina vikoba, lakini watoto wote wamezalia nyumbani, sina hata utakao uniletea zawadi ya kufunga ndoa. Anaamua kuanzisha jambo ili watu wamletee zawadi, maana wakwake wote wamezalia nyumbani. Mmoja akaniambia kuna mkoa fulani ilikuwa nimeenda, aliposikia nimekuja akasema, mtumishi wewe ni rafiki yangu wa siku nyingi. Ndio. Sema Bwana, mwezi fulani nina shughuli. Ehe. Yaani anasema mtoto wa shangazi yangu anaolewa, kwa hiyo nimeandaa vitu vya kupeleka kule vikusanywa hapa kwangu. Na hivyo nimeandaa bajeti kiasi kadhaa. Nikamwambia mbona ni hela nyingi hivyo na jambo lenyewe si muhusika mkuu. Anasema sasa mimi nitafanyaje? Watoto wenyewe nilizaa wawili. Wote wamezalia hapa nyumbani. Mimi nimepelekea watu muda mrefu na wapelekea watu. Mimi nitaletwa. Afadhali nimechukua mtoto wa shangazi yangu nimfanye kuwa wangu wa karibu, ili na mimi nipate kula vya wengine ninavyopelekaga huko. Maana mimi wa kwangu wote wawili wamezalia hapa, na unaona sina tena uwezo wa kuzaa mwingine kusema labda kuna nitakaye mzaa. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, Bwana unapomcha wewe, unapomcha Bwana na kutoa maisha yako kwake, unaweza usipate faida wewe, lakini akawabarikia watoto wako. Wako watu leo wamepata magonjwa ya moyo kwa sababu ya watoto. Wako watu wameona aibu. Wako watu ambao wamehama miji kwa sababu tu ya watoto. Neno linasema Bwana atawabarikia, atawabariki wanao ndani yako. 14. Ndiye afanyaye amani mipakani mwako. Oh, Bwana asifiwe sana. Mpenzi msikilizaji wangu, nimekuambia ili umsifu Mungu lazima uwe na sababu. Sababu zipo nyingi, sio tu ya kuumba tu peke yake. Ndiye afanyaye amani. Leo watu wanatafuta amani. Leo watu wanaita vikao kila mara. Vikao vya koo kutafuta amani kwenye koo. Vikao vya washenga kutafuta amani kwenye ndoa. Mpe Bwana nafasi, yeye ndiye aletaye amani. Mpe Bwana nafasi, yeye ndiye aletaye amani. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, yawezekana ulikuwa ujui kwa nini unamsifu Mungu. Yawezekana tulipokuwa naambiwa tumsifu Mungu, ulikuwa unaona tu ni basi tu ni kwa sababu ni taratibu za ibada, ni taratibu za dhehebu, ni taratibu tu zilizowekwa. Asubuhi ya leo ninakutia moyo, ziko sababu kuu ambazo unaweza ukawa nazo ili umsifu Mungu. Nimekuonyesha chache katika kitabu cha Zaburi, lakini inawezekana wewe unazo nyingi. Ni kwamba lazima ufike hatua uone chochote ulichofanya, mahali popote ulipo, Bwana amehusika. Ukishaona hivyo, lazima utamsifu. Tuombe. Baba, asante asubuhi ya leo. Binafsi mimi kama Sixbat ninakusifu kwa sababu umeruhusu niwe miongoni mwa watu wanaonena neno lako. Wako maelfu ambao ni mashuhuri wangeliweza kunena. Wako maelfu ambao wana elimu za juu wangeliweza kunena, lakini nakusifu kwa sababu umeruhusu niwe miongoni mwa wanaonena neno lako katika ulimwengu huu wa sasa. Ninakusifu Bwana kunichagua kuwa miongoni mwao. Ninakusifu kuwa miongoni mwa watu ambao Bwana nao wanaitwa baba, jina lako nalitukuzwe. Maana wako watu wanatafuta kuitwa baba hawajapata, lakini mimi Bwana ni kwa uwezo wako umeruhusu niitwe baba. Asante Bwana kwa kile ulichokitenda maishani mwangu. Ninakusifu kwa kutii maagizo yako. Ninakusifu kwa kukuimbia. Ninakusifu kwa kukutumikia. Pokea sifa zangu kwako, e Bwana. Ninazo sababu nyingi za kukusifu. Yuko msikilizaji na mtazamaji naye ana sababu za kukusifu. Baba, ninaomba tufungue macho ya mwili na macho ya roho, tukaone mambo makuu uliyotenda maishani mwetu ambayo yanatusukuma tupate kukusifu. Neema yako itoshe tunapokwenda katika kipindi cha maombi. E Bwana Yesu, ninaomba ukaadai kusikia maombi yetu. Watoto wako wameandika message, wametuma jumbe, zingine zaendelea kutuma, wengine watapiga simu. Baba, ninaomba kwa jina lako, chochote kitakachofanyika leo katika meza ya maombi kisiwepo chochote kitakachofanyika kwa mwanadamu, bali vyote vikafanyike kwa imani tulionayo kwako, kwamba unakwenda kututendea katika jina la Yesu. Amina.

0: Hatuna sababu ya kuto kumshukuru Mungu, hatuna sababu ya kuendelea kurudisha sifa na shukrani kwa nafasi nyingine ya uhai ambayo Mungu anatupatia. Rafiki mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ni Jumatano nyingine tulivu, Jumatano nyingine ambayo Bwana ameruhusu mimi na wewe tuweze kuamka asubuhi ya leo tukiendelea kumrudishia sifa na shukrani. Tumebarikiwa na nyimbo, tumebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Six Bete Rugwa. Karibu sasa kwa ngwe hii nyingine tuweze kushiriki pamoja katika meza ya maombi, sehemu ambapo tunakutana na Kristo kwa kurudisha sifa na shukrani, lakini kumwambia yale ambayo ni mahitaji yetu. Kama tunaumwa, kama ni familia, kama ni uchumi, kama ni mambo mbalimbali katika jamii, lakini yote hayo tunarudi kwa Kristo na kumwambia kwamba tunahitaji atende tena katika maisha yetu, kwa sababu tunaamini ya kwamba yako mengi ambayo amekwisha kutenda katika maisha yetu. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia nambari yangu ya simu ya hapa studio 0745183847. Ndiyo nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kushiriki pamoja nasi kupitia meza ya maombi asubuhi ya leo. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Niko hapa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Six Bete Rugwa, na angalau atagusa kidogo kwa kile ambacho amekuwa akifundisha kwa siku hii ya leo, hususan Jumatano hii ya maombi. Mwinjilisti, habari ya asubuhi?
1: Salama, habari za asubuhi?
0: Ni njema, tunashukuru Mungu. Hongera kwa juma hili, lakini tunaendelea kumrudishia Mungu ni sifa na utukufu kwa nafasi ambayo amekupatia ya kumwakilisha yeye.
1: Amin.
0: Mm-hmm. Tumekuwa na somo asubuhi ya leo, mwinjilisti. Moja ya vitu ambavyo umeendelea kusisitiza ni sisi kuendelea kurudisha sifa na shukrani kwa Kristo. Haijalishi changamoto tunazopitia, haijalishi magumu tunayopitia, lakini yote kwa yote tunatakiwa kumwambia Mungu asante hata kwa kidogo ambacho umetupatia. Tupite kidogo angalau kwa kile ambacho umekisisitiza asubuhi ya leo.
1: Asante. Asubuhi ya leo, kwanza wiki yote hii nimekuwa nikisisitiza mwanadamu kuwa na mahusiano yake yeye binafsi na Mungu.
0: Ndio.
1: Ni yani, hiyo ndio dini, mtu kuwa na mahusiano binafsi yeye na Mungu. Mtu aliye na mahusiano binafsi na Mungu ni yule anayefanya kitu vile Mungu amesema.
0: Ndiyo.
1: Sio kiongozi wangu amesema. Vile Mungu amesema, amesoma neno la Mungu, ameona linavyosema, analifanya kwa utii. Kwa hiyo tukaona, tukawa tunatamani tujifunze kwamba sababu kuu za kumsifu Mungu. Kwa nini mtu unamsifu Mungu? Unajua, kitu chochote usipojua sababu ya kukifanya, huwezi kuona umuhimu wake.
0: Ndio.
1: Huwezi kuona uthamani. Kwa hiyo wengi ukimwambia kwa nini unamsifu Mungu, atakwambia mimi namsifu Mungu kwa sababu ameniumba. Lakini hiyo ya kwamba ameniumba, hata mawe, Biblia imetuambia leo kwamba Zaburi 148, mawe, mwezi, nyota na jua vinamsifu kwa sababu alitamka vikawa. Kwa hivyo yenyewe vinapomsifu ni kwa sababu Mungu alitamka vikawa. Je, kwa mwanadamu na ni hilo tu? Tukaanza kuona sababu ambazo zinaweza kufanya umsifu Mungu. Namba moja, anasema yeye ni mlinzi.
0: Ndio.
1: Anakulinda. Yeye anabariki watoto wetu. Yeye hata anatukusanya, anatukusanya kutoka kila mahala, kila mahala, katika shida, katika magonjwa, katika, yeye ndiye ana uwezo wa kutukusanya. Yeye anajenga, aliujenga Yerusalemu. Ana uwezo wa kujenga uchumi wa mtu ulioanguka. Ana uwezo wa kujenga familia iliyobomoka. Ana uwezo wa kujenga. Kwa hiyo ninapoona mimi Terugwa familia yangu imejengwa, nina amani pale nyumbani. Lazima nijue si kwa ujanja wangu wa kuleta chakula pale nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Ni Mungu amefanya hiyo kazi. Kwa hiyo ili upate kumsifu Mungu, lazima kwanza utambue chochote ulicho nacho Mungu amehusika uwe nacho.
0: Amina, amina.
1: Usipojua hilo, uweze kumsifu Mungu.
0: Amina.
1: Watakwambia msifu Mungu, lakini utomsifu. Lazima utambua tajiri ulio nayo ni kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wana vyeti kama wewe, lakini hawana hiyo kazi. Unapoona wewe ni binti umeolewa, ni lazima ujue kwamba si kwa sababu ya huo uzuri ulio nao. Wako wazuri kukuzidi na hawajaolewa. Kwa hiyo ili mtu amsifu Mungu, lazima kwanza atambue sababu kuu ni kwamba chochote alicho nacho mwanadamu ni kwa mkono wa Bwana.
0: Amina.
1: Ukishatambua hilo, utamsifu Mungu bila hata kulazimishwa. Na tukaona tunaposema kumsifu Mungu sio tu kwa kuimba na kupiga kinanda na kurukaruka, hata kwa kutii yale aliyoyaagiza ni sifa kwake yeye. Unapotii tu yale aliyoyaagiza, ukayafanya kwa moyo pasipo kusukumwa, ukajitoa kwayo, hayo pia ni sifa kwa Mungu, unakuwa na msifu.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, nambari yetu ya simu ni 0745183847. Ni nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa pamoja na kupiga simu. Ni pokee simu hapa kutoka kwako msikilizaji. Kwenye line, hello.
2: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari ya kwako?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Sauti ya pokea Biruta Kusla, nikiwa Nyakanazi, Kagera hapa.
0: Karibu sana pokea kutokea Kagera asubuhi ya leo kupitia meza ya maombi.
2: Asante sana Samuel Ko.
0: Naam.
2: Katika asubuhi ya leo nimebarikiwa na mtumishi wa Mungu kwa neno la nguvu.
1: Amina.
2: Limenibariki sana.
0: Ndiyo.
2: Na katika meza ya maombi leo, tuliomba kumwombea mama yangu mzazi akiwa Geita, alivunjika mguu.
0: Ndiyo.
2: Ili Mungu amke wepesi apone.
1: Amina.
2: Asante sana. Samuel Ko.
0: Naam.
2: Karibu Nyakanazi, tuna makambi makubwa hapa.
0: Ndiyo.
2: Yalianza Jumapili.
0: Na asante sana.
2: Karibu sana.
0: Nashukuru.
2: Kuna mchungaji David Mpwavi yuko hapa.
0: Nashukuru sana.
2: Asante sana, nakutakia kazi njema hapa studio.
0: Amina, amina.
2: Asante sana.
0: Haya, kwenye laini kuna msikilizaji, hello. Haya, huyu amepotea, unaweza kurudi tena kupiga simu yako 0745183847. Kwenye laini kuna msikilizaji, hello.
3: Hello. Hello.
0: Habari ya asubuhi?
3: Njema, habari za studio?
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Naongea na Asili ya Sindita kutoka Shinyanga mjini.
0: Karibu sana rafiki asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
3: Kwenye meza ya maombi ninashukuru sana kwa somo la mtumishi wa Bwana. Somo ambalo linatutia nguvu.
0: Ndio.
3: Lakini pia ninashukuru kwa ajili ya maombi ya Jumatano iliyopita. Mke wangu alikuwa na changamoto tangu Jumanne usiku. Kwa hiyo tulilala hawezi. Lakini asubuhi ya Jumatatu tukaamka kwa ajili ya maombi.
0: Ndio.
1: Amina.
3: Nashukuru Mungu, baada ya maombi mke wangu alifunguliwa akapona kabisa na
1: haleluya.
0: Amina, amina, amina.
3: Jina la Bwana litukuzwe kwa ajili ya mwinjili sita kwa ajili ya kipindi.
0: Amina, amina.
3: Asante sana, asubuhi njema.
0: Haya, kwako pia. Kwenye laini kuna msikilizaji, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Nzuri sampo.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
4: Naongea na Paulo, napatikana Karatu.
0: Karibu sana Paulo kutokea Karatu asubuhi ya leo kupitia meza ya maombi.
4: Mimi naomba, naomba muombeeni mama yangu, ni mgonjwa, anaumwa miguu.
0: Ndio.
4: Pia na mtoto wangu anaumwa pia. Hajalala. Naomba Mungu afanye wepesi kwa siku hii ya leo.
0: Amina, amina.
4: Bwana awezidi kuwabariki hapo studio.
0: Amina, amina. Mungu akubariki pia, tunaamini anakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Amina. Kwenye line, hello. Hello. Habari ya asubuhi?
5: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari za Monster?
0: Ni njema kabisa hapa AWR Tanzania, sisi hatujambo. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
5: Unaongea na Eliezer mtoto wa Asiraji, wengi wanapenda kuniita mtoto wa ustazi, mkuu wa Sheikh Tukucha Darweshi.
0: Ndio.
5: Kwa maeneo ya
0: Mbeya. Karibu sana Eliezer asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
5: Katika meza ya maombi tuendelee kuombea kazi ya Mungu popote inapoendelea duniani.
0: Ndio.
5: Hasa kwa kanisa letu la Mburahati.
0: Ndio.
5: Tuna mtawa makubwa, tuna makambi yetu yanayoanza tarehe 18 ya mwezi huu tuliofika leo.
0: Ndio.
5: Mungu akatufanikishie hasa kikubwa, akafungue mioyo yetu yale ambayo tutajifunza katika yetu.
0: Amina.
5: Na pia na kwa somo la mtumishi wa baba.
0: Amina.
5: Mungu akakumbuke kumsazia na yeye, maana asije akawa ametoa alafu yeye akawa amebaki tu.
1: Amina. Amina.
5: Pia tuendelee kuwaombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali popote walipo majumbani na mahospitalini, tunaowafahamu na tusiowafahamu. Maana Mungu wetu ana sikio lake, sio zito.
0: Ndio.
5: Kulingana na mtumishi wa baba alivyotufundisha leo.
1: Amina.
5: Ni hayo tu, ni Eliezer mtoto wa Asiraji, napiga simu hii kutoka maeneo ya Mburahati.
0: Amina. Mungu akubariki sana Eliezer.
5: Asante, wasalimie jengoni.
0: Amina. Kwenye line, hello. Hello. Aya, huyu amepotea hivyo. Nitapitia baadhi ya jumbe pia kutoka kwa marafiki ambao wameamka pamoja nasi asubuhi ya leo kupitia meza ya maombi. Nipokee simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
6: Hello.
0: Hello.
6: Habari.
0: Salama, habari ya kwako?
6: Nzuri mwanangu, Sam Phone mzee
0: Magafu. Karibu sana mzee. Karibu sana mzee Magafu.
6: Asante mwanangu, nimebarikiwa mno na somo la leo.
0: Ndio.
6: Lakini ninazo shuhuda mbili mtoto wangu.
0: Ndio.
6: Amina. Shuhuda wa kwanza, kanisa letu la Manyara hapa Bicha Nyabange Msoma.
0: Ndio.
6: Nilikuwa na mahubiri ya kuanzia tarehe 14 mwezi uliopita mpaka 27 ndio tulihitimisha.
0: Ndio.
6: Na Bwana alitubariki, tumebakiza watu 22.
0: Amina.
6: Huo ni ushuhuda wa kwanza mwanangu. Ushuhuda wa pili ni wa kwangu mimi mwenyewe binafsi, kwa mujibu wa somo la mtumishi. Nimetumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwanangu kwa muda wa miaka 40. Nilianza kazi mwaka 78, nimestaafu 2016.
0: Ndio.
6: Lakini namshukuru Mungu kwamba ni mzima wa afya.
1: Amina.
6: Na Mungu amenijalia na mpaka sasa bado ninaendelea kumtumikia.
0: Amina, amina.
1: Amina.
6: Asante mwanangu, na share line pale ya watu wengine pia.
0: Asante sana, Mungu akubariki mzee Magafu.
6: Amina mwanangu, nikutakie kazi njema.
0: Amina. Haya, nitapitia baadhi ya jumbe ambazo marafiki wameendelea kutuandikia hapa kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847. Nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi meza ya maombi. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe sana, namshukuru Mungu kwa ulinzi wake katika meza ya maombi. Naomba tuombe sikukuu za vibanda ambazo zinaendelea ili zipate kibali machoni pa Bwana, lakini wagonjwa wote Mungu awapatie nguvu. Asante sana Daudi Nikomboro kwa ujumbe wako, Mungu akubariki kushiriki pamoja nasi meza ya maombi. Huyu anasema, naitwa Jeremia Kilindi Bachikiri kutoka Kichananga Kibondo, Kigoma huko. Anasema, Bwana ni mwema ndani ya meza ya maombi. Mimi binafsi namshukuru Mungu kwa kuamka nikiwa salama, pili hata familia yangu iko salama, si kwa ujanja wetu. Ujumbe, kama malaika wangetegemea kulipwa mshahara wa fedha, sijui tungekuwa na fedha za kutosha, za kuwatosha ili waweze kutulinda. Asante rafiki kwa ujumbe wako.
1: Fedha, anasema fedha tulio nayo sisi tunayotoa ni hii. Amesema malaika wa Bwana ufanya kitu kwa wale wa mchao. Sisi fedha yetu tunayotoa malaika atulinde ni kumcha Mungu.
0: Ni kumcha Mungu.
1: Ni kumcha Mungu, yeye anatimiza wajibu wake.
0: Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Fikiri Athanas kutoka Doma Maharaka. Kwenye maombi tuwakumbuke wanaopitia changamoto ya imani. Tuombe Bwana tupatie roho wake, tusimame imara. Santeni kwa maombi na Bwana mbarikiwe. Mimi nasumbuliwa na miguu, naomba mniombee. Sante rafiki, tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Huyu anasema, anaitwa Jackson Alois Mtaki, anapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo. Ombi lake, anaomba Mungu awasaidie wazazi wake kwa changamoto za afya wanazozipitia. Pia anapenda mwinjilisti atusaidie kama familia, tuwe na umoja, upendo na mshikamano, tukiwa tii na kuheshimu wazazi wetu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Hosea Leonard Nkingo kutoka Mwamishoni Kishapu Shinyanga. Tunaomba tumwombee mama yake Ferista Mathayo, anasumbuliwa na nguvu za mapepo ambayo yanatoka na kurudi tena. Hivyo somo la leo lifanyike uponyaji kwake. Asante sana Hosea kwa ujumbe wako. Tunaamini ya kwamba mama atakwenda kupona sawa sana mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana yu mwema wakati wote. Anaitwa Elisante Yohana kutoka Singida Gata, yuko pamoja nasi. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, fiwe tuko pamoja kupitia meza ya maombi. Asante. Anaitwa Sita Mnada, yuko Sumbawanga, tumuombee. Ana sawa, ana tatizo la mkojo kutoka mara kwa mara, imeendelea kumsumbua mpaka kuharibu mfumo wa uzazi. Anaomba tuendelee kumuombea.
1: Na nafikiri Sam, pamoja na maombi, lakini pia huo ugonjwa hospitalini unatibika. Pia endelee kufuatilia vipindi vya afya.
0: Ndiyo.
1: Na kwenda kuona madaktari. Una dawa kabisa hospitalini.
0: ambazo watu wanapona.
1: Watu wanapona.
0: Tutaomba pia. Yeye anasema katika meza ya maombi tumuombee Justina kutoka Karatu, anaumwa miguu kwa muda mrefu. Asante sana Justina, tunaamini Mungu atatenda. Anaitwa Paul Kefa kutoka Kigoma Kibondo, kijiji cha Kisongwe, anaomba tumuombee, yeye anasumbuliwa na maumivu ya mifupa. Asante sana rafiki, tunaamini Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuombeeni familia yetu, tuna vita ya kiroho. Amina, tunaamini Bwana atakwenda kutenda sawa sana mapenzi yake. Huyu ameandika, namshukuru sana Mungu ametuamsha salama yeye pamoja na familia yake. Anaomba tumuombe, aliumia mguu sawa. Asante, tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kutenda. Anaitwa Alia Mpemba, mtumishi, anaomba tumuombe ya kwamba mwanae Daniel amekuwa mlevi sana. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya familia yake. Huyu anasema, tunamshukuru Mungu kwa kuwa mtumishi wa Mungu ametubariki, lakini mimi nawakumbusha sawa. Asante rafiki kwa ujumbe wako, lakini kuna wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Nitapita hapo kwa baadhi ya jumbe ambazo marafiki mmeendelea kutuandikia, na ninaamini ya kwamba mibaraka ya Bwana kwa kile ambacho mnatamani Mungu aendelee kutenda basi itatimia. Anasema, Bwana Yesu asifiwe, mniombee, nimeota mguu wangu wa kulia umekatwa. Asante Esther Kilalo kwa ujumbe wako. Leo nimepata somo jipya, naomba Baba wa mbinguni anisaidie nimsifu yeye siku zote. Barikiwa sana mtumishi wa Bwana. Anaitwa Winifrida Shimbiu, ameandika ujumbe huu. Lakini Lucas Isaya ameandika, nimebarikiwa sana na somo la asubuhi ya leo, namna ya kumsifu Mungu. Anaitwa Lucas Isaya kutokea Manyemba Central SD Gairo huko. Leo mawimbi ya redio yamekuwa changamoto, yamekata kabisa. Poleni sana rafiki, tunaamini ya kwamba yatakaa sawa. Maria Neotieno ameandika, somo linatia moyo. Kwa changamoto tunazozipitia, bado nazidi kukabidhi eneo langu Kenya kwenye meza ya maombi. Naomba Mungu aendelee kutenda. Lakini barikiwa sana mtumishi kwa kuendelea kuwa pamoja nasi kupitia meza ya maombi. Asante. Everest Gamba ameandika, amina kwa somo zuri. Bwana ukageuze utumwa wetu ili tuishi sawasawa na mapenzi yake. Anawaamsha wanakwaya wa The Genesis tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Shadia John, asante kwa ameandika amina amina. Asante kwa somo zuri. Mwinjilisti, ubarikiwe sana na Hope Channel Tanzania inaendelea kutubariki. Asante sana rafiki. Lani Dani, asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana kuamka pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Kuna mengi ambayo tunatamani kuzungumza pamoja, kuna mengi ambayo huenda unatamani kuandika. Muda wetu unaweza usitoshe, na tunaweza tukasoma jumbe mpaka jioni, lakini bado muda unaweza usitoshe. Tunakwenda sasa kujikabidhi mikononi mwa Kristo mwinjilisti kwa yale mengi ambayo marafiki, watazamaji na wasikilizaji wameendelea kuomba. Lakini moja ya kitu mwinjilisti tumeendelea kusisitiza ya kwamba tunavyoomba, na wewe ukipata nafasi omba. Mwambie Mungu yale ambayo unatamani atende. Lakini ile imani tuendelee kuamini ya kwamba Mungu atatenda sawa sana mapenzi yake. Karibu mwinjilisti.
1: Na mtangazaji, ni Mungu amenielekeza katika juma hili kuombea baadhi ya makundi fulani. Na nikatangaza kwamba Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, hata baada ya kipindi ni siku tatu nizo zitenga kuombea kundi hili. Tumekuwa na marafiki kutoka katika mataifa mbalimbali. Wengine ni wa Tanzania, wengine ni wa mataifa hayo, lakini wamekuwa rafiki wa kipindi cha Anza na Bwana. Hizi siku tatu kuanzia leo mpaka Ijumaa nimezitenga kwa ajili ya kuwaombea, na nitakuwa nimefunga kuwaombea. Wako watu kama Shadia John, wako watu kama Martha Daniel, Veronica, yuko Sara Mwamkonda Botswana, yuko huyo collection kutoka kule Kenya, huyo mpaka amewahi kufunga safari akaja nikamuona. Akatupa shuhuda jinsi ambavyo Mungu anabariki kaka.
0: Amina.
1: Wako wengine wako Uingereza, Denmark. Kwa hiyo hizi siku tatu ninawaombea. Na hivyo baada tu ya kutoka hapa, kama nitataja namba yangu, iingize tu kwa WhatsApp, niandikie. Nimeona wengine wameshaniandikia pale. Niandikie una jambo gani ambalo unatamani tukuombee katika siku hizi tatu.
0: Ndiyo.
1: Ni kwa ajili yako pamoja na mengi utakayoyaombea. Lakini hizi siku tatu nimezitenga kwa ajili ya marafiki wa Anza na Bwana ambao wanaishi katika mataifa mbalimbali duniani. Basi msikilizaji wangu na mtazamaji, tunakwenda katika maombi. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu amesema, mimi si nabii, mimi si mganga mpaka nianze kukuuliza una nini na nini, bali unapotamka, nguvu ya kutamka, Mungu anajibu sawa sawa na ulivyotamka. Mungu anajibu. Kwa mimi ninaomba, lakini wewe omba. Ikiwa tu huna jambo lolote, uende jambo lako likataje, wewe tamka, nitendee Bwana, nitendee Bwana, niguse Bwana, niguse Bwana. Yaani lolote lile uwe na roho, tamka kwa Bwana ili tunapomaliza usikie nguvu mpya inaingia ndani yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, mtenda miujiza mwenye nguvu na uwezo, asubuhi ya leo Bwana, mimi mtangazaji na msikilizaji na mtazamaji, tunakuja kwako kwa ujasiri mkuu, kwa maana wewe ndio umesema kwamba na sasa tukiendee kiti chako kwa ujasiri, kwa sababu kwako ndiko kuna uweza na kuwezesha. Ahadi zako Mungu wangu ni kwamba kila anayekuja kwako hautamtupa kamwe. Tazama asubuhi ya leo, mama yule amekuja kwako akihitaji mtoto. Tazama baba yule amekuja kwako akihitaji kuponywa. Tazama mtu yule pale amekuja amemleta mgonjwa wake kwako. Tazama kwaya fulani wamekuja kwako asubuhi ya leo. Tazama familia fulani wanaopita kwenye magumu amekuja kwako. Tazama familia fulani iliyokosa umoja wamekuja kwako. Baba, wote hakuna aliyekuja kwangu wala kwa mtangazaji, bali mimi ninatumika tu kutamka, kwa sababu wewe umesema mtumishi wako lolote nitakalo litamka wewe utaniridhia. Basi Mungu asubuhi ya leo niridhie kuleta mkutano wote huu madhabahuni pako, ili tunapokuja Bwana katika madhabahu yako asubuhi ya leo, kila aliyejifungamanisha na hii madhabahu, Bwana nitakapokuwa nikisema amina, apokee muujiza wako sawa sawa na haja ya moyo wake.
0: Amina.
1: Wewe Mungu ambaye umeahidi kwamba huo unawapa watu zilizo haja za mioyo yao, tazama moyo wa msikilizaji, tazama haja yake, tazama kiu yake, tazama changamoto yake. Ikiwa yuko mtu anahitaji umfungue, Bwana asubuhi leo naomba ukapate kumfungua. Ikiwa yuko mtu anahitaji umtendee, Bwana ninaomba upate kumtendea. Ikiwa yuko mtu anahitaji upate kumuinua, Bwana Yesu wewe uliyeinuka, naomba Bwana upate kumuinua. Ili mradi anatamka asubuhi ya leo, Baba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba siku ya leo kae ni siku ya kwanza kwake. Yale aliyoyatamka kwa muda mrefu asubuhi ya leo ukampatie. Mfalme wangu na baba yangu, ninaomba kwa ajili ya sikukuu za vibanda zinazoendelea. Kupitia sikukuu zinazoendelea kule Nyakanazi, Baba shusha nguvu ya Roho Mtakatifu kila mahali ambapo sikukuu hizi zinaendelea. Ninaomba kwa ajili ya sikukuu za vibanda kule Gera mkoani Kagera. Baba ninaomba wanenaji watakao kwenda katika kambi lile, Mungu upate kuwabariki. Ninaomba kwa ajili ya kambi la mtaa wa Kemondo, Mungu wa mbinguni, Bwana ukaachilie nguvu zako kwa ajili ya kambi lile. Ninaomba kwa ajili ya kambi la mtaa wa Mbezi Juu. Ninaomba kwa ajili ya kambi la mtaa wa Kibamba. Baba kila mahali ambapo sikukuu hizi zinaendelea, pale Nyegezi Mungu wa mbinguni, pale Kirumba, ninakusii mfalme wangu, yeyote ambaye anajuzulisha katika sikukuu hizi, ahadi yako ni kwamba yeyote ambaye atakuja akiwa ni mgeni au mwenyeji, mvua ya baraka itanyesha kwake. Nami ninaomba sikukuu hizi Bwana, kama ambavyo neno lako linasema ya kwamba mwezi huu ni mwezi wa maachilio, Bwana achilia baraka kwa watu wako, achilia amani kwa ajili ya watu wako, achilia ushindi dhidi ya nguvu za giza, achilia mafanikio ya kiuchumi, achilia nguvu ya Roho Mtakatifu, achilia kujitoa kikamilifu kwako. Baba asante kwa sababu wewe Mungu wetu si kiziwi wala si kipofu hata useme kwamba usikii. Ninajua Bwana unasikia na unakwenda kutenda sawasawa na mapenzi yako. Asubuhi ya leo Mungu wa mbinguni, iko timu ambayo umeniongoza kwa uwezo wako na kwa mafunuo yako ya kwamba nitenge siku tatu kuwaombea. Ninapoanza leo kuwaombea ndugu zetu ambao wamekuwa kujifungamanisha na madhabahu hii wakitoka katika mataifa mbalimbali, Baba ninaomba kama wanadamu wanayo mahitaji yao, asubuhi ya leo naomba ukayaguse. Asubuhi ya leo Bwana ukamfungulie baraka msikilizaji Shadi ya Johnny. Asubuhi ya leo Bwana ukamfungulie baraka Sara Mwamkonda. Asubuhi ya leo Bwana ukamfungulie baraka Martha Danieli. Asubuhi ya leo Bwana ukamfungulie baraka Veronica. Asubuhi ya leo Bwana ukafungulie baraka wasikilizaji wetu walioko kule Kongo. Asubuhi ya leo Bwana fungulie baraka rafiki yetu alioko kule Burundi. Asubuhi ya leo fungulie rafiki yetu alioko Denmark. Asubuhi ya leo fungulie baraka alioko kule Uingereza na kila mahali, Mungu wa mbinguni, kwa kuwa ni siku tatu za kuombea, Mungu naomba ukawaguse, ukawainue katika njia za kiuchumi. Ikiwa wako watu ambao katika mataifa yao bado wanatamani kupata vibali vya kuishi katika nchi hizo, Bwana watendee. Ikiwa wanayo mipango kwa ajili ya kazi yako, Bwana wafanikishe. Naomba hizi siku tatu zikawe ni za kufanya mambo mapya kwao, kwa vile wanavyotenga muda wao, wengine saa hizi ni jioni, wengine ni usiku wa manane, lakini wamejifungamanisha ndani madhabahu. Ee Mungu usinyamaze, watendee watoto wako. Asubuhi ya leo Bwana, tunawaleta wagonjwa wote mikononi mwako. Yuko mtu ambaye amepiga simu kwamba mama yake ni mgonjwa wa miguu. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, kupitia huyo, kila mbaya anateswa na magonjwa kwenye miguu, kama ni ugonjwa wa hospitali, Baba ninaomba dawa atakazozitumia zikatiwe nguvu ya uponyaji. Lakini kama ni nguvu za giza, kama ni ushirikina, kama ni laana, kama ni vifungo vya yule mwovu, asubuhi ya leo Bwana, umetutangazia ya kwamba wewe uo natuondolea uteka wetu. Ninaomba kwa jina la Yesu, kila magonjwa ya miguu, pokea uponyaji ewe mama. Pokea uponyaji uliofungwa katika miguu. Pokea uponyaji kupitia dawa unazozitumia katika jina la Yesu Kristo. Baba, siku ya leo tunaitangaza kuwa siku ya watu wako kuinuliwa, kuwa siku ya kubarikiwa, kuwa siku ya kufunguliwa, kuwa siku ya kukutana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inayonena mema, ikanene mema juu ya kila mmoja wetu. Kila ambaye Bwana tegemeo lake ameweka kwako. Oh Mungu wangu usinyamaze. Ushuko kamguse. Chuko kaguse uchumi wake. Chuko kaguse ndoa yake. Chuka Bwana ukalete amani. Chochote kile ambacho tumejifunza asubuhi ya leo, kwa kuwa ni tamko la kinywa chako, likatimie kwenye maisha ya msikilizaji, likatimie kwenye maisha ya mtazamaji. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu wa amani. Kila mahala ambapo hakuna amani, ruhusu amani ije. Baba, asubuhi ya leo yuko mtu ambaye analia machozi kwa sababu ya uchumba wake kuvunjika. Wewe Mungu ambaye ulikuja kujenga palipo bomoka, nenda kaujenge upya ule uchumba. Ikiwa ni mapenzi yako ule uchumba usimame, Baba kausimamishe. Lakini ikiwa kuna jambo unaliokoa kwenye ule uchumba, mpe huyo binti uvumilivu, mpe huyo kijana uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Mungu wangu, yuko mtu amebeba bahasha anatafuta kazi. Baba, katika jina la Yesu, ni wewe umesema wazi ya kwamba kampuni ile iko pale kwa sababu, shirika lile liko pale kwa sababu. Ikiwa tu ataenda kuomba kazi akiwa anakutegemea, oh Mungu ninakusii ukamfanikisha kila mara anapokwenda. Neema yako itoshe Mungu wangu, baraka zako zituandame. Acha waliokuwa wanalia wapate kucheka. Acha waliosetwa na nguvu za giza wakafunguliwe. Acha wanaoteswa na majini maaba yakawaachie. Kila aina ya majini maaba, majini makata na maimuna, kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, ninaharibu mipango yao. Kila madhabahu za kishirikina juu ya maisha ya watoto wa Mungu zikaharibike asubuhi ya leo. Kila madhabahu za kichawi katika jina la Yesu Kristo zikavunjike asubuhi ya leo. Kila maagano ya kizazi cha tatu na cha nne kwa ajili ya agano jipya la damu ya Yesu Kristo, ninaomba maagano ya kale yote yakavunjike, yaliyofanyika katika ukoo, yaliyofanyika wakati ukiwa bado hujazaliwa, yaliyofanyika katika ulimwengu wa giza. Tunaharibu mipango yao, tunaharibu makusudi yao, tunaharibu nia zao. Baba, asante kwa sababu unakwenda kutenda. Kila mzigo ambao mtoto wako amebeba asubuhi ya leo unaanguka. Kila laana ulizobebeshwa katika jina la Yesu zinaangushwa. Kila magonjwa ya kulithi katika jina la Yesu yanavunjika. Neema ya Bwana ikakufunike, nguvu za Bwana zikakujilie, roho ya kuachika iliyokuwa ndama, kwa kuwa bibi yako aliachika, mama yako akaachika, na wewe unakwenda kuachika, ndoa iko hatarini kuachika kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu unayechukia kuachana, imarisha ndoa ile, imarisha ndoa ile. Wewe Baba ambaye amekimbia familia yake, Baba umesema wewe ulikuja kurejesha kila kilichopotea. Rejesha baba yule katika ndoa, rejesha mama yule katika ndoa, rejesha upendo uliopotea kwenye ndoa, rejesha utii wa watoto kwa wazazi wao, maana wewe ni Mungu uliyekuja kurejesha vilivyopotea. Neema yako itufunike Mungu wangu. Baada ya hapa, kila mmoja akaone uwepesi katika maisha yake, akaone uwepesi katika njia zake. Anayekwenda kutafuta akatafute kwa wepesi. Anayekwenda kazini akaione siku ikiwa nyepesi. Maana tumeomba kupitia jina la Yesu. Kila anayeamini aseme amena.
0: Amina. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mwinjilisti 6B Terugwa kwa ibada ya maombi asubuhi ya leo.
1: Amina.
0: Tunao marafiki ambao wanatamani kuwasiliana pamoja nawe, kwa mawasiliano yako karibu.
1: Asante sana. Namba yangu ya simu ni 0719 92 49 66, 0719 92 49 66. Hii namba iko WhatsApp. Kwa wale walioko mataifa ya nje, unaweza kaingiza WhatsApp, uniandikie unatamani katika siku tatu hizi tukuombee nini. Wiki iliyopita tulikuwa na siku tatu umesikia shuhuda. Siku tatu mbio mtu umesikia shuhuda uliotokea. Na nyinyi watu mlioko nje, hizi ni siku tatu za kwenu. Lakini kwa walioko Dar es Salaam, juma hili tuna juma la maombi pale kanisa la Walivu Sabato Goba. Tawa Mbezi Juu, makanisa tunaenda katika juma la uamsho kujiandaa kwenda kwenye siku kuu za vibanda. Kwa hiyo nitakuwa pale Goba kuanzia leo jioni mpaka mwisho wa wiki. Mungu awabariki sana.
0: Asante sana mwinjilisti, Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Tazamaji na msikilizaji, tumemaliza hivi kupitia meza ya maombi. Tunaamini ya kwamba Kristo anakwenda kutenda katika maisha yako. Kikubwa zaidi ni kuamini, kumwambia yale mengi ambayo unatamani ya kutendea katika maisha yako kwa imani, yeye atatenda kwa wakati wake. Asante sana. Tunakwenda kubarikiwa na wimbo mmoja baada ya hapo, kama ilivyo ada, mchungaji David Mbaga kupitia somo la siku ya leo utakwenda kubarikiwa kwa mara nyingine. Mimi ni Samuel Paul, hii ni Anza na Bwana.

Tukisoma katika kitabu cha Marko 4 na ule mstari wa 36 inaelezea kuhusu dhoruba iliyokuta wanafunzi wa Yesu wakiwa na Yesu. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyotoka katika chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji, nayo mwenyewe alikuwapo katika sharti amelala juu ya mto. Huyu rafiki wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Mungu akubariki sana na pia tunamshukuru Mungu kwa kukupatia neema ya kuweza kufuatilia kipindi hiki masaa kama haya. Popote ulipo, ni kukaribishe pia kuwa sehemu ya huduma hii kwa kumtumia ujumbe rafiki yako. Angalau jiwekee utaratibu, kipindi kinapoanza tuma ujumbe kwa watu angalau watano kwamba kipindi kinaanza. Unaweza kutuma mapema, kinakaribia kuanza. Mwelekeze ni channel gani, mwelekeze, mtumie hata link ya YouTube ikiwezekana, ili mwenzako naye aweze kushiriki na uweze kushiriki baraka hizi. Tuombe kabla kuanza kipindi cha leo. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo neema yako, umekuwa nasi katika siku zote, umekuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka muda huu tena, tunakutukuza sana. Tunapoingia kwenye kipindi hiki, uendelee kwa pamoja nasi, ukaseme na kila mmoja wetu kama upendavyo, maana wewe ni Mungu wetu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Sasa basi, hebu tazama mambo yafuatayo. Tulianza kuangalia habari ya Ufunuo sura ya 12, anapoelezea kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ni Ufunuo 12 fungu la 11. Hili fungu limekuwa likitumika sana katika kutafsiri unabii wa nyakati zilizopita, lakini pia na nyakati zijazo, kwa sababu katika kitabu cha Ufunuo kinaelezea historia ya Wakristo waliokuwepo wakati huo, nini walikipitia, walipewa maonyo gani, lakini pia Ufunuo inatuelezea habari ya kile ambacho kiko mbele yetu, tufanye nini, tutumie utaratibu gani. Sasa sura ya 12 ya Ufunuo imejaa vita ya kiroho. Unapozaliwa katika ulimwengu huu, huna uchaguzi. Ni aidha kuwa upande wa Mungu au upande wa Shetani. Hakuna neutral. Nikisema huna uchaguzi, ina maana kwamba huwezi kujitoa. Huwezi kujitoa katika hili, ni lazima uchague upande mojawapo wa kuwepo, kwa sababu tayari hii ni vita. Na hii vita ya kiroho, yani ujinga wa kuto kujua namna ya kupambana, hausababishi wewe usipate madhara. Kwa hiyo ni vizuri kutambua namna ya kupambana kwa kumjua Yesu na silaha zote anazotupatia yeye, ili tuweze kusimama vizuri. Kitabu cha Waefeso, ambapo kimeandikwa na Paulo, ni kitabu ambacho pia kimeandikwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni ya kishirikina sana. Wakati ule eneo la Efeso lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa limejaa miungu wengi sana. Watu walikuwa wanafanya ibada kwa miungu yao. Na Paulo anapoandikia Wakristo wa Efeso ni kwa sababu walikuwa wanapambana na nguvu za kimashetani wakitumia nguvu za kimwili. Ndio maana Waefeso wanapoandikiwa wanaambiwa kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Elewa tunashindana kwa namna gani. Sasa wale ambao wamefuatilia vipindi hivi, nimeelezea kuna aina mbili za kupambana. Kuna mtu anapambana ili ashinde, na kuna mtu anapambana akiwa amesimama katika ushindi. Wale wanaojua kile ambacho Yesu amefanya msalabani hawapambani ili washinde, ila wanapambana wakiwa wamesimama kwenye ushindi tayari. Kwa sababu kile ambacho Kristo alifanya msalabani kimeshinda kila aina ya nguvu za giza, kimeshinda kila aina ya mashambulizi. Ukiishi katika mateso, sio kwa sababu Kristo hajakushindia, ila ni kwa sababu hujajua namna ya kusimama kwenye ushindi. Na Ukristo sio kutafuniwa kila kitu, ni kutafuta ili kujua. Tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa. Hiyo ndio sheria. Huwezi kupata kitu kama wewe sio mtafutaji. Kwa ukitafuta kujua ya kwamba unasimamaje katika ushindi ili uendelee kuenjoy kuwa ndani ya Kristo, haya mafunzo ni kwa ajili yako wewe. Sasa sikia vizuri. Kwa nini shetani anaogopa ushuhuda? Tukasema kwamba jambo la kwanza kabisa, unatakiwa uweze kuelewa ushindi kwa ushuhuda ni mamlaka ya sauti na dhabihu. Vizingatie vizuri hivi. Katika Ufunuo 12:11 ambao tumeisoma tayari, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Asili ya vita na mahakama ya kiroho. Tuangalie hii pointi muhimu sana. Ili kupata ushindi wa kudumu, lazima uelewe uwanja wa vita. Unapoangalia hizi vita ambazo zinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, angalia vita inayoendelea kati ya Israeli na Iran, Amerika na Iran, angalia vile jinsi vilivyo vyote. Ukitazama vizuri, kuna vitu unaweza ukajifunza kiroho, kwa sababu kinachotokea katika ulimwengu wa mwili
ni photocopy ya kile kinachotokea katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu kipo hivyo. Yani hapa ni kama vile nirekebisha. Kitu kipo hivyo. Yani hapa ni kama vile nirekebisha vizuri kabisa. Ya kinachotokea

kiroho vinavyotokea katika mahakama ya mbinguni, lakini matokeo yake yanadhihirika katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Waefeso 6:12 ambao ni pale mwanzoni wakati tunapoanza nilikutajia tajia kidogo, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hili sio jambo la kutisha, ni jambo la kuelimika. Unapoelewa nguvu ya Yesu katika maisha yako, hutaishi kwa woga wote. Huwezi kuwaogopa wanaotumia nguvu za giza, kwa kuwa upande wako una nguvu kuliko wa kwao. Kinachokufanya uishi maisha ya woga, uogope wachawi, uogope waganga, uogope wanaokutishia, ni kwa sababu hujui ufalme wako una nguvu kiasi gani. Kwa ukijua ufalme wako una nguvu kiasi gani, hutaishi kwa woga, bali utaishi kwa kutumia kile ulicho nacho ili kuendelea kudhihirisha ushindi ambao tayari upo. Kuna viwango viwili muhimu sana ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia katika maisha yako, ambavyo haya ni maeneo ya mashambulizi mawili. Nitumie neno maeneo mawili, nisitumie neno viwango. Maeneo mawili ya mashambulizi. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho, mbinguni. Tunapoongelea mbinguni, watu wanadhani kwamba tunaongelea juu. Lakini tunasema juu kwa sababu kuna mbingu ya kwanza, kuna mbingu ya pili, kuna mbingu ya tatu, kuna mbingu mpaka ya saba. Lakini tunapoenda katika hizi mbingu, katika mbingu ya kwanza ambayo hapo ndipo unapoona ya mawingu yalipo, na hizo mbingu ya pili ambazo unaona kuna vitu vingine viko hapo, na mbingu ya tatu, ni tunapotazama katika hiyo sura hiyo tunaangalia juu. Lakini kwa vile tunajua kwamba dunia inazunguka katika mhimili wake, lakini pia dunia inalizunguka jua, kuna wakati mwingine hapo unapaita juu panakuwa chini au panakuwa pembeni. Kwa hiyo tunapoongelea mbingu hapa, usije ukaanza kufikiria kwamba ninaongelea juu au chini. Hapa ninaongelea ulimwengu usioonekana, ambapo viumbe visivyo na mwili vinaishi, akiwemo Mungu ambaye sio kiumbe, lakini ana viumbe vyake alivyo viumbe ambavyo havina mwili. Sasa hapo ndipo ninapoongelea hasa. Sasa ni wapi hasa? Hiyo ni siri yake, anajua yeye mwenyewe. Lakini vita ndipo ilipoanzia huko. Vita ikaanza, vita ikawa kubwa, na wakapambana. Kitabu cha Wakorinto wa pili kinaeleza vizuri. Wakorinto wa pili sura ya 10 fungu la 3 mpaka la 4 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kuna vitu muhimu hapo natakao vipate unayenisikiliza. Ninajua kuna wale watu wako makini ambao wanaandika. Hii itakusaidia sana kurudia tena hizi notes na ikusaidie kupambana. Sikia maneno haya. Maana ingawa tunaenenda katika mwili. Zingatia hiyo sentence. Utatuona tupo katika mwili. Tunalima, tunafanya biashara, tunatembea, tunatoka, watu wanaoa na kuolewa. Anakuambia japo maisha unayaona katika huo uhalisia wa kimwili kabisa kabisa, lakini anakuambia inapokuja kwenye kupambana, sisi hatupambani kimwili. Ndiyo sababu kuna vitu vinatokea katika maisha ya kimwili. Kwa vile hujui asili yake ni ya rohoni, unapambana kwa mbinu za kimwili, na unajikuta kwamba huwezi kufika popote. Ni sawa na daktari ambaye anapambana kutibu dalili badala ya kutafuta chanzo. Akitibu dalili zikiondoka, zile dalili zikioko, vile chanzo hakijaondoka, ugonjwa utarudi tena. Kwa hiyo utakuwa ni mteja wa hospitali. Kwa hiyo kuna mambo katika maisha ambayo yakitokea, lazima ujue kwamba asili yake ni ya rohoni. Na kuna mambo mengine japokuwa asili yake ni ya rohoni, lakini kuna hatua za kimwili zinatakiwa zichukuliwe. Hivi vitu vyote usipo balance, utajikuta umeenda upande wa rohoni zaidi ukasahau kazi ya mwilini. Au ukaenda mwilini zaidi ukasahau kazi ya rohoni. Balance ndio inayotakiwa. Ni kama lishe. Unapoangalia mitandao ya kijamii sasa hivi, kila mtu ni mtaalamu wa lishe. Kila mtu ni daktari. Kila mtu anakuambia hiki kinafaa kwa hiki kinafaa. Kwa hiyo usipoangalia kubalance, sio kwamba wote ni waongo, lakini usipojua namna ya kubalance, unaweza ukajikuta umepitiliza umeenda sehemu nyingine. Ndivyo ilivyo na kiroho, ni hivyo hivyo. Sasa Mtume Paulo anasema ijapokuwa tunaenda katika mwili, lakini hatupambani kimwili. Ndio. Ngoja nikupe mfano kidogo ili uweze kuelewa kinachomaanisha hapa. Unakumbuka stori ya Yakobo, kwa wale ambao wanafuatilia sana. Yakobo alienda kwa Laban mjomba wake ili kwenda kufanya kazi ya kibarua. Lakini kule akapata mke akaoa. Malipo yake alikuwa ni kwamba anatakiwa alipwe kondoo. Hiyo ndio ilikuwa malipo yake, analipwa kondoo au mbuzi. Na

Na alibadilishiwa mshahara wake mara kadhaa kwa sababu ilionekana kila anakopelekwa jamaa anapata zaidi. Kwa hiyo walipogeuza kibao wakaamua kwamba sasa hivi aweze kulipwa wale wanyama wenye mabaka mabaka, maana mara ya kwanza ilikuwa wenye mabaka walikuwa ni wa upande ule mwingine. Kwa sasa hivi kageuzwa sasa, Labani alikuwa kwamba wenye mabaka wanakuwa wasio na mabaka wanakuwa ni wengi, wenye mabaka wanakuwa ni wachache. Akageuza kibao akamwambia Yakobo, sasa hivi awamu hii malipo yako ni wenye mabaka, yani wale ambao ni wachache. Lakini sikia, Yakobo anasimulia story yake ambayo kuna vitu anavisema sana pale katika historia ya maisha yake. Anasimulia, anasema ya kwamba alielekezwa na Mungu akachukue fimbo za mti wa mlozi, almond kama nitakuwa sijakosea, akachukua akakatakata vile, ili ni tendo la mwilini kuchukua mti. Mti ni physical, ni kitu cha mwilini. Akachukua akatengeneza yale mabaka vizuri, akaambiwa weka katika maji, akaweka. Biblia inasema natazama wale wanyama walipokuwa wanakuja kunywa maji walikuwa wana mimba, na pale watoto wote wakawa wanapigwa mabaka, kwa hiyo wakazaliwa wenye mabaka. Akapata ng'ombe, akapata mbuzi na kondoo walio wengi zaidi. Lakini angalia ile tukio kilitazama, unaliona katika mwili, maana alichukua fimbo akaikata na akaiweka, ni tendo la mwilini. Yakobo hatuambii alipata maelekezo kiroho hadi anapoanza kuongea na mashemeji zake, wanapomuonea wivu, anawasimulia, anasema mimi sijawa mwizi, hii mali nilipewa na Mungu mwenyewe. Anasema baba yenu aliponidhulumu, natazama wakati wa usiku katika ndoto, anasema naliwaona mabeberu waliokuwa wanawapanda hawa wa kondoo na mbuzi, walikuwa wana mabaka. Anaongelea changes of DNA. Yakobo anasema kwamba hilo tukio lilikuwa ni tukio la kiroho, lakini litakiwa matendo yake yatendeke yaonekane. Mchungaji, bado sijakuelewa. Kuna vitu vingine Mungu atahitaji uvitende katika mwili ili kuachilia kile ki button au ile trigger ya bunduki, ili risasi itoke ya kiroho. Nimenyamaza hapo kidogo ili angalau iweze kuingia kwenye akili yako, uweze kuelewa vizuri. Kuna matendo mengi ya ibada ambayo tunayafanya kwako linaweza kuwa na faida, kwa mwingine lisiwe na faida, kwa sababu wewe ulifanya katika nguvu na nia ya kiroho. Ni kama vile tunapoongelea habari ya watu wanaenda makanisani, watu wanaenda misikitini, wanatoa sadaka kwa watu yatima, wanasaidia nimelifundisha hili, nikasema kwamba tendo la utoaji haliwezi kuwa na maana kama halina asili ya rohoni. Lakini kama lengo lako la utoaji ni ibada kwa Mungu, umeenda kumsaidia yatima, sio ili upige picha upeleke kwenye mitandao ya kijamii, ni ili uweze kumwabudu Mungu kwa njia ya sadaka yako, wewe utabarikiwa, utavuna tu, kama hilo ndio lengo lako. Lakini kiwa lengo lako ni ili uweze kupiga picha watu wakoni kama ni mtoaji, umepata malipo yako tayari. Kama lengo lako la kutoa sadaka ni sasa unaenda kutoa sadaka kwa lengo la ibada, unamwabudu Mungu, unakutana na Mungu kwa njia ya matoleo, nataka nikuambie kama Mungu aishivyo, hutabaki kama ulivyo. Kuna kitu kitatokea tu kwenye maisha yako. Pasta, mimi sija kuelewa. Kamuulize Cornelio. Sala zako na sadaka zako zimefika. Kwani walikuwa ni wangapi ambao wanatoa sadaka wakati wa Cornelio? Kwa nini za kwao zisifike? Lakini za huyu yeye zinafika. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa hivi. Twende vizuri sasa. Shetani ni mwendesha mashtaka. Kwenye somo lililopita nilielezea vizuri sana tabia yake. Ufunuo sura ya 12 fungu la 10 anapewa jina la kisheria, mwendesha mashtaka. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ndio jina lake ambalo anapewa. Somo lililopita ni kuonyesha jinsi ambavyo kazi yake siku zote ni kushitaki. Hakuna siku shetani ambapo hata kuongelesha kitu kizuri. Ndio sababu hata katika huduma za maombezi ambazo wanafanya wainjilisi, wanafanya wachungaji, wanawaambia usipende sana kusikiliza kauli za mashetani. Kwa sababu hakuna siku anajema. Hata kama ukimsikia pepo amepanda anaongea, jua hicho anachokiongea kina faida kwake, hata kama anakusifia wewe. Lakini hiyo sifa ukiangalia vizuri, kuna yani ni kwamba amechukua sumu akaipaka sukari. Ndio sababu Paulo aliposifiwa na mapepo bado aliyatoa.
Kila siku alikuwa anamwambia huyu ni mtumishi wa Mungu aliye hai, anahubiri habari za wokovu. Siku ya kwanza, siku ya pili, Paulo akamgeukia yule mjakazi akamwambia, pepo umtoke na usimuingie tena. Akamtoka. Kesi ikaanza. Ungesema kwa nini asingemwacha, maana anamsifia. Anajua kabisa kwamba huyu ni mshitaki, ana trick. Ana trick za hali ya juu sana. Ukimwendekeza tu amekuingiza kwenye 12. Hana nia nzuri na wewe hata kidogo. Hata siku moja hana nia. Yeye lengo lake ni ile ya kuangusha, kwa ni mshtaki. Usije ukatarajia ya kwamba kuna siku shetani atakusema vizuri. Hata siku moja. Kwa hiyo kwenye mahakama ya mbinguni kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Ukitaka ujue kwamba kuna vitu vingi vinaendelea ambavyo sisi hatuwezi kuviona, hata pambano ambalo unalipitia wewe katika maisha yako, kuna uwezekano kuna mjadala wa kiroho unaendelea kati ya Mungu na adui yake kuhusu wewe ambapo hujui. Sasa kwa nini Mungu anaruhusu hayo yote? Kumbuka shetani alikuwa na mamlaka kubwa, alikuwa anaitwa Lucifer, mbeba nuru. Kwa hiyo alikuwa kati ya viumbe wa Mungu, malaika wenye nguvu kuliko wengine wote. Naposema hivi ni kwa sababu malaika wana magrupu yao na uwezo wao tofauti kulingana na majukumu. Kwa hiyo Lucifer alikuwa kwenye kundi la malaika wenye nguvu. Kwa hiyo katika ile nguvu yake na uwezo wake akamwasi Mungu. Na anamwasi Mungu akihitaji kuanzisha utawala wake na yeye awe mfalme. Anasema Mungu anaabudiwa kwa sababu yeye ni mbabe, kwa sababu ana nguvu sana. Kwa ni kana kwamba anasema utuachie na sisi uone binadamu na viumbe wote watakugeuka wewe Mungu. Mungu anasema fanyeni mpendavyo, wa kwangu watakuja maana sijawahi kuonea. Kwa hiyo hii ni fair game kwamba tumeruhusu mchezo uchezwe hata kwenye ngumi. Watu wanapoona kuna namna wanaangaliwa kwamba umempiga mwenzako, hiyo sio fair. Mungu akaruhusu ya kwamba shetani afanye ya kwake ili mwisho ahukumiwe kwa haki ya kwamba tulikupa kila kitu, tukakwambia exercise uwezo wako wote wa kupambana na wa kutawala. Ukifeli watu watakao kuja kwangu, utawala wangu ndio utakaoonekana. Ndio maana kitabu cha Ufunuo kinasema mwisho kabisa, sasa utawala ni wa Mungu na Kristo wake, ndio mwisho kabisa. Yule mshitaki anatakiwa ajulikane kwamba hawezi kuwa mtawala. Sasa kama katika utawala wake tu ambaye ni mfalme ameanza kula kafara za watoto, je, tukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Kama katika utawala wake tu yeye anapenda kutoa kafara za binadamu kwenye ajali, hapo tu ametawala kaeneo kamoja, kakijiji kamoja tu kadogo, je, ukimpa tawale dunia nzima itakuwaje? Bado Mungu anabaki kuwa mwenye haki. Kwa hiyo kuna vitu vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho na kesi nyingi zinaendelea, kwa hiyo hatujui kinachoendelea. Ukitaka ujue vizuri ni kitabu cha Ayubu. Wakati Ayubu anapatwa na mambo yote, Ayubu hakujua ya kwamba kuna vikao vimekaa. Alikuwa hana habari kabisa. Kwa sababu mshitaki kazi yake ni kushtaki. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza fungu la 8 na la 9, Biblia inasema kisha Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu?" Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yuamcha Mungu bure?" Mpaka hapo hebu angalia, kuna sentensi mbili muhimu zisikie. Mungu anamuuliza shetani, "Umemwona mtumishi wangu Ayubu?" Alafu shetani anajibu anasema, "Kwani anakuheshimu bure?" Unaona kuna kesi hapo. Yaani kuna kesi inayoendelea kwamba huyu jamaa anachosababisha kuabudu ni kwa sababu umempa mali na utajiri. Ayubu ninavyomjua, ukamnyang'anya mali, umemmaliza hata kuabudu wewe. Ndiyo maana nawapigia kelele watoto wa Mungu wote mnaonisikiliza na kunitazama, usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu ya ugonjwa. Usikubali kumsaliti Mungu kwa sababu eti amechelewa kumponya mtoto wako. Usikubali kumsaliti Mungu eti kwa sababu ameruhusu biashara yako umeingia hasara. Muonyeshe shetani ya kwamba Mungu ni wa kuabudiwa, hata kama una mali au huna, bado Mungu anabaki kuabudiwa na kupewa heshima yake. Maana hujui kuna mjadala gani umeendelea hapo. Mashtaka yanakuja kwa njia halisi za kisaikolojia ambazo kwenye kipindi kilichopita nilielezea, lakini nikumbushie kidogo. Namba moja ni hisia nzito za hatia inayoendelea hata baada ya kuomba msamaha. Unaomba msamaha wa dhambi zako lakini bado unajisikia hatia. Ukisikia hatia ya dhambi ambayo tayari ulishaiungama, ujue hiyo ni kazi ya mshitaki, usiendekeze, mkemee. Namba mbili, aibu ya kujificha inayomzuia mtu kutafuta msaada. Adui anakupatia aibu kiasi kwamba unaanza kujificha, hutaki kupata msaada. Anakwambia huku watu wakijua una shida hii watakutafsiri hivi. Watu wakijua hili watakuona hivi. Maana anajua kile kitendo cha wewe kutoka na kutafuta msaada, utapata msaada haraka. Wakati fulani nilikuwa naongelea pale kanisa la Ukonga, nilikuwa naongea na wainjilisti na watu wengine, nikaongelea tatizo kubwa la suicide, kujiua. Afrika vitendo vya kujiua vimeongezeka kwa ukubwa zaidi, tunazidi hata mabara mengine. Hatukuwa hivyo hapo zamani. Na kuna sababu ambazo ziko hapo.
Lakini sikia hii, wanawake wanaongoza kwa majaribio ya kutaka kujiua, lakini wanaume wanaongoza kwa kutekeleza. Hiyo ni tafiti kabisa. Sasa wakati nimaliza hili presentation, dokta ambaye alifundisha kwenye kipindi cha Magomeni pale Net Event, wale ambao wanakumbuka, akanifuata akaniambia, pasta, nilikuwepo wakati unafundisha, nataka nikuongezee kitu. Nikapenda sana pointi yake aliyoniambia, ambao ni napenda pia niweze kushare na ninyi. Mtu anapoanza kuwa na wazo la kujiua kwa mara ya kwanza, wana tabia ya kutafuta msaada. Na anapotafuta msaada, anapokuja kwa mtu ili kumsimulia, usianze kumshangaa na kung'aka, kwa sababu ile ni njia kutafuta msaada ili uweze kumsikiliza, umtoe katika yale matendo. Lakini wanasema hivi, anapotafuta msaada ikishindikana, akifika ile hatua ya mwisho, asilimia kubwa wanatafuta kujinyonga au kunywa sumu katika mazingira ambayo wataonekana. Lengo lake ni kwamba ikiwezekana mtu amuone wakati anajifunga kamba aweze kumsaidia. Hasa unakuta watu wanamuokoa, wanaendelea tena kumzomea na kumnyanyapaa. Huyu mtu ana shida ya kile, natakiwa asaidiwe. Asa anapojaribu hii kupata msaada tena kwa njia kama amejinyonga mbele ya watu ili wamsaidia, wamekunywa sumu ili wamuokoe, anapoona hapati msaada, ndipo anatafuta kutekeleza kitendo akiwa sehemu ya siri ili asijulikane kabisa. Hapo tumepoteza ndugu. Asa shetani anatumia hayo mashtaka ili kuwapeleka watu kujiua, maana shetani hawezi kumuua mtu, ila anawapeleka ili watu waweze kujidhuru wenyewe. Mashtaka mengine ambayo anatumia adui ni kujiona hufai kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya makosa ya zamani. Kama wanaofanya kazi ya Mungu ni watu ambao hawajai kufanya makosa, Paulo alikuwa muuaji, Petro alikuwa mbabe, lakini bado Mungu alimwita. Sijawahi kuona nabii yeyote katika Biblia ambaye kuitwa kwake alikuwa ni mtu mkamilifu. Kila watu walikuwa na makasoro yao, lakini Mungu ni baba yako. Unastahili kumtumikia baba yako kwa sababu ndiye amekuzaa wewe. Ndio maana mtu ambaye ana akili timamu, kuna watu hawaendi kanisani, lakini utawakuta bado wanatumia fedha zao kwa ajili ya kueneza kazi ya Mungu, lakini hajui kanisa lilipo. Ni kwa sababu huyu mtu kimuuliza, anakuambia mimi najua Mungu yupo, siwezi kucheza na hiki kitu. Kitu kingine ambacho adui anakitumia sana kinaitwa msongo wa mawazo au anxiety, unaoshambulia usiku wa manane, saa tisa, saa nane, unajikuta unaamka kichwa kimejaa. Ukiona hiyo hali, jua adui anaitumia ili kuweza kushtaki. Usikubali jambo hili. Wewe tumia kauli hii, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Nasema hivi ndugu yangu unayenisikiliza, kuna nguvu kubwa sana kuomba kwa kutumia hadi za Mungu. Maombi ya kutumia hadi za Mungu yana nguvu sio ya kawaida. Kuna watu wameyajaribu, wamesema shuhuda nyingi. Hata hivi ninavyofuatilia, ikiwa una ushuhuda wa hiki ambacho nakisema, comment hapo chini kwenye YouTube. Maombi ya ushuhuda ya kusimamia kwenye hadi za Mungu yana nguvu isiyo ya kawaida. Sasa kwa haraka sana tuangalie maana ya kushinda. Nao wakamshinda. Neno wakamshinda katika Ufunuo sura 12 fungu la 11 ni neno la Kigiriki linaitwa nikao, kushinda kikamilifu. Sio kushinda kidogo, ni total victory. Ni kushinda kikamilifu. Anakwambia wakashinda kabisa. Yani ukijua kushinda kwa njia ya damu na kwa njia ya ushuhuda, unamaliza adui kabisa kabisa. Yani unamaliza kabisa. Hii haimaanishi tu kuepuka kipigo au kukimbia mashambulizi. Inamaanisha kupata ushindi kamili, kumpora adui nguvu zake zote, kusimama imara baada ya mapambano makali kama jeshi lisiloteka ngome, amini, lililoteka ngome ya adui na kupanda bendera yake juu yake. Huu ndio ushindi tunaoongelea. Yaani mnapiga, mnashinda, mnateka nyara ngome, alafu pale palipo na hizo ngome mnatwika bendera ya Kristo Yesu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Palipokuwa panaabudiwa shetani, mnasimika ibada ya Mungu aliye hai. Kitabu kile cha Yohana sura Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 4 anasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmeshinda. Angalia vizuri, nanyi mmeshinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Kumbe tumeshinda tayari. Wakati mwingine ukiona adui anakutisha kabisa kabisa, simama mwambie adui mbele ya macho, aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko wewe, yani Yesu Kristo. Na kuna sadu ya takukoromea, takuambia hamna chochote, hata junachusema hakuna kitu. Hayo ni maneno ya mfamaji, haishi kutapatapa. Lakini we tayari ni mshindi. Kumbuka usije ukasahau haya.
asili ya ushindi wetu au msingi wa ushindi wetu ni damu ya mwana kondoo. Huo ndio msingi wa ushindi. Sio ujanja wetu. Sio dhehebu lako. Sio dini yako. Ni Kristo Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya binadamu wote. Akawapa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Hii ndio imani na ushuhuda unaotakiwa. Wakamshinda. Na tunapokwenda kuomba sasa, Mungu akutende hivi na kuzidi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante maana leo tumeelewa nguvu ya ushuhuda. Kuanzia sasa, kila kitu ambacho adui alikuwa ameteka nyara kikarejeshwe kwa nguvu na haki ya damu ya Yesu. Jina la Yesu lipitalo majina yote likampe ushindi katika yote anayoyapitia. Natamka ushindi kwa imani kupitia neno lako Mungu wetu, ahadi uliyotupatia ya kwamba watoto wako watakuwa ni washindi siku zote. Asante maana ugonjwa utaondoka. Unaweza ukamtendea muujiza kwa njia ya hospitali, ukamtendea muujiza wa kuondoa ugonjwa bila hata kujua umetokaje. Una njia maelfu, lakini katika yote ndio utendaye. Kila aliyefungwa na nguvu za giza kuanzia sasa ziondoke. Wanaofanya biashara na kuhangaika wakaanze kupata baraka ya kupanda moja wakavune mia kwa jina la Yesu Kristo. Lakini katika kila mafanikio watambue ni Mungu anayetuwezesha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, nikutie moyo, endelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Bwana akubariki.

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako rafiki unatufuatilia siku ya leo kupitia Hope Channel Tanzania na Dar na Rock FM. Karibu sasa katika meza ya magazeti. Tukiwa tumebarikiwa pamoja nawe katika meza maombi na mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji David Mbaga. Na sasa nakujuza aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Gazeti la Nipashe, Majira, Mwananchi na Habari Leo zitakujuza aliyopewa kipaumbele. Mimi na Nilivo Mongola niko naye Sam Paul. Karibu ngana pamoja nasi siku ya leo. Sam.
1: Naam.
0: Naam, tunasonga vizuri.
1: Sawa, tuna pita
0: kwenye
1: nashukuru sana. Amina. Nashukuru sana. Sijui mambo ya hivi nyege sijagundua kama leo umevaa nguo nyeusi.
0: Mimi nilikuwa sijajua.
1: Sasa hivi ndio nimejua kwamba umevaa nguo nyeusi.
0: Eh, si hatari sana.
1: Okay, umependeza lakini si hapa.
0: Na pia mwaya.
1: Kaumri kana sogei la basi tu. Hana namba.
0: Sawa sawa.
1: Tunapita kwenye meza ya magazeti.
0: Okay.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania Jumatano ya leo Julai 1, habari kubwa imeandika utekelezaji bajeti mpya 26-27, safari kujifunga mkanda yaanza.
0: Okay.
1: Utekelezaji bajeti waanza rasmi leo, biashara mpya, likizo ya kodi, mwaka mmoja, ushuru mitumba ya magari, vipodozi juu.
0: Okay.
1: Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sasa.
1: Samia ataka Tanzania kujitegemea kiuchumi. Shilingi trilioni 1.3 kiasi cha fedha ambacho serikali imevuna kama gawio kutoka kwenye taasisi zake na kwenye kampuni ilizowekeza. Sawa. Hiyo
0: yes.
1: Ni gawio la serikali. Lakini CUF inavyozidi kujichimbia shimo, Maalim Lipumba wakumbukwa. Ukurasa wa 12 kuna undani wa taarifa hiyo. Nivute ni kuvute moshi mjini, mea akimvaa mbunge. Ukurasa wa 13 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini chauma wa mkaba koo Salum Mwalimu. Ukurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine, sawa, hii ni ya michezo na burudani. Hizo ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Mwananchi Anivo.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo.
1: Sawa.
0: Okay. Umesoma kwa gazeti gani?
1: Nimesoma Mwananchi. Nimesoma
0: Mwananchi. Kuna habari zinafanana hapa.
1: Nimesoma Mwananchi.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo limeandika Samia asema msibweteke. Asifu fanisi wa mashirika, agiza wajipange kutelekeza kumradi, kutekeleza.
1: Sawa.
0: Dira 2050. Jamani, ulimi hauna mfupa ndugu zangu. Ataja sifa mashirika anayotaka, ahimiza matokeo na sio takwimu.
1: Sawa.
0: Yes. Sawa sawa. Habari nyingine imeandika zaidi pia gawio kwa serikali juu 30%, utegemezi mashirika wapungua kwa 13%. Twiga, TPA, TIPA wang'ara. Kampuni za Tanzania mambo safi, thamani na utendaji wa kampuni za Afrika. Ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo limeandika zaidi. Watumishi wa mahakama korotini milioni 103 za mirathi. Na habari nyingine imeandika Ulega awabana TANROADS fedha za barabara. Kulikoni, pata nakala yako. Mavunde yaita uwekezaji viwanda bidhaa za wachimbaji, na katika kurasa wa 7. Sekta ya viwanda yashika kasi katika ujenzi wa uchumi. Hii ni gazeti la Habari Leo, Sam, katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Rais Samia ni mwelekeo wa kupunguza utegemezi. Aagiza faida za mipango zionekane kwa wananchi, asisitiza hawatavumilia uzembe, ubadhirifu wa mali za umma. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sasa.
1: Lakini serikali yakusanya trilioni 1.32 kwenye taasisi. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Gawio la serikali laongezeka kwa 30%. Lakini TTCL posta zaanza kuzalisha faida. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Waziri mkuu ahamasisha huduma kwa wazee ziongezwe. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Wazee jamani, kila mtu ni mzee mtarajiwa.
0: Wazee tupewe kipaumbele, wazee hudumiwe.
1: Mzee Samueli.
0: Elda.
1: Mna hiyo Elda, hiyo mzee Samueli. Unajua mzee maana yake unakosha zeka. Nendeni pale kwa mzee Samueli mkapate mawaidha. Shika nawaambia mwaka 2026.
0: Ni kwa kijana kama ninyi.
1: Sawa, mchungaji aiomba serikali kudhibiti picha za utupu. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Hilo
0: msingi sana.
1: Ehe. Alzheimer, ugonjwa unaoathiri kumbukumbu maisha. Itakuwa mambo ya kupoteza kumbukumbu.
0: Memory card inakuwa imepata hitilafu.
1: Kimataifa, mashambulizi ya Urusi ya ua 10. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira.
0: Wakati huo gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii siku leo limeandika Bundi atua chauma. Salum Mwalimu shutumiwa kwa ubadhilifu wa fedha, mwenyewe akana. Andika barua kutaka akae pembeni. Gazeti hili la Nipashe siku ya leo. Na baringi imeandika mashirika ya umma yatikisa gawio. Unaweza kupata nakala kwa kina zaidi. Wazee walia kwa chua mzigo wa malezi ya wajukuu pamoja na vitukuu.
1: Ili tujue tulizungumze siku ya leo.
0: Tutatafutia siku. Tujenge vizuri.
1: Vijukuu watu wanapambana huko, watoto wanapelekwa kwa bibi.
0: Kwa bibi afuata na kula zao
1: bado. Mimi unakuta hawezi kukata maskini. Basi tumchukue tu.
0: Amelea watoto anakuja kuleta na wajukuu tena na vitukuu na kwa sio sawa.
1: Kupumzika yeye ndo anatumia kulea.
0: Yes. Kuna habari njema hapa Sam. Wizara ya Afya yasema Tanzania hakuna Ebola.
1: Sawa.
0: Ugonjwa huo ambao umeendelea kwa nchini Kongo na nilikuwa naangalia katika habari za kimataifa siku ya jana, kuna mgonjwa mmoja pale nchini Kongo ameripotiwa kupona akiwa mgonjwa wa kwanza kabisa kupona ugonjwa huo. Basi tunaamini serikali itaendelea kuchukua pia hatua madhubuti kuendelea kutoa elimu kwa ajili ya Tanzania kuweza kudhibiti na kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Aliyehukumiwa jela maisha kwa kumuua mke wake achiwa huru.
1: Sawa.
0: Kuna sawa tano. Nadhani kuna jambo hapo, huenda ni kwa bahati mbaya. Tujajua basi kama mahakama imeshafanya kazi yake, kila laheri, lakini pole pia kwa familia. Habari njema kwa walioungua moto na majeruhi wa ajali na wenye vidonda. Habari njema inatokana na nini? Basi patana kaka kwa gazeti la Nipashe upate taarifa hii kwa kina zaidi. Mimi natimisha hivyo.
1: Sawa.
0: Katika habari ambazo nimepa kipaumbele.
1: Michezo na burudani gazeti la Nipashe.
0: Naam.
1: Yanga bingwa ligi Yanga bingwa ligi bara 2025-26 yachukua taji hilo kwa mara 32. Mtibwa Sugar rasmi yashuka daraja.
0: Okay.
1: Sawa. Unajua kushuka daraja ni nini? Wanakuwa wateja hawachezi tena ligi kuu.
0: Kama shuka daraja.
1: Je, wanacheza ligi kuu za chini tena. Ile ligi kuu wanawaachia watu wengine.
0: Okay.
1: Morocco haizuiliki kocha, ukurasa wa 22 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii.
0: Tunahitimisha na gazeti la Habari Leo limeandika Yanga mara tano kibabe, Mtibwa yashuka Prisons, Bia City mchujo. Lakini Habari Njema imeandika Morocco yatinga 16 bora kwa kocha wa shukuru mashabiki. Na Msola Hers wajitosa uchaguzi Yanga, kurasa 23 gazeti la Habari Leo.
1: Ndio.
0: Tutie nukta.
1: Ndio.
0: Asante sana muda wetu kwa kuwa pamoja nasi. Tumekujuza leo kwa kipaumbele kwenye kurasa magazeti siku ya leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mimi na Nivo Mungu nilikuwa naye Sam Paul. Kifuatacho anza na Bwana Edward Tanzania huku na kule. Na hivi punde tutaongea pamoja nayo kupitia Option Tanzania Morning Mix na Hope News. Asante kwa muda wako wa thamani. Tutaendelea katika saa ya 4 anza na Bwana, endelea kusalia pamoja nasi.

0: imetimia saa mbili kamili.
1: Nini matukio ya kuhabarisha? Pashana habari. Kupeana taarifa huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atujua mpaka dakika hii.

Habari za wakati msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika siku nyingine hii ya leo. Heri ya mwezi mpya na karibu tuanze nusu nyingine ya mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Ni muda sasa umewajia kwa ajili ya kupashana habari, matukio, nikikujuza habari za hapa Tanzania lakini habari za kimataifa. Lakini pia utapata wasaa kutazama kwa undani habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato katika siku hii ya leo. Na kwa uchache ni kujuze tu machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea gawio la michango kutoka kwa taasisi ya mashirika ya umma Ikuru jijini Dar es Salaam. TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa ajili ya kutekeleza shughuli zenye kuacha alama. Na waasibu wa kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission wa kusini mwa Tanzania wamekumbushwa kuweza kufuata uadilifu. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea vipunde kwa ajili ya kuingia kiundani kwenye taarifa za siku ya leo.

ibada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Na mtuzianza sasa taarifa zetu kwa kuanza hapa jijini Dar es Salaam. Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea gawio la michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amezipongeza taasisi hizo na kuziagiza ziendelee kujiimarisha. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani juu ya tukio hili.
1: Katika hatua hii nawapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nawe ya kwangu nitajiendesha. Mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza panapo tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebisha kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto, wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha, ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badili ya taifa kukopa wizara ya fedha, wakakopa wenyewe tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya mabandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali.
0: Taarifa hiyo kutoka hapo Dar es Salaam juu ya hafla hiyo iliyoendeshwa jana na Mheshimiwa Rais ya kupokea gawio kutoka kwa taasisi mbalimbali za umma. Mamlaka ya Tanzania Mapato TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa kutekeleza shughuli mbalimbali zenye kuacha alama na kudumu, hususan katika sekta ya afya, ikiwemo utoaji wa misaada ya upandaji wa miti na matunda ili kuboresha mazingira ya utoaji. Tunaungana na Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya kwa undani wa taarifa hii.
2: Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo, uongozi na watumishi wa TRA mkoa wa Mbeya wamepanda miti ya matunda aina ya parachichi katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya hospitali na kuunga mkono huduma bora za afya kwa wananchi.
3: Na leo tumekuja kwa ajili ya kupanda miti ili kuweka alama ya kudumu. Kwa hiyo tumekuja kuungana pia na wenzetu wa Meta kwa ajili ya kuboresha mazingira ya maeneo haya na kuweka miti hii ambayo ni miti ya matunda ina faida, lakini pia kuweka mazingira ambayo yata akisi huduma zinazotolewa hapa na hospitali yetu ya Meta. Kwa sisi kama TRA bado tunarudi kwa jamii, kwamba jamii ndio ambayo tunaitegemea katika makusanyo ya kodi, na hii inaweka alama kwamba ushirikiano wetu na wananchi na jamii kwa ujumla uko vizuri.
2: Akizungumza baada ya shughuli hiyo, afisa muuguzi kitengo cha wazazi Meta, Aida Chaula, ameishukuru TRA kwa mchango huo, akisema miti hiyo haitasaidia tu kuboresha mandhari ya hospitali bali pia itakuwa na manufaa makubwa ya muda mrefu kwa wagonjwa, wahudumu wa afya na wananchi watakaofika katika hospitali hiyo kupata huduma katika kituo hicho.
4: Tunashukuru TRA Mbeya kwa zoezi zima la upandaji miti wa matunda. Miti hii ina faida kubwa kwetu na wagonjwa kwa sababu kwanza itatupatia kivuli, lakini pia italeta chachu ya mlo kamili kwa sababu matunda yanaongeza mlo kamili.
2: Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, ambaye pia ni daktari bingwa mwandamizi wa afya uzazi na kina mama, Dr. Francis John, amesema kitengo hicho hupokea zaidi ya wagonjwa 500 wa nje na wa ndani kila mwezi. Hivyo, juhudi za kuboresha mazingira ya hospitali zina mchango mkubwa katika kuimarisha huduma zinazotolewa.
5: Sisi hatuna changamoto ya wananchi kutotumia huduma zetu, ila tuna changamoto ya wananchi kutumia huduma zetu hata kuliko walivyokuwa wanapaswa kuzitumia kwa sababu ya kutuamini. Kwa sababu kuna wananchi ambao walitakiwa kwenda kwenye vituo vya afya, kwenda kwenye hospitali za wilaya au kwenda kwenye hospitali ya mkoa, lakini wanapopata na madhira wanakuja moja kwa moja kwetu kwa sababu wanaamini huduma tunazozitoa. Kwa mwezi wagonjwa wa nje na wa ndani wanaweza kuzidi 500.
2: TRA mkoa Mbeya imekuwa ikitekeleza shughuli mbalimbali za kijamii kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya kuanzishwa kwake, ikiwa ni pamoja na kutoa misaada katika taasisi mbalimbali na kushiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira, hatua zinazolenga kuimarisha uhusiano kati ya mamlaka hiyo na wananchi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo Mbeya na taarifa yako hiyo. Tunaingia pale mkoani Simiyu ambapo tunaungana na Anita Balingilake, ambapo utamaduni wa ndugu wa kutembeleana unatajwa kupungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma, ambapo watu walikuwa walifunga safari kwenda kuwasamia ndugu zao na kuwaokoa hususa ni kipindi cha likizo. Anita Balingilake anatupatia simulizi hii kwa undani.
6: Wapo ambao walienda kusalimia wazazi wao, lakini wapo ambao walienda kuwasalimia watoto wao, na wengi wao wakutumia gharama kubwa ya usafiri, lakini wapo waliotembea kwa miguu mbali mrefu au kutumia basikeli ili mradi ndugu kafikiwa.
7: Wazee wetu walikuwa haimalizi miezi mitatu hajatembelea ndugu yake. Naweza kaenda mwendo mrefu sana hata kwa basikeli. Ataenda kule, atakaa kule kisiku moja na rudi. Lakini katika hiyo ilikuwa inajenga mahusiano. Hata watoto wanaozaliwa wanafahamu baba yetu fulani anakujaga hapa, mjomba anakujaga hapa, wanamfahamu. Lakini kwa sasa hivi baada ya kuwa watu tumewatawanyika sana, na hasa kwa ajili ya watu kuendelea kusoma, unakuta mji mmoja tu watoto wote wamesambaa, wako mikoa kwa mikoa. Sasa katika hali ya kutembeleana inakuwa ni shida, mathalani yuko kwenye kazi.
6: Ukuaji wa teknolojia, ugumu wa maisha na nauli kuwa juu, nazo ni sababu zinazotajwa kuwa chanzo cha watu kutoenda kutembeleana.
7: Mtu anapokuwa anaongea na simu ameridhika kabisa kwamba nimesha salimiana na ndugu yangu, haina maana hata ya kwenda. Na mwingine sasa unapoangalia mtu anaongea hata kwenye mtandao na anamuona sura, sasa imepunguza. Pamoja kwamba mtandawazi ni mzuri, hii teknolojia ni nzuri, lakini pia katika hali ya kijamii imepunguza mahusiano ya upendo wa kutembeleana kama zamani.
8: Na pia ugumu wa maisha saizi, mtu akifikiria kwenda kutembelea jamii yake ama kutembelea ukoo wanawaza sana, kwa sababu maisha saizi yamepanda sana, nauli yamepanda na pia bei ya bidhaa imepanda. Kwa hiyo anawaza akienda kutembelea ndugu atakapokuwa anakaa pale, unapata kuwa mahitaji yanakuwa makubwa sana. Sana sana ukiangalia mahitaji ambayo yapo kwenye jamii ni makubwa sana sasa hivi kulingana mahitaji ya zamani. Kwa hiyo ndio inasababisha watu wengi watembeleani kwa sasa.
6: Shughuli za msiba mara nyingi zinatajwa kuwa miongoni mwa sababu chache ambazo bado zinaendelea kutumika kukutanisha ndugu.
7: Ndugu fulani amefiwa, ndio unakuta watoto wote, ndugu wote wanakuja kwenye msiba. Yeye anakuwa ni wakati wa kufahamiana pale tu. Lakini tofauti hapo unakuta mkisha tawanyika pale hakuna kuonana tena.
6: Kutoka mkoani Simiyu, huku na Kreda Tanzania, mimi ni Anita Baringi.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo, na nikuulize msikilizaji, mara mwisho umetembelea kwa ndugu zako lini? Ripoti hiyo. Sawa. Tuelekee pale mkoani Kigoma ambapo tunaungana na Kadislaus Ezekiel ambaye ametujuza wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali kusimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa na nafaka kupitia vyama vya ushirika, kwani wameshindwa kuuza mazao yao baada ya kampuni hizo kukiuka masharti waliopewa na serikali wakiishia kukandamiza mkulima. Kadislaus Ezekiel, mtujuze taarifa hii.
9: Katika kikao cha jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma, wakulima wa nafaka mbalimbali wameomba changamoto ya masoko kupatiwa ufumbuzi kuendana na gharama zinazotumika katika uzalishaji.
10: Ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni. Kuna baadhi ya wakulima tayari wengine wamezimia baada ya kuona bei ilivyo ndani ya biashara zao. Kilimo ndio uti wa mgongo. Tuiombe serikali sana ili iliangalie kwa makini zaidi, kwa makao asilimia kubwa wakulima walio wengi wamelaza madeni.
11: Gharama za uzalishaji zipo juu, halafu bei zimeshuka sana kupita maelezo. Nafikiri kwa mwaka huu vyama vya msingi vingi havitalipana, maana bei zimekuwa chini, halafu pembejeo ziko juu sana. Yaani kila mkulima amekata tamaa. Shida iko kwenye bei. Makampuni yanatuumiza sana.
9: Wengine wakienda mbali kutaka viongozi wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma kushinikiza kampuni za ununuzi wa nafaka kufuata mikataba ya ununuzi.
12: Ni kwa kweli wachukue jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba makampuni washinikize wanunue kile ambacho wamekubaliana kwa kwenye mkataba kwamba watanunua. Hiyo inaweza kusaidia vyama kusimama, vinginevyo vyama vinakufa.
9: Kwa upande wa serikali, inatoa maelekezo kwa wakulima kuhakikisha wanazalisha kwa tija, wakati ikichukua hatua kudhibiti wanunuzi vishoka wanaokandamiza mkulima kwa kununua nafaka nje ya utaratibu.
13: Kila changamoto ambayo inajitokeza kwa wakulima ni kuitafutia ufumbuzi wake. Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza ikatokea, lakini pale inapotokea serikali huyo inachukua hatua kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Ni kikubwa ni kuzingatia ubora. Serikali ilitoa mwongozo tuwe na maeneo maalum ya kuuzia mazao, tuwe na maeneo maalum ya kukusanyia mazao, na wale wanunuzi wanaotaka kununua mazao kutoka kwa wakulima waje kununulia maeneo yaliyotengwa na yanayotambuliwa ambayo yatakuwa na usimamizi. Haitaruhusiwa mkulima au mfanyabiashara kwenda kununua mazao moja kwa moja kwa mkulima shambani au kijijini sehemu ambayo haijaandaliwa.
9: Hata hivyo, viongozi wa vyama vya ushirika wameelekezwa kutumia rasilimali za vyama kwa utaratibu na kuacha tabia ya kuiba mali za ushirika.
14: Tunapofanya ushirika ni lazima tuwe na maamuzi mazuri wa rasilimali ya vyama vyetu vya ushirika, lakini na haki zile za wananchi lazima zipatikane kadri zinavyotakikana. Hapo ndio tutasema sisi washirika vizuri. Tengenezeni mkakati ya kuwekeza ili na kwenda ushirika mkubwa. Tunataka kuona vyama vya ushirika vinajenga vitega uchumi. Tunataka kuona vyama vya ushirika vinamiliki na kuendesha miradi ya biashara, namiliki biashara, na ndio kujitanua kwenu na kwa wakubwa.
9: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa ripoti hiyo kutoka hapa mkoani Kigoma. Na ripoti yake inatufikisha mapumziko kwa sasa, na tukirejea nitaendelea kukujuza habari zaidi.

Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu.

Tazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Na tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa za kitaifa hapa nchini Tanzania. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora limefanya zoezi la kuwajengea utayari watu wananchi jinsi ya kupambana na majanga ya moto, huku wakitaka kutoa taarifa mapema pindi majanga hayo yanapotokea. Somalo Yohana anatujuza taarifa hii.
1: Akizungumza baada ya zoezi hilo lililofanyika katika soko la machinga lililopo kata Chemchem Manispaa Tabora, afisa utawala wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Omar Simba, anaelezea umuhimu wa mpango huo kwa wananchi.
2: Ukiona tukio la moto usiogope, tulia, angalia kifaa gani kinaweza kutumika kuzima ule moto, wakati huo unatoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Hatua za moto unaoanza kuwaka kwenye hatua za awali, kwanza dakika moja paka mbili paka tatu unaweza kwa uzima. Lakini ukiona sasa umekushinda wakati wenzako washatoa taarifa, ndio sisi tunakuja. Ni kosa kuona tukio la moto, moto umetokea, wananchi tu mnaushangaa shangaa, mnapiga makelele, mnazomea, ile inakuwa sio sawa. Kwa hiyo kwa leo tumeona hapa uongozi wa soko pamoja na wafanyabiashara wenyewe. Tulifanya hili zoezi kimya kimya, lakini wametumia maji ambayo yalikuwa yanatumika na mama ntilie kuanza kuzima huu moto. Ndio maana mnaona huu moto haukuwa mkubwa.
1: Nao baadhi ya wananchi wa maeneo hayo wametanabaisha kile walichojifunza kutokana na zoezi hilo la utayari.
3: Kwa hiyo ni namna tu sisi kama wananchi kuzingatia kile ambacho tunaelezwa na jeshi la zimamoto, kwamba tujihadhari sana kulingana na yale ambayo wanayokuwa wanayotoa kwenye semina kama hizo, kuyashika pia na kuyafanyia kazi ili kuepusha janga la moto. Kwanza sisi kama sisi ni kutunza kwanza mazingira yetu, yawe ni mazingira ambayo hayawezi yakaleta hatarishi ya moto kwa muda wowote.
4: Pongeza sana jeshi la zimamoto kwa kuweza kuleta funzo hili na elimu hii hapa katika soko la machinga complex, kuleta umuhimu na kuona utayari. Cha kwanza, ili kusudi tuwe salama katika soko, tunapaswa njia zote za kihuduma ziwe wazi kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano, soko letu hili lina umeme, lina mamantilie, mamalishe, kwa maana wanatumia moto wa kawaida. Kwa muda wote na saa yoyote soko hili linaweza likapata adha kama semina tuliyopata. Kwa hiyo soko nitakapopata adha barabara tukapozizingatia tafasili yake, tunaweza tusiasirike kiasi kikubwa.
1: Aidha, kamishna Omari ametoa wito kwa wafanyabiashara jinsi ya kukabiliana na majanga ya moto.
2: Kwenye maduka kuna vifaa vya kuzimia moto kwa wafanyabiashara, baadhi wanavyo. Likitokea tukio kama hili, kile kifaa si kwamba lazima litokee moto kwenye eneo lako. Hata kama ukiona kwa jirani yako, ukiona kwa jamaa yako wa karibu umetokea moto, unacho kifaa ndani eneo lako la duka, basi uchukua kile kifaa, anza kutumia, huku unatoa taarifa jinsi ya moto na uokoaji.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka hapo Geita. Na sasa tuangalie taarifa ya kwake Galo Silio, ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amepongeza halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kupata hati safi ya ukaguzi, huku akiagiza uongozi wa halmashauri hiyo kuongeza umakini katika usimamizi wa fedha na utekelezaji wa majukumu ili kupunguza hoja ya ukaguzi katika miaka ijayo. Galo Silio anatujuza taarifa hii kwa undani.
5: Mkuu huyo wa mkoa ametoa pongezi hizo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoitishwa kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuhusu ukaguzi wa mahesabu ya halmashauri hiyo.
6: Niwapongeze kwa kupata hati safi. Mekuwa na hoja nyingi, lakini tuna hati safi. Haipendezi. Yani kwa kweli haipendezi. Hoja nyingi ya hoja zenyewe zinahusu pesa. Kila hapa ni pesa, hapa ni pesa, hapa ni pesa. Na ukipata mtu mjanja mjanja akawatengenezea taarifa za kibadhirifu kwenye hoja hizi, inaweza ikaonekana ni kweli. Kuja chama fulani hivi, wako hapa ndani wengine huko ndani. Nasema la, kumbe kuna hela zime halmashauri imepoteza hela kiasi hiki, imesababishia hasara halmashauri. Sasa utasemaje? Sio hasara. Kwa hiyo ni vizuri tukajipanga vizuri ili hizo hoja ambazo naibuka hapa tuzidhibiti.
5: Aidha, Mheshimiwa Shigela amemtaka katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa kutembelea halmashauri hiyo kila robo mwaka ili kutathmini utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na kuhakikisha hoja za ukaguzi zinaendelea kupungua.
6: Na nimwelekeze RAS, nadhani tunahitaji kuweka jicho la ziada kwenye halmashauri. kila kota tuone maendeleo kwenye kila eneo. Hapo mwenyekiti wa halmashauri ametuambia ana mikataba imerundikana. Matokeo yake mtasema tumechagua mwenyekiti ana uwezo wa kusaini mikataba. Kumbe nyinyi ndio mnapitisha mikataba isiyofuata nini? Isiyofuata utaratibu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, wewe watake tu kwa maandishi, nileteeni nyaraka za kuonyesha mikataba hii imepitia kwenye vetting. Na kama ipo irudisheni muipitishe kwenye nini? Kwenye taratibu za sheria. Kwa hiyo ni vizuri tukafika mahali tukaanza kuwajibishana katika hiyo misingi.
5: Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita, Barnabas Mapande, amempongeza mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela kwa usimamizi wake, akisema umechangia kwa kiasi kikubwa halmashauri za mkoa kuendelea kupata hati safi za ukaguzi.
7: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme uwepo wako na maelekezo yako, namna ambavyo zimekuwa zikitokeza hizi hoja na majibu yake, ndiyo maana halmashauri hii haisomeki kama halmashauri ambayo inakuwa na changamoto ambazo zinapelekea kuonekana hatufanye kazi kwa ufanisi, na ndiyo maana hata hati zetu zimekuwa zikiwa ni nzuri. Na hizi ni changamoto ambazo kweli tunaweza tukazimaliza chini ya uongozi wako na mkuu wetu wa wilaya kwa namna ambavyo anatuongoza.
5: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Mfumo wa ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPPP Morogoro. Mfumo wa ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPPP umeendelea kuwajengea uelewa wasomi kutoka vyuo mbalimbali.

0: ya mpango wa 4 ambao una gharama ya takribani trilioni 477. Sasa kufikia huo mpango imeelekezwa kwamba lazima 70% ya huo mpango itekelezwe na sekta binafsi, ambapo ubia kwa maana ya PPP ni sehemu muhimu kwa ajili ya kufanya hili liweze kutekelezeka. Sasa ni katika muktadha huo tunajenga uelewa wa wasomi ili kusudi waelewe kwamba huku ndiko dunia ilipo. Tuna debate, tunajadiliana, tunahojiana. Lengo kubwa ni kujenga uelewa huo, kwa sababu wanazuoni wasipoelewa inawezekana ikaleta shida kwenye jamii, kwa sababu maoni yao yanaheshimiwa kwenye jamii. Yakitoka ambayo hayana usahihi inaweza ikawa changamoto kwenye kufikia ajenda na mission kubwa ya kujenga uchumi huo mkubwa na wa kisasa.
1: Upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe, Profesa William Egoha, amesema vyuo vikuu vina jukumu la msingi katika kuandaa rasilimali watu wenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya maendeleo ya taifa letu.
2: Si kama taasisi za elimu ya juu, we are indispensable component ya nchi hii kwenye kuhakikisha kwamba tuna develop kuhakikisha kwamba tuna improve mazingira ya kufundisha na ujifunzaji. Lakini pia nataka ni encourage sana researchers wetu. Hili ni eneo ambalo ni virgin, ni eneo ambalo bado ni pristine, halijaguswa sana, and therefore we have the chance ya kufanya research kwenye maeneo hayo na kuweza kupublish extensively kwenye maeneo hayo, kuelimisha umma na dunia kwa ujumla kama ecosystem kuhusu issue za PPP na namna ambavyo zina potential kutupeleka mbele.
1: Naye naibu makamu mkuu wa chuo hicho anayesimamia taaluma, utafiti na ushauri, Profesa Hawa Tundui, amewahimiza wanafunzi wa chuo hicho kutumia ipasavyo fursa mbalimbali zinazojitokeza kupitia mfumo wa PPP.
3: Ni eneo jipya ambalo linahitaji utafiti. Kwa hiyo tunahitajika sisi wanataaluma pamoja na wanafunzi tuangalie fursa ambazo zipo kwenye hili eneo jipya la kwamba nini ambazo tunaweza tukajifunza, alafu tukajiambia jamii ni mambo gani mapya ambayo tukaishauri serikali katika maeneo hayo ambayo bado hayajafanyiwa utafiti.
1: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe.
4: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na taarifa ya kwake Warioba Igombe ndio inatukamilishia taarifa za kimataifa katika siku hii ya leo. Na baada ya mapumziko ni habari za kanisa la Adventista Sabato. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, ndio pamoja nami katika wasawa huko na kule na matukio mbalimbali.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia, kila siku ni sherehe siachi kumwimbia, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita, nia imefanywa upya moyoni nimetakata, napenda maisha mapya naitika akiniita, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika, roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika, neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi, kanipatia neema nimesimama jadidi, yeye chanzo cha hekima kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Tumerejea tena na sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia pale mkoani Dodoma. Wasibu kutoka majimbo mbalimbali ya kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission Mwakusini wamekumbushwa juu ya wito wao wa kuwa waadilifu, waaminifu na kuwajibika katika kazi yao. Tunaungana naye Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza katika uzinduzi wa semina inayojumuisha waazini, wakaguzi pamoja na wasibu kutoka majimbo na taasisi mbalimbali za Union ya Kusini mwa Tanzania na kufanyika katika chuo cha DAP Nala jijini Dodoma, mwenyekiti wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania Mchungaji Joseph Mbwabi amesema kuwa teknolojia inabadilika kwa haraka, ni vyema wapate mafunzo yatakayosaidia kufanya kazi kwa weledi.
2: Teknolojia inabadilika kwa haraka, kwa hiyo lazima waweze kupata mafunzo mbalimbali jinsi mabadiliko yanavyokwenda ili waifanye kazi yao kwa uendeti. Na kama mnavyofahamu kwamba swala la kusimamia mambo ya fedha ni swala ambalo linahitaji uadilifu, uadilifu pamoja na uwajibikaji. Pamoja na hayo yote ya kitaalamu, lakini pia wanaendelea kukumbushwa juu ya wito wao waliojitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
1: Masigo Daniel ni mwazini mwenza jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania amesema kuwa lengo la semina hiyo ni kuwajengea uwezo na kuweza kufanya kazi kwa weledi pamoja na kuendana na mabadiliko ya teknolojia.
3: Lengo kubwa ni kuwajengea uwezo wa kuweza kufanya kazi katika ubora, ikiwa ni pamoja na kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Kama kanisa tunao mfumo ambao unatunza kumbukumbu zote za kifedha, na kwa sababu kanisa linaajiri watu kila wakati na watu wanahama kutoka taasisi moja kwenda nyingine, ikaonekana ni vyema tufanye semina hii ili kila mhasibu mahali alipo basi awe na uwezo wa kueleza kile kanisa linafanya kwa ubora na kwa weledi kwa mujibu wa taaluma aliyonayo.
1: Nao baadhi ya wasibu waliopata fursa ya kuhudhuria semina hiyo wameshukuru kwa kuwa semina hizo zinasaidia kuongeza maarifa na ujuzi pamoja na kupata fursa ya kufahamiana kama watendakazi ndani ya kanisa.
4: Hizi ziko kwa ajili ya kuongeza maarifa na uzoefu na kuwajengea wasibu uwezo ili wazidishe weledi katika kufanya kazi ya Mungu, ambayo Mungu ametupatia kazi kubwa ya kulinda hazina katika kanisa hili la Adventista wa Sabato.
5: Hivyo tunashukuru viongozi wetu kwa ajili ya kutuandalia na kutuwekea mkutano kama hii, tunabarikiwa sana.
6: Kukutana huku kunatupatia namna ya kushia uzoefu katika utendaji wetu, lakini kushirikiana katika changamoto ambazo zinatukuta kama wasibu katika maeneo mbalimbali. Kwa maana hiyo, kwa hizo changamoto tunakutana pamoja na kuwa na wawezeshaji ambao wanatusaidia katika kuzitatua, lakini pia katika kuzisimamia rasilimali ambazo Mungu ameziweka katika kanisa lake.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Dodoma. Na sasa tunaelekea pale mkoani Ruvuma, ambapo jimbo la ukanda wa Kusini mwa Tanzania la kanisa la Adventista wa Sabato limekuwa na sabato maalum ya uzinduzi wa kitabu cha siri ya ustawi wa familia, uzinduzi wa begi langu na sanduku la sadaka kwa watoto, na pamoja na uzinduzi wa kanda ya washiriki wa vitabu na duka la vitabu kwa kanda ya wilaya ya Tunduru. Prince Emmanuel anatujuza kwa undani taarifa hii.
7: Kwa nyimbo za sifa na maandamano yaliyopita katika mitaa mbalimbali ya mji wa Tunduru, waumini walibeba vitabu vya kiroho zaidi ya 300, ikiwa ni ishara ya kuhamasisha jamii kusoma neno la Mungu na kuimarisha huduma ya uinjilisti kabla ya uzinduzi rasmi wa shughuli mbalimbali za kiroho. Miongoni mwa huduma zilizozinduliwa ni programu ya begi langu na sanduku la sadaka kwa watoto, kitabu cha siri za familia, uzinduzi wa kanda uinjilisti ya wilaya ya Tunduru, pamoja na kufunguliwa kwa duka la vitabu vya kiroho litakalowahudumia waumini na wananchi wa eneo hilo, kama anavyotueleza mchungaji na mkurugenzi wa idara ya uchapaji na elimu John Nanguka, aliyemwakilisha mwenyekiti wa field hiyo, mchungaji Mtenzi.
8: mjumbe wa mwenyekiti amesema ya kwamba sisi tunahitajika kufanya kazi ya injili pamoja na uwakili, kwa sababu uwakili ndio sehemu yote ya maisha ya mwanadamu. Kwa kweli washiriki nilipowapatia ujumbe wa mwenyekiti huo walifurahia na wameahidi wataishi kwa injili pamoja na uwakili.
7: Baadhi ya waumini pamoja na wainjilisi waliohudhuria hafla hiyo msema uzinduzi huo ni hatua muhimu ya kuimarisha kazi ya Mungu katika wilaya ya Tunduru na kuongeza upatikanaji wa vitabu vya kiroho kwa urahisi.
9: Duka itakuwa na msaada mkubwa kwa kusogeza huduma, maana kanda ya Masasi inahudumia wilaya 7. Kwa hiyo kwa huduma hii kusogea hapa, tutakuwa tunasogeza huduma kwa watu wa Mungu.
7: Kwa upande wake mtoto Helen Paul sema amefurahishwa na uzinduzi wa programu ya Begi Langu, akieleza kuwa begi lililopokea lina vifaa vya kiroho vitakavyomsaidia kukua katika imani na kujifunza zaidi neno la Mungu.
10: Hapo kwenye sabato hii ya leo nilicho kipenda, kwanza tulikuwa na uzinduzi wa begi langu, na nimepata na mimi begi la kanisani. Lakini mimi nilicho kipenda kuwa sisi watoto tunakuwa kiroho la wazazi, wanakuwa kuwafundisha watoto wao neno la Mungu.
7: Naye mchungaji mlezi wa mtaa Tunduru unaojumuisha makanisa 10 Mahona Ndulu amesema huduma hiyo imeleta hamasa mpya kwa waumini na kuwachochea kuendelea kushiriki kwa bidii katika kuieneza injili.
11: Ninayo furaha ya pekee sana siku ya leo kwa tukio ambalo limefanyika la uzinduzi wa kanda ya uchapaji pamoja na huduma za watoto, idara ya huduma za watoto. Ni tukio ambalo kwa kweli limewashangaza wengi na limewafurahisha, lakini pia hata mimi binafsi limenifurahisha kwa sababu ni maeneo ya kusini ambayo Mungu ndio anaendelea kufanya kazi kuwafikia watu maelfu na mamia. Kwa hiyo kwa huduma iliyofanyika kwa leo imeamsha mioyo yetu kuwa na kasi ya utume.
7: Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka huko kusini. Sasa tunaelekea pale Mwanza ambapo washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kisesa wamepongeza kuwa na kambi la kwanza mfano, wakieleza kunufaika na masomo yaliyokuwa yanatolewa na wanenaji wa kambi hilo. Hussein Karia anatushuhudia taarifa hii.
12: Wakizungumza katika kambi hilo la kwanza la mfiria kanisa la Adventista wa Sabato Kisesa, washiriki hawa wakiwemo Edward Opio na B. Judy Samsoni wanapongeza mafundisho yaliyokuwa yanatolewa katika kambi hilo, kwani imekuwa chaji ya safari ya mwaka mzima, hasa katika masuala ya kiroho, kiafya na kijamii.
13: Faida kubwa ambayo tumejifunza katika kambi hili ni kwamba Yesu anakuja, na waumini wetu wamekuwa waumini wazuri wakitufundisha jinsi kwamba Yesu anapokuja alituonyesha dalili za kuja kwake, kwamba mnapoona mambo kama haya yanapojitokeza, changamkeni na kuinua vichwa vyenu juu. Maana ya changamoto ni kusoma neno lake na muda ambao unajipangia katika kusoma neno la Mungu.
14: Napenda kumshukuru sana Mungu kwa kambi la 2026 Kisesa. Nimebarikiwa sana na mafundisho ya wachungaji, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi katika mwaka huu wa 2026 kuhudhuria katika kambi hili ambalo ni kambi la majaribio, kambi nzuri ambalo limeonekana kwa muonekano mzuri sana.
12: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo mwaka huu, Alois Pasco anawataka washiriki wa kanisa hilo kuendelea kutoa ushirikiano katika kazi ya Mungu ili kufanikisha mipango na makusudi yaliyowekwa.
15: Tumekuwa na ushirikiano mkubwa katika kanisa letu katika kuhakikisha kwamba kambi hili linafanikiwa ipasavyo. Na hivyo niombe sasa kwamba kwa makambi yanayokuja tuendelee kuwa na ushirikiano wa aina hii hii, ili tuweze kumtukuza Mungu kwa namna nzuri na kwa namna inayompendeza yeye mwenyewe.
12: Joseph Matekele ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kisesa jimboni CNC. Hapa anaeleza vile ambavyo makambi hayo yalivyofanyika, huku akiahidi kuwalea wale waliobatizwa.
16: Imekuwa kambi la pekee, kambi la mfano. Ni kambi la kwanza kabisa katika kamtaa huu na kambi la kwanza kwa kanisa hili ambalo ni kambi la kanisa moja. Kweli limekuwa na mafanikio makubwa. Roho 12 watu wapya kabisa wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo kama kanisa tumepanga mkakati wa kuwalea, kwa sababu mashemasi ndio timu ya pekee.
12: Mchungaji Marco Barnabas ni katibu wa wachungaji katika jimbo la Nyanza Kusini, na mchungaji Haldi Sadiki Jumani, katibu mkuu wa jimbo la Nyanza Kusini, hapa kwa pamoja wanasisitiza washiriki na wachungaji kujitoa katika msimu huu wa sikukuu za vibanda, ili kila mtu ashike nafasi yake na hatimaye ushindi upatikane.
16: Kama mratibu wa makambi South Nyanza Conference, ninatoa wito kwa makanisa yote, kwa wachungaji, kwamba makambi yetu tujitahidi kwenda na muda. Wachungaji wafike kwa muda, washiriki wafike kwa muda, maana ratiba yetu sio rafiki sana. Tunapaswa kufundisha na kufanya yale yote ambayo tumeelekezwa na viongozi.
17: Naendelea kutoa wito kwa makanisa mbalimbali ambayo makambi yamekaribia na wataingia kwenye makambi hayo. Wajiandae kiroho, wajiandae tayari kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Naendelea kutoa wito kwa wanenaji wenzangu, kwa waimbaji wetu na kila mmoja. Kazi ya washiriki ni kuruhusu mioyo yao na kupokea huduma ambayo watumishi wa Mungu watakuwa wameileta katika makanisa. Na hivyo maandalizi yawe vizuri na kila kitu kikae sawa, na kuhakikisha ratiba zinawekwa vizuri. Wale walioko makazini waombe ruhusa, makambi ya watoto yaandaliwe vizuri na kila jambo liende sawa sawa.
12: Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kisesa lililopo wilayani Magu mkoani Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo. Na sasa tunahitimisha taarifa za kanisa kwa kuitazama taarifa kutoka pale Mbeya, ambapo wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kujitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu yanayoweza kujitokeza. Stuma Imbawala anatujuza taarifa hii kwa undani.
18: Wito huo umetolewa na mchungaji wa mtaa wa Chimala jioni pita wakati wa kuwapokea wabatizwa wa mkutano wa Njombe Net Event uliambatanishwa pamoja na sabato ya ujirani mwema iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji Magangani. Amesema watu wanapaswa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu.
19: Hapa tuko Magangani, mahali ambapo imejengwa kanisa la Tumaini Lenye Baraka. Na leo tupo katika huduma ya kuwapokea wale waliobatizwa watu 39. Tunamshukuru Mungu. Na leo ni sabato ya ujirani mwema. Katika sabato hii tukasema tukutane na tuwapokee na wenzetu waimarike katika Kristo. Nasi tuko katika huduma hii. Na binafsi kama kanisa tunamshukuru Mungu. Na tunatoa wito kwa watu wote kwamba tujitoe katika kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu kama Magangani.
18: Kwa upande wake mzee wa kanisa kundi la Magangani ndugu Malima Machumu amewashukuru watu wa Magangani kwa kujitokeza kwa wingi katika kuwapokea wabatizwa, sambamba na kuwaomba watu kuendelea kujitoa katika michango mbalimbali ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa la Tumaini Lenye Baraka lilopo mtaa wa Chimala kijiji cha Magangani.
20: Nayo furaha kubwa kwa ajili ya kuwapokea wenzetu ambao wamebatizwa hapa Magangani. Tuna imani kwamba siku ya leo itakuwa siku njema, na tunashukuru kwa watu ambao wameweza kufika, mwitikio ni mzuri, na tunawashukuru wote ambao wamekuwa wakisapoti kazi ya utume na hususani ujenzi wa kanisa hili la Magangani.
18: Mwinjilisti Elia Machia ndio mlei wa kundi la Magangani amesema eneo hilo lina mwitikio mzuri katika masuala ya kiroho, lakini changamoto ipo katika swala la malezi kutokana na jiografia ya eneo husika ilivyo.
21: Eneo hili la Magangani ni eneo zuri ambalo lina mwitikio mzuri sana katika masuala ya kiroho, lakini changamoto kubwa ni katika malezi. Malezi ndio imekuwa shida kutokana na hali jiografia ya eneo jinsi hivi.
18: Ivoni Tadei ni mshiriki mtaa wa Chimala amesema washiriki waendelee kuwaombea na kuwatia moyo wabatizwa wote wa Magangani kwa safari ya kwenda mbinguni.
22: Tumekuja hapa kundini kwetu Magangani kwa ajili ya kushiriki ibada siku ya leo pamoja na wabatizwa wetu ambao walibatizwa hivi karibuni. Hivi ninachoomba kwenu nyinyi washiriki wengine na watazamaji, na popote mnaponisikia, tuendelee kuwaombea na Magangani na kuwatia moyo kwa ajili ya hii safari ya kwenda mbinguni. Tuwaombe sana.
18: Baadhi ya wabatizwa ambao ni Emmanuel Kija pamoja na Agnes Robert wameonyesha furaha yao ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa kusema:
23: miongoni mwa watu ambao kwamba na mimi nilibatizwa kwa kwanza kabisa, sisi tuendelee kujitolea na michango iendelee kuongezeka ili kanisa letu liendelee kuishi.
24: Channel kila siku naiangalia, kimenivutia sana.
2: juu ya wasabato wanavyoendesha ibada zao, wanavyoendesha kila kitu chao, iwe magonjwa iwe uchungu. Lakini kikanivutia sana, nikaona kwa sababu nasali ndani, bora niwatafute.
18: Nikiripoti kutoka Chimala, kijiji cha Magangani, mkoani Mbeya, ambapo kanisa la Tumaini lenye baraka linapojengwa, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai kwa taarifa hiyo ambayo inatukamilishia habari za kanisa. Na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa. Ni kusii tu endelea kusikiliza AWR Tanzania na usitoke kando ya redio ya

kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Naam, nikushukuru sana ambaye unaendelea kusikiliza Radio AWR ambapo umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa tupafikia. Na sasa tuzitazame taarifa za kimataifa ambapo tunaungana na Amani Msoma kutujuza yaliyojiri nje ya Tanzania.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Kongo. Uchunguzi katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC, Kivu ya kaskazini na kusini, umeonesha ukiukwaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tume maalum ya kuchunguza haki za binadamu na Umoja wa Mataifa inasema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya kinyume cha sheria na unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu kaskazini na kusini, ambayo imekumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola, imesema wamesimuliwa juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi wa maeneo hayo kuwa hatarini kukosa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Na sasa tuangazie huko Ujerumani. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesisitiza mshikamano wa pamoja kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, John Wadefull, ambaye ameanza ziara yake katika mataifa ya Amerika ya kaskazini na kusini, amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa pamoja wa kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Ujerumani ameyasema hayo kabla ya mkutano wake na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambao unatarajiwa kujikita zaidi katika suala la kugawana mizigo ya kusimamia NATO, wakati Marekani ikitoa miito ya kuyataka mataifa hayo ya Ulaya washiriki kwa ujumla ili kuongeza uungaji mkono wao. Warefu amesema Urusi hawezi kuthubutu kushambulia nchi yeyote mwanachama wa NATO ikiwa muungano huo wa kijeshi utakuwa imara kushirikiana. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amewashutumu wanachama wa mfungamano huo, zikiwemo Ujerumani, Uingereza na Italy, kwa kushindwa kuchangia fedha za kutosha kwenye jumuiya hiyo. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Afrika Kusini. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika huenda yakageuka kuwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kutoka maeneo mbalimbali nchini humo. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamemwagwa kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajia kuvutia maelfu ya Waafrika Kusini, na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo za habari za kimataifa kutoka maeneo mbalimbali. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho katika wasawa huku na kule siku ya leo, na nikujuze tu machache kati ya mengi ambayo nimekujuza siku ya leo. Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango kutoka kwa taasisi ya mashirika ya umma Ikuru jijini Dar es Salaam. TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa kutekeleza shughuli zenye kuacha alama. Na wasibu wa kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission Mkusini mwa Tanzania wamekumbushwa kufanya kazi kwa uadilifu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, nikusitu endelea kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata, na nikutakie siku njema.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu siku hii ya leo ambayo tunakuwa pamoja kwa siku hii kuweza kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na ndoa na mahusiano kwa ujumla. Na leo kama ilivyo kawaida tuko hapa kuweza kujadili pamoja nawe katika kipindi kizuri kichosema na jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja na niko na jopo la wenzangu ambao tashiriki katika siku hii ya leo.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaweza ukaniita hivyo, na kama ilivyo ada tunaye Neema Shikaeli Kisanga, yeye ndiye ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mada inayozungumzia ndoa na iheshimiwe na watu wote, hii ikiwa ni sehemu ya sita kati ya mambo 12 kuhusiana na ndoa ambayo amekuwa akiyawasilisha hapa. Hivyo msikilizaji, tafadhali tuambatane mwanzo mwisho, na iwapo kama utakuwa na swali au changamoto, nambari ambayo utaitumia wakati ukifika kwa ajili ya kutuma ujumbe au kupiga simu ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utakuja kuitumia wakati ukifika.
0: Naam msikilizaji, basi moja kwa moja tumpatie kibali Neema Shikaeli Kisanga kuweza kwa pamoja nasi atuambie kila ambacho tunapaswa kukisikia asubuhi ya leo kabla tujaingia kwenye mjadala wenyewe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Amina. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Na katika mambo 12 kuhusu ndoa, leo tutajifunza jambo la sita, linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Katika pointi yetu ya siku ya leo, tunagusa mwanamke na mwanaume pamoja. Kama mmegundua, mara nyingi tunakuwa tunagusa mwanamke peke yake, mwanaume peke yake kwa kila pointi zilizopita, lakini leo tunawazungumzia wanandoa, mke na mume. Sasa ndoa na iheshimiwe na watu wote haijamaanisha kwamba mtu mmoja au wawili, ni wote. Ina maana hata wanandoa wenyewe wanapaswa pia kuiheshimu. Ukiangalia, ukisema makundi gani ambayo yanapaswa kuiheshimu ndoa, ni makundi yote, hata wanandoa wenyewe. Tena wao ndo wa kwanza wanapaswa waonyeshe heshima ya ndoa yao, kisha na wengine waweze kuiheshimu. Sasa kama nilivyosema, kundi la kwanza ni la wanandoa wenyewe. Kumbuka kwamba ndoa ninayozungumzia hapa ni ndoa ya mke na mume, sio mume na wake wengi. Mimi nazungumzia ndoa ya Biblia, ile ya mke mmoja na mume mmoja. Hivyo ndio namaanisha. Sasa kundi la pili ni wale wanaoizunguka ile ndoa. Mbona nitawaeleza hapo mbele. Lakini tuzungumzie na ndoa jinsi ambavyo wanapaswa kuheshimu ndoa yao. Kwanza kabisa, wanapaswa kuzuia kitu chochote ambacho kinaweza kuifanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike. Yaani kinafanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike. Mara nyingi kuna kukosa maelewano ndani ya ndoa. Mmekosa maelewano nyie wawili, mnafanya na wengine wanagundua kwamba mmekosa maelewano. Kuna magomvi, mke na mume ni wanapigana mpaka majirani wanasikia. Mafarakano ya ndani huko kati ya mke na mume, kukosa utii na kukosa upendo. Mmoja anataka kuwa juu ya mwenzie, mmoja anataka kumdharau mwenzie. Kwa sababu ya changamoto fulani iliyotokea ndani ya ndoa, basi heshima inaondoka. Hapana. Lakini kingine ni kukosa uvumilivu. Mara nyingi kama mmegundua, ukisikiliza ndoa fulani iliachana, hapo unakuta sababu kubwa kuna mmoja kakosa kumvumilia mwenzie. Lakini kukosa uaminifu ni moja sababu pia inafanya ndoa inakosa kuheshimika. Wakishagundua baba fulani anamsaka mtoto binti wa jirani, hapo tayari hii ndoa haitoheshimiwa. Wewe na mwenza wako hatokuheshimu, lakini hata wanaokuzunguka pia hawatakuheshimu. Sasa hayo ni baadhi tu, yapo mengi ambayo hata wewe msikilizaji umeanza kuyapata kwenye akili yako, lakini hayo ni baadhi tu. Sasa wanandoa wanapaswa wafanyaje ili kuepuka sasa kuondoa heshima kwenye ndoa yao? Lazima kama wanandoa tujitahidi kutunza upendo ndani ya ndoa. Upendo wa kwanza ndani ya ndoa unapaswa uendelee kuwa vile vile. Lakini amani amani yao ile, unajua kuna ile raha umeipata kwa sababu nina mwenza wangu. Lakini tunapokuwa ndani huku kuna wakati mwingine tunajisahau. Kwa hiyo furaha na ile raha na amani ambayo ulikuwa unaipata wakati unamuona mwenza wako inapaswa iendelee. Maelewano, yale maelewano mwanzo kabisa mliokuwa nayo, mnadanganyana siwezi kupumua bila wewe. Hivyo hivyo ni na mengineyo mengi mazuri. Sasa unajua kiwalisia sababu ndoa ni takatifu. Na wanandoa kwa uwezo wake anaweza akaifanya ndoa yake ikakaa salama. Ila kama mmegundua kifungu cha Biblia cha Wagalatia 5:22 nasema, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, utu, umilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Unajua haya yote ni tunda la roho. Maana yake pasipo Roho Mtakatifu ndani ya ndoa yako, haya mambo huwezi kuyaishi. Kwa hiyo kama wanandoa zote inapaswa kuwa wenye ukaribu sana katika kuomba, lakini sio tu kuomba, katika toba. Yaani ili tumpate Roho Mtakatifu ndani ya ndoa zetu, tuwe watu wa toba. Tunajua kabisa tunavyodanganyana, tunavyobiana, tunavyo, yani kuna mambo yani yanabadilika humo ndani. Sasa unajua kabisa mimi mume wangu simuamini tena. Sasa ingia kwenye toba kwa ajili yako na kwa ajili ya mume wako. Huyu Roho Mtakatifu ndio kwenye ndoa yako ili uweze kumsamehe, lakini upendo uweze kurejea. Sababu hapa ndipo pana fanya wengi wote wanaowazunguka, tutakaoelezea kidogo, kipointi cha leo ni kirefu, wote wanaowazunguka wakaona hawezi kuiheshimu kama ambavyo ndoa inapaswa kuheshimika. Kwa hiyo tunamkaribishaje sasa Roho Mtakatifu? Ndio hiyo, kwa njia ya toba. Usiseme na tubu mwenyewe, naomba mwenyewe ajue, weka wazi mtu vingine, usiseme na weka siri, usiseme siri alafu ukasema na kumpa Roho Mtakatifu.
3: Sasa Neema,
2: ndio mama,
3: aweke wazi ya ndio kabisa kwa mwanamke au mwanaume tayari tena atakuwa na ujasiri wa kusema pamoja, ndio kwa ili tuombe ifahamike. Kwa hiyo tunaweza kawa sasa shida kubwa zaidi, kwa sababu hakujua pengine kwamba ulichepuka au mwanamke au mwanaume kutokana na vitu ambavyo vimeendelea ndani ya nyumba. Sasa kwa sababu chama nimeshakosea, mwenzangu hakujua kama nimechepuka, alilete mezani ili nitumie wote. Uone unaweza kuleta mpasuko mkubwa zaidi. Si kuna vitu ambavyo anaweza kamalizana yeye na Mungu, na Mungu akasamee ili pia nyumba iendelee kuwa na amani. Sababu huwezi kujua mwenzio ana uwezo wa kustahimili kwamba nikimwambia kwamba nilikuwa na mtu fulani. Nistahimili au kubaliana na mwenzangu kwamba okay, kwa sababu ya clear nyuma. Ndiyo. Ulichomwambia kimemuumiza kwa sababu akufikiria unaweza kumfanyia hivyo, ndio anaondoka. Haoni kwamba hata angepata nafasi ya kumalizana yeye na Mungu, kwa sababu kimsingi hizo za siri ni Mungu anazijua zaidi kuliko sisi. Ingekuwa bora zaidi kuliko kusema sababu ni moja ya jambo ambalo lilipaswa kumalizwa ili siete changamoto kwenye wakati ambao mna amani, mnahisi mna amani. Ili koje nalo.
2: Si wawili ni mmoja. Lakini pili, kilingwa duniani kimefungwa mbinguni. Uwezi kusema namficha mke wangu ninayemuona alafu naenda kumuomba Mungu anisamehe. Naomba nikupesi. Kama mwanandoa unaamini kwamba anaweza kufanya makosa, kosa mwenzako ni rahisi sana kulisamehe.
3: Sio inategemea aina ya makosa.
2: Hata kama hakuna kosa kubwa na dogo, yote ni makosa.
3: My dear, Paulo amesemaje kwenye ni kweli.
2: Amesema isipokuwa,
3: lakini unajua mtu anayefanyia.
2: Sasa sikiliza. Kila mtu na amhesabu mwenzie kuwa ni bora kuliko yeye. Lakini kingine, samehe 7 times 70.
3: Sawa. Hapa Neema.
2: Sikiliza wapendwa, palipo na upendo, yani upendo unaficha wingi wa dhambi.
3: Hivi unajua yani, tamaa mwanamke iko juu ya mume wake, mwanamke iko juu ya mume wake.
2: Tena utakiwa kuipunguza hata kidogo. Hata sasa, kwa sababu ya hayo makosa.
3: Nijue kabisa kuna mazingira ambayo siyaelewi. Unafikiri itakuwa rahisi kwa sababu tayari tamaa yangu iko kwake.
2: Endelea kumtamani, endelea kumhitaji, endelea kumleta kwenye nafasi yako.
1: Lakini hapa tunasikilizwa na watu ambao ambao tayari wanamfahamu Mungu na ambao hawamfahamu, lakini tunatamani wengi wamfahamu Mungu, ndio katika kiwango hicho ambacho unakisema sasa. kanisa. Ndiyo. Sasa kwa sababu tunaangalia na watu wenye uelewa pia tofauti. Yes. Nadhani kuna sehemu ila sina uhakika. Nilisikia au nilisoma ila na kumbukumbu ya kwamba kile ambacho hakijawa cha wazi haijafahamika. Mtu anapoamua kutubu kwa Mungu anatubia yeye. Anamalizana na nani? Na Mungu. Ila linapokuwa la wazi, na ndio maana hata kwenye kufuta ushirika inapokuwa hadharani. La sivyo wote pale tusinge stahili kama Yesu alivyosema kwamba jamani nani mwenye ujasiri wa kumrushia jiwe. Wakaona wote wanasambaa, wakawa hakuna hata mmoja ambaye ni mkamilifu. Kuna wengi wanaonyosha mikono kuwafuta wenzao ushirika wakati lakini na wao dhambi ile inawasumbua. Ila haijawa nini? Wazi. Bayana. Kwa hiyo anaweza kumaliza vile. Lakini kama tayari ishaleta matokeo ya mtoto. Yaani manake imekuwa sio siri tena. Mama amejua. Baba hapo hana ujanja kutubia kwa nani? Sasa changamoto nayoiona ambayo watu wanapaswa kuelewe neema kwa kile unachokielimisha. Watu huwa yani wanasemaga tu nisamee lakini hajaiacha.
3: Ndio, anaendelea nayo. Ni kumaliza
1: kwa sababu limeshakuwa wazi na hana ujanja anasema jamani nisamee.
3: Yaani kimsingi dada mkubwa anajuta kukamatwa. Lakini sio anajuta kufanya lile jambo.
2: Yule mwizi pale msalabani. Yes.
1: Kwa maana hiyo sasa kumbe toba ikiwa ile ya dhati hata kama haujabambwa haijajulikana
2: yani inasikika.
1: Yes. Kwa hiyo tulielewe
2: hilo. Na najaribu kusema kitu hapa. Kama ni dhambi ya uzinzi au ni dhambi ya uasherati. Uzinzi kwa sababu naongelea wanandoa. Mpendwa mwanandoa. Sababu ni yule ni mwili wako, yule ni mwenzako, ni wewe. Unaposema nimezini alafu natubu kwa siri, mke wangu asijue ili kuepuka madhara. Sikiliza, kwa sababu Mungu ni mkubwa kuliko chochote hapa duniani. Ni bora umwambie ili utengeneze njia zako, kwa sababu utakuja kuingiliana naye alafu utakuja kumbebesha mzigo laana ambazo hazikuwepo. Ni mbaya sana. Bora iwe dhambi, sijui niseme nilikudanganya, Mungu nisamehe, nimedanganya mume wangu. Lakini hizo hapa, dhambi ya mwili ni mbaya sana. So, tusome Biblia vizuri. Kwa bora useme kiri, mke wangu nisamehe, ni kweli. Na ni kutokana na wewe ulinifanyia, muombane msamaha kabisa. Naomba niwapeni siri, kuna nguvu sana kwenye msamaha. Na roho wa Mungu sitaki kutetea mwanandoa kusema kwamba azini alafu aombe toba alafu amrudie mke wake akiwa ameoga amepaka mafuta mengi. Nenda kweli kwamba wewe ni mchafu, mke wangu nisamee, nataka nitubu kwa Mungu, lakini kwanza naomba unitangazie msamaha. Mungu wako atakufungua na kusikia. Lakini unaweza ukaomba msamaha kwa Mungu mwenzako. Sikiliza nikwambie, hizi dhambi hizi iko hivi, unazini mara moja, lakini naomba nikupe siri, ulichotendewa kutendewa mfano bado kinakuwasha hivi sasa, kisha nakishukuru utatamani tena, utasema mimi natubu, mke wangu ajui, mke wangu ajui. Haya ndio dabi anasema ndio mtoto katokee, lakini kumbe tayari kuna mbegu ilishaanza huku chini na ya kustawi. Laana ikija, unafurahia watoto wanawabembeleza hivi usiku, tayari wanalaana na yenyewe baba yao. Hapana, bora kutubu kwanza, huyu Roho Mtakatifu aendelee kutawala. Naomba nikupe siri, akishakusamehe atakupenda. Afu kumbuka, ni kweli ni kweli kuna kubeba uchungu, lakini nasi tujifunze kuachilia uchungu. Afu sio tu wanaume wanatenda hivi, hata wanawake siku hizi tunatenda.
1: Sawa, tumesha kuelewa kwa upande huo. Hatuna budi kuelewa kwa mtu ambaye hataki kuelewa, lakini huo ndio uhalisia. Ili laana isiendelee kutembea mpaka kwa watoto wetu jamani. Sasa kuna hii swala la tumesema kwamba ndoa inaheshimiwe na watu wote ikiwamo hata hawa wanandoa. Ndio maana hayo maelezo yanatueleza. Sasa kuheshimiwa kwa ndoa ni kwa vipi? Sababu na mtu mwingine haelewi kwamba hivi ninavyosema kwamba ndoa iheshimiwe. Heshima mwingine anapiga magoti. Kwa hiyo anajua nikipiga ndoa. Sio hapa tunamaanisha nini?
2: Okay. Hapa inamaanisha kutembea ndani ya viapo vya ndoa. Na kingine, ndoa ibaki kuwa ya mwili mmoja, mke na mume. Kwa hiyo mambo ya mke na mume yabaki kuwa ya mke na mume. tutaje kuzungumzia upande wa pili wa wale wengine, kundi lingine la wanaopaswa kuheshimu ndoa. Utakuja kugundua kwamba katika ndoa ile duara la ndani ndio linabeba mambo yote ya ndoa. Ila hao wengine wanaokuja sasa ndani ya kuja kuiona ndoa yako, wao wote wanapaswa wabaki nje ya hilo duara. Mbaki nyie wana ndoa, maamuzi yenu, siri zenu, mipango yenu, malengo yenu, mambo yote, udhaifu ulioko ndani ni wa kwenu nyie. Usishauti nje ukapeleka kwa wazazi, kwa wachungaji, si kwa nani, eti kwa sababu mwenzako ameingia udhaifu. No. Yani ili sisi tuiheshimu ndoa yako, tunapaswa dadabi tusijue chochote kuhusu wewe. Tusikijue. Lakini ukianza kutufanya tujue kwa kumkasirikia, kwa kumsema vibaya, kwa kumtukana, kwa kumjibu vibaya, kwa mnagombana, tunaona ni kweli hatutoiheshimu. Kwa hiyo ili heshima iendelee kuwepo, wanandoa bakini nyie.
1: Kwa hiyo kumbe heshima unayoisema hapa ni zile siri au maovu mabaya anayoyafanya usiyatoe. Uyabebe. Ndio unachomaanisha. Ma tuweke wazi kwa sababu mtu huyu anakufa taratibu.
2: Ni kweli.
1: Maana ameacha kufanya wajibu wake.
2: Ndio.
1: Si ndio?
4: Wewe unakuwa unatulia naye.
1: Uendi kwa mchungaji, uendi kwa nani? Anazini kama hivyo. Anakukosea. Wewe umetulia tu, umetulia.
2: Aha.
1: Kwa hiyo hapa na hiyo ni kwa pande zote, hata mume naye pia anatakiwa kufanya. Ila uzuri kwa wenzetu wanaume huwa wanaweza kuvumilia. Hii shida kubwa iko kwa kina mama.
2: Ndio.
1: Sasa ndo maana tutataka kufahamu uko kuheshimu huko hiyo ndoa ili iweze kuheshimiwa. Kwa hiyo watu watatoa ile ndoa safi, kumbe ni ya moto.
4: Anateketea mwenyewe.
1: Kumbe ni ya moto.
2: Sasa sikia mpendwa. Ni kweli tunatakiwa tumfahamu Mungu kweli kweli. Na baba apata haki.
1: Ni Mungu.
2: Lakini mimi najaribu kuongea mimi kama mwanamke na nikiwa kama mwanandoa.
1: Ndio.
2: Mpendwa, sikiliza. Hatua ya kwanza ambayo ni suluhu ya ndoa yako, yani ambacho kitasawazisha changamoto zilizoko kwenye ndoa yako, ni wewe na mume wako. Pale mtakapoona wewe na mume wako kweli mmetumia juhudi zote na imeshindikana, na unajua hamwezi kufanya nyie mpaka muongozwe na Roho Mtakatifu. Maanake mumkaribishe Mungu kwenye ndoa yenu. Kitakaposhindikana, huyo Roho atawaelekeza sasa, hapa muite wazazi. Wazazi wameshindwa, hapa muite wachungaji. Wameshindwa, leteni serikali. Umeona? Kwa hiyo lakini mmetumia juhudi kubwa. Wewe ni mke, ni kweli mume wako amekutendea ukatili au mume wako amefanya kitu fulani ambacho unajua kabisa kweli hiki siwezi. Usikimbilie kwanza nje, ndo nicho maanisha. Lakini kwanza tutafute, tuitane sisi. Unajua iko hivi, kuna baba mmoja kwa sababu ya changamoto, yani mke wake ni mtu wa wakati wote anamuona ana makosa. Sasa yeye hataki hizo, anakosa amani. Akaona akapata amani sehemu nyingine.
4: Mwanaume, mwanamke,
2: mwanaume. Okay. Ni kweli anaona anapata amani na anafurahia. Na mke wake hata ajui. Na yeye anafurahia. Akija huko hata ukiongea wewe hata akusikilizi. Yani ni kwamba anaingia huko anajua furaha aliyoipata huko nje. Lakini kama angekaa na mke wake, akamwambia mke wangu maneno yako ni mengi. Wewe kila siku unaniona mimi ni mtu wa makosa, na mimi ndo naangaika kwa ajili ya familia. Lini umeona kizuri changu? Umfanye na wewe mke wako ajute kile ambacho anakufanyia. Apunguze yale maneno, kwa sababu na yeye mwenyewe atajishtukia. Inawezekana hakuwahi kupata wa kumwambia kwenye malezi yake. Inawezekana kwenye familia yao yeye ndo wanamsikiliza. Kwa hiyo anataka na wewe umsikilize, hata kama huna makosa anakutungia makosa. Ndo malezi hayo. Kwa hiyo ili sasa mkae sawa kama wanandoa, kwanza kabisa mambo yenu yaanzie kwenu, yakiongozwa na Mungu mwenyewe.
1: Sawa, kwa pointi yangu bado iko pale pale. Tunataka tujue ili kwamba yule mwanandoa anapotenda matendo fulani ajue kwamba haya matendo haya haijaonyesha heshima
2: kwenye ndoa.
1: Kwenye ndoa. Maana yake kwamba ndoa naiheshimiwe. Unajua heshima sisi
4: kwa vipengele mbalimbali.
1: Sio kwamba ili nijue kwamba fulani ananiheshimu, maana yake kuna vitu vinafanyika. Sasa ndoa iheshimiwe na watu wote. Kipengele hiki nadhani sasa ikae hivi ili iwe rahisi kueleweka kwa huyu anayetusikiliza. Hapa hapa umetufafanulia kuna ile wanandoa wenyewe wote.
2: Na ndo nimeeleza tu wanandoa.
1: Wenyewe.
2: Kuna kipengele kingine.
1: Alafu kuna ya nje. Ehe, tutakuja kujifunza hiyo ya nje.
2: Na hiyo ndo inabeba mambo mengi.
1: Inakuwaje. Lakini baina yenu, maana yake ni kwamba sasa hapa ndo siri kubwa kwa sababu migogoro mingi ndo inapojitokeza hapa pale inapoacha kufanya nini? Kuheshimiwa. Na tumeona kwamba kuna vitu ambavyo vimesababisha ndoa isiheshimiwe, magomvi, kutokuelewana, kukosa uvumilivu, kukosa uaminifu, hayo yote. Kwa hiyo sasa ili kwamba ndoa iheshimiwe, maana yake ni kwamba kunatakiwa kusiwe na nini?
4: Hivyo vitu.
1: Hivyo vitu. Kwa mfano magomvi. Yeah. Sasa magomvi si yanakuja kwa sababu?
2: Yes.
1: Sasa ili iendelee kuwa na heshima baina yenu. Mnafanyaje?
2: Aliyeletewa ugomvi anapaswa kuwa kuwa mnyenyekevu ili ule ugomvi yani usinirushie ngumi nikakurushia.
1: Okay.
2: Ila tuifanye kwamba ngumi sio sehemu ya ndoa yetu.
1: Maana magomvi hii ni pana.
2: Yeah.
1: Kuna huyu anaweza akawa anahitaji kwamba watoto wanataka kwenda shule.
2: Ndiyo.
1: Hajafanya.
2: Yeah,
1: huyu asiseme ili ndoa iheshimiwe.
2: Hapana.
1: Atafute yeye. Alete.
2: Hapa.
1: Asa akienda kutafuta sasa si ndo anaweza akasema akakosa uaminifu sasa.
2: Iko hivi.
1: Ehe, yani hapa utufafanulie kwamba maana yake kwamba ndoa ili iheshimiwe, baba afanye ulio
2: sehemu yake.
1: Ndio
2: hapa nitaka nikujibu kwamba
1: itapunguza magomvi.
2: Turudi kwenye ile pointi yetu Dakibaga. Mwanaume kaa kwenye nafasi yako ili mke wako apate kuheshimu. Kwa hiyo mume, mwanaume unayenisikiliza ambaye ni mwanandoa, kaa kwenye nafasi yako. Jua mume, mwanaume unayenisikiliza ambaye ni mwanandoa, kaa kwenye nafasi yako. Jua majukumu yako. Nimekuambia upendo wako ni sacrifice.

0: akae mambo huku yafunikwe nje yasijulikane, heshima iendelee kuwepo, lakini anaumia. Umeona? Kwa hiyo kikubwa, mume, kaa kwenye nafasi yako. Tunza familia yako. Kuna pointi pia huko mbele ya kutunza familia. Ili utunze familia yako, kwanza mtunze mke wako. Kubaliana naye mambo yenu, mjadili, akae sawa huko ndani, kisha heshima iendelee kuwepo.
1: Ninajaribu kufikiri hapo kwenye kujadili. Ninahisi kwamba changamoto nyingi zinatokea hapo. Wanandoa wengi, sio wote, sio wepesi wa kukubaliana nini kifanyike. Na inapotokea kwamba kuna mwanya huo, yani kwa mfano dada mkubwa hela yako ijulikane inafanya nini, lakini ya mwanaume inaweza kujulikana kwa figa, lakini sio kwenye matumizi. Hasa kisha kwa ni changamoto hiyo, mwanamke anataka kujua, hii ya kwangu inaenda na iona inaisha. Hii ya mwanaume najua figa, lakini imefanyaje mpaka ikaisha haijulikani. Unajua wanawake nao wana akili nyingi siku hizi.
0: Ni kweli, naishi na mkali, akili.
1: Hiki tumeenda hivi ni kiasi kadhaa, hiki anajua. Sasa zile akiba zingine ziko wapi? Lakini kumbe tungekuwa na uwazi.
0: Yes.
1: Kwa sababu tunajadiliana. Nisingeona kwamba kuna hela inapeleka siku kwa Aisha, siku kwa Asha. Kumbe huyu mume anafanya vitu vya msingi kabisa kwa ajili ya familia. Kwa hapo kuna wakati mwingine mwanaume awe muwazi tu ile, yani completely, yani
0: kweli
1: mwanamke akishajua ukweli anakuwa hana cha kufanya. Lakini ukishakuwa unaweka vitu kama una hide hivi, anajua kuna chazia da ambacho sitaki kujua. Sasa ndo anataka kujua hicho ambacho sitaki kujua ni kitu gani. Unapokichimbua sasa
0: magomvi
1: inaleta changamoto. Kwa kumbe kuna wakati kwenye majadiliano wanaume wawe wazi tu.
2: Sasa kuna kitu kingine kwenye kwa upande huu wa kuheshimiwa kwa ndoa. Wanavunjiana heshima pale ambapo itiana vitu ambavyo havitakiwi.
0: Ni kweli.
2: Hapa tumesema ndoa inaheshimiwa, lakini kuna kipengele kingine huwa kinakuwa kwamba malazi na yawe safi.
0: Ipo hapo mbele
2: ndio nimekimbia, basi unisamehe.
0: Lakini huko vizuri.
2: Maana yake ni kwamba katika kuheshimu lazima uwe kile ambacho Mungu aliagiza. Vipi?
0: Yes.
2: Leo kuna changamoto hata namna ambavyo wanahitaji katika kutenda jambo.
0: Ni kweli.
2: Kwa hiyo linapofanyika isivyo, maana yake hii ndoa haijaheshimiwa.
0: Ni kweli.
2: Maana hii ndoa tunayozungumzia hapa ni ya mke
0: na mume.
2: Sio tofauti na hapo.
0: Tofauti na.
2: Tena Mungu yuko wazi kwa sababu ameshasema hivi inavyofaa.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo ndoa yoyote, mwana ndoa unayesikiliza sasa hivi, kama utakuwa unaingia tofauti, maana yake hii ndoa haijaheshimiwa. Je, ni mumeo ndo kakukosea heshima au ndo mkeo kakukosea heshima? Naomba utufafanulie, tuelekeze vizuri. Tunataka kufahamu kuhusiana na kuheshimiwa. Lakini alichokieleza Kibaga nacho cha kuzingatia.
1: Na tukielekea kwenye maelezo hayo Neema, ninatamani tuyaweke vizuri alafu turejee kwenye kumsikiliza msikilizaji kwamba yeye ana mchango gani.
0: Sawa. Nimefurahi kuulizwa, lakini ninaomba tuwe wavumilivu. Pointi inayoelezea kundi lingine, hiyo ndo pointi nitaielezea pia kwa kuanzia kwa wanandoa, alafu pia na kundi lingine. Lakini kingine nitaelezea zaidi yale yanayotakiwa kufanyika pale, yale ya kiungu kabisa, sio ya kipepo. Kwa hiyo nitaieleza vizuri kwa sababu nimeiandaa kipengele cha pili cha ndoa na heshima na watu wote, inajibu kila kitu kuhusu swali la dabi. Lakini kwa daki baga, tunapaswa sisi kama wanandoa, katika pointi zilizotangulia nimeeleza kwamba jamani, ukishajua kwamba huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu, yani huna kitu ambacho ni cha kwako, kuwa muwazi, alafu muamini mwenzio. Yani weka mambo kwa uwazi, usimfiche, usidanganye, sema kweli, weka wazi. Hata kama unaona kama kuna wakati kuna uharibifu unafanyika, wewe unajua namna ya kuzuia huo uharibifu, lakini muamini mwenza wako. Wanawake wengi sasa hivi wanaumia kwa sababu wanaona aniamini ndio maana aniambie, mke wangu aniamini ndio maana anificha. Vyema, kama unajua ni mwenza wako, mwenza ni lazima uwe muwazi naye, yani ajue hata ujinga wako, uzuri wako, nguvu zako, udhaifu wako, vyote mfanye mwenzako ajue, ili haya magomvi asije yakatokea. Dada Kibaga ameuliza swali kwamba matumizi hayajulikani yanakoenda, lakini unaona kabisa mume wangu mimi mshahara wake ni 2 milioni, lakini mbona mimi nyumbani katika matumizi nikipiga hesabu naona mbona kama ni moja inatumika hiyo moja nyingine

0: nyingine inaenda wapi na inatumikaje. Sawa, wanaume wengi huwa ni wakimya, wanafanya maendeleo, wanajua kabisa mke wangu sasa nyingine nitamchanganya, mambo alionao ni mengi, kuja nifanye. Sawa, fanya, lakini mwambie mke wangu ifige ili na kufanya kwa ajili yetu sisi, usiwe na wasiwasi. Lakini mwingine hasemi na anajua kabisa kuna familia anaitunza huko, lakini mke wake hajui. Hii ni changamoto, wakati mke anatamani kujua sasa kuhusu ile fige iliyobaki, ugomvi unakuja. Na kwa nini ugomvi unakuja? Kwa sababu umeweka siri ndani. Kwa hiyo unaificha ile siri kwa hasira, kwa kumpiga kwa vitendo, ili ule siri iendelee kubaki ndani. Sio sawa. Tuwe wa kweli, muamini zao, ili maisha yazidi kuwa na amani.
1: Na labda dokezo tu kwa sisi bwana, ukiangalia mitandaoni, unajua mambo yako bayana sana eh.
0: Ndiyo.
1: Watu sasa hivi wapigi kelele nyingi. Unachokifanya mtu anakiapply. Kama hivyo naye atanyamaza ili asilete changamoto nyumbani. Naye anaendelea kufanya kama unachokifanya. Kama hauonyeshi naye atahide, atafanya vitu vingine. Kuepusha hizo changamoto sasa ndio maana ni vizuri tukakaa chini, tuweke sawa ili kusiwe na hizo shida ambazo sio za lazima. Mimi naita sio za lazima kwa sababu kwenye kuzungumza bwana
2: zinaepukika.
1: Lakini ukizishikilia ndo haziepukiki, alafu unaleta shida kubwa zaidi.
2: Ila Mungu atusaidie kwenye hilo.
1: Ni kweli
0: kabisa.
2: Basi msikilizaji, waweza piga simu kwa nambari 0712695992, upige simu na uweze kutoa maoni, pengine kuuliza swali, kuchangia kwa kile ambacho tumekizungumzia kuhusiana na ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na watu hawa ambao tumewaangalia leo ni hawa wanandoa hasa, achana na hao ndugu jamaa na marafiki na wengine wanaotuzunguka, lakini hasa tulojikita leo wahusika, mnatendeana vipi ili ndoa hii iweze kuheshimika. Kwenye line, hello.
3: Hello, hello, wapendwa katika Kristo.
2: Hello, hello, habari ya kwako?
3: Hello, hello, hello, dada, habari za huko ndugu zangu?
2: Nzuri kabisa. Karibu, tunaongea na nani, uko wapi?
3: Huyu ni Darama Thomas Nzige wa Iringa.
2: Karibu sana. Tulifahamu ila tulitaka msikilizaji asikie. Karibu.
3: Mimi japo nilipotea madada mengi, lakini nimewasikia vizuri na mkufunzi wetu hapo anaongea vizuri kwa jina la Yesu.
2: Amen.
3: Sasa ndoa yoyote mpendwa haiwezi kudumu bila uvumilivu. Bila uvumilivu, kwa sababu gani? Mmoja wapo kati ya mume na mke anaweza kuwa mwaminifu na kumwamini mwenzie kweli kweli, lakini baadaye mwingine akavunja uaminifu. Kwa hiyo inatakiwa uvumilivu wa hali ya juu, bila hivyo ndoa haziwezi kudumu. Mwingine unaweza ukamwamini kweli kweli, alafu ukajua anafanya matendo ambayo si mazuri. Alafu pia ukamuuliza akakataa kata kata, wakati umeenda umeona kabisa anaenda kinyume ambacho si kizuri. Kwa hiyo mara nyingi kukubali, kama dada alivyosema, si rahisi mtu awe na mpenzi nje ya mume wake alafu akakubali, hata kama umemshika 100% bado anakataa. Kwa hiyo inatakiwa apate roho ya Mungu, sio hivi hivi. Na kati ya wawili hao wawe wavumilivu kweli kweli. Zaidi ya hapo, kwa kweli mi naona inakuwa ngumu kidogo.
2: Ndiyo.
3: Kwa hiyo inabidi mtu, kila mtu amtegemee Mungu sana, roho wa Mungu amuongoze. Lakini zaidi ya hapo, kwa kweli kwa wanadamu tulio wengi tunashindwa.
2: Ndiyo.
3: Lakini wazo langu kubwa ni tuwe wavumilivu na kuvumiliana na kuchukuliana mizigo. Zaidi ya hapo, kwa kweli hakuna anayeweza kufaulu.
2: Labda kwako wewe utatueleza angalau tupate taswira, ni kwa namna gani hii ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote.
3: Ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote, hasa mkiwa waaminifu. Si kwa mume wala si kwa mke.
2: Amina.
3: Kwa mke mwingine anaweza kuwa mwaminifu sana, au kwa mwanamume mwingine anaweza kuwa mwaminifu, lakini mmoja wapo akawa sio mwaminifu. Ndio maana nikakazia sana uvumilivu uwepo sana. Alafu uwe na maelewano ya kuongea mara kwa mara. Wengine mwanamke anaweza akakupikia chakula akakitupa hapo anaenda, ana shughuli zake zingine, wone upendo unapungua.
0: Yeah.
3: Au mwanamume anafika hana kumjali mwenzie. Mm. Yaani kuna mambo mengi kadha wa kadha. Mimi nina kwa uzoefu wangu mdogo sijui sana.
0: Mm.
3: Lakini mara nyingi watu wakishaanza kuzoeana sana na kuzoeana na ile inasababisha uaminifu uweze kupotea.
0: Mm.
3: Inatakiwa hata kama ndoa ina miaka mingapi mingi au watu mjaliane.
0: Mm.
3: Kama ndugu yangu hapo ulisema mara kwamba umuone mwenzako ni bora kuliko wewe. Usipo ukishakuwa humuoni mwenzako ni bora kuliko wewe, hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo hiyo ni ya kuzingatia sana, umuone mwenzako ni bora kuliko wewe, alafu wote wawe mume na mke, wote wawe wavumilivu.
0: Haya, tunakushukuru.
3: Wapendwa, ni Tarama Thomas Mezike wa Iringa.
0: Haya, tumefurahi
3: kwa tujawasiliana siku nyingi mpendwa.
0: Tunashukuru umerudi tena.
3: Haya.
0: Basi anapisha mwingine huyu hapa. Hello. Hello. Amina, habari ya kwako? Salama sana. Karibu sana, tuambie jina lako nani, alafu karibu kwa mchango wako. Sauti iko chini sana.
4: Naitwa Rafaeli, nipo Tanga.
0: Ndio.
4: Mada nimeisikia vizuri, ndio anaheshimiwa na watu wote. Duniani ambacho kinaweza kikadumisha ndoa kama ule upendo wa dhati.
0: Mm.
4: Na upendo hawezi kuishi nao ndani yako ikiwa wewe mwenyewe hujakizi yale mambo ambayo yanatakiwa kwenye upendo. Kwa sababu maandiko yanasema mambo ya kimwili zeli ndio haya na mambo ya kiroho nayo.
0: Mm.
4: Ndani yako ukiwa na upendo utakuwa mvumilivu, mtu mwenye utu wema, msamaha, na pia utakuwa ni mtu ambaye uweze kusema kwamba huyu bwana ni ndani yako na kitu hapa hayo kwa hata kama na mazetu kiasi gani. Kuna kitu kinaitwa msamaha, ni lazima msamaha uwepo ndani ya ndoa. Watu wavumiliane, watu waheshimiane pasipo kuangalia kwamba huyu ni mwanamke ni mwanaume. Mwanaume ana haki yake kuheshimiwa na mwanamke naye ana haki yake kuheshimiwa. Ni lazima watu wakae pamoja, waangalie mapungufu gani ambayo yapo kwenye familia, kuna hili na lile, pasipo kuwashirikisha watu wa nje. Maana unapoenda nje kule nje kuna wengine hawataki mema kwenye ndoa yenu, wanakwenda wanavuruga. Na sio kwamba kila mtu mnapotekea mafanikio yenu kwenye ndoa, kila mtu anayataka, wengine hawapendi mafanikio kwenye ndoa. Kwa sasa shetani yeye anakaa pembeni, anachokoza ndoa. Akishaona kwamba kuna mmoja hapo amegeuka tofauti na alivyo, anaanza sasa kukaa katikati, sasa anaanza kupiga mashambulizi kwenye familia. Kwa sasa ni jambo la jema kuona kwamba mnamtanguliza Mungu. Hakikisheni kwamba maombi yanafanyika kila muda. Hakikisheni kwamba mnakwenda katika sehemu mbalimbali pale panapokuwa panahitajika, labda huduma zozote za kifamilia, mnaenda sehemu husika, sio kwa watu wote tu. Maana kuna watu wengine humu unaweza ukaenda nao, lakini si wao tu. Maana hata maandiko anasema kwamba si kwamba kila mtu ni mwema, hapana, wapo wema na wapo wabaya. Kwa hiyo tujifunze zaidi sana kuona kwamba ndoa inapaswa kuheshimiana watu kwa watu
0: wengine. Alikiwa Rafael. Hai, tunamsikiliza na mwingine. Hello. Abako.
5: Sala. Kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Rodi Rigid

0: sauti tu kusikiliza vizuri.
1: Haya haya, naitwa Jeremy Jabo, bibi ni jani kwa mazia mabati mbango wa rero.
0: Ndiyo, karibu.
1: Mimi tu kwanza ni shukuru watu changia wamechangia vizuri. Mimi niko pande zote. Baba, mama, tusamiane, tumwalike Roho Mtakatifu. Pale ambapo tutakosa baba, unakuwa wagumu. Umekaribana na mke wako, wazee wamekaa, eti mama anaambiwa, mama ndio ameshinda kesi, mama anaambiwa nyanyuka mpe mke wako mkono. Alafu mama baba badala kumwambia nisamehe, ananunua nyama kila siku ya Jumamosi ni kilo, ikiwa atanunua nyama kilo tatu, atakupatilia kumi, atarudisha moto, kuliko aseme asame, yaite yaite, tatu, yaite yaite. Kwa hiyo, tunaomba, sana moto itakapo tokea, anika Roho Mtakatifu, mgeni katika chumba cha maombi. Ukisema unaenda kwa mchungaji, unaenda kwa mwenyekiti, hayo umeweka mabango. Ndoa na watu wawili, kuna kila mtu ana udhaifu wake. Ukisema mwanamke huyu mwanaume wote ndani kikikaa ndani zinagongana, ukiwa kwa kama duniani nitawafundisha na kuanza sasa hivi. Karibuni, maana hapo mnapiga nyimbo jamani, ndio tutapona.
2: Amina.
0: Asante.
1: Amina.
2: Unajua kaongea kitu hapa dada mkubwa.
3: Ndio.
2: Kwa najaribu kwamba huo ni udhaifu wenu, kila mtu ana udhaifu wake na mnatakiwa mmalizane. Nikaa nawaza tu kikorofi lakini kwamba pengine unajua kitu kigumu sana kusamehe mwanaume ni mwanamke kwenda nje ya ndoa. Tuwe bayana tu. Sasa kwa sababu nao ni udhaifu, wewe umekuwa na wakwako huo labda na akafanya huo huo kama wakwako, utakuwa uko radhi kumsamehe kwa sababu si mnatakiwa mnyamalize huko ndani kama anavyosema nani shere?
3: Aha, kusamehe usilipize.
2: Haimaanishi kulipiza. Yawezekana kuna sababu zimetokea mpaka akajikuta yuko hivyo. Si unanielewa? Ndio kwanza ina cha mwanamke ashiri mwanaume. Nataka niongee kwa sababu ya mada yetu. Sasa kama mwanamke ana uwezo wa kumsamehe mwanaume kwa kitendo hicho hicho, mwanaume atakuwa radhi kwa sababu ni mambo yao wawili, waalize wakipeleka nje mabango. Yaani imetokea coincidence hiyo hiyo na yawezekana ni mazingira ambayo kwa kweli hakuwa na namna. Lakini ndio ameshafanya. Atakuwa radhi, neema pia atatusaidia.
4: Mwanaume mwenye upendo na anayemjua Mungu wapo wanasamehe. Wapo, mimi naweza nitakuwa mfano lakini siwezi kusema nini. Wapo na wanasamehe kabisa. Kwa sababu gani? Mke ameamua kufunguka kuwa mwazi. Unajua kuna wakati mnapozungumza anagundua kwamba mimi ndo sababu. Na mume hapo mke anagundua kumbe mimi ndo nilikuwa namnyima mume wangu au nilikuwa namsegregate. Sasa kwa namna hiyo, ngoja nimegundua kosa langu, mke wangu nisamee, naye mume atasema naomba unisamee. Narudi kuongea kwa pointi ya baba alichokiongea. Dada Abi uliongea kitu ukasema Paulo amesema isipokuwa zina. Wapendwa nisikilizeni kwa makini. Unajua kama umeshaingia ufalme kwenye nyumba yako, una watoto, uwezi kusema kwa sababu ya zina na mume. Alafu kingine, hao watoto wanamhitaji huyo ni baba yao. Usiseme kwamba naishi na mpangaji mwenzangu, sijui tunatengana nyumba lakini tuendelee kulea. Ishi naye kama, lakini baada ya kugundua tatizo, pigeni magoti, tuombe toba pamoja. Hilo ni kosa limeingia ndani ya familia. Tunatakiwa tutubu kwa pamoja kuokoa hawa watoto. Lakini kingine, utawaacha mwanaume ngapi? Mwanaume wakati mwingine tamaa akishamaliza ndo anakumbuka, oh Mungu wangu na familia. Sasa utawaacha wangapi? Unamwacha huyo aliyefanya uzima, unakukutana na gwiji. Yaani huko maliko loya. Unasema yeye anipenda, ananipa mahitaji, lakini moyo wako unabaki wenye uchungu. Muombe Mungu. Afu pia prodi nyumbani. ili ndoa iendelee kuwa
2: neema. Kwa hilo nalo lisema uzoefu wetu sisi, kwa sababu tumesogea umri, wakina mama wanaliweza hilo,
4: ndio,
2: ila wakina baba hawaliwezi. Na kwa sababu gani hawaliwezi? Kwa sababu hata Biblia imetoa mfano, hakuna mwanaume anaye mwanamke anayeweza kuhudumia mabwana wawili.
4: Ni kweli.
2: Ehe. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo kumbe kinachofanya paka wamama wanaamua kuondoka, basi huwa sasa si swala la uzinzi,
4: malipizi tu.
2: Eh?
4: Ni malipizi.
2: Sawa, kuna vitu vingine vingi vinavyoambatana na maisha. Kuna watu wanavunja ndoa si kwa sababu mwanaume ni mzinifu, amemvumilia hapo. Lakini wanawake wengi huvunja ndoa pale wanapotelekezwa. Kutelekezwa ni kutokusikilizwa.
4: Ndio.
2: Yani wanaeleza hisia zao, hawasikilizwi. Mwisho wa siku hisia zimefanya nini? Zimekufa. Kwa hiyo zinapokufa, huyu mwanaume automatically anapushiwa, anaondoka, anaenda wapi?
4: Kwenye.
2: Nje. Na mwisho wa siku huyu mwanaume, kwa sababu pia hakuna kinachowaunganisha, matumizi
5: hatoi,
2: huduma hafanyi. Na wanaume wana tabia mbaya, akimchukia mama anachukia mpaka na watoto.
4: Ni kweli.
2: Ni kwa sababu anaweza kwenda kuanzisha familia nyingine. Sasa angalizo ambalo nimelitoa hili ni kwa sababu ya maelezo ya kwamba utaondoka mpaka lini wewe mwanamke, utakutana tena na hivyo. Wanawake huwa hawa expect akiachana na huyu kupata mwingine, kwa sababu wao thamani zao huwa zinakuwa zimeshuka.
5: Kwa anapotoka anakuwa shajipanga huyo.
2: Kama kuna mwanamke ana akili ya hivyo kwamba yeye ni wa thamani, kwa sababu utafutwa. Tena na mwingine hovyo kuliko yule. Kwa hiyo sasa unaachana na mtu kwa sababu gani? Huwa wanawake wengi wanakubali kupoteza familia zao, hawahudumiwi.
4: Ni kweli.
2: Unakaa pale utakufa na njaa. Unakula nini? Unajihudumia wewe, haya mwisho wa siku unamhudumia yeye. Ndivyo alivyotaka Mungu. Ndio ndoa inaheshimiwa hivyo.
5: Hai, Neema, Neema.
4: Itabidi ni andae tena pointi na nizi. Nafikiri huko ndo tutaenda vizuri, tutaelewana vizuri. Lakini bado katika maelezo yote ambayo tunayaongea, narudi kusema kwamba mke na mume, tambueni kwamba nyie ni kimoja. Hakuna mshindi, hakuna mwenye makosa zaidi ya mwenzi, hakuna mgomvi zaidi ya mwenzi, hakuna mwenye nacho zaidi ya mwenzi. Wote nyie vyenu ni sawa.
2: Basi tusikilize jumbe hizi. Huyu anasema hello.
5: Hello.
2: Habari za hapo mjengoni?
5: Nzuri.
2: Dada Habi, naitwa Sara Deusi, napatikana Igogo Igunga. Hello. Haya bwana, tunakushukuru. Kaenda kwenye kitu kingine kabisa.
5: Okay.
2: Naitwa Teddy, nipo Kidete Mlimani Gairo. Mungu awabariki kwa somo zuri. Linatufundisha hata sisi ambao bado hatupo kwenye ndoa. Haya, tunakushukuru kama unaanza kuelewa. Teddy bwana kanifurahisha. Haya bwana. Anasema nimerudi tena, ni mimi Martini. Jamani, amerudi wapi? Mbona sijamsoma huyu? Haya, kwa sababu amesema amerudi na mimi nimeogopa. Doto Mahona Mangungu Igunga, ndoa imara hujengwa kwa hofu ya Mungu tu. Hayo ndio maoni yake na mchango wake. Lakini pia akasema ndoa imara hujengwa kwa uaminifu pamoja na hofu ya Mungu tu. Hiyo ndio ndoa imara.
5: Kwenye uaminifu hapo.
2: Naitwa Athumani Ngalagale. Mtiha. Kutoka Kigoma. Kumbe majina ya Kigoma haya kijijini. Mimi naamini kipato hakileti heshima, isipokuwa heshima ni nyingine. Kipato ni kingine. Mfano, Bill Gates aliwahi kuachika na mkewe. Nani aliye na kipato kama Bill Gates? Hapa sasa ndio nadhani nilikuwa nazunguka kusema kwamba kinachofanya watu waachane muda mwingine
5: sio hiki,
2: sio pesa tu, wala hata sio uzinzi tu.
5: Kunakuwa na mlolongo
2: yani,
5: wa vitu,
2: mambo mengi. Kwa hiyo sasa anaposema ndoa, tumuelewe katika pointi yake ya hapa kwamba tunaposema heshima, yeye anasema kipato hakileti heshima. Sasa ni nini kinacholeta heshima katika ndoa?
4: Heshima ya ndoa. Kwa sababu ndoa ni takatifu. Tunapobaki katika utakatifu, ndoa, wanandoa wataheshimiana. Wanakuwa wameiheshimu. Lakini naomba niseme
2: hapa,
4: kitu
2: hapa sio kwamba wanandoa wanaheshimiana, kwamba hii ndoa
6: ndio iheshimiwe na watu wote. Na ndoa
2: ikiwa na nyinyi wana ndoa,
6: ikiwa na nyinyi wana ndoa,
2: kwa sababu ndoa ina misingi yake. Sasa kuheshimu hiyo misingi ndio
6: kuheshimu ndoa. Yes. Sawa sawa. Lakini hiyo milolongo ya mambo mengi ambayo yamefanya ndoa mpaka ikaachana. Kuachana si tumesema sio lazima mtu utoke. Wapendwa, hivi vitakatifu vinapingwa na adui peke yake. Kwa hiyo ni adui anapoingiza mambo yake ndani ya ndoa, hapo ndipo kuna kuachana. Kwa hiyo yatakuja haya, utasema ni magomvi, sio ni makosa kuelewana, sio ni kama tungetambua kwamba ndoa ni takatifu, tungebaki katika utakatifu, tungekuwa wanyenyekevu, wavumilivu, hivyo vyote tungevitenda, hayo mengine yasingetufanya tukaachana. Kwa hiyo tuamini kwamba yapo mambo mengi yanaleta kuachana kwa ndoa, lakini yanasababishwa pia na adui. Tuliyemfungulia mlango.
7: Muda umeisha.
2: Umeisha kabisa.
7: Sasa tufanye hivi. Huyu anasema Bwana ni mwema hapo. Dada zangu, mimi
2: sana.
7: Martini Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo wa Singida Ilamba Mtekente. Ni kweli dada Neema unatupatia mafundisho mazuri sana. Je, kwa hiki kizazi cha karne ya 21 watu wengi sana wamekosa uaminifu kwenye ndoa. Mimi nashauri viongozi wote wa dini zote wafundishe maadili mema. Yaani kwamba hili liwe ni la viongozi wa dini. Hivyo ndivyo anashauri. Huyu mwingine anasema samehe 7 mara 70, msamehe mke wako, mume wako. Naitwa Chere Minja wa Masia Mamba Moshi.
2: Okay, Chere. Haya, labda tumalizie dada Neema kwa nusu dakika, maana tuko nje ya muda kabisa.
6: Mume mpende mke wako, na mke pia mpende mume wako, na kuheshimia heshima iwepo ndani ya ndoa. Ni hivyo tu.
2: Haya, basi msikilizaji, kuna lolote?
7: Mimi sina lolote. Mimi naona tumefika tu mwisho kwa sababu tutaendelea maki leo. Tumegusa tu kwa hawa wanandoa wenyewe.
2: Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Kumbuka tu liendelea kubarikiwa pamoja nasi. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja,
7: Habi Machirumshana, dada mkubwa, na Neema Shikaeli Kisanga, ambaye ndiye alikuwa akituelezea kuhusiana na hii mada nzuri ya ndoa na iheshimiwe na watu wote.
2: Basi kwa sasa tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha afya akili.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania na inasoma kwako nami Yaniva Mwongola. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mafanikio ya utekelezaji wa dira ya taifa 2050 yatategemea uwepo wa taasisi za umma zenye ushindani zinazoendeshwa kwa matumizi ya teknolojia na zinazopimwa kwa matokeo halisi ya utendaji badala ya mazoea ya kazi. Rais Samia ametoa kauli hiyo wakati akizungumza katika hafla ya kupokea gawio kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma yaliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya biashara, uwekezaji na viwanda kwa kufanya mageuzi ya sera, sheria na kanuni na mifumo ya utoaji wa huduma ili kuiwezesha sekta binafsi kuwa muhimili wa ukuaji wa uchumi na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Amesema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika kongamano la biashara na uwekezaji la mwaka 2026 lililoandaliwa na Chemba Taifa ya Biashara Tanzania katika hoteli ya Johar Rotana jijini Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu ya Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano na kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Na huu ndio mwisho habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Nakutakia wakati mwema na asante kwa kuchagua AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Ndugu msikilizaji wa AWR, kwa jina naitwa Loirita Mwanao, mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan. Ndugu msikilizaji, karibu katika mada yetu leo, na mada ya leo ni athari za mtazamo hasi. Katika mada yetu nitatoa maana ya mtazamo hasi. Mtazamo ni mchakato wa kiakili unaohusisha jinsi mtu anavyotafsiri matukio, kufanya maamuzi na kutatua changamoto. Katika saikolojia, fikra zina nafasi kubwa katika kuathiri hisia na matukio. Hapa tunamaanisha kwamba mara nyingi tunavyokutana na tukio au matukio, tukio lenyewe linaweza lisiwe na maana, lakini mtazamo kwa tukio ndio inaweza ikatuathiri. Ambapo mtazamo wa hasi itapelekea pia hisia iwe hasi, tabia kuwa hasi, na hata mwitikio wa mwili kuwa hasi, na pengine matokeo ambayo utayaona mwishoni yatakuwa pia hasi. Lakini pia hata tukio likitokea ukawa na mtazamo chanya, kuna uwezekano hisia zikawa pia chanya, tabia ikawa chanya, na mwitikio pia ukawa chanya. Kwa mfano, mtu anaposhindwa kufanya kitu, mtazamo wake kuelekea kushindwa inaweza ikampelekea hisia ya woga au msongo wa mawazo au huzuni, hivyo kumpelekea tabia ya kushindwa kufanya ile tukio. Anaweza akawa labda analala au kujitenga, na hata mwitikio wake wa mwili unaweza kujua kwamba ni mtu ambaye anajiona ni mchovu sana, na matokeo yake hatimaye ni kwamba hataweza kufanya ile tukio. Kwa mjibu wa mtazamo wa nadharia saikolojia inayohusika na fikra, si tu matukio yenyewe yanayotusumbua, bali namna tunavyotafsiri. Hivyo mtazamo hasi zinaweza kumfanya mtu ashindwe kuona uwezo wake hata pale ambapo ana nafasi nzuri ya kufanikiwa. Naomba tuzungumze maana ya mtazamo hasi. Hapo juu tulizungumza maana ya mtazamo, natamani tuone mtazamo hasi ukoje. Mtazamo hasi ni mtindo wa kufikiri unaojikita katika matarajio mabaya, kujiona dhaifu, kushindwa kutambua fursa au kutarajia matokeo mabaya bila ushahidi wa kutosha. Mfano, mtu huwa anaamini siwezi kufaulu, na inaweza ikawa imetokana kwamba alifanya mtihani mara ya kwanza au alijaribu kitu mara ya kwanza akashindwa, kwa akawa na mtazamo hasi juu ya kufanya kitendo kile. Mfano mwingine, hakuna mtu anayenithamini. Mfano mwingine, nimezaliwa kushindwa. Kwa mtazamo wa saikolojia, fikra hizi hujengwa kutokana na uzoefu wa maisha, mazingira ya ukuaji, malezi, matukio ya huzuni, pamoja na mazoea ya kufikiri. Hapa tunajaribu kuzungumzia kwamba mtu hazaliwi tu akiwa na mtazamo hasi. Lakini mtazamo hasi kupitia nadharia ya saikolojia inatoka wapi ama inajengwa wapi? Ndio hapa tunaona kwamba maisha ya mtu amekuwa katika sehemu ambayo anakosolewa au watu wanaomzunguka wanaona vitu hasi tu. Kwa hiyo na yeye, au mazingira ya ukuaji, kwa hiyo na yeye kwenye ukuaji, mfano mtoto amelelewa katika mazingira ya kwamba hajawahi kuonekana akifanya kitu chema au hajawahi kupewa motisha au kuonekana anaweza. Kwa hiyo na yeye anaweza akawa na ile mtazamo hasi kuelekea matukio ya kwamba siwezi. Kama mtoto kila siku alikuwa anakosolewa, wewe huwezi, akiwa na wenzake, wewe bana huwezi, wewe ni mjinga. Kwa hata naye atakuwa akiwa na mtazamo juu ya matukio kwamba siwezi, na hivyo itampelekea kuwa na matokeo hafifu. Kwa hiyo chanzo cha mtazamo hasi tumesema inaweza ikawa malezi yenye ukosoaji mwingi au yasiyotoa pongezi, kushindwa mara kwa mara bila kupata msaada wa kisaikolojia, msongo wa mawazo pia inaweza kusababisha kwamba wewe mara nyingi umefeli, kwa hiyo ukajikuta kwamba mimi ni wa kufeli kila siku, matukio ya kiwewe, maumivu ya ndani, kujilinganisha kupita kiasi na wengine, ambaye pale unavyoshindwa wewe hujiona kama hauna thamani, ushawishi wa marafiki na jamii, kwamba upo katika jamii inayothamini nini, kushinda tu. Pala ambavyo utashindwa, inaweza ikampelekea mtu kujiona kwamba hafai na kuanza kuwa na mtazamo hasi juu ya tukio. Lakini pia matumizi yasiyo na mipaka ya mitandao ya kijamii yanayochochea kujilinganisha. Mtu uko pale mtandaoni, unaona kitu hiki, mtu wa umri wako ana kitu fulani, wewe hauna, mwisho wa siku utaanza kujiona kama vile wewe huwezi. Kama tulivyozungumza hapo kwamba mara nyingi matukio yanaweza siwe mabaya, lakini tukio linaweza likatokea, tafsiri utakayoipa lile tukio lina athari kubwa kwenye hisia, lakini pia kwenye tabia na hata kwenye mwitikio wa mwili pamoja na matokeo. Naomba tuangalie athari za mtazamo hasi, hasa katika fikra. Cha kwanza ni hupunguza kujiamini. Mtu huamini kuwa hana uwezo hata kama anao. Hii ni athari mojawapo, hasa kwa upande wa mtazamo hasi kwenye fikra. Lakini pia hupunguza motisha. Mtu hukata tamaa kabla hata hajaanza kufanya jambo. Na mara nyingi hii inachangiwa pale ambapo mtu amefanya tukio mara kwa mara akawa amekosa mtu wa kumpa motisha au kumwezesha au kumpongeza. Kwa hiyo au kwenye kikundi yeye mara nyingi hajawahi kupata ile kwamba unaweza na unaelekea kuweza. Kwa hiyo humfanya mtu kupunguza motisha na hatimaye kujiona kama hawezi. Lakini pia huongeza hofu ya kushindwa. Mtu huepuka kujaribu fursa mpya kwa sababu anaamini anashindwa. Kwa fikra zake zitakuwa zitajikita kwamba hata nikifanya nitashindwa tu, wala sitaweza kufanikiwa. Cha nne, hupunguza uwezo wa kufanya maamuzi. Mtazamo hasi husababisha mashaka na kusitasita. Hivyo mtu hujikuta kwamba kufanya maamuzi hana ule uwezo wa uthubutu wa kufanya maamuzi. Cha tano ni hupunguza ubunifu. Ubongo hujikita kwenye matatizo badala ya kutafuta suluhisho. Mara nyingi mtu akiwa na uzoefu kwamba yeye huwa anashindwa, yeye huwa hawezi, hata ubunifu wake unaanza kudidimia na hatimaye kupungua. Lakini pia mtazamo hasi ina athari gani kwenye tabia? Kumbuka, tabia ni yale matendo ambayo jamii au watu wanaokuzunguka wanaona. Hivyo mtu ambaye ana mtazamo hasi, hatuwezi tu kuona kwamba mtu ana mtazamo hasi, ila kupitia matendo ndo tunaweza kuona kwamba huyu mtu anaweza akawa na mtazamo hasi juu ya tukio fulani. Kwa mara nyingi tukio linaweza likatokea, fikra akawa nazo, lakini tunaweza tusione fikra, lakini kupitia tabia ndo tunaweza tukahusianisha kumbe hata fikra zake pengine ni hasi. Na hivyo hutupa uthibitisho kwamba huyu mtu kuna uwezekano ana tafsiri hasi juu ya tukio lilomtokea. Hivyo basi, athari za mtazamo hasi katika tabia mara nyingi ni kujitenga na watu. Kwa kama mtu alikuwa amejizungusha na watu, lakini kwa sababu ya mtazamo wake tutaanza kuona tabia kwamba atajitenga na watu. Hasira na ukali usio wa lazima, kitu kidogo anaweza akakasirika kwa sababu mbukisema pia atanja kwenye mtazamo ni kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo anaweza kuwa na hasira kali usio wa lazima, kukata tamaa kirahisi, kitu kidogo anahusianisha uzoefu wa nyumba, mimi huwa siwezi, mimi huwa nashindwa, kwa atakata tamaa kirahisi. Uvivu kufanya shughuli muhimu, kwani yeye anakuwa mwili wake unakuwa umejenga katika namna ya kwamba sitafanikiwa tu wala sitatoboa. Kujiona duni, yeye anaweza akajiona kwamba hana mchango wote. Lakini pia kuwa na tabia kuahirisha kazi, tabia kwamba ataanza kitu akifika katikati ataacha, atapanga kesho ndafanya kitu fulani kabla hajaanza amesitisha. Na hiyo inasababisha na kwamba pia ile uzoefu ya kwamba yeye ameshaamini kwamba mimi siwezi. Pia mtazamo hasi inaweza pia ikaathiri hisia. Na inaathiri hisia kwa namna gani? Mtu kuwa na wasiwasi, kupitiliza, huzuni, muda wote yeye amefanya kitu fulani anakuwa ni wa huzuni, lakini pia msongo wa mawazo. Hivyo basi, kama tulivyoelezea, tunaanza kuona kwamba kumbe kuna uhusiano uliopo ya tukio, mtazamo juu ya tukio, hisia, tabia pamoja na matokeo tunayotarajia. Kwa kama tukio lipo, lakini mtu akawa mtazamo hasi ile tukio, hata hisia zake zitakuwa hasi, lakini pia hata fikra zake au mtazamo utakuwa hasi, ambayo pia hupelekea tabia kuwa hasi na hata hatimaye matokeo kuwa duni. Mzunguko wa fikra, kwa mujibu wa nadharia ya saikolojia inayohusiana na fikra, inaelezea ya kwamba fikra ina uhusiano au mtazamo ina uhusiano mkubwa na tabia pamoja na hali ya mtu binafsi. Na mzunguko huu unaelezewa kwa uhusiano wa mambo haya, kwamba tunakuwa na tukio, baada ya tukio tafsiri gani tumeipa tukio au mtazamo tulionao juu ya tukio, baada hapo inakuja hisia tulionayo ambayo ni matokeo ya mtazamo, lakini pia inakuja tabia ambayo ni matokeo ya hisia yaliyotokana na mtazamo tulioipa tukio, afu mwisho tunaona sasa matokeo yenyewe yakoje. Mfano, tukio linaweza ikawa mwanafunzi amefeli mtihani, hilo ni tukio. Tafsiri atakayekuwa nayo juu ya tukio la kufeli mtihani litapelekea yote. Kwa hiyo kama tafsiri yake ni hasi, kwamba bana mimi siwezi, mimi ni mjinga, hiyo itampelekea mwanafunzi kuwa na hisia ya kujisikia vibaya, kuona kama kuanza kujisikia vibaya na mchungu. Baada hapo atakuja kwenye tabia ambaye kama alikuwa anasoma ataanza kutokuwa hasomi sasa, kama alikuwa anafanya kujadili na wenzake ataanza kujitenga, na mwisho wa siku matokeo ni kwamba ataendelea kufeli. Kwa hiyo tunaanza kuona hii matokeo ya kuanza kufeli chanzo chake ni tafsiri aloipa tukio la kufeli. Lakini kama mwanafunzi tuchukulie huo mfano kwamba amefeli, lakini mtazamo wake ukawa chanya ya kwamba hii ni fursa ya mimi kuona wapi siwezi, nini naweza na nini siwezi. Lakini pia hii ni fursa ya mimi kufahamu nani anaweza hiki sehemu ambayo nimefeli, na nimfuate nani anielekeze. Pengine nionane na mwalimu au nimuungane na anayefahamu. Fikra za namna hiyo humpelekea ajisikie vizuri, kwani atakuwa ameweza kuitatua shida kwenye ile sehemu ambayo anaiona ni ngumu au topic ambayo anaiona ni sio rahisi kwake. Sahisio kama hizo zinaongeza tabia ya mwanafunzi kuanza kutafuta wenzake, kujadili na walimu, tutaona ataanza kujumuika na wengine, na mwisho wa siku badala aendelee kufeli anaweza akafaulu.
1: Tunaenda kuzungumzia namna ya kushinda mtazamo hasi, na katika namna ya kushinda mtazamo hasi utakuwa pamoja na mimi Juliet Ali, ni mwanafunzi kutoka katika chuo cha Jordan kilichopo hapa Morogoro. Baada ya kusikiliza nini maana ya mtazamo hasi na namna gani mtazamo hasi unaweza kuathiri fikra, tabia, lakini pia na hisia za mtu, tunaangalia namna ya kuweza kushinda mtazamo hasi. Na njia ya kwanza ni kutambua mtazamo hasi, unatakiwa ujiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza, ninawaza nini baada ya tukio fulani kutokea? Kwa mfano, umepishana na mtu na huyo mtu hajakusalimia. Hii ni tukio. Lakini fikra ambayo umejenga wewe, yawezekana huyo mtu amekudharau au huyo mtu anajisikia, fikra zako ndivyo zilivyo nika hivyo. Pili, ukiwa unajiuliza kwa namna ambayo ni nzuri zaidi, unaweza ukajenga mawasiliano mazuri na watu mbalimbali. Either kama watakupita bila kusalimia au watafanya kitu fulani, lakini mtazamo wako wewe ukiweka kwenye namna ambayo ni chanya zaidi, inaweza ikakusaidia zaidi. Lakini swali la pili, je, ushahidi gani ambao wewe unao katika hilo tukio kwamba amekupita huyu mtu anadharau? Je, una ushahidi wowote kwamba kweli huyo mtu anadharau? Kwa hiyo baada ya kujiuliza hayo matukio kwa kila hayo maswali kwa kila tukio ambalo linakupata, inaweza ikakusaidia wewe ukajenga fikra ambayo ni fikra nzuri na fikra ambayo tunaisema ni fikra chanya. Jambo la pili, badili fikra zako kwa fikra zenye ushahidi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tukio limetokea na unatakiwa upate ushahidi wa lile tukio ili uweze kujenga fikra ambayo ni nini? Fikra ambayo ni chanya. Lakini njia ya tatu, tunasema kwamba weka malengo madogo madogo. Kwa mfano ni mwanafunzi ambaye upo chuoni au shule ya msingi au sekondari, na fikra zinazokuja kwako ni kwamba wewe ni mtu wa kushindwa, wewe ni mtu wa kufeli mitihani. Lakini ukijiwekea malengo ambayo ni madogo na malengo ambayo unaweza kuyapima na ya kwa muda ambao wewe unatakiwa ufanye ili uweze kufanya mitihani yako, inaweza kukusaidia wewe kuendelea kujijengea mtazamo chanya zaidi katika mitihani yako. Lakini pia tunasema epuka mazingira yanayochochea mtazamo hasi. Inawezekana kwamba kwenye familia ambayo unaishi, labda jamii inayokuzunguka huyo familia wamekuona wewe ni mtu wa kushindwa. Sasa huwezi ukatoka nyumbani na kuhamia sehemu nyingine, lakini utatafuta namna nzuri ya kuweza kuzungumza nao ili kuepuka usiumie wewe mwenyewe binafsi, lakini pia usiwaumize wale watu wengine ambao wanakuona wewe ni mtu wa kushindwa. Kwa hiyo unaweza ukaepuka mazingira kwa namna hiyo, kwamba mawasiliano yako unapowasiliana nao, hata kama mkuona ni mtu wa kushindwa, wewe unatakiwa utafute namna nzuri ya wewe kuweza kushinda, ili wajue kwamba kumbe huyu mtu ana uwezo wa kufanya kitu fulani. Lakini hii ni kwa wale ambao wapo wanaishi nyumbani na wazazi ndio wanaowatamkia hivyo. Uwezi ukasema kwamba sasa naama natoka nyumbani kwa sababu mzazi ananifokea, mzazi ananiambia mimi ni mtu wa kushindwa. Kwa hiyo namna nzuri ni kutafuta njia nzuri au kujiongelea, kupata mtazamo ambao ni mzuri na mtazamo chanya, ili wewe uweze kufanyeje kushinda au kuonesha uwezo wako katika familia na jamii inayokuzunguka. Lakini njia nyingine ya mwisho, utafuta msaada wa kitaalamu. Msaada wa kitaalamu sasa hivi wana saikolojia wapo, lakini pia washauri nasihi wapo. Unaweza ukatafuta au watu wakaweza wakakusaidia wewe kuziondoa hizo huo mtazamo hasi na kuweka mtazamo ambao ni mtazamo chanya. Sasa tuna ujumbe kwa jamii au wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia IWR kwamba hakuna mtu ambaye amezaliwa akiwa na mtazamo hasi. Mara nyingi hujengwa kutokana na mazingira na uzoefu. Habari njema ni kwamba fikra zinaweza kubadilishwa kupitia kujifunza, kujitambua na kufanya mazoezi ya kufikiria, ya kufikiri kwa njia yenye afya. Kubadili fikra kunaweza kubadili hisia, tabia, lakini pia na mtindo wako wa maisha kwa ujumla. Kwa hiyo usikubali kuishi kwenye mtazamo hasi. Mtazamo hasi ni mtazamo ambao unaweza kukusababishia ukawa ni mtu wa kushindwa, maisha yako yote. Lakini kama ukiendelea kupambana, ukiendelea kutafuta msaada, kwamba hizo fikra hasi zitoke katika fikra zako na kujenga fikra zingine ambazo ni mpya, unaweza kubadilisha mtazamo wako na kuwa mtu ambaye ana mtazamo mzuri na mtu mwenye mafanikio. Hitimisho. Katika saikolojia, fikra ndio msingi wa hisia na tabia za binadamu. Mtu anayejifunza kuzitambua na kuzirekebisha fikra zake hasi huongeza uwezekano wa kuwa na afya bora ya akili, mawasiliano mazuri, maamuzi sahihi na mafanikio katika maisha yako. Hivyo mpenzi msikilizaji, ni kushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo na mpaka sasa tulipofikia tamati. Inawezekana ukawa na maswali, inawezekana ukawa na mchango wote. Unaweza kuwasiliana pamoja nasi kwa kutuma message kupitia namba 0746837726. 0746837726. Na tutaweza kuyajibu maswali hayo kupitia redio hii ya AWR. Asante.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya.

0: Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.
1: Lakini pia aina nyingine ya majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza nasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana tena na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanizokawa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake na kutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake, labda changamoto hiyo nayo pia. Kwa hiyo kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa hiyo mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa natamani kama vile yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, kuingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi anakuwa zipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii, hasa mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo unakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote. Baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwa hiyo ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo au waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendwa wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pala ambapo unakunasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba au imetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi. Sababu zipo, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambayo nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au anapozi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Kwa sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pale ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuyachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu, na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pala ambapo unashindwa unamkumbuka, pala ambapo unahuzunika, pala ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri, au unakata tamaa, unahisia za kukata tamaa, huwezi tena kufanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala ni hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana na kitu chochote, sababu jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo unaweza kufanya, labda shuleni nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda unataka unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza, lakini ni vitu ambavyo vipo, tunatakiwa tuvifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, au inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa hiyo afya yake inaweza kaanza kudhoofika, kwa hiyo lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kaikampelekea kuwa na hali ya upweke. Kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine, hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki kuone. Sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kabisa kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea haujisikiti na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
0: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
3: Hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine, wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu, na wengine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu, kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke utakuwa mjane, kama ni mtoto unaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia, inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo, tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuelekeza katika Kristo na kwa fariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
4: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
3: Ndiyo.
4: Ninajua una malengo makubwa huko mbeleni katika hili.
3: Ndiyo.
4: Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini?
3: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo, jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote, na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi. Katika wajane wako makundi mbalimbali. Kuna makundi ambao wanajiweza kidogo. Kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee. Kwa uzoefu kabisa. Labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba hana. Hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenye na mimi namtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana, kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto, na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo tunayo zaidi, kwa sababu changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane umefukuzwa una pakuka, una mama anasaidia wajane, wanampatia namba yangu anapiga, mimi ni mjane, wewe ni mama tu yako. Ndio, sina pakuka, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua mama tu yako ana hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela, anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na center. Haja ya kuwa na senta, tunajenga hizi mba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii senta pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
4: Ndio.
3: Lakini wakati wakifanyiwa ushauri na sihi, kusudi wakae vizuri. Kwanza kukubali ile jambo, lakini kumosha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi, na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaendelea kuelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama, basi anaweza kukaa kujitegemea. Okay. Hata ingawa kiwango labda hicho tutakacho mudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia. Hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akilie wapi? Pale kwa nyumba ya makimbilio.
4: Nitamsikia, ningeshangaa kwamba usingesema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
3: Ndio mama.
4: Ninajua yawezekana tutakaa na mazungumzo marefu zaidi, hata kama sio leo, kwa sababu ya wakati tutatafutana ili tuzungumze vizuri. Una vitu vingi, lakini kwa sababu ya muda wetu naona kama tumevana. Kumbuka kwamba leo tuzungumze, tuishie hapa, tutafutana wakati mwingine, tuwe huru kuzungumza.
3: Amina.
4: Mungu akubariki.
3: Asante.
4: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
3: Amen.
4: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
3: Amina.
4: Na atasimamia. Mungu akubariki.
3: Amina.
4: Msikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni, tukifanya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja.

Na kwa kufikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema kila jambo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi.

0: jina langu ni Fanuel Itanda, lakini leo nipo na mtaalamu wa kilimo. Atajikita kueleza kuhusiana na kilimo cha maharage. Ndio kitu ambacho tutaweza kuangalia katika siku ya leo kwenye kipindi chetu hiki. Kilimo cha maharage kinalimwaje na hatua kwa hatua kwa kufuata kanuni bora za kilimo, ili wewe mkulima uweze kupata kilimo chenye tija. Karibu sana ndugu yangu Lucas, mtaalamu wa kilimo. Utueleze faida, lakini pia utueleze kanuni bora, na kuanzia pale, kuanzia utayarishaji wa shamba, nini ambacho mkulima anapaswa kukifanya ili kuweza kupata mazao yenye tija. Karibu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umelitaja jina langu kwa usahihi, naitwa Lucas William Mndewa. Ni mtaalamu wa kilimo, na bahati njema tuko kwenye shamba la kilimo cha mazao mseto yakiwemo na maharage. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona shambani kwetu hapa kuna maharage, kuna mahindi, lakini pia kuna miche ya maboga. Hii ni katika mkulima kujaribu kutumia inavyopasa ardhi aliyonayo, kuhakikisha kwamba anajitosheleza kwa mahitaji ya familia. Hapa tuko na kilimo hiki cha maharage. Kilimo cha maharage, maharage ni kati ya chakula kikubwa sana. Ni chakula kikubwa sana katika nchi yetu, sehemu kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku. Maharage ni sehemu ya chakula chetu. Na maharage yanalimwa namna gani? Tukiangalia maharage tulionayo hapa, ndugu mtazamaji, inawezekana kwenye maeneo yako hujawahi kuona kilimo cha namna hii cha maharage ambacho kinatumia miti.
0: Ndio.
1: Kuna aina tofauti ya mbegu za maharage. Ziko yako yale maharage ambayo huwa hayatambai, lakini yako maharage mengine ambayo huwa yanatambaa. Kwa haya maharage yanayotambaa, ili uweze kupata tija kwenye kilimo chako, ni vyema ukaweka miti namna hii. Ili kusudi mmea wako utambae kwa kuelekea juu kwenye usawa wa mti. Ukiacha likatambaa chini, maana yake maua na matunda haya ya maharage yatakuwa yanalala chini. Kwa hiyo ni rahisi kushambuliwa na magonjwa, lakini pia yatakuwa yamefunga, yametengeneza giza. Kwa hiyo uwezo wake wa kuzaa unakuwa mdogo. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna msitu wa maharage, lakini ndani yake hakuna kitu. Hakuna matunda ya kutosha. Lakini ukifanya hivi, maana yake mimea yako inapata mwanga wa jua wa kutosha, unapata hewa ya kutosha, na hivyo kuweza kujitengenezea maua ya kutosha na matunda ya kutosha. Na pia linapokuwa liko juu hivi, haligusani na ardhi moja kwa moja, hata wale wadudu ambao wangeweza kushambulia matunda na maua kutoka chini wanakuwa hawawezi wakakusumbua sana. Na pia ukiliangalia shamba hili, ni rafiki kwako kwa ajili ya kutembea shambani, kwa ajili ya kulihudumia, kwa sababu kuna nafasi. Kama ingekuwa imeachwa tu yatambae, basi ungelazimika kukanyaga juu ya mimea, kwa sababu ingekuwa imesambaa hapo kote na imefunga kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hiyo ndio sababu hasa ya hii miti ambayo unaiona umuhimu wake. Lakini nirudi kwenye maharage yenyewe. Maharage ni zao ambalo linakomaa ndani ya kipindi cha miezi miwili na nusu.
0: Ndio.
1: Hadi miezi mitatu kulingana na hali ya hewa ya eneo husika.
0: Hapo unaposema kulingana na hali ya hewa husika, ni kwamba kwenye baridi yanawai au yanachelewa? Je, kwenye joto yanachelewa, yanawai? Ungetupatia hapo ufafanuzi.
1: Kwa kawaida mimea yoyote
0: ndio
1: inapokuwa katika hali ya baridi inayozidi kidogo, muda wake wa kukomaa kuchelewa. Na ndio maana pia hata kuna baadhi ya mbegu zinashauriwa maeneo fulani na sio maeneo mengine.
0: Ndio.
1: Ukichukulia mfano hata mazao kama mahindi, kuna maeneo Njombe yanakomaa miezi sita. Wakati huku kwingine unakuta siku 120 mahindi yako tayari, au miezi mitatu au siku 75. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira ya hali ya hewa. Lakini kitu kingine pia, matunzo. Mmea wowote unapokuwa haupati matunzo yanayotakiwa, huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao. Yaani kiumbe chochote kinapokuwa kipo kwenye ile hatari ya kukosa matunzo, huwa kuna hali unajijenga wa kuamini kwamba unaweza ukafa haujaacha uzao. Kwa hiyo huwa unapambana kukomaa haraka ili uache uzao kwa ajili ya kizazi kinachofuata. Kwa hiyo hata maharage haya yanapokuwa yanatunzwa vizuri, yamepigwa mbolea vya kutosha, na kuna siku kadhaa zinaongezeka kwa ajili ya mmea kujijenga, kujiimarisha ili utoe uzao wa kutosha. Na ndio maana leo unaweza kaenda ukakuta kuna muhindi haujahudumiwa kabisa, umerefuka kidogo, alafu unagunzi lenye punje moja.
2: Ndio.
1: Yani umepambana kuacha walau kakitu ambacho kataacha
2: kutengeneza
1: ehe. Yeah. Mm. Yani generation inayofuatia lazima kuwe na kitu na yeye amechangia ameacha. Mm. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho huwa kinatokea, na ni tafiti kabisa huwa tunafanya kwamba kuna shamba unaweza kaliandaa ukapanda ukalihudumia vizuri, na siku hiyo hiyo huko unapahudumia, huko upahudumii, unaona kule unapopahudumia vizuri panachelewa kukomaa, huko ambako upahudumii unaona panapopambana panakomaa haraka. Kwa hiyo hiyo huwa inatokea hivyo, lakini tofauti ya siku ni kutokana na sababu hizo ambazo nimezisema. Lakini pia kitu kingine ukiangalia, nimezungumza kuna maharage yanayotambaa na yale ambayo hayatambai. Sasa hiyo pia inaweza ikawa sababu nyingine ya mimea kuchelewa kidogo katika hizi siku nilizozizungumza. Kwa sababu hizo siku 15 unaweza kuzungumza kama kipindi cha wiki mbili. Kwamba inaweza ikawa na tofauti ya hizo siku 15 kutokana na mazingira hayo, aina ya mbegu, hali ya hewa, lakini pia na matunzo. Lakini kitu kingine ambacho kwenye maharage ni muhimu sana ni unaangalia mavuno.
2: Ndio.
1: Mavuno kwenye zao lako la maharage yanategemea na vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, idadi ya mimea shambani. Kwa zao lolote idadi ya mimea shambani ndio inakuambia mavuno yako yatakuwaje. Kwa hiyo lazima mkulima afuate kanuni bora za kilimo kama anavyoshauriwa na wataalamu. Kwa sababu hakuna muujiza shamba la ekari moja lililopandwa mimea 50 au shamba la ekari moja lililopandwa kwa mujibu wa utaratibu uliopangiwa na mtaalamu kwamba liwekwe mimea 200, yule hata afanye miujiza gani, yule mimea 50 hawezi akafikia lile lengo la mavuno yanayozungumzwa kwenye ekari moja. Kwa hiyo lazima idadi ya mimea kwa eneo izingatiwe. Lakini kitu kingine, kwa kawaida kati ya mmea na mmea huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15.
2: Ndio.
1: Kati ya mmea na mmea, hasa kwa ile mimea ambayo haitambai, sentimita 10 mpaka 15. Lakini kuna mimea mingine inaweza ikaenda mpaka 20. Inaweza kaenda mpaka 20 kulingana na, lakini kwa maharage kwa kiasi kikubwa huwa tunashauri sentimita 10 mpaka 15. Lakini ukiangalia mashamba kama haya huku, haya ni mashamba ambayo yako kwenye maporomoko makali. Kwa hiyo wakulima wanatengeneza haya matuta. Matuta wanatengeneza hizi tunaziita fanya juu fanya chini. Yani kuna ngazi ya hapa juu, kuna ngazi ya hapa chini, kuna ngazi ya inayofuatia. Sasa kuna wakati huyu mkulima anakuwa na wakati mgumu kidogo kufanya ile nafasi ya nini, ya mche na mche na mstari kwa mstari vile ambavyo inatakiwa kulingana na aina ya ardhi aliyo nayo. Lakini yote kwa yote, hata ukiangalia kwenye haya matuta walionayo, unakuta kati ya mmea na mmea ndani ya tuta moja unaona wanajitahidi kidogo kuzingatia umbali kati ya mmea na mmea na mstari kwa mstari. Lakini ngumu kutoka kwenye tuta moja kwenye tuta nyingine kulingana na jiografia ya eneo husika. Kitu kingine, haya maharage unapokuwa unayapanda kwa kawaida kwenye eneo la ekari moja, eneo lililokaa vizuri, lililokaa vizuri, liko tambarare, na unalipanda kwa vipimo nilivyokuwa nimevizungumza hapa.
2: Sawa.
1: Kwa kawaida eneo la ekari moja mkulima anatakiwa kupanda kati ya debe moja mpaka debe moja na robo. Kwa hiyo kama shamba lako hujalipima na umelipanda kitaalamu, ina maana mkulima aliyepanda ekari moja, aliyopanda debe moja ya maharage mpaka debe moja na kilo 5 hivi na kilo ngapi, huyo anajiridhisha kabisa kwamba nimepanda ekari moja, hata kama hajapeleka vipimo shambani kwake kupima. Sasa yale maharage anapoyapanda, anatakiwa, moja ya vitu muhimu sana, hakisha amefanya palizi kwa wakati. Akishafanya hivyo, hakikishe inapofika majani manne, nizungumzie kwa mbolea ambazo nilizonazo za organic, ikishafika majani manne, huyu anatakiwa afanye application ya kwanza, afanye nini, anyunyize kwa mara ya kwanza.
2: Ndio.
1: Anapofanya hivyo, maana yake anauimarisha huu mmea. Kwa kawaida mmea unapoota tu unakula chakula kutoka kwenye punje, ili uweze kupata nguvu ya kutengeneza mizizi. Ile punje unayoiona huwa ni reserve ya chakula ya ile mmea. Kwa hiyo inapokuwa inaanza kuota tu kuchipua na kutengeneza kile kinini kinachoenda chini kutengeneza mizizi. Ile punje huwa ina tabia ya tofauti unakuja kuiona. Ukitaka kujua hicho ninachokuambia leo, nenda katafune kimea. Chukua punje ya muhindi itafune. Lakini chukua punje ya muhindi ioteshe, tengeneza kimea alafu itafune. Utaona ni vitu viwili tofauti. Ile ambayo umeitengeneza kimea utaiona ni tamu. Ni tamu kwa sababu gani? Kwa sababu ile wanga iliyoko kwenye ile punje, ukishapata maji, ile mbegu inaamka, ilikuwa imelala inaamka. Inapoamka vile mimengenyo iliyomo mle inakatakata ule wanga kutengeneza sukari kwa ajili ya mahitaji ya huyu mtoto, ili atengeneze mizizi na shina kabla hajapata huduma. Lakini sasa akisha nini hivyo, ile ina muda wake. Akishaanza kutengeneza mizizi kule ndio anaanza kujitegemea kwa chakula. Kwa hiyo anapofika majani manne, wewe ndio unatakiwa umpokee kumhudumia, kwa sababu chakula alichonacho alichotoka nacho hakimtoshii. Ndipo pale unapoanza sasa majani manne unaanza kumwekea. Lakini pia huwa na shauri, inapofika kabla ya kuanza kutoa maua unapiga mara nyingine. Na kama shamba haliko katika hali nzuri, yani kwamba shamba limechoka sana, unatakiwa likiwa katika hatua ya maua unatakiwa upige mara ya tatu. Ukifanya hivyo, maana yake maharage yako yatatengeneza punje zenye afya sana, hakutakuwa na mapepe, na utatengeneza maharage yenye afya nyingi, na utapata mavuno makubwa sana kwenye shamba lako.
0: Asante sana taalamu wetu, ambapo umeweza kutueleza hasa. Na nilikuwa ninaangalia hapa shambani, je, ni wadudu gani hasa waharibifu ambao wanapendelea sana kwenye zao hili la maharage?
1: Kwenye zao la maharage kuna wadudu kadhaa kulingana na eneo husika. Na kuna wadudu wengine mazao huwa wanashirikiana. Kwa mfano kwenye zao kama hili hapa, unaona kuna pando wa mazao tofauti. Mkulima asipokuwa makini na kufuata ushauri wa mazao gani anapaswa kuchanganya, unaweza kukuta kuna zao ambalo linavuta magonjwa kwa haraka, anaweza kachanganya na zao la maharage akaleta magonjwa mengi shambani. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa kwenye hawa madudu, kuna mfano kuna wadudu ambao wanakula majani ya maharage. Nafikiri ukiangalia unaweza kaona baadhi ya majani yametobolewa.

0: na tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni uishie milele, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Asante kwa ajili ya mpenzi msikilizaji. Tunakushukuru kwa kuwa umetukutanisha tena kwa ajili ya kujifunza neno lako. Andaa mioyo yetu na akili zetu ili tukapate kupokea kile ambacho Bwana umekusudia tukielewe. Na tutakapokielewa Bwana, ruhusu mioyo yetu isiwe migumu, bali tukafanye matengenezo, maana u karibu kuja. Asante kwa kuwa umetupatia hayo, hata yale ambayo hujaomba umetupatia, maana wewe ni baba mwema. Tunakushukuru kwa pendo lako katika Kristo Yesu. Amina.
1: Nikualike tena, tunatembea na kitabu chetu cha Ufunuo, na moto wetu ni ule ule, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3. Heri asomaye. Na somo lililopita tumekuwa tukigusa habari ya maswali ambayo watu walikuwa wameuliza. Waliuliza maswali mengi na majibu yaliweza kutafutwa na majibu yakaletwa na watu wakapokea majibu yao. Naamini ya kwamba mpendwa msikilizaji ambaye uliuliza maswali yako, uliweza kupata majibu. Lakini kama bado kuna maeneo ambayo wewe hujaelewa vizuri ama hujaridhika ama kuna maswali mengine, basi namba yetu ni ile ile kama ilivyotajwa. Karibu uweze kuuliza maswali mengine na uweze kutoa maoni kwa kile ambacho unakuwa unakisikiliza kila siku. Lakini awali ya yote, nimshukuru mpendwa msikilizaji kutoka pale Burundi ambao tumekuwa tukiwa nao, wanatuma jumbe zao wakiwa nabarikiwa na vipindi hivi. Pale Kigoma wamekuwa wakituma jumbe zao, Mwanza, maeneo ya Tanga, watu wa Geita, watu wa mkoa wa Kagera wamekuwa wakituma maswali yao, maoni yao ya kwamba wanabarikiwa. Na sisi tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na muendelee kusikiliza vipindi hivi. Lakini awali ya yote, kabla ya kuanza kipindi cha leo, tunahitaji tuweze kukuombea wewe msikilizaji. Bwana akuongoze, Bwana akusimamie, Bwana akutie nguvu, uendelee kusikiliza redio hii ambayo inaleta matumaini kwa watu wote na ambayo inatuandaa watu kwa vipindi tofauti tofauti ili kumpokea Yesu Kristo anaporudi mara ya pili. Tunaelekea mwisho wa wakati kiuhalisia, lakini kwa kuwa tunaelekea mwisho wa wakati, ni fursa ambayo tumepewa mimi na wewe, bado tungali hai, tuendelee kusikia neno la Bwana. Tukisikia tukatenda na kuambia watu wengine, itakuwa ni heri kwetu tukiyafanya hayo. Basi ni kualike mahali popote pale ulipo, tuweze kuomba kwa ajili ya msikilizaji. Baba yetu na Mungu wetu uishaye juu mbinguni, asante kwa neema yako. Tunakushukuru kwa sababu ya kaka yule, dada yule, mama yule, baba yule, ambao Bwana umewapatia nafasi ya kusikiliza vipindi hivi. Tunakuomba Bwana, baraka zako zisipungue katika maisha yao, jifunue kwao, wakaone utukufu wako Bwana. Lakini wapiganie mwovu shetani asipate nafasi katika maisha yao. Wapo ambao ni wagonjwa, Bwana shughulika na magonjwa yao. Wapo ambao maisha yao yanapitia changamoto, Bwana waondoe katika changamoto hizo. Wapo ambao wanaota ndoto mbaya, Bwana na kusini kiomba hizo ndoto zikakome ambazo zinatishia maisha yao. Wapo ambao alizao za uchumi ni ngumu, hawajui kwamba watafanya nini, Baba tunakusini tukiomba watoto wako hao wapatia lilio njema katika maisha haya, kwa sababu wanahitaji kutumikia. Bwana waongoze. Wapo ambao wana changamoto katika ndoa, wapo ambao wana changamoto katika masomo yao, wapo ambao wana changamoto wanatafuta ukweli lakini wanashindwa kuupata, Bwana tunakusii tukiomba siku ya leo ukafungue njia na watu wako wakaone mkono wako. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Wapo ambao Bwana wana shauku ya kuendelea kujifunza, wengine wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, tunaweka mikononi mwako. Ee Bwana, wapiganie, waongoze, wapatie ushindi katika maisha haya, wapatie nguvu na uwezo wa kushinda dhambi, wako mtakatifu akawaongoze. Asante kwa sababu neema yako yatosha. Ndio tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Nikualike tena mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha neno la leo ambacho kinakuja muda na wasaa kama huu. Somo ambalo lilipita tulijibu maswali ya kukamilisha ile njozi ya kwanza, njozi ya makanisa saba. Na leo mpendwa msikilizaji, tunaingia katika ile njozi ya pili ambayo imejengwa kitabu cha Ufunuo sura ni ya 4, sura ni ya 5, sura ni ya 6, sura ni ya 7 na sura ya 8 ule mstari wa kwanza. Hii si nyingine, hii ni njozi yetu ya pili ambapo tutaenda nayo sambamba kuanzia katika masaa na wakati kama huu. Na tulisema ya kwamba njozi ya pili inahusu habari ya miuli saba ambayo imejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza, na utangulizi wake ukiwa unapatikana kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza, Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 5 mstari wa 14. Na njozi imejengwa juu ya patakatifu. Lakini upande wa pili, Ufunuo 6 mstari wa kwanza mpaka Ufunuo 8 mstari wa kwanza, hapa tutapata historia, na ndipo tunakuta habari ya uzinduzi, inauguration. Nini kilikuwa kinazinduliwa? Ni huduma ya kuhani mkuu Yesu Kristo patakatifu pa mbinguni. Na ilipokuwa inazinduliwa, ndio ikatuleta moja kwa moja kwenye habari ya ile miuri saba ambayo ilikuwa inafunguliwa. Tunapoanza na kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na Ufunuo sura ya 5, kuna mambo tutakayochunguza katika hizi sura mbili za Biblia. Lakini kuna maswali ambayo msikilizaji aliyauliza kabla sijafika kwenye hii sura, na sisi hatutagusa hapo, lakini mda wake utakapofika, nikwambie mpendwa msikilizaji, tutaweza kujibu maswali yako ambayo yamejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Mambo tutakayochunguza kwenye kitabu hiki ni utangulizi wa Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5. Lakini ndani ya utangulizi wa Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, kuna mahali ambaye amezungumza bali ya wenye uhai wanne. Wenye uhai wanne hao walikuwa ni wakina nani? Tutaona, na ametaja walikuwa na maumbo tofauti tofauti. Tutakuja kujibu hiyo swali kadri tunavyoendelea na masomo yetu haya. Lakini sio wenye uhai wanne. Amezungumza bali ya wazee 24 wako pale katika sura ya 5. Tutaenda kuangalia wao ni wakina nani, na ndipo tutaenda kuangalia habari ya miuri saba kuanzia Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza. Njozi ya kwanza ya makanisa saba ilikuwa ni hapa duniani kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 9 mpaka wa 11. Ngoja tujikumbushe Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka mstari wa 11 ili tuweze kupata muunganiko wa njozi ya pili. Karibu msomaji.
0: Ufunuo 1 mstari wa 9 na 11.
1: Hadi 11 ndio.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Naam.
0: Mimi Yohana. Ndugu yenu.
1: Ndio.
0: Na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo.
1: Naam.
0: Na alikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya neno la Mungu na shuhuda wa Yesu. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba: Efeso na Smyrna na Pergamo na Thyatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia.
1: Kwa hiyo hapa ni njozi ile ya kwanza ambayo ilikuwa imejengwa hapa duniani. Na njozi, na tunapoenda kwenye njozi ya pili, njozi ya pili inatupeleka kwenye kiti, kwenye maeneo ya mbinguni. Hii njozi ya pili inatupeleka moja kwa moja kwenye kiti cha enzi cha mbinguni. Ujumbe unaohusu kufungua miuri saba unatanguliwa na taswira ya patakatifu kufunguliwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza. Ni kuelekea msomaji uisome Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza, uone namna utangulizi ulivyo katika hizi habari ya miuri saba. Na hii ni habari ya miuri saba sehemu ya kwanza, maana tutakuwa na sehemu ya pili. Karibu msomaji Ufunuo 4 mstari wa kwanza.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Naam.
0: Baada ya hayo naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo.
1: Twende.
0: Na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi.
1: Ndio.
0: Ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti naliona wazee 24.
1: Asante.
0: Wameketi, wamevikwa mavazi meupe.
1: Ndio.
0: Na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu.
1: Sasa alipoona mbingu zimefunguka, alichoona ni nini? Aliona kiti cha enzi. Sasa kiti cha enzi kilikuwa kinapatikana wapi wakati Musa alipopewa maelekezo ya kufanya patakatifu kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8 inayosema, na wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa kati yao. Patakatifu ilikuwa imegawanyika, kulikuwa na ua wa nje. Ua wa nje ulikuwa na vitu viwili. Namba moja, ulikuwa na madhabahu ya shaba ama madhabahu ya kutolea kutolea kafara, ambayo ilikuwa imejengwa kwa vito ama kwa madini ya shaba. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwepo, lilikuwepo birika la maji ambalo makuhani ambao walikuwa wakihudumu pale walikuwa wanatumia birika kwa ajili ya kunawa. Huo ulikuwa ni ua wa nje. Unapoenda kwenye ile sehemu inayofuata patakatifu, patakatifu kulikuwa na vitu vitatu. Jambo la kwanza, kulikuwa na kinara cha taa kikiwa na vinara saba. Jambo la pili, kulikuwa na meza ambayo ilikuwa inawekewa meza ya mikate ya onyesho, ikiwa na mikate 12. Safu ya kwanza mikate 6, safu ya pili mikate 6. Alafu kulikuwa na madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya kufukiza uvumba, ilikuwepo hapo patakatifu. Unapoenda sasa ndani zaidi, ambapo panaitwa patakatifu pa patakatifu, kwenye eneo la patakatifu patakatifu lilikuwepo sanduku la agano, ambao mle ndani kulikuwepo na amri 10 za Mungu. Lakini juu ya lile sanduku la agano kulikuwepo na kiti cha rehema, ambapo hapo kwenye kiti cha rehema walikuwepo makerubi wawili ambao walikuwa wanafunika iki kiti cha rehema. Na ndipo kwa wakati mwingine kulikuwa na mwangi kiti cha rehema. Na ndipo kwa wakati mwingine kulikuwa na mwanga ambao ulikuwa unaonekana

0: kilikuwepo kiti cha enzi, na kwa kuwa kilikuwepo kiti cha enzi kikaonekana. Sasa kinapoonekana kiti cha enzi katika Agano la Kale, wakati wa hekalu kuwa limetengenezwa, kulikuwepo na matukio mawili ambayo yangefanya kile kiti cha enzi mahali kilipo, kule kwenye kiti cha rehema lipo sanduku la agano, alafu juu yake kuna kiti cha rehema. Kulikuwa na matukio mawili ambayo yalifanya hii sehemu iweze kuonekana, mawili tu ambayo yalikuwa. Tukio la kwanza, pena msikilizaji, ilikuwa ni uzinduzi wa huduma ya patakatifu. Twende msomaji kitabu cha Kutoka 40 mstari wa 1 na mstari wa 9. Uzinduzi wa huduma za patakatifu ilipokuwa limejengwa, limeisha na inaenda kuzinduliwa, hapo ndipo kule palikuwa panaonekana kabla hawajaweka yale mapazia. Twende msomaji kitabu cha Kutoka 40 mstari wa 1 mpaka mstari wa 9. Twende msomaji.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasema.
1: Bwana akanena na Musa.
0: Na kumwambia.
1: Siku ya kwanza
0: ndani ya mwezi wa kwanza,
1: utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania.
0: Utaisimamisha, naenda kufanya uzinduzi, ndio.
1: Nawe utatia ndani yake sanduku la ushuhuda.
0: Sanduku la ushuhuda.
1: Nawe utalistiri hilo sanduku kwa pazia.
0: Ndio.
1: Nawe utaleta meza na kuitia ndani.
0: Ndio.
1: Na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake.
0: Mstari wangapi umefika?
1: 4.
0: Sasa unaona anachokizungumza hapo. Tiyaya na utakuja utaweka kiti cha, utaweka sanduku la agano, alafu unakuja kuweka pazia. Tayari wanataka kufanya uzinduzi, lakini huku Musa ni sehemu ambayo inaonekana. Nenda mstari wa 9.
1: Mstari wa 9.
0: Ndio.
1: Kisha utayatua mafuta ya kutiwa.
0: Naam.
1: Na kuitia mafuta hiyo maskani.
0: Ndio.
1: Na kila kitu kilicho ndani yake.
0: Ndio.
1: Na kuiweka iwe takatifu.
0: Iwe takatifu.
1: Na vyombo vyake vyote.
0: Ndio.
1: Nayo itakuwa takatifu.
0: Nayo itakuwa takatifu. Hapa ndipo muda ambapo uliona uzinduzi wa huduma ambazo zitafanyika hekaluni ama patakatifu. Patakatifu pa wapi? Patakatifu pa mbinguni. Sio peke yake. Wakati mfalme Sulemani amejenga lile hekalu, bado hii huduma ilifanyika. Katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Wafalme ukisoma sura ya 7 na sura ya 8, ukisoma yote, kulikuwa na uzinduzi. Kwa hiyo tukio la uzinduzi ndio tukio ambalo lilikuwa linafanya patakatifu pa patakatifu paweze kuonekana. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho, ambapo kuhani mkuu alikuwa anaingia kule mara moja kwa mwaka. Nenda msomaji kitabu cha Mambo ya Warawi sura ni ya 16. Twende kwa haraka. Mambo ya Warawi 16, hebu anza mstari wa kwanza. Mambo ya Warawi sura ni ya 16.
1: Neno linasema.
0: Linasema.
1: Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Harun.
0: Ndio.
1: Walipokaribia mbele za Bwana.
0: Naam.
1: Wakafa.
0: Ndio.
1: Bwana akamwambia Musa.
0: Ndio.
1: Sema na Harun ndugu yako.
0: Nenda mstari wa 16.
1: Mstari wa 16.
0: Ndio.
1: Inasema.
0: Naye
1: atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
0: Atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu.
1: Kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli.
0: Ndio.
1: Na kwa sababu ya makosa yao.
0: Naam.
1: Naam. Kwa ajili ya dhambi zao zote.
0: Ndio.
1: Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikae pamoja nao katikati ya machafu yao.
0: Hii ni huduma ambayo ilikuwa inafanyika, na hii haikuwa huduma nyingine. Hii ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho, ama ni sikukuu ya hukumu, ambapo hii sikukuu ndio ile ambayo Waingereza wanasema the day of atonement, the day at one moment, mara moja ndipo ilikuwa inafanyika. Waibrania ni Yom Kippur, ambayo hii ilikuwa ni sikukuu kubwa ya upatanisho, ambapo aliyekuwa anaingia kule alikuwa ni kuhani mkuu peke yake. Hii ilikuwa ni siku ya kufanya kupona, ambapo watu walikuwa wajipeleleza, wanapeleleza dhambi zao, dhambi ya taifa, kwa ajili ya kufanya upatanisho wa taifa zima. Kwa hiyo yalikuwa ni matukio tu mawili ambayo yalikuwa yanafanya patakatifu paweze kuonekana. Tukio la kwanza, uzinduzi huduma ya patakatifu. Lakini tukio la pili ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho, ama siku ya hukumu, ambayo ilikuwa imejengwa kitabu cha

0: Mambo ya Warawi sura ni ya 16. Lakini mpendwa msikilizaji, unaporudi sasa Ufunuo 4 ule mstari wa kwanza, hebu tukaisome uone jambo ambalo liko hapo. Tunapoenda kutazama kwa kina Ufunuo 4, nao ni mstari wa kwanza. Twende msomaji.
1: Baada ya hayo naliona,
0: naam,
1: natazama,
0: mlango ukafunguka mbinguni,
1: na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami,
0: ndio,
1: ikisema,
0: naam,
1: panda hata huku,
0: ndio,
1: nami nitakuonesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo.
0: Mstari wa pili.
1: Na mara nalikuwa katika roho,
0: ndio,
1: natazama,
0: naam,
1: kiti cha enzi kimewekwa mbinguni,
0: naam,
1: na mmoja ameketi juu ya
0: kiti. Mmoja ameketi kwenye kile kiti, kiti cha enzi. Unajua unapokuwa unasoma Biblia, hii kikiti kimepewa majina tofauti tofauti. Nje ya kiti cha enzi, hiki kinaitwa kiti cha rehema. Lakini nje ya kiti cha rehema, hiki kinaitwa kiti cha hukumu. Ni majina tofauti tofauti ambayo yanasimama katika kwenye kile kiti kulingana na matukio ambayo yalikuwa yanafanyika ama tukio ambalo lilikuwa linaendelea. Na tumezungumza ya kwamba kiti cha rehema kilikuwa kinapatikana kwenye kile chumba cha pili ambapo ni patakatifu pa patakatifu, na juu ya ambapo kilikuwa kinakaa juu ya sanduku la agano. Hebu tuone hili jambo kitabu cha Kutoka 25, Kutoka 25 mstari wa 20 mpaka 25. Twende msomaji. Kutoka 25 mstari wa 20 mpaka 25. Karibu msomaji.
1: Neno la Mungu linasema,
0: inasema,
1: na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu,
0: ndio,
1: na kukifunika hicho kiti cha rehema,
0: naam,
1: kwa mabawa yao,
0: ndio,
1: na nyuso zao zitaelekeana hili na hili,
0: ndio,
1: nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema,
0: naam.
1: Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku.
0: Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Umesikia navyo kiita?
1: Naam.
0: Kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Twende msomaji.
1: 22.
0: Ndio.
1: Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema.
0: Kinaitwa kiti cha rehema. Kwa nini kinaitwa kiti cha rehema? Kwa sababu tabia ya rehema inatufanya sisi tumkaribie Mungu, tupate rehema.
1: Amen.
0: Yeye ni mwenye rehema. Tabia yake ya rehema ndio ambayo inafanya mimi na wewe tuweze kumkaribia Mwenyezi Mungu. Bila rehema ya Mwenyezi Mungu, nikwambie mpendwa msikilizaji, hauwezi ukamkaribia Mwenyezi Mungu kwa namna yoyote ile. Maana mimi na wewe ni wenye dhambi na Mwenyezi Mungu ni mtakatifu. Isipokuwa rehema zake zinazozifanya mimi na wewe tuweze kumkaribia. Lakini sio hilo tu, kinaitwa kiti cha hukumu. Nenda kitabu cha Warumi, Warumi 14 mstari wa 10. Kitabu cha Warumi sura ya 14 na ule mstari wa 10, hiki pia kinaitwa kiti cha hukumu kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura ya 14 nao ni mstari wa 10. Twende msomaji.
1: Warumi sura ya 14 mstari wa 10 inasema,
0: ndio,
1: lakini wewe je,
0: naam,
1: mbona wamhukumu ndugu yako?
0: Ndio.
1: Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.
0: Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Ndio hicho hicho kiti cha enzi, ndio hicho hicho kiti cha rehema. Kinaitwa kiti cha hukumu. Kwa nini kinaitwa kiti cha hukumu? Hebu kwanza tuende kitabu cha Waraka wa Pili wa Korinto. Waraka wa Pili wa Korinto sura ni ya 5. Waraka wa Pili wa Korinto sura ya 5 na ule mstari wa 10. Waraka wa Pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 10. Twende msomaji.
1: Inasema,
0: inasema,
1: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo.
0: Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha kiti cha hukumu cha Kristo, ndiyo,
1: ili kila mtu apokee ijala mambo aliyotenda kwa mwili kadri alivyotenda.
0: Kumbe kwenye kile kiti ni kwa ajili ya watu kupokea malipo. Na unapozungumza hukumu, hukumu ina pande mbili. Upande wa kwanza, hukumu ikiwa ni habari njema. Lakini upande wa pili, hukumu ikiwa ni habari mbaya. Ni habari njema kwa watu gani? Ni habari njema kwa watu ambao walimfuata Kristo. Ni habari njema kwa watu ambao walitenda sasa neno la Bwana. Na hata unapoangalia namna hukumu za kiulimwengu zinavyoendeshwa, unapoenda mahakamani, inapotolewa hukumu, unajua kuna pande mbili. Kuna mmoja ameshinda, kuna mmoja ameshindwa.
1: Naam.
0: Kuna mmoja anaenda anaenda jela, kuna mmoja anarudi uraiani kuendelea na maisha. Kwa hiyo utaona ya kwamba ni hukumu ambayo upande mmoja unanufaika, lakini upande mwingine unafadhaika. Vivyo hivyo ndivyo hivyo katika ufalme wa mbinguni utakavyokuwa. Hukumu inapotolewa, wapo watakaopata uzima wa milele na wengine watakaoweza kudharauliwa na kupata aibu ya milele. Hiki ni kiti cha hukumu. Hebu angalia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 8 mstari ni wa kwanza. Twende msomaji.
1: Neno linasema.
0: Naam.
1: Sasa.
0: Basi. Ndio.
1: Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
0: Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Kwa hiyo wao hawataweza kuhukumiwa kwamba wamepata adhabu. Hapana. Wao watakuwa wameupokea uzima wa milele. Kwa hiyo Ufunuo 4 mstari wa kwanza. Papo mlango unapofunguka mbinguni, akaona kiti cha enzi, inatupeleka moja kwa moja katika chumba kile cha patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo Ufunuo habari ya hukumu ni kwa ajili ya wema na kwa ajili ya adhabu. Ama tunaweza tukasema kwamba ni kudhibitia kwamba kwa wale ambao ni wema kwamba wanafaa kutakaswa, kwamba wanafaa katika ufalme wa mbinguni, lakini ni kudhibitia kwamba wale waliomkataa hawafai katika maisha ya umilele. Kwa hiyo mlango ulipofunguliwa, mmoja ameketi katika kiti cha enzi. Hii ni kuonyesha ya kwamba huyo aliyeketi katika kiti cha enzi, moja, ana mamlaka, namba mbili, ana nguvu, alafu namba tatu, ana uweza. Ni vitu vitatu: mamlaka, nguvu na uweza. Kumbuka ni uweza na sio uwezo. Uwezo una kikomo, lakini uweza hauna kikomo. Mwanadamu anakuwa na uwezo na uwezo wake unakuwa na kikomo. Kwa huyu ambaye ana mamlaka, ana nguvu, ana uweza, yeye ana kikomo. Sasa huyu ni nani? Huyu ni Mwenyezi Mungu ambaye amekaa katika kile kiti cha enzi. Ikiwa mlango umefunguka, basi kuna huduma kati ya hizi mbili huenda ilikuwa inafanyika. Moja, huenda ilikuwa ni huduma ya uzinduzi. Namba mbili, ama siku ya upatanisho. Ebu tuangalie kwanza historia kidogo. Mlango unapofunguka, unatupeleka moja kwa moja Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Twende msomaji. Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Twende kwa haraka msomaji.
1: Neno linasema.
0: Linasema.
1: Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri saba. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda baada kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake saba. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee mwanakondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Unaposoma maandiko haya matakatifu, inaonesha kwamba palipokopa imefunguliwa, ilionekana jambo ambalo lilitokea. Kitabu aliyeweza kukifungua ni nani? Hakuonekana hata huyu. Lakini anasema kwamba yupo mmoja tu, mwana kondoo aliyesimama, ndiye alikuja akakitua kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliye juu ya kile kiti cha enzi. Bwana asifiwe.
1: Amena.
0: Aliyeweza kukitua alikuwa ni mwana kondoo, na huyu mwana kondoo sio mwingine, ni Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Yesu Kristo ndiye aliyeweza kukitua hiki kitabu. Sasa lazima turudi katika historia. Historia inatuambia nini habari ya kukitwaa kitabu? Nikurudishe mpendwa msikilizaji, katika historia ya Agano la Kale, walipokuwa naenda kusimikwa wafalme, mfalme ili aweze kusimikwa alikuwa anapewa kitabu. Tutaenda kuiangalia hii kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nenda kwa haraka. Kumbukumbu la Torati sura ya 17. Hili mfalme anapoenda kusimikwa, lazima historia ya mfalme kusimikwa ilianzia pale Karuni. Na ilipokuwa inaanzia pale Karuni, alikuwa anatambuliwa kama si, lakini walipotoka Karuni walisimikwa kama wafalme. Sasa wakati wanasimikwa, nini ambacho alikuwa anakipokea? Nenda kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Twende kwa haraka msomaji. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 18 mpaka 20. Twende msomaji.
1: Neno linasema?
0: Linasema,
1: wala asizidishi kumradhi, wala asijizidishie wake.
0: Ndio.
1: Ili moyo wake usikengeuke.
0: Ndio.
1: Wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno.
0: Ndio.
1: Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake.
0: Sikiliza, wala zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake. Ndio.
1: Ajiandikie nakala ya Torati katika chuo.
0: Ajiandikie nakala ya Torati. Kwa hiyo kuna nakala ambayo alikuwa anapewa kama mfalme, ndio,
1: kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi.
0: Kwa hiyo alikuwa anapokea kile kitabu. Sio hilo tu, nenda waraka wa kwanza wa Farume 11 mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Farume sura ya 11 nao ni mstari wa 12. Twende kwa haraka msomaji.
1: 11 12 wa Farume wa kwanza.
0: Ndio.
1: Anasema?
0: Naam.
1: Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako.
0: Ndio.
1: 13.
0: Naam.
1: Lakini sitaondoa ufalme wote pia.
0: Sitaondoa ufalme wote pia.
1: Nitampa mwana wako kabila moja.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu.
0: Naam.
1: Na kwa ajili ya Yerusalemu nilouchagua.
0: Kabila moja, kabila la Daudi. Kutoka kwa Daudi ndipo anapokuja kupatikana Yesu Kristo, ambapo kwenye kitabu cha Ufunuo ndi anaonekana ya kwamba ana mamlaka, ana uwezo wa kukitwaa kile kitabu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo umiliki wa kitabu cha agano na uwezo ukifungua na kukisoma, ilionesha haki yake ya kutawala na kushughulikia pambano lolote ambalo angekutana naro. Kwa hiyo alipokuwa amekipokea kile kitabu, alikuwa amepokea mamlaka ya kwamba atalisimamia taifa, na ikitokea vita, ikitokea pambano, yeye atakuwa wa kwanza kushughulika naro. Yeye ataongoza watu katika vita. Na ndio maana unapoona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, ambaye ana uwezo wa kuongoza si mwingine, ni yule ambaye amekifungua. Twende kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari ni wa 16. Twende kwa haraka msomaji. Isaya sura ya 8 mstari wa 16. 8:16 kitabu cha Isaya.
1: Nasema?
0: Ndio.
1: Ufungue wewe ushuhuda.
0: Ufungue wewe ushuhuda.
1: Ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu.
0: Ufungue wewe ushuhuda, ukatie muhuri. Sasa tutakuja kuona kwamba Yesu alipopokea kile kitabu, akaja kuanza kufungua ile mihuri. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ndio hiyo unayoiona kwenye kitabu cha Isaya. Anasema ufungue wewe ushuhuda, ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wako, kati ya wanafunzi wangu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo anapofungua tu ushuhuda, unasimama kama kitabu cha Torati. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa Yesu alipokuja sasa kukipokea, anapokuja kufungua, mpendwa msikilizaji, ndipo tunapoanza kuona ile mihuri mingapi?
1: Saba.
0: Mihuri saba, ambapo hii mihuri saba ndipo tunaenda kuipata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ni ya 6. Sasa kwa kwani mihuri saba, na tutakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, ebu ni kualike mpendwa msikilizaji ujue kwamba tukio hili ambalo linafanyika hapa, Yesu, tukio la uzinduzi na la kupokea kitabu hili, mpendwa msikilizaji, unaweza ukajiuliza ya kwamba tukio hili lilifanyika wakati gani, ilitokea lini, ambapo Yesu anapokea kitabu na kuwa kama na kusema kama mfalme na kuanza huduma ya patakatifu. Mpendwa msikilizaji, hii inatokea pale ambapo Yesu mara moja alipokuwa amepaa kwenda mbinguni. Nenda kitabu cha Matendo, msomaji. Kitabu cha Matendo, twende kwa haraka. Matendo ile ni Matendo sura ya pili. Matendo sura ya pili, twende kwa haraka msomaji.
1: Matendo sura ya pili.
0: Matendo sura ya pili.
1: Naam.
0: Matendo sura ya pili, tuanze kwanza sura ya kwanza. Matendo sura ya kwanza, ule na ule mstari wa kwanza, tuanze hapo kwanza.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Kitabu kile cha kwanza nilikiandika.
0: Nalikiandika.
1: Theofilo.
0: Ndio.
1: Katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha.
0: Katika mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Mstari wa sita.
1: Mstari wa sita.
0: Ndio.
1: Basi walipokutanika.
0: Walipokutanika.
1: Wakamuuliza.
0: Wakamuuliza.
1: Wakisema.
0: Wakisema.
1: Je.
0: Je.
1: Bwana.
0: Naam.
1: Wakati huu ndipo unapowarudisha Israeli ufalme?
0: Wakati huo ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Mstari wa saba.
1: Akawaambia. Si kazi yenu kujua nyakati wala majira.
0: Naam.
1: Baba aliyaweka katika mamlaka yake mwenyewe.
0: Mstari wa nane.
1: Lakini mtapokea nguvu.
0: Sikiliza anapo anawaambia kabla hajaondoka, lakini mtapokea nguvu.
1: Akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
0: Akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Naam.
1: Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu.
0: Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu.
1: Na katika Uyahudi.
0: Na katika Uyahudi wote.
1: Na Samaria.
0: Hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Mstari wa tisa, twende msomaji.
1: Akisha kusema hayo. Walipokuwa wakitazama. Akainuliwa. Wingu likampokea kutoka machoni pao.
0: Mstari wa kumi. Walipokuwa kikaza macho yao mbinguni. Naam.
1: Yeye alipokuwa akienda zake.
0: Tazama.
1: Watu wawili wakasimama karibu nao. Wenye nguo nyeupe.
0: Ndio.
1: Wakasema. Enyi watu wa Galilaya. Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu.
0: Aliyechukuliwa kutoka kwenda mbinguni.
1: Atakuja jinsi hiyo hiyo.
0: Mlivyomuona akienda zake mbinguni. Bwana asifiwe.
1: Amena.
0: Yesu aliacha miwapo ahadi ya kwamba kaeni humu nanyi mtapokea nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu atakapokuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Roho Mtakatifu anapoonekana katika maisha yako, atafanya mabadiliko makubwa na atainua vipawa na karama ambazo ameziweka ndani yako iliweze kufanya kazi. Na wao walipokuwa wamekusanyika, wameondoa tofauti zao, wameweka kando zao, watu wote wamekuwa watu wa moja, wamekuwa na umoja katika Kristo. Ndipo siku ya Pentekoste, sio nyingine, ni siku ya 50, wakapokea kipawa, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nenda kitabu cha Matendo sura ya kwanza, mstari wa kwanza, na msomaji. Matendo sura ya pili, mstari wa kwanza. Twende kwa haraka msomaji.
1: Hata ilipotimia siku ya Pentekoste.
0: Walikuwako wote mahali pamoja. Twende msomaji.
1: Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi. Kama uvumi wa upepo wa nguvu.
0: Ndio.
1: Kasi.
0: Naam.
1: Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi.
0: Ndio.
1: Kukatokea ndimi zilizogawanyikana. Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao.
0: Naam.
1: Wote wakajazwa Roho Mtakatifu.
0: Ndio.
1: Wakaanza kusema.
0: Ndio.
1: Kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka.
0: Ndio. Twende.
1: Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa.
0: Watu wataua.
1: Watu wa kila taifa chini ya mbingu.
0: Nenda mstari wa 14.
1: Lakini Petro akasimama pamoja na
0: wale 11. Akapaza sauti yake. Akawaambia, ndio.
1: Enyi watu wa Uyahudi.
0: Naam.
1: Na ninyi nyote mkao Yerusalemu.
0: Ndio.
1: Lejueni jambo hili. Mkasikilize maneno yangu.
0: Mstari wa 15.
1: Sivyo mnavyodhani.
0: Naam.
1: Watu hawa hawakulewa.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni saa 3 ya mchana.
0: 16.
1: Lakini jambo hili ni lile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli.
0: 17.
1: Itakuwa siku za mwisho.
0: Ndio.
1: Asema Mungu. Nitamwagia watu wote Roho yangu.
0: Naam.
1: Na wana wenu na binti zenu watatabiri.
0: Na vijana wenu.
1: Na vijana wenu wataona maono.
0: Naam.
1: Na wazee wenu wataota ndoto.
0: 18.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake Roho yangu, nao watatabiri.
0: 19.
1: Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke na moshi.
0: Sasa nenda aya 22.
1: Aya 22.
0: Naam.
1: Enyi waume wa Israeli.
0: Sikilizeni
1: maneno haya.
0: Naam.
1: Yesu wa Nazareti.
0: Yesu wa Nazareti.
1: Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara.
0: Aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa maajabu na miujiza
1: ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu.
0: Ndio.
1: Kama ninyi wenyewe mnavyojua.
0: Nenda mstari wa 24.
1: Aya 24.
0: Ambaye Mungu alimfufua.
1: Ambaye Mungu alimfufua.
0: Akiufungua.
1: Akifungua uchungu wa mauti.
0: Naam.
1: Kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao.
0: Sasa nenda mstari wa 25.
1: Mstari wa 25.
0: Naam.
1: Maana Daudi ataja habari zake.
0: Daudi ataja habari zake.
1: Nalimuona Bwana mbele yangu.
0: Mbele yangu.
1: Siku zote.
0: Naam.
1: Kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume. Nisisikitike.
0: Nalimuona mkono wa kuume alipotoa mamlaka mbinguni, ndipo hili tukio linatokea. Yesu anapoanza kazi yake ya ukuhani, anapopokea mamlaka na ufalme na kukifungua kile kitabu, ndio hili tukio linatokea, tukio la Pentekoste. Bwana asifiwe.
1: Amena.
0: Ni tukio ambalo lilikuwa linakuja kudhibitisha ya kwamba Yesu amepokea mamlaka. Yesu amepokea uweza. Yesu amepokea nguvu. Yesu amepokea utawala kule juu mbinguni. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Ameenda kuanza huduma yake ya kikuhani ya patakatifu pa patakatifu. Yupo kwa ajili ya kuniombea mimi. Yupo kwa ajili ya kuombea wewe. Yupo kwa ajili ya kupatanisha ulimwengu. Yupo, mpendwa msikilizaji, unaposikia habari hizi za Yesu Kristo ambaye uzinduzi umefanyika, ambaye anashughulika na habari ya upatanisho wangu na wakwako, wewe unajiandaaje? Unajiandaaje anapofanya matukio haya akiwa mbinguni? Ni kazi yangu, ni kazi yako. Kumbuka yeye yuko pale, moja, kama kuhani, namba mbili, kama mfalme. Lakini kwa kuwa yuko pale kama kuhani, anahitaji kuniombea mimi na anahitaji kukuombea wewe. Yeye ni mwombezi kati ya na mpatanishi kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 4 na sura ya 5, matukio tunayoona ni matukio makubwa mawili muhimu: uzinduzi na habari ya siku ya upatanisho ama siku ya hukumu. Na nikwambie mpendwa msikilizaji, wakati wa siku ya upatanisho, kwa mujibu wa kitabu cha Mambo ya Warawi sura ya 16, ilipokuwa inafanyika ya kila mwaka tarehe 10 mwezi wa 7 wa Kiyahudi, ambapo kwa tarehe 22 mwezi wa 10 mambo ya ambapo walikuwa wakifanya siku ya upatanisho, watu walikuwa ni watu wa maombi, watu walikuwa ni watu wa toba, watu walikuwa wakijichunguza mioyo yao kuhakikisha kwamba hakuna dhambi katika maisha yao, maana ilikuwa ni siku ya kufa na kupona kwa taifa la Israeli. Na kwa kuwa leo Yesu yuko patakatifu wa mbinguni na anashughulika na habari ya upatanisho kati ya mimi na wewe, kati ya wanadamu, ni muda ambao huu ni muda ambao sio kupoteza katika maisha yetu. Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Vijana huko wanasema, ni sosona kusema ya kwamba tuko kwenye dakika za nyongeza, ama vijana wanasema tuko kwenye dakika za jioni. Na kwa kuwa dakika za jioni, huu sio wakati wa mimi kupoteza muda, sio wakati wa wewe kupoteza muda, maana ni wakati wa mimi kujichunguza na wewe kujichunguza, maana tutahukumiwa. Kumbuka, anaketi katika kiti cha enzi, anaketi katika kiti cha rehema, anaketi katika kiti cha hukumu. Pendwa msikilizaji, ni nini ambacho kinateka maisha yako? Ni nini ambacho dhambi umeingangania katika maisha yako? Hebu jichunguze, hebu jipeleleze, maana kila dhambi, nikwambie, haijalishi umeitenda katika wakati upi, italetwa katika kiti cha enzi cha hukumu. Twende kitabu cha Mhubiri, msomaji, kitabu cha Mhubiri, twende kwa haraka. Mhubiri sura ni ya 12. Twende msomaji. Mhubiri 12 mstari ni wa 14.
1: Mhubiri
0: 12 mstari wa 14.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasema,
1: kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi.
0: Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi.
1: Pamoja na kila neno la siri.
0: Na kila neno la siri.
1: Likiwa jema.
0: Likiwa jema.
1: Au likiwa baya.
0: Au likiwa baya. Kwa kuwa tupo katika kipindi ambacho ni kipindi cha tunaita ni hukumu ya upelelezi. Kipindi ambacho mimi napelelezwa, wewe unapelelezwa, wakati Kristo anafanya upatanisho. Nikwambie mpendwa msikilizaji, kabla hajasema imekwisha.

0: Za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlomoma, kipindi ambacho kinakupatia nafasi msikilizaji kuweza kutuma salamu zako, lakini pia kusikiliza lile pishi ambalo siku ya leo tunakuwa tumekuandalia kuhakikisha tu ya kwamba uweze kuwa na afya njema, upate virutubisho vya kutosha pindi unapopata chakula chako. Ndani ya studio kukuendeshea kipindi hiki, langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa,
1: nami ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Nikukumbusha tu nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja mara baada ya kipengele cha jiko salama. Utatumia 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Ni namba ambayo utaitumia kupiga simu kisalimia watu watano na kuacha jumbe wako hapo. Vile vile jumbe fupi za maandishi tafadhali, tuzingatie taratibu na ni baada tu ya jiko salama.
0: Jiko salama, Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na wingi wa uric acid unavyoathiri mwili. Aha, uric acid kumbe inatakiwa iwepo lakini kwa wastani. Inapokuwa nyingi ina athari ni zipi? Basi tuungane pamoja naye, tumsikilize kwa makini ili tuweze kuelewa, kwa sababu mara nyingi kila kilicho kizuri lakini pia kinaweza kikawa kibaya pindi kinapokuwa kimepitiliza. Hivyo basi tutege sikio kwa makini, elimu isitupite bure.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama, na siku ya leo naomba nifanye muendelezo wa kipindi au vipindi vilivyopita ili kuweza kukusaidia mama unayeandaa chakula au lishe kwa ajili ya familia yako, kujua namna ya kuandaa ili kuweza kuisaidia familia yako kuweza kudumu kuwa katika afya bora. Na kukaribisha sana. Basi kwa siku ya leo naomba nikuelezee ni nini ambacho kinatokea kwenye mwili wa mwanadamu ambacho kinafanya mtu aonekane kwamba ameathiriwa na wingi wa uric acid. Wingi wa uric acid unaharibu vipi mwili wa mwanadamu? Karibu sana. Sasa hii high uric acid, pale ambapo mtu anakuwa ameigundua kwamba naanza kuona kama nina maumivu kwenye viungio, anaanza kuona kwamba mifupa kama anakuwa weak, lakini viungio vina maumivu. Naomba nizungumze sehemu ya viungio, nisiende mbali sana. Lakini anapohisi haya maumivu na hii hali akaiona ni ya kawaida, yani manake untreated, asipo itreat, kutreat sio lazima kukimbia hospitali. Ukishagundua mimi bwana pombe na kunywa, lakini ukaanza kuona udhaifu, unaanza maungio yanauma, ukaanza kuona unaanza kuumia mwili wako, unachotakiwa kufanya ili uweze kujiponya ni kuacha mara moja kile unachotumia. Acha pombe, acha nyama nyekundu, acha artificial sweeteners, acha kula vyakula ambavyo vinaweza vikazidisha hii uric acid. Sasa vyakula vyote vyenye purine vikiweza kusababisha wingi wa uric acid na ukagundua, una uwezo wa kuacha mara moja au ukarudi kwenye kiasi ili uweze kufanyaje, uweze kujiponya. Hapa ndipo tunasema huyu mtu akiweza kuwa kwa kiasi atajiponya, au akiweza kuacha atajiponya. Lakini vipi yule ambaye hakuacha? Yani kuna mtu hawezi kulala bila whisky, hawezi kulala bila kilevi, hiyo ni changamoto. Lakini bila nyama mambo haendi. Na tukijaliwa nitaomba nieleze kuhusiana na mahusiano ya pombe na nyama nyekundu. Nini kinafanyika kwenye mwili wa mwanadamu? Itakusaidia uone kwamba unatakiwa kuwa makini na vile unavyoviingiza kwenye mwili wako. Sasa high uric acid ikiongezeka, umeona maumivu umepuuzia, umeona namna ambavyo joints magoti yanauma unapuuzia. Nini kinatokea? Unaweza ukasababisha magonjwa ya figo, unaweza ukasababisha magonjwa ya moyo, unaweza ukasa, kwa sababu kumbuka uric acid inazunguka kwenye damu, unaweza ukasababisha high blood pressure, hypertension, unaweza ukasababisha kisukari, unaweza ukasababisha fat liver disease. Kwa nini? Kumbuka kuna siku tuliwahi kuzungumza hizi fat liver disease zinavyotokea. Sawa? Kwa hiyo tuwe makini pale uchafu unapolundikwa mwilini. Lakini metabolic syndrome, insulin resistance ni metabolic syndrome. Sasa unaposababisha insulin resistance ni kwa sababu umeongeza sumu ambazo mwili hautaki. Mwili unashindwa kujimudu, sasa inakuja kuleta tatizo. Sasa tuone dalili na visababishi vya nini? Vya hii uric acid. Wingi wa uric acid. Mara nyingi watu huwa wagundui kwamba wana uric acid mpaka pale ambapo inakuwa imeongezeka sana, ndio mtu anagundua hapa nina uric acid. Hakuwa na kiasi, alikuwa anaona tu anatesa na maisha, anaenjoy, anakosa kulala, yeye anakula nyama na kunywa pombe tu. Hivyo anakuja kuona pale ambapo anakuja kugundua ni pale ambapo yani imekuwa high enough. Yani imekuwa nyingi kwa kiwango kikubwa sana. Sasa mpaka inakuja kuwa kwa kiwango kubwa, maana yake tayari ana gout, tayari ana kidney stones au kimoja wapo. Unaona? Hebu ngoja nikuambie dalili za gout attack. Yaani huyu mtu anajijuaje kwamba amepata gout? Unaona? Unaweza ukaipata kwenye moja ya joints zako. Tuseme kwenye magoti. Wengi huwa wanalalamika sana kwenye magoti. Maumivu. Kuna kuaga na maumivu makali sana. Mtu anaambiwa vimesagika, viungio vimesagika. High uric acid. Lakini kwenye goti unaona kama rangi ya goti inabadilika. Inakuwa kama nyekundu. Kwa mtu mweupe utaiona kama nyekundu. Lakini hata mtu mweusi huwa inaonekana rangi inakuwa kama wekundu hivi. Sasa au kuwa nje ya rangi ya uhalisia. Lakini inakuwa inakaza, yani maumivu yanakaza. Umeona? Yani yanakaza, unatamani kama kuna namna kingewekwa kitu kilainishe hivi, ndo yale maumivu. Lakini kuvimba, swelling inakuwa kama inavimba. Sasa ile kuvimba unakuta ni moja ya wingi wa uric acid. Lakini kuna ile tenderness, ulaini wa goti, ulaini wa ile sehemu iliyoathirika, ile sehemu ya joint, one of your joint inakuwa imeweka ulaini. Umeona? Ukiangalia kwenye mwanga mkali unaona kama ile ngozi yako haiko sawa kama ngozi ya mwili sehemu nyingine. Kwa hiyo inabidi kuwa makini. Yaani kunakuwa na ulaini ambao kiuhalisia unashtusha. Umeona? Lakini ile eneo linakuwa na joto kali. Inakuwa kama pamoto. Ile sehemu inakuwa kama pamoto. Umeona? Kama kile kiungio unaona kama unaungua. Ile ni moja ya changamoto ya wingi wa uric. Sasa hizo nimekupa changamoto kwenye joints. Dalili kwenye viungio. Sasa ni kuambie dalili zinazokuepo wapi? Dalili za kwenye figo. Dalili za kidney stones. Unazionaje? Hizi dalili utaona maumivu kwenye mgongo wa chini, lower back pain. Upande wa chini wa mgongo utaona maumivu makali sana. Lakini unaweza ukasikia kuwa mtu wa kichefuchefu na kutapika kwa sababu ya yale maumivu. Mara nyingi maumivu ya mwili yanapelekea kichefuchefu na kutapika. Hiyo ni moja ya dalili ya wingi wa uric acid. Lakini unakuwa unasikia kama homa. Unajua kwa sababu ya yale maumivu mwili unachemka, unapata homa. Lakini unapokojoa unaona damu kwenye mkojo. Ile mwingine anaweza kahisi ni prostate. Hapana, ile ni wingi wa uric acid. Sasa hizi unapokuwa unaziona ni dalili, ukikimbia, kumbuka tayari zimeonekana wakati ambapo wewe tayari umeshaathirika. Yani ugonjwa hauonekanagi pale unapoundwa. Uric acid haionekani pale ambapo ipo kwenye damu, imeongezeka. Pale sasa inapokuwa imezidi kwa kiwango kikubwa, imeleta gout, imeleta kidney stones, ndo mtu anashtuka. Sasa dalili zake ndo hizi hapa. Nyingine ni maumivu pale ambapo unakojoa, unapata maumivu wingi wa uric acid. Lakini wakati mwingine unashindwa kukojoa, hasa wanaume inatokea sana, unashindwa kukojoa. Sasa hapa kuna prostate lakini pia kuna uric acid. Aina yoyote ya sumu kuzidi mwilini si salama kwa mwili wa mwanadamu. Lakini unakuwa unajisikia kukojoa mara kwa mara, uric acid imeongezeka na imekuwa yani kwa kiwango kingi sana. Lakini unapata mkojo wenye harufu, harufu kali sana. Kwa hiyo na huu mkojo unakuwa na rangi sio rangi ya kawaida, wanasema ile rangi ambayo wingu lile ambalo mvua inataka kunyesha ile. Huwa mara nyingi wanafananisha hivyo, inafananishwa hivyo. Kwa hiyo vyema kuwa makini. Angalia rangi ya mkojo wako, angalia namna unavyoenda kukojoa, angalia unakojoa sahihi. Ukishaona vitu kama hivi, my friend, acha kula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha purine. Lakini kwa sababu tumesema kiwango kikubwa cha uric acid ndo kinasababisha hyperuricemia, kwa sababu hii uric acid inatengenezwa bado inaweza kuponywa naturally. Yani unaweza ukaiponya naturally. Kwa nini? Kwa kuacha aina za vyakula zile, ukawekeza kwenye vyakula vingine ambavyo ni alkaline foods. Zinakuja kukuponya, kuneutralize ile hali, inaondoka, inaondoka, inaondoka mpaka inakuja kuisha. Usisubiri mpaka ugonjwa umekomaa ndipo unakuja kutafuta namna ya kujitibu. Umeona? Sasa tuwe makini kwenye kula. Tuwekeze kwenye kula lishe bora. Tupunguze kiwango cha uric acid kwa kipindi, unaanza taratibu mpaka kuja kujipona. Unaona? Sasa vyema tukaepukana na nyama nyekundu, tukaepukana na hasa nyama za organ, yani figo, moyo. Mtu anakula moyo wa ng'ombe, anakula figo, anakula ini, ulimi. Hivi vina high purine. Kula viazi vya bahari, kula kwa kiwango, kwa kiasi. Na tunapokula basi tuweze kufanyaje? Kuambatanisha na alkaline foods. Tunaambatanisha na mboga mboga, tunaambatanisha na aina tofauti tofauti za mboga mboga. Kumbuka ni ile sahani yetu ya mezani itaweza kusaidia wewe kuwa unakula mlo ambao uko neutralized, tayari unaingia mwilini bila kukupa madhara. Tuachane na pombe, tuachane na vyakula na vinywaji vinavyotengenezwa kwa fructose kwa kiwango kingi sana, yana maanisha kuwekewa sukari, artificial foods. Tuwe makini. Lakini zipo na dawa ambazo zinaweza zikaongeza uric acid. Sasa nafikiri ile side effects ndo huwa zinaleta wingi wa uric acid. Kwa hiyo tujitahidi kufuata ushauri wa daktari, dawa anayokupatia daktari ndio tu, usijichukulie tu dawa ili mradi. Sasa tujitahidi ili tuweze kuzuia haya madhara ya uric acid. Kwa kitu kikubwa tufanye mazoezi, tuwekeze kwenye best diets. Lakini ili kuweza kuzuia hii changamoto, kikubwa kinachoweza ku kuponya na kuepuka uric acid ni diet. Kuwa na diet bora, kula mboga kwa wingi, kula matunda, kula protini kwa kiwango kidogo, usile protini kwa wingi, lakini hasa protini ya wanyama. Mtoto mdogo usimpatie protini ya wanyama chini ya miezi sita, hapana. Msubiri afike hata mwaka, hakuna haraka, mpe protini ya mimea. Itamsaidia, maana mtoto unamtangulizia chakula, unamtambulisha vyakula. Kwa hiyo tuwe makini, lakini vinywaji na vyakula vyetu tunavyokula tusile vile vyenye high purine, tule vile ambavyo vina natural. Tule vyakula natural, itatusaidia kuweza kumaintain afya ya mwili wako wote, sio tu kuhusiana na uric acid, lakini hata kwa sehemu kubwa mwili wako usije ukapata changamoto za haya magonjwa. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza, na Mungu akubariki na kukaribisha tena kwa vipindi vinavyoendelea siku zijazo. Asante sana.
0: Basi shukrani za pekee sana nizirudishe kwake Neema kwa namna ambavyo ametupatia elimu hii jamani. Kwa hiyo tuzingatie, cha msingi ndio hicho jamani, kwa sababu kusikia tunasikia mengi na utasema nimeanza kuyasikia leo. Hapana. Kitu kinaweza ukawa unakisikia kila siku, lakini kuna siku kikaingia kwenye moyo wako, ukaamua kuzingatia na kufanyia kazi, basi kitakuwa na faida. Na bila kupoteza wakati, basi kwa muda huu mpaka pale na dakika 40 tupokee simu za moja kwa moja. Baada ya hapo basi tutaelekea katika ujumbe mfupi.
1: Haya, basi kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Eh, salama za mchana.
1: Nzuri, unaendeleaje?
3: Salama.
1: Nani mwenzangu, tokea wapi?
3: Unaongea na Juma Mashishi aka Baba Wawili, nikiwa Kishapu, Shinyanga.
1: Naam Juma, karibu sana, salimia tu watano.
3: Salamu za kwanza zinaenda kwa huyu Malundi Jifula akiwa Masanga Kishapu. Za pili zinaenda kwa Baba Sheri akiwa Dodoma. Salamu za tatu zinaenda kwa Deoklasio Kale akiwa Hondo Kishapu. Za nne zinaenda kwa huyu Haridi Mwenda maskini kiburi akiwa Arusha Unga Limited. Na tano zinaenda kwa watu wa salamu wote Tanzania wanaongozwa na Ibu wa Chalambe akiwa Dar es Salaam.
1: Unaambiaje?
3: Jumbe. Wanayanga nawapa hongera sana kwa kuchukua ubingwa mara tano.
1: Haya bana, hongereni.
3: Haya,
1: asante. Basi baada Juma tunaendelea kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya ametoweka, lakini anaweza kurejea tena kupitia 0712695992, hiyo nambari ya kuweza kunipigia moja kwa moja. Kwenye line. Hello.
4: Mambo vipi kwa mjengoni?
1: Safi sana, habari ya kwako?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Nipo studio.
1: Salama kabisa. Naongea na nani, ukiwa wapi?
4: Hapo naongea na Protasi Dabalu kutoka Mwenda Mwe Singida.
1: Protasi, watu watano wanakuhusu, nani hawa?
4: Asante, waje zende kuyu Itayomba Ndoma akiwa Tabora, na mbambi zende kuyu Gombo Mlengi akiwa Lekeza Monda Tabora, na mbambi zende kuyu Haruna Jinyonyo akiwa Nikuu Singida, tatu zende kuyu Pati Kimango akiwa Msange Singida, tano mwisho nimalize na huyu Haruna Jinyonyo akiwa Nikuu Singida. Protas Dabalu na Achane. Kwa hiyo sana hapa mjengoni.
1: Asante sana Protas, barikiwa.
4: Asante.
1: Haya, huyo ni Protas Dabalu kutoka Singida, Singidani huko. Amemaliza wakati wake, lakini anaweza kurejea tena kupitia 0712695992. Kwa wale ambao wanatamani kuongea simu za moja kwa moja, wakati ndio huo. Nakumbuka wale ambao watakuwa kituma ujumbe mfupi wa maandishi, taratibu ni ule ule tu. Tafadhali salimia watu watano, acha ujumbe wako hapo, alafu unarejea tena mara mbili ili kutimiza wakati. Kwenye line. Hello.
5: 26 Manonga Salamu Klabu, tujenge leo ili kesho tufurahie. Habari za AW, madada zangu hapo?
1: Nzuri. Habari za huko?
5: Huku ni njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tupo salama salimini kabisa dada zangu.
1: Karibu sana, tuambie jina lako nani, afu salimia tu watano.
5: Naitwa Mwananzengo Jega Kijiji Baba Sofia maeneo ya Mwasara Nzega hapa ndiko nakowakilisha.
1: Mhm.
5: Bwana zangu za kwanza kabisa leo nianze na Deogratias Okale na mwambie mkuu pamoja sana. Bwana hizi za pili bwana shemeji yangu mimi muite Misa Maganga Nchemba baba yake na Salima maeneo Ifala pale. Ambia bwana shemeji niko mbele yako. Lakini hizi za tatu kuna Kubiru Mwandu chuma cha Rally 27 huyu ni baba yake na Brighton. Bwana Mwanyagula pale naambia Kubiru niko mbele yako. Bwana hizi za nne kuna anda kama mwana jirasa huyu ni baba yake na Angel. Na ni mwenyekiti mkuu wa Manonga Salamu Kilabu yupo maeneo ya Chidiso. Bwana za tano na za mwisho nizielekeze kwa Burugu Migunga maeneo ya Ifumba. Huyu ni mtaalamu wa kufunga ya mmoja sana 2026 Manonga Salamu Kilabu tujengeleo ili kesho tufurahie. Walikiweni sana hapo mjengoni.
1: Asante sana, salimia huko.
5: Pamoja.
1: Haya, asante.
2: Huyo mtaalamu sasa.
1: Nalala tu. Kwenye line alo.
6: Walete ote Tam Salam Club. Jamani bendera chuma, wa mlingoti chuma. Tambetu ni mnyororo. Nye dada zangu na nyanyua na mikono yangu juu kabisa kulithibitisha hili. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania, chama tishi, chama tawala, ile la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa Tanzania. Hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za AWS Tanzania?
1: Nzuri sana Isaya, habari za huko Makomba?
6: Makomba ni salama kabisa. Bwana zangu za kwanza kabisa leo nilianzie maeneo ya Mwasara hapo Zega. Yuko Zengo mwana kijiji, namwambia mkuu tuko pamoja sana baba yake na Sofia huyu. Namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nimnyanyue msemaji mkuu. Ndani hatuna kitu kepu. Hapa namzungumzia Raymond Mjovela. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Endelea kunihamasishia watu wajitahidi. Na mimi ndio tapata basi ya kuwaleta wote. Bwana salamu zangu hizi za tatu. Afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wa Sadapo Hamisi Kinduku huyu ndio mzee wa kusahau. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne Kimaro Fiji mkoani Pwani. Pale yuko mwasisi wa taifa kubwa. Lucas Yeremia baba yake na Heti. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Korabi hapa Morogoro. Yuko ndugu yangu Kea Mwangi. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja.
1: Haya, utakuja. Hello.
7: Hello, atoniambia hapo tu.
1: Dusa, habari ya kwako?
7: Habari yangu ni matu hii sauti na ulindimba hewani, sauti nyingine, sauti ya Seni Kuma. Seni Kuma na Pasonga nikiwa pande za Ulanga, Morogoro, Tanzania.
1: Oh, Morogoro hiyo. Kwema kabisa Ulanga.
2: Seni.
7: Kwema kabisa.
1: Karibu sana, salimia tu watano mchana wa leo.
7: Asante. Nambari moja nianze na huyu Marundi Jifura, namwambia twende pamoja na mimi. Nambari mbili nipeleke kwa huyu mlevi wa salamu jiri ya mahe langa kwe, namwambia pamoja. Nambari tatu nipeleke kwa Mangula Sheni, namwambia pamoja. Nambari nne nipeleke kwa huyu Magufuriji kono jandama. Tano na mwisho kwa Raymond Mjovela. Tupo pamoja dada hapo studio.
1: Barikiwa sana, barikiwa sana.
7: Asante.
1: Haya, unajua bwana anasemaga kile cha nyumbani kinakuwa na nguvu zaidi. Yaani ukisikia matukio ya nyumbani kwenu tofauti na ya mbali.
2: Unaona?
1: Haya bwana.
2: Morogoro.
1: Sasa naye jirani huyu wa Kilakara huyu. Si Kola?
2: Kea.
1: Mbona haonekani? Kwani yuko wapi? Na msikizaji kupitia 0712695992 hiyo nambari ya kuweza kunipigia simu moja kwa moja. Salimia tu watano kimaliza, acha ujumbe hapo, alafu narejea kwa mara nyingine tena. Kwenye line hapa. Hello.
8: Halo, ni mabatisha.
1: Salama, habari ya kwako?
8: Nzuri, naongea na mama Amina kutoka Karatu.
1: Mama Amina, karibu sana. Na mwana kacheka kabisa. Tuambie, kutoka Karatu unatunyima nini hapo?
8: Ni Karatu, jua, baridi, basi, nabia.
1: Haya, karibu salimia tu watano mama Amina.
8: Asante, na pamoja nianze na mama Afrika kia upana za Karatu Pokole.
1: Mhm.
8: Namba mbili, baba yangu Tamsila Mata kiwa Sokoni Karatu. Namba mbili, tatu, mama yangu mdogo Mata kiwa Sokoni Karatu. Namba mbili, tatu, mama yangu mdogo Maria Vura kiwa Foo. Namba mbili,

0: Za kwako?
1: Salama, Mungu anakaidia.
0: Ndiyo, tunaongea na nani ukiwa wapi?
1: Kwa jina naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mwashiku Butunga.
0: Daso, karibu sana salimia watu watano kutoka Mwangongo.
1: Mwangongo? Ate, na moja ndanza na mjaya yamano wakitia kiwa kule Mwasala. Ya pili, Marumbi Kifula, kwa Masanga Kishapu. Ya tatu, wakitwe, na kijana na kifuna.
0: Umesema unafanyia poa kutokea wapi?
1: Mwangongo.
0: Mwangongo.
1: Asante sana na shukuru kwa kupokea.
0: Barikiwa Daso.
1: Poa poa.
0: Asante Daso Tonga. Poa kutokea Mwangongo. Unafaka unazomea hivi.
2: Sauti ya matumaini kwa watu AWR. Habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri sana. Habari za kwako Raymond?
2: Ni salama sana. Kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti ya msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na miteni mingi singoni. Naitwa Raymond Diovela. Simu hii mimi napiga nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Niwatakie mchana mwema na mlo mwema wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa ni mkurugenzi wangu kitengo cha usajili ndani ya jeshi la Hatuna Kitu Kempu. Kwa sasa napatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa pale posta mpya. Nambari ya pili nasogea pale pale Dodoma, katikati ya nchi, makao makuu ya serikali na nchi kwake, Richard Mbati. Huyu hapa ni ripota wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, namwambia kaka safi sana. Nambari ya tatu ni kwake Gombo Mlenge Sukuma OG, anapatikana Legeza Mwendo Uyui Tabora pale pale pale Tabora. Sijatoka pale, yupo jamaa mmoja anaitwa Bulugu Migunga, namwambia mkuu tuko pamoja. Mwisho kabisa narudi Iringa kwa Simba kwake Blanco kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi, mjia mkuu tulipa mwinga hata kitu kempu tunasema ikiwa sita ukijitahidi. Ndugu zangu wapendwa.
0: Naam.
2: Barikiwe mwe na siku njema.
0: Asante sana, barikiwe kutoka Iringa.
3: Tulipa nini?
0: Tulipa mwinga.
2: Asante sana.
0: Asante sana. Vibe la huyu zetu huyu msemaji mkuu.
3: Tulipa mwinga.
0: Yaani
3: si ndo nini hiyo?
0: Wanajua na wenyewe kutoka Iringa. Nasalimia kutokea hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Habari yako dada ni njema. Habari za leo? Habari za mchana huu?
0: Nzuri. Naongea na nani? Ukiwa wapi?
4: Mbazi. Kuna sauti ya Bernard mwana wa Masanja. Wewe mapa kunyakia redio zote niko
0: Bernard, haya tuambie leo umenyatia, unawasalimia kina nani kutokea hapo?
4: Usijali, ngoja sasa nianze mmoja mmoja mwingine. Nani kwa huyu mbinu mwantu mwana mwanyagula pale Nzega, na mwambia mwanangu, karibu sana kwa kuna msosi, nyama kwa pembeni, mchicha kama kawaida. Ya pili, naipeleka moja kwa moja. Ni mkamate ukipenda mwite, juma mwana pengele, ndani ya mama nyoda pale Kinyanga. Mwambia kaka, na utakia mchana mwema, karibu sana hapa nyumbani kwangu, tuendele kukika. Ya tatu, naipeleka moja kwa moja. Mwana kipenda mwite, mburamu murumba marea Nzega kuchani. Nawambia mzee, kama sumesha afika. Na nina natika moja wa moja, kama ukipenda mwite, mtu pesa mwanambuke, ndani ya misisi kule zibe za kazi, nawambia tuko pamoja. Tobia si mtoto wa mzee Rosalia, ndani ya kona mnyagala pale, nawambia tuko pamoja sana. Mama mzee!
0: Naam!
5: Facebook.

0: Não, não.
1: Karibu sana hapa Nzega, Tabora hapa kwa Nyamwezi kiongozi. Huyu nani zawadi asali ni tano ya asali dadangu.
0: Asante, asante barikiwa.
1: Mmm. Unataka kuchukua wote lita tano tano kila mtu. Yaani kila mtu anachukua lita tano.
2: Benadi.
1: Ninaona mtendeza kama milioni 3 za kitanzania.
2: Benadi, tumekuelewa.
0: Wow. Ah, Faisha. Kwa hiyo shikamo tuamie karibu na shule.
1: Shikamo na tukiwa hapo karibu na shule.
0: Naonekana unataka shikamo wewe. Haya, mwalimu, muda wetu nao unasonga sana kwenye line. Hello? Hello? Habari yako?
3: Naongea na Abdallah Salim Karam kwa fungu Tanga Mwiza Tanga hii.
0: Wow. Hapa salama hata nasi. Haya, mchana wale unakumbuka kina nani?
3: Nakumbuka Juma Omar. Mmoja ni.
0: Yana. Sasa barikiwa sana Tanga. Tanga kuni. Haya, baada ya Tanga kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Habari
0: yako
4: ni njema, habari ya hapo
0: AWR. Nzuri sana. Nani kutokea wapi? Katika kutokeza.
4: Mtuanje na mwambia tuko pamoja. Na salamu zangu za pili ni wapatie mafundi, na leo tuna ujenzi hapa kanisani. Mafundi na mwambia tuko pamoja. Na salamu zangu za tatu ni peleke meneko ni ya Makwande Kirosa. Kuna mdogo wangu wa kuitwa Simi ya nimo na mwambia. Na salamu zangu za nimo ni ya nongwe. Kuna ndugu yangu wa kuitwa Filemon. Filemon Godi.
0: Pole, lakini ongea

0: chini ka ukijitahidi tunakuita. Habari ya hey, najua Morogoro mimi kasoro mimi nilisema taileta nami nikaitoria kwa dereva.
1: Ah, hapa nzuri kabisa. Habari za Dodoma?
0: Ya mvua kwa kweli tukali vibaya mno.
1: Ah, ongereni baada ya mvua eh? Hai watano.
0: Asante Richard Ndaki reporter wa Kwa pamoja ni maeneo ya nyumbani, kuna mwanamama wa kuja kuona Joseph.
1: Asante Richard. Aya, asante. Mara baada ya simu yake Richard mtachi kutokea Dodoma nimekuwa nimetangulia. Haya, tunaelekea kwenye zoezi la kusoma jumla tulikia mchana leo. Basi endelea kutega sikio ili ujue nani kasalimia kutokea wapi na mwisho siku mambo ya burbur.
2: Haya, sisi tunazingatia kile ambacho tulikieleza kwamba watu wakifuata utaratibu, basi utaratibu utatuweka sawa sawia na tutakuwa tunaenda vizuri. Sawa bwana. Yaani mtu ameanza tu kwa kusema neema abarikiwe.
1: Kusikamaliza, jiko salama hiyo.
2: Jiko salama. Haya. Mwingine hapa anasema habari ya hapo mjengoni.
1: Nzuri.
2: Naitwa Malale, Kashinje Johnny kutokea Igogo. Salamu namtakia msanii wetu shule ya ng'ombe kutoka Mwalunju Igunga na shoka kaandika na shoka kanya bila shaka ni kaya. Haya, yeye ndo kasalimia namna hiyo akawa amemaliza. Hodi hodi, kwema hapo?
1: Kwema.
2: Ebu nifikishie salamu zangu kwa nani wenye nazo.
1: Wakina nani hao?
2: Kea Mwanji, Karimu Mikumbi, Juma Rubinza, Emmanuel William, Sadiki Rafaeli, Mama Emma, Mwana Maturanya, Jeremia Kilindi. Ujumbe, usipende kutoa siri za maisha yako kwa asiye na msaada na wewe.
1: Haya.
2: Mana atabaki anakucheka na kukudharau. Niite nani huyu? Shukuru Emma wa Kisogwe KB ni Hejo. Kamaliza. Jamani, haya
1: ni Hejo.
2: Ni Hejo. Pamoja sana studio ni go go go Mandela super mkerewe wa kwanza kuzungumza Kikongo.
1: Go go go.
2: Go go go.
1: Tufanyaje?
2: Yaani gogogo, kuna gogogo samaki anaitwa hivyo.
1: Ala.
2: Lakini
1: ona kifishifishi
2: kitu. Sasa unaona ukelewe huko.
1: Gogogo.
2: Lakini kuna ile go kafikiri
1: nenda
2: nenda nenda.
1: Gogogo.
2: Naitwa Daniel William, niko Igalula Chato. Nawatakia mchana mwema Cecilia Danieli, Richard Evaristi wakiwa Dar es Salaam, Modriki Lufunguro akiwa Tabora, Samueli na Paulini wakiwa Bwanga. Ujumbe, wakaze kumuomba Mungu, wakaze. Yani wakazane,
1: kazaneni
2: kumuomba Mwenyezi Mungu. Basi huyu hapa yeye anasema hodi hodi hapo mjengoni wapendwa.
1: Karibu.
2: Natumaini amjambo.
1: Bila shaka.
2: Hatujambo. Anasema nipelekee salamu zangu kwa wapendwa hawafuatao. Wa kwanza iende kwa mama Viviani, ya pili iende kwa mama T, na tatu kwa mama Gudi Raki, nne kwa mama Paulo, na tano iende kwa mama Merisiana, wote hawa wakiwa pale Mwanza. Ujumbe, ametutoa mbali, ndo maana tuko hapa tulipofika. Tumwambie Mungu asante. Aliyewakumbuka ni mimi Joyce James, ukipenda niite dada mpole, nikiwa Kisogwe Kibondo Kigoma.
1: Dada mpole.
2: Nikiwakaribisha vyema jeshi la Wasakatonge 2026, tunasema ni mwiko kukata tamaa. Joyce, dada mpole huyo. Naitwa ni Nyorobi Isanzule kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Lenda Jidonge, Majaliwa Sonda, Daso Butunga na Zengi Bundala. Akawa amemaliza. Mimi nimefurahi kwamba ujumbe wako nimesoma. Naitwa Jipeni Kilave, mchana mwema kwa Liwadi Kisoma, Potasi Kikoti, Aineli Kilava na Jackson Mienda na Winifrida Kilave. Ujumbe, Mungu hamtupi mja wake. Huo ndo ujumbe wake.
1: Mkwele.
2: Basi nikikimbia kuangalia ujumbe mwingine hapa, anaitwa Sayenda Magesha wa kutokea uko Bariadi. Mchana mwema kwa wafuatao, wa kwanza Amosi Katumbi, Dastani Magelela Mayunga, Lenga Chapati, Christopher Mlekela na mchungaji Lame Kibulugu, na ujumbe wake akawa amemaliza. Bwana ni mwema hapo studio.
1: Mwema sana.
2: Jina langu ni Dickson Gewit. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa mama yangu Esther Gisemi, Bahati Gewiti, Neema Gewiti na ndugu zangu na wote wanaosikiliza radio yetu pendwa ya Matumaini. Salamu hizi za mwisho zirudi kwenu studio.
1: Tunashukuru.
2: Asante. Ujumbe wake, si, siku ya leo ni sahani ikiwa imeishiwa chakula inaitwa chafu, hivyo usifosi ambapo hauhitaji, ukihitajika watakuita na Bwana awabariki.
1: Amen.
2: Haya Bwana.
1: Ikiishiwa chakula inaitwa chafu.
2: Sahani chafu ikaoshwe. Anaitwa Seni Lukumba wa Ulanga Morogoro. Seni katokeza
1: huko nako.
2: Tanzania. Mlo mwema kwa wafuatao, wa kwanza Mikembo Lubasha, Jidayomba Ndoma ajili ya Mahela Gakwe, Obadia Tony, Raymond Myovela. Ujumbe, kula weka akiba siku zote, akiba hayozi. Kula weka, weka akiba.
1: Sona maiza kila kitu. Na kujajanga hauna kitu. Za kuhaha unatafuta
2: sasa. Na tumbo hata siku moja alijaitosheka. Utaweka we, utaweka tena paka una miaka 70 unaweka tu we. Haya, Bwana Yesu asifiwe dada yangu.
1: Amen.
2: Barikiwe sana hapo mjengoni. Naitwa Maritini Daudi, mzee wa kanisa la KKT usharika wa Kisonga, mtaa wa Garilaya. Napatikana Singida Ilamba. Mlo mwema uende kwa nani? Baba yangu mzazi, mama mzazi, kaka yangu Daudi Simioni akiwa Ziziringi, na mwinjilisti wangu Jackson Richard akiwa Kisonga, na tano iende kwa mke wake kipenzi, mama watoto Dorikasi Edwardi akiwa hapo hapo Kisonga. Ujumbe, maisha ni siri ya mtu. Usipende kumshiriki cha kila mtu anayekuzunguka, bali usipende kumshirikisha. Basi mshirikishe Mungu katika jambo lolote jema la maisha yako. Tunakushukuru sana mzee wa kanisa la KKT kwa ujumbe huo. Basi mimi najaribu kukimbizana na jumbe ambazo zimefika hapa. Mwingine anasema habari ya hapo studio.
1: Nzuri.
2: Naitwa Edison John kutokea Igogo. Salamu ziende kwa Mwalu John yuko Igogo, Peter John yuko Igogo, Limbu Sibu yupo Jilili. Ujumbe, mchana mwema, hivyo ndivyo alivyoandika. Doto Doto nani Mahona wa Mangungu Igunga, mchana mwema kwa pacha wake Kulwa Mahona. Anasema AWR na wapenda sana, salamu zimeenda kwa huyo Kulwa Mahona, Masalu Jiganza, Shimbo Langula, Sadiki Rafaeli, Sadiki Msoma na Mahona Makunga. Doto Mahona wa Mangungu Igunga, tunakushukuru sana. Basi nikitupia ujumbe mwingine, huyu ni Isaya Salaganda wa Igunga, Mwanshoma. Mwanshoma, mchana mwema kwa baba Salaganda akiwa Singida pamoja na mama yangu Nyamizi, dada Kija na dada Muhindi, Muhindi na mdogo wangu Chambi. Ujumbe, Mungu ni mwema. Nimeusoma ujumbe, nimefurahi. Mwingine anasema Bwana apewe sifa.
1: Amen.
2: Mimi Machenuru wa Juma, niko Seregei ya Igunga Tambo. Mlo mwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Elinesti Nyato, Sadiki Msoma, Fredi Moshi. Uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, kazi njema.
1: Tunashukuru.
2: Tunashukuru sana. Basi mwingine anasema walete walete, kwa majina naitwa Jilala Sadam kutokea Kalitu Shinyanga. Salamu zake anazituma kwa wafuatao: Siabo Gambe, Dutu Solo, Jidai Baha. Ujumbe, hakuna kitu kibaya kama shida kujirudia.
1: Ndio,
2: ni kitu kibaya sana jamani. Shida inapojirudia rudia. Haya, naitwa Josephat Pascali. Ndio hivyo.
1: So fanyaje?
2: Pascali Hindo. Pande, make unajua kwa nini kasema hivyo? Shida
1: iwe mara ya kwanza,
2: lakini narudia tena, maana kuna tatizo.
1: Aya.
2: Aya bwana. Huyu anaitwa Josephat Pascali Himndo, pande za kambi ya Faru Karatu Arusha. Salamu anapeperusha kwa wafuatao: Frenki Janu Bina, binamu. Haya ni binamu wake. Emma Maganga pande za Mangola, Amani Avelino, Mama Majaliwa na mwisho Agripina Danieli pande za Kifaru. Ujumbe, I love you Yanga.
1: Ah, watu hawa. Shida.
2: Kazi kweli kweli.
1: Jamani. Gombo huko.
2: Washabikie na mambo ya msingi pia. Naitwa Masami Domisiani kutoka Chato, Nyange. Kwanza kaka Elia akiwa Nyange, shemeji Kataka kutoka Maira Mwanza. Mimi naisoma kile mwenyewe sielewi. Dada Flora akiwa Chato Mgaza. Aha, mama Tabu Kuboja akiwa Mrutuguru Kerewe, na mama Ngabaseke akiwa Kasitam Geita, ni custom bila shaka. Ujumbe, tupendane sisi kwa sisi.
1: Ndio.
2: Upendo umesisitizwa jamani. Habari zenu dada AWR.
1: Sorry.
2: Salamu kwa mama yake kipenzi akiwa Kusumai. Mume wake kipenzi akiwa hapo enda Marieke. Mama wangu, mdogo wangu Isaac akiwa Kusumai, na mama Janet akiwa Kusumai, rafiki angu Eva akiwa Kusumai. Ujumbe, na wapenda wote by mama Evans nikiwa enda Marieki Karatu. Aya, mama Evans tumesoma uwa. Jamani, najaribu kukimbia, muda unakimbia kulikweli. Hodi hodi hapo studio.
1: Karibu.
2: Luhaga Sibu, kutoka Jilili. Mlomwema kwa Joni Malale, Shija Sibu, Limbu Sibu, Kashinje Joni, Bebelu Jipeme. Ujumbe, kelele za chura hazimsababishi ng'ombe kuacha kunywa maji. Ye ng'ombe anakomaa na kunywa maji.
1: Wewe endelea kupiga kelele huko uliko.
2: Oh, Kamposo naye, Nyamiela, salamu zake kwa Peter Tosh Boy na Sarumu Kiriga na Kulwa Kisonjo, na Ali Magorola na Mama Devi wa Morogoro. Ujumbe, tumsifu Yesu Kristo. Huo ndo ujumbe wake. Basi mwingine naye anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
1: Amen.
2: Naitwa Sadok Kaboko wa Kisogwe Kibondo. Nawasalimia Ubugali Kudagara. Ayubu akiwa Nyabitaka mahitaji Kibuyu ndio hivyo hivyo na methodi mani toto la mama. Ujumbe anasema nawapenda wapendwa nawapenda wapendawani wa
1: au wapendwa wangu. Ah, mimi sijui nimesema kuongezea.
2: Ameaunganisha, yani mimi hapo nimejitahidi.
1: Sasa si ndo uende.
2: Ujumbe wa kama mbili hivi. Naitwa Esther Dogani au dada Sependa Makuu, msemaji mkuu wa kempu la watetezi akiwa Mwakipanga Nyandekwa Igunga. Salamu kwa Siabo Gambe akiwa Mwamakona, Mayala Mashili, Masuka Nyenge akiwa Ujungu, Kubilu Mwandu na Shija Kaziro. Ujumbe, maisha ni kama singe, kila mtu atacheza kwa staili yake.
1: I'm not going to get a step up. Hivyo anacheza hivyo.
2: Kila mtu anacheza kivyake. Kwa majina naitwa Shija Shinyanga Kasuku. Basi bwana, nisema nitasoma ujumbe wa mwisho ndo huu hapa. Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa Esther wa Korogwe Tanga, Kubilu Mwandu, Daso Butunga, Kevin Brighton na wajina wangu Sadiki Rafaeli. Ujumbe, hawala hana taraka. Asa kwa ni mna mkataba gani?
1: Aka.
2: Kutaraka ipo kwa sababu mna mkataba. Yaani mnamaanisha cheti.
1: Ndio.
2: Jamani. Muda umeisha jamani. Asanteni wote uliyesikiliza, uliyepiga simu, ambaye ujumbe hatujausoma utuie radhi. Tumefika tamati kipindi hiki hakina cha ziada. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana, sikuwa peke yangu.
1: Pasi na shaka mimi ni Kibaga Mwaipaja. Asante sana kwa siku hii ya leo kwa pamoja nasi.
2: Basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri cha Sema na Jamii kutoka huko studio zetu za AWR Morogoro. Nitakapohitimu saa 7 kamili tutajiunga na Rock FM huko Mbeya kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mulika. Bwana akubariki na endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania. Jina langu ni Esther Nkoko.

Kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesifu utendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta ya binafsi kinachosimamiwa na Mkurugenzi Mkuu David Kafulila, akimtaja kuwa ni miongoni mwa viongozi vijana wenye uwezo wa kuelewa mwenendo wa maendeleo duniani na kutumia uzoefu huo kusukuma mageuzi nchini. Amezungumza hayo Juni 30 wakati wa uzinduzi wa mfumo wa Tanzania chapter poto na mkutano wa mwaka wa biashara na uwekezaji 2026. Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kuamini vijana katika nafasi ya uongozi kutokana na uwezo wao kuleta matokeo chanya katika sekta mbalimbali nchini. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha uagizaji mafuta Tanzania Rafael Mgaya amesema bei za mafuta ghafi kutoka soko la dunia zinaendelea kushuka taratibu, lakini mabadiliko hayo hayawezi kuonekana mara moja katika soko la ndani kutokana na mfumo wa uagizaji unaotumika nchini. Mgaya amesema mafuta huagizwa takribani miezi miwili kabla ya kuingia sokoni, jambo linalosababisha bei za ndani kuendelea kuakisi gharama za ununuzi wa awali hata pale bei za mafuta zinapobadilika. Katika habari za kimataifa, maafisa wa Iran wamesema kuwa Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wamesema kabla ya kuanza kwa mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi, ikiwemo uwezekano kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote zinapaswa kuanza marekebisho masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Na maelfu waandamanaji wamekusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini siku ya Jumanne wakishinikiza serikali ichukue hatua dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Baada ya kusikiliza habari kwa ufupi, na karibu sasa mpenzi msikilizaji katika wasaa mzuri wa Mulika leo siku ya kwanza mwezi wa 7 2026. Ndani ya wasaa huu wa Mulika utapata kusikiliza habari na matukio, jarida la Umoja wa Mataifa, neno la matumaini na vipindi vingine. Karibu sasa sikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi, na kama ilivyo ada, mada kwa kina hutanguliwa na muktasari wa habari ambao unawasilishwa kwako leo na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Asumta. Shughuli za uokoaji zinaendelea nchini Venezuela kufuatia athari za matetemeko makubwa ya ardhi yaliyoua maelfu ya watu na kuwaacha maelfu wengine bila makazi. Mashirika ya Umoja Mataifa yaliyozungumza na waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, yametahadharisha kuwa uhaba wa huduma za afya, chakula na makazi unaongeza hatari ya milipuko ya magonjwa. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO, Christian Lindmeier, amesisitiza wasiwasi huo akisema huduma za afya ziko chini ya shinikizo kubwa sana kwa sasa. Naye msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Carlotta Wolf, amesema
4: 17%
3: asilimia 17 ya waliohojiwa wameripoti kuwepo kwa watoto wasioandamana na wazazi au walezi wao, na hivyo wanaishi kwa majirani au popote wanakopata kujisitiri. Tathmini mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP imeonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaweza kuwasukuma karibu watu milioni moja zaidi kuingia kwenye umaskini, huku wanawake wakitarajiwa kuathirika zaidi kiuchumi na kiafya. Ripoti hiyo iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, na Kinshasa DRC inaeleza kuwa mlipuko huu unaweza kugharimu uchumi wa Afrika hadi dola bilioni 3.6 za Kimarekani iwapo athari zake zitaenea zaidi. Na kuelekea mdahalo wa kimataifa kuhusu usimamizi wa akili mnemba AI utakaofanyika wiki ijayo jijini Geneva, Uswisi, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limezitaka serikali na wadau kuhakikisha haki za watoto zinazingatiwa katika usimamizi wa matumizi ya akili mnemba AI. Shirika hilo linataka sheria madhubuti za kuzuia unyanyasaji wa watoto unaowezeshwa na AI, mifumo ya AI iliyo salama na yenye uwazi, pamoja na uwekezaji katika utafiti na elimu ya matumizi ya AI. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
2: Asante sana Arnold kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde utaungana na Faisal Kirwa katika mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: Aswa dakta basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo tunaangazia sekta ya ufugaji wa samaki na viumbe vingine na mimea kwenye bahari, maziwa na mabwawa, sekta inayotegemewa na zaidi ya watu milioni 600 duniani kote. Umoja wa Mataifa unasema sekta hii inaendelea kushuhudia ukuaji mkubwa duniani na kuchangia kwenye lishe na kipato. Faisal Kirwa wa idhaa hii amefuatilia mwenendo huo chanya kwenye maeneo mbalimbali duniani, changamoto pamoja na mafanikio, na kisha kuandaa mada hii kwa kina. Wako Faisal.
6: Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza katika mji wa Galaxidi nchini Ugiriki, ambako picha za angani zinaonesha vizimba vya kufugia samaki vilivyotanda baharini, huku wafanyikazi wakishughulika na uchakataji wa mazao ya samaki kwa ustadi na ufanisi. Maelfu ya kilomita kutoka hapo, katika mkoa wa Guangni nchini Vietnam, mfugaji wa kamba anaonekana akisimama kwenye bwawa lake la ufugaji, akifuatilia kwa karibu ukuaji na afya ya mazao yake. Watu hawa ambao hapo awali walitegemea zaidi uvuvi wa asili, sasa wamegeukia ufugaji wa kisasa wa viumbe vya majini unaotumia mbinu za kisayansi na teknolojia za kisasa. Kupitia mwongozo wa FAO na ushirikiano wa karibu na serikali zao, wafugaji hawa wameimarisha ujuzi na uwezo wao wa kuzalisha mazao bora ya majini yanayokidhi viwango vya ubora na mahitaji ya soko la ndani na la kimataifa.
7: Ufugaji wa samaki unaendelea kuwa mfumo wa haraka zaidi wa kukua wa uzalishaji wa chakula duniani. Kuanzia mwanzo wa karne hadi sasa, umekuwa ukikua kwa karibu 5% kwa mwaka bila kukoma, na mwelekeo huu unaendelea. Pia tunaweza kuona kwamba uvuvi wa kawaida unabaki imara. Umekuwa imara kwa miaka 40 iliyopita, na hili ni jambo zuri kwa sababu ufugaji wa samaki unaongeza nguvu katika sekta iliyokuwa muhimu tayari kwa uhakika wa chakula na lishe.
6: Video ya FAO inatuleta eneo jingine, viwanda vya usindikaji, ambapo wafanyikazi wanachakata samaki waliovunwa katika mabwawa na baharini, mazao hayo yakiwa tayari kwa masoko ya nje ya nchi. Kwa mujibu wa ripoti ya hali ya uvuvi na ufugaji wa samaki duniani ya mwaka 2026, uzalishaji na ufugaji samaki umefikia rekodi ya tani milioni 103 mwaka 2024, huku uvuvi wa kawaida ukizalisha tani milioni 92. Asilimia 88 ya uzalishaji wote unaelekezwa kwa matumizi ya binadamu. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na tatizo kubwa la mgawanyo usio sawa wa uzalishaji duniani. Msaidizi mkurugenzi mkuu wa FAO na mkurugenzi wa kitengo cha uvuvi na ufugaji wa samaki, Manuel Barange, anaeleza changamoto hiyo.
4: The geographical distribution,
7: mgawanyo wa kijiografia wa uzalishaji wa ufugaji wa samaki unaelemea upande mmoja sana. Karibu 90% ya uzalishaji unafanyika Asia. Katika mabara mengine uzalishaji ni mdogo sana. Kwa mfano, Afrika ina chini ya 2.5% ya uzalishaji wa dunia. Hii inaonyesha fursa zilizopo kwa siku zijazo. Kama tutaweza kuiga mafanikio ya baadhi ya maeneo na kuyaleta katika maeneo mengine ili kuboresha uhakika wa chakula na lishe ya watu wanaohitaji chakula na protini zaidi.
6: Katika ziwa Tanganyika, Zambia, wavuvi wanaonekana wakivua samaki kwa mbinu za jadi. Hata hapa, mabadiliko ya tabia nchi yanaanza kuathiri uzalishaji na maisha yao. FAO inatarajia uzalishaji wa jumla wa samaki, konokono na viumbe vingine vya majini kufikia tani milioni 214 ifikiapo mwaka 2034, huku ufugaji wa samaki ukichukua nafasi ya msingi katika ukuaji huu.
4: By 2034,
7: ifikapo mwaka 2034, sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki itaendelea kukua. Karibu tani milioni 20 zitaongezwa katika uzalishaji, na 85% yaongezwa. Zeko hilo litatoka katika ufugaji wa samaki. Hii inamaanisha
6: mbizi wanawake wa wakizama ndani ya bahari ili kuvuna maganda na viumbe vingine vya baharini. Ni mfano wa uvuvi endelevu uliodumu kwa vizazi vingi, lakini hata mfumo huu wa zamani unatishiwa na mabadiliko ya tabia nchi.
4: The sustainability of marine resources is...
7: Uendelevu wa rasilimali za baharini ni tatizo zito hasa. 62% ya uvuvi duniani ni endelevu, na hiyo inamaanisha zaidi ya theluthi moja ya rasilimali hazitumiwi kwa njia endelevu, na hali hiyo lazima ibadilishwe.
4: And that needs to be reversed.
6: Zaidi ya hayo, mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuathiri sekta nzima kwa njia mbili kuu: kubadilisha tija ya aina mbalimbali za samaki na kubadilisha maeneo wanaoishi, hali inayoleta msukosuko mkubwa kwa wavuvi, wasimamizi wa wavuvi na masoko.
7: Katika uvuvi wa baharini, mabadiliko ya tabia nchi yana athari kuu mbili. Ya kwanza ni kwamba baadhi ya viumbe vinakuwa na tija ndogo na vingine zaidi. Ya pili ni kwamba usambazaji wa viumbe hivi unabadilika. Hii ni msukosuko mkubwa kwa kila kitu kinachohusiana na uvuvi: mahali tunapovua, tunachokivua, jinsi tunavyosimamia uvuvi, na tunachotoa masokoni na kwa walaji. Kwa hivyo kukabiliana na mabadiliko hayo ni jambo la lazima. Katika ngazi zote, tunahitaji kubadilisha taasisi, tunahitaji kubadilisha mifumo ya usimamizi, tunahitaji kubadilisha uendeshaji wa uvuvi, na tunahitaji kutoa njia mbadala za maisha kwa wale watakaokuwa na athari kubwa zaidi.
6: FAO inafanya kazi na nchi wanachama kupitia ramani yake ya mwelekeo wa mabadiliko ya Blue, ama Blue Transformation Roadmap, ili kuimarisha uendelevu, tija na ushirikishwaji katika sekta ya uvuvi na wafugaji wa samaki. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2021, mpango huu umechochea hatua muhimu duniani, zikiwemo miongozo ya ufugaji endelevu wa samaki na mifumo rafiki kwa mazingira.
2: Shukran sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina ambayo inakunja jamvi la kipindi chetu siku ya leo. Tukutane tena kesho kwenye jarida lingine litakalomulika mahojiano yale ya mwisho wa idhaa hii ya Kiswahili na Rashid Malekela aliyetamatisha miezi sita ya mafunzo kwa vitendo kwenye idhaa hii ya Umoja Mataifa. Kumbuka yote uliyosikia unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye kurasa zetu za YouTube na X na Mbasa Habari za UN. Tovuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.
8: Hii ni habari na matukio.

dakika ya 14 mara baada ya saa 7 kamili. Mpenzi msikilizaji, karibu tena. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nimerejea hapa kuanza moja kwa moja habari na matukio siku hii leo ndani ya wasaa mzuri wa Mulika, ambapo tunamulika habari mbalimbali ndani ya mipaka ya Tanzania. Sana ni kamili, neno la matumaini, baadaye kusoma ujumbe wako ambao unatuma hapa kwa 0757536087. 0757536087. Tumia namba hiyo hapo, mpenzi msikilizaji. Tuma ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali. Tuna habari nyingi leo ambazo utazisikia hapa kutoka kwake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoka kule Ruvuma, Tanga kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini Dar es Salaam kwa Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kuna Dodoma, Arusha na maeneo mengine mengi. Yote hayo nimekukusanyia. Karibu sana msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Punde nikirejea hapa ni habari kwa kina, na tutafuatana nawe hadi pale nitapoweka nukta kwa siku hii ya leo. Tuna habari nyingi, lakini habari za leo naanzia kule kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tukirudi takuja kule Dodoma, takuja Dar es Salaam kurazi mpenzi msikilizaji, ambako tunaarifuwa kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba amemsifu utendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center kinachosimamiwa na mkurugenzi mkuu David Kafulila, akimtaja kuwa ni miongoni mwa viongozi vijana wenye uwezo wa kuelewa mwenendo wa maendeleo duniani na kutumia uzoefu huo kusukuma mageuzi nchini. Amezungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo wa Tanzania Chemba Poto na mkutano wa mwaka wa biashara na uwekezaji 2026. Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kuamini vijana katika nafasi za uongozi kutokana na uwezo wao wa kuleta matokeo chanya katika sekta mbalimbali. Lakini hapa kidogo msikilizaji, nikwambie kuhusiana na PPP. Unasikia tu kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni nini? Basi kwa ufupi, hii Tanzania kituo ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ni ina lengo kuu ni kuwezesha serikali kushirikiana na wawekezaji binafsi katika kutoa huduma na kujenga miundombinu yenye manufaa kwa wananchi, ambayo ina majukumu ya kuratibu miradi hiyo, kutoa ushauri kwa serikali, kuvutia wawekezaji binafsi, kusaidia maandalizi ya mikataba ya PPP, kufuatilia utekelezaji wa miradi, kujenga uwezo wa taasisi za umma. Hayo yote ni majukumu ya hiyo inaitwa Tanzania ni taasisi, kitengo kinachosaidia kuratibu na kusimamia utekelezaji wa miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, public private partnership PPP, ndio kifupi chake. Lakini pia faida za PPP ni mfumo kwa kuongeza kasi ya maendeleo ya miundombinu, ni moja ya faida ambazo zinapatikana kupitia PPP. P zinakuwa tatu, ambapo kama vile biashara, reli, bandari, nishati, maji, hospitali, majengo ya umma na huduma nyingine, kupunguza mzigo wa fedha kwa serikali, kuboresha ubora wa huduma, kuongeza ajira na shughuli za kiuchumi, kuhamasisha baadhi ya

0: unaweza kuzimudu, lakini pia kukuza ushirikiano kati ya serikali na wafanya biashara. Haya yote ni mambo ambayo yanafanywa na PPP. Serikali inaweza kuwa kwa mfano, sasa nakutolea mfano rahisi ili uweze kuelewa. Kwa mfano, serikali inakuwa na mpango wa kujenga hospitali kubwa, lakini kwa wakati huo haina fedha za kutosha mara moja. Kampuni binafsi inaweza kujenga hospitali, kusaidia kuendesha kwa muda maalum, serikali ikalipa kwa utaratibu uliokubaliwa au kushirikiana katika mapato, baadaye mali inaweza kurejea chini ya serikali kulingana na mkataba. Kwa ufupi, PPP Center ni daraja linalounganisha serikali na sekta binafsi ili kutumia mtaji, ujuzi na ubunifu wa pamoja katika kutekeleza miradi ya maendeleo yenye manufaa kwa wananchi. Hiyo ni kwa ufupi kuhusiana na PPP. Na hapa sasa tumsikize Mheshimiwa Waziri Mkuu akizungumza kutokana na taarifa hii zaidi, na inatokea huko jijini Tanga. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Kipindi ni habari na matukio ndani ya wasaa wa Mulika.
1: Binafsi. Sasa si tu kuwa ni ajenda ya sekta binafsi, ndio ajenda yetu ya nchi, kwa sababu dira ile ya taifa ina mchango 70% wa sekta binafsi. Kwa ajenda ya sekta binafsi ni ajenda ya taifa, na kila Mtanzania aliyeko sekta binafsi na aliyeko sekta ya umma aelewe hivyo. Bahati nzuri sana Mheshimiwa Rais ameamini vijana katika kila eneo. Kienda PPP Center, yuko ndugu yangu Kafurila, jana tena mwenye exposure. Ni neno la Kiingereza . Tukitaka kusema Kiswahili, tena asiye mshamba msomi, tena sio msomi tu wa shuleni, msomi wa current affairs, moja ya vijana wanaoelewa waliofanikiwa, wamefanikiwaje Malaysia, Singapore, taja nchi yoyote, ni pamoja na Kafulila. Na ninyi wenyewe mko practical, mko site. Nimetaja tu eneo moja. Ukienda kwenye mashirika ya umma, tunaye mwingine kule Nehemia, taja popote pale. Kwa hiyo kwa kweli hatuna kisingizio, na Mheshimiwa Rais alishatupa ridhaa kwamba kama pana sheria yoyote mnayodhani inatukwamisha, sitaki kusikia mnailalamikia. Bunge lipo, pelekeni ibadilishwe, tupige hatua. Kwa hiyo huko na kwenyewe ridhaa tunayo.

0: Hiyo taarifa inatufikisha hadi saa 7:21 ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, ni habari na matukio ndani ya wasaa mulika. Na sasa tuelekee Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameziagiza wizara na bodi zinazosimamia mashirika na taasisi mbalimbali za umma kuhakikisha zinasimamia vyema taasisi hizo katika kutafsiri mipango ya maendeleo pamoja na fursa zilizobainishwa kwenye dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili iweze kuleta tija zaidi kwa Tanzania. Mheshimiwa Samia ametoa agizo hilo wakati wa hafla utoaji wa gawio kwa serikali iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Baada ya kusikia taarifa hii, nitarudi zaidi kuzungumzia na kuhusiana na taarifa hii. Msikilizaji, tufuatane pamoja hapa. Baada ya kusikia taarifa hii, nitarudi kwako kuzungumza zaidi.
1: Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huko tuna mipango mingi, mikakati, hasa nini, sera, mikakati, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050, perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu, mipango ya miaka mitano unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mmoja, mizuri sana. Na juzi Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uje uzizindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo. Lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathimini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tujipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mahakikishe mipango na mikakati ya kiutendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 ukitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi ili tuliyoyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi, leo mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao, wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda. Bodi nyingine, mtendaji kijana, mwenyekiti kijana, hasa mwanzo wa chaguo anasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe, nendeni katafsirini dira kwenye mipango ya kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la msajili wa hazina pekee. Kila wizara yenye taasisi chini yake ina wajibu wa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo na zinachangia kamilifu kufikia malengo aliyojiwekea.
0: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya utoaji wa gawio kwa serikali iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Na katika haya amegusia kuhusiana na dira ya maendeleo 2050. Na dira ya maendeleo 2050 ni nini, na kwa ufupi tuna inalenga nini? Wewe Mtanzania unasikiliza hivi sasa kupitia kipindi hiki cha habari na matukio, natamani ufahamu machache tu kuhusiana na dira hii na uone kwamba na wewe upo na ni sehemu ya mpango huo. Lakini ukumbushe 0757 536087, 0757 536087. Na nguzo kuu za dira ya maendeleo 2050 inalenga kwenye uchumi wenye nguvu na ushindani, ambapo ikilenga uchumi unaozalisha thamani kubwa badala kutegemea zaidi kuuza mali ghafi. kwa mfano kukuza viwanda na uzalishaji wa ndani, kuongeza teknolojia na ubunifu, kuimarisha biashara na uwekezaji, kuongeza uzalishaji katika sekta mbalimbali. Rasilimali watu na maendeleo, yote haya yamejumuishwa katika dira ya maendeleo 2050, ambapo dira inalenga elimu bora, ujuzi wa kazi unaohitajika, afya bora, mazingira mazuri ya kuishi. Msisitizo ni kujenga nguvu kazi yenye uwezo wa kushindana kitaifa na kimataifa. Upande wa miundombinu na huduma bora, pia dira inalenga barabara na reli za kisasa, nishati ya uhakika, maji safi, teknolojia na mawasiliano, miji iliyopangwa na yenye huduma bora. Lakini dira imeendelea mbali zaidi na kusema kilimo cha kisasa na usalama wa chakula. Kwa kuwa kilimo ni sehemu muhimu ya uchumi wa Tanzania, dira inalenga kuongeza tija ya wakulima, kutumia teknolojia za kisasa, kuongeza thamani ya mazao, kuunganisha wakulima na masoko. Yote hayo yamejumuishwa katika dira ya maendeleo 2050. Si hayo tu, upande wa utawala bora na taasisi imara inasema uwajibikaji, usimamizi mzuri wa rasilimali za taifa, sheria na mifumo inayowezesha maendeleo, ushiriki wa wananchi katika maamuzi. Mazingira na maendeleo endelevu inalenga kuhakikisha maendeleo yanaratibu mazingira vizuri, kulinda misitu na vyanzo vya maji, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kutumia nishati safi. Kwa ujumla tu, kwa lugha rahisi, dira 2050 inalenga kuona Tanzania ambayo vijana wanapata ujuzi na ajira zenye tija, wafanyabiashara wanapata mazingira mazuri ya kufanyia biashara, wakulima wanaongeza kipato kutokana na mazao yao, huduma za afya na elimu zinakuwa bora, miundombinu inarahisisha maisha na biashara, taifa linakuwa na uwezo mkubwa wa kushindana duniani. Hayo ni machache kwa upande wa dira ya maendeleo 2050. Kumbuka tu ni habari na matukio, mtufisha dakika 28 baada kutoka Dar es Salaam. Ndio kusikiza taarifa hiyo, sasa tuelekee huko mkoani Ruvuma. Mkoa Ruvuma umeendelea kufanya vizuri katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo hadi kuelekea mwishoni wa mwaka wa fedha 2025-2026 jumla ya shilingi bilioni 64.066 zimetengwa na kutumika katika miradi mbalimbali inayotekelezwa na sekretarieti ya mkoa pamoja na halmashauri. Akifungua warsha ya tathmini ya usimamizi wa utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo iliyoandaliwa na TAKUKURU mkoa wa Ruvuma, mkuu wa mkoa Brigedia General Ahmed Abbas Ahmed amesema kuwa hadi kufikia tamati ya mwaka ya fedha, mkoa umeshatumia takriban shilingi bilioni 64.044 katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Taarifa hii kutoka Ruvuma inafafanua, tukirudi tasonga mbele na kuendelea kutuma ujumbe wako kwa 0757 536087.
2: Uma ikitumika vizuri na kwa usahihi, maisha ya wananchi hubadilika kwa haraka na kwa ubora. Kuzuia rushwa ni kulinda maendeleo ya sasa na vizazi vijavyo, kwani maendeleo au mafanikio ya miradi hayapimwi kwa fedha zilizopelekwa au kupatikana kwenye miradi hiyo, bali kwa manufaa yatakayowafikia wananchi wengi. Kikao hiki ni muhimu kwa ajili ya kuboresha na kuimarisha utendaji wetu katika eneo la usimamizi na utekelezaji wa programu miradi ya maendeleo katika maeneo. Wenzetu wa taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa wamekuwa wakifanya kazi nasi wakati wote. Tokeo ya kazi yamekuwa na msaada mkubwa kwenye mkoa. Ndugu washiriki, pamoja na mifumo yetu ya ndani tulionayo ya kufanya tathmini ya usimamizi na utekelezaji wa shughuli zetu, ni muhimu sote tukubaliane kuwa tathmini inayofanywa na mifumo iliyoko nje ya taasisi zetu ina msaada mkubwa katika utekelezaji wa malengo ya taasisi zetu. Fedha ambayo imetolewa kwenye miradi ya maendeleo tu kutoka serikali kuu kwa mwaka wa fedha 25-26 hadi kufikia Mei ni shilingi bilioni 47.7. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3 zililetwa 47.7. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3 zililetwa kwa ajili ya miradi iliyoko chini ya sekretarieti.

0: is fully starting.
1: Miradi iliyoko site inatekelezwa kwa programu hizi mahususi na kwa wakati na kuona ubora, lakini lingine tunapaswa pia kufanya ubunifu ili kuwajengea wadau uwezo waweze kushiriki kwenye miradi kwenye baadhi ya maeneo ambayo bado kidogo uwezo sio mkubwa, hususani katika wale ambao wanapaswa kushiriki kwenye miradi hii kama wadau. Lazima tushirikiane nao ili wawe na uwezo kwenye swala la financial muscles, lakini pia katika uelewa wao katika masuala ya sheria na compliance ambao wanapaswa kuabide ili waweze kuwa na sifa za kushiriki. Sasa hivi tumeextend mpaka kufikia kwenye vijana na vikundi ambao utasajiliwa kwenye NeST ili waweze kushiriki katika miradi ya maendeleo.
2: Baadhi ya miradi ambazo usanifu wake hauzingatii utofauti wa jiografia kwa maeneo tofauti,
3: matokeo yake baadhi ya miradi haikamiliki kutokana na kuongezeka kwa gharama za ujenzi na muda wa utekelezaji wa miradi, hasa ile miradi ambayo inasanifiwa na makao makuu yetu na wizara zetu. Mradi unasanifiwa kiwango cha BOQ na kiwango cha fedha kinaletwa kile kile kwa maeneo yote ya utekelezaji wa ule mradi, lakini in actual fact kuna maeneo mengine, kwa mfano mradi ni wa ujenzi, haiwezekani bei ya cement tukaiwekea sawa kati ya eneo ambalo liko karibu na kiwanda cha cement na eneo ambalo liko mbali na kiwanda cha cement kama Nyasa. Lakini mara nyingi imekuwa wanafanya usanifu BOQ zinakuwa the same. Miradi mingi ya elimu na afya ya halmashauri inashindwa kukamilika kwa wakati kutokana na ramani za ujenzi kutoendana na uhalisia wa maeneo husika. Miradi hii mingi iko mbali na maeneo upatikanaji wa vifaa vya ujenzi, hali inayopelekea ongezeko la gharama katika utekelezaji wa miradi.
4: Hiyo ni taarifa kutoka Ruvuma na imetufikisha dakika ya 33, na kutoka hapo tuelekee hatarajii tena jijini Dar es Salaam ambako tunaarifiwa kwamba kutoka Dar es Salaam taarifa hii waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda amewataka wanaofanya kazi katika vituo katika saluni kuacha maneno maneno umbea, kushirikiana ushirikina na mjadala isiyowahusu wateja. Amesisitiza kuwa sehemu hizo zinapaswa kuwa sehemu salama inayohimiza maadili, amani na utoaji wa huduma bora. Amesema hayo Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa chama cha Salonisti Tanzania kinacholenga kurasimisha sekta ya hiyo, kulinda haki za wafanyakazi na kuwawezesha wanachama kupata mikopo, vifaa vya kisasa na mifumo na mafunzo ya kitaalamu. Sitaki kuongea zaidi hapa, tumsikize Mheshimiwa Makonda akiwasihi na kwa nasaha, maana hizo sehemu zimekuwa ni balaa. Ukienda hapo ukitaka kujua taarifa za mji mzima utazipata hapo, utakujua taarifa ya kila kitu. Anasema basi haya mambo yasiwe hivyo, taarifa hii inafanana na kitu. Tunasonga mbele, tutaendelea kutaja namba ya simu 0757536087 0757536087.
5: Mnaofanya kazi saluni, ninawasii achaneni na ushirikina, mkaribisheni Mungu kwenye saluni zenu ili muone mkono wake. Jambo la pili, ninaomba sana wenye saluni na wafanyakazi, muwe sehemu ya kulinda amani ya taifa letu. Hakuna mtu atakuja kunyoa kama kuna vurugu kwenye hiyo nchi. Hakuna mtu atakuja kusuka, na wala hautaona harusi. Hautaona mtu amekaa amening'iniza miguu hivi nasuguliwa wakati kuna vita inaendelea kwenye taifa lako. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa, hakikisheni saluni zetu zote nchini Tanzania zinahubiri amani, amani, amani, amani. Tabia ina uwezo wa kukuongezea wateja, na tabia pia ina uwezo wa kukufukuzia wateja. Si kila mtu anapenda anapokuwa saluni kwako asikie stori za kuwajadili watu tu. Si kila mtu anapenda. Anaingia mteja pale, yanaanza maneno, maneno, maneno, maneno, mpaka yeye mwenyewe anajua kwamba na mimi kibanduka.

0: naanza mimi kujadiliwa. Inakuja story ya mke wa mtu pale, saluni nzima mnachangia. Na yeye yuko pale mteja anasikiliza tu. Yanakuja mambo kama haya ya mpira, unakuta yani huwezi kujua, yawezekana mimi hapo ni Yanga. Alafu wewe unaisema vibaya timu yangu. Unakasirisha moyo wangu kwa kiwango ambacho sitarudi tena. Umeninyoa vizuri sawa, lakini umeongea vibaya juu ya timu yangu. Sasa nenda mbali zaidi, unakuta kwenye saluni kimekuwa kijiwe cha siasa. Mnajadili pale viongozi, wakati mwingine yule kiongozi yule mjadili, kumbe aliyekuja kunyoa pale au amekuja kusuka ni mjomba wake, ni shangazi yake. Hebu tuwe na kufuli kwenye mambo yasiyotuhusu. Sisi to act professional. Kazi yetu, amekuja mteja, msikilize. Elewa.
1: Taarifa hiyo ya kutoka Dar es Salaam inatusafirisha moja kwa moja hadi huko Geita. Taarifa kama wataalamu wa lishe kutoka jukwaa la lishe Tanzania PANITA wamewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wanapata lishe bora, maji safi na salama, pamoja na mazingira safi ili kukuza afya na ustawi wao. Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mtoto Afrika, ambapo wataalamu hao wamesema elimu ya lishe kwa wazazi ni muhimu katika kuhakikisha watoto wanapata malezi sahihi kuanzia kipindi cha siku 1000 za mwanzo za maisha hadi wanapofikisha umri wa miaka 5. Je, mzazi mwenzangu na mlezi, una elimu bora ya lishe? Fanya namna upate elimu hiyo, tembelea vituo vyote vya afya na elimu huwa inatolewa. Na sasa hapa, wale ambao mnakwepa kwenda kliniki, hakika elimu itakuwa inawapita. Wanajitahidi sana, kenda pale wanatoa kwanza elimu kabla kwanza kupima watoto na atakibinisha ujauzito, elimu inatolewa. Taarifa hii kutoka Geita inafafanua. Nikirudi tena kusoma ujumbe wako uliotuma hapa kwa 0757530680 0757530680.
2: Sisi ni jukwaa la lishe Tanzania, na tunachofanya kikubwa ni kwanza tunashirikiana na CSO ambazo ni Azaki, ambazo ziko kwenye sekta tofauti tofauti. Kwanza tunawapa elimu namna gani kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanaweza kutoa elimu sahihi kuhusiana na malezi na makuzi na mambo ya usafi wa mazingira. Lakini pia kama jukwaa la lishe Tanzania tunahakikisha kwamba wanapata updated news ama guideline, miongozo mipya inayotolewa na serikali na kupitia Wizara ya Afya na taasisi nyingine. Lakini pia hatuishii hapo, kama taasisi tunawafuatilia pia kuangalia nini wanafanya katika, yani tunaita monitoring na evaluation. Tunasisitiza kwa wazazi kwanza umuhimu wa kuwekeza katika zile siku 1000, ambazo tukiongelea siku 1000 tunaongelea toka pale mimba itavotungwa mpaka second birthday tunasema, pale mtoto ambapo atafikisha miaka 2, ambapo tunasisitiza sana wazazi na walezi kuwekeza kwa maana ya kwenye chakula anachokula kuanzia anapokuwa mjamzito mpaka mtoto anapozaliwa, kuhakikisha kwamba chakula anamnyonyesha kwa siku zile, kwa zile miezi 6, lakini pia kuhakikisha chakula cha mtoto kinakuwa safi na salama. Na katika siku hizi na kuendelea, walezi na wazazi na walezi wana yani wanakumbushwa kuhakikisha kwamba watoto wanakunywa maji safi na salama, na usafi wa mazingira kiujumla, kuhakikisha kwamba vyoo mtoto anachotumia, vyombo anavyotumia na mazingira kwa ujumla.
1: Ni elimu ya afya na lishe kwa watoto katika siku 1000 hadi miaka 5. Lakini pia wote pale nyumbani, hakikisheni basi masuala ya lishe yanazingatiwa, masuala ya usafi si ya kubahatisha. Dakika 41 nipa nafasi ya kusoma ujumbe wako 0757530680 0757530680. Tuko pamoja mpaka tamati. Melina Bahati Ntamobwa wa Busunzu. Shukran sana kutokea Busunzu. Anasema Tanzania amani. Amesema jasho sio damu, Tanzania amani. Haya, sawa. Bwana ni mwema. Yeye MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera waziri mkuu kumpongeza David Kafulila. Haya. Jina lake ni Fadhili Kisharu wa Same Saweni. Habari za hapo mjengoni dada zangu, kwema? Tunapata vizuri mheshimiwa rais huko Dar es Salaam, Mungu amtangulie mbele, ma yuko vizuri katika kazi sana. Haya, Bwana Yesu asifiwe. W1 na Rock FM nawapenda mno, asanteni kwa kutujuza habari mbalimbali. Yani Doto Mahona, huyu ni mdau wetu wa nguvu sana. Doto Mahona, siku usipotuma ujumbe utajisikia homa wenzio, jitahidi tufanya hivyo. Rais Samia, piga kazi, kazi yako tumeikubali. Msafiri kutoka Morogoro, wote ambao mnatuma ujumbe hapa, jamani, nyinyi ni watu wa thamani sana. Haziishi Kamlade wa mkoa wa Ruvuma, wilaya Tunduru, kijiji cha Ligunga, tuko pamoja, shukran sana. Haya, huyu naye na swali lake. Haya, jina lake ni nasema napata vizuri, tuko pamoja hadi tamati. Abraham Mpanda au Sha Mpanda wa Igodia Mkalama Singida, ya shukran sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake ni Jane. Nimefurahishwa sana na kauli ya Paul Makonda, hakika tuwe na hofu ya Mungu. Hakika anasema kabisa, serikali imefanya jambo jema kutenga hizo pesa kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo huko Ruvuma. Jina lake ni Abdon Mateo kutokea mkoa wa Buye Kibondo. Haya, nasema shikamoo dada Sharifa, marahaba msikilizaji wangu mpendwa Daudi wa Busega, nafuatilia mpaka tamati, na pia tuombea ulima ulima leo siku hiyo. Leo siku ya maombi. Basi shukrani sana, bila shaka namaanisha uzima. Haya, nasema haya, shukrani sana msikilizaji wangu. La, ni kweli sasa hivi saluni wa Mbeya hatari, kosa una madhaifu atakusema. Haya bwana, huyu mwingine anasemaje? Dunga bado dira 2000 na alafu 2050 kutakuwa na magari. Ujumbe wako sijauelewa. Anasema jina lake ni mkandarasi wa moyo, anapatikana Iramba Singida. Jamani, kweli kiongozi alichosema, unakuta kinyozi au mamalisha anaenda kwa mganga ili apate wateja, wapate wateja wapate waende kwake. Mtegemee Mungu siku zote, tuache na hayo mambo. Jina lake Specioza Masami kutokea Chato Nyange, naendelea kusikiliza matukio kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Shukran sana. Nasema jina lake Noel kutokea Katoro Geita. Amani ni tunu ya taifa letu, tuache vurugu, tufanye kazi. Haya, Yunus hapo ni kwa mkoa wa Ruvuma, wilaya Nantumbo, Kilangalanga, na wapata kwa uzuri kabisa. Wa Tanzania tudumishi amani yetu, asante. Shaibu Milanzi wa Mwongozo Tunduru, na wapata vizuri kwa matangazo, shukran sana. Nasema yeye ni Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Nyamsivi Nyamvisi Kilombero. Waziri wa habari, nimemuelewa kwa uzuri ujumbe, amani idumu Tanzania. Haya, nasema jina lake ni Deli Minja wa Marangu, tuko pamoja, tuko shukran sana. Yoshua wa Magarama Kibondo, nawatakia mchana mwema, barikiwa, na tuko pamoja mpaka tamati. Paston Kibona Mamomba Songwe, mtawa Ndalambo, bila shaka sawa, shukran sana, nimesoma vyema. Nasema tuko pamoja sana. Dada ni Sara kutokea Arusha, wasema wambea sana ase watu wanaokwenda saluni wambie hasa. Kutoka Mbeya sana. Jamani, ni jina la hapa Selesaji, mimi sije nikapigwa. Aka, mtamwambie mwenyewe ujumbe wako. Joyce James akiwa Kisogo Kibondo Kigoma, nawafuatilia mpaka mwisho. Asanteni kwa kutuhabarisha. Mungu awabariki sana. Haya jamani, kuna mtu amesema hapa huyu ni Mbeya kweli, nakwenda saluni. Kwa hiyo ametajwa jina. Wewe unatajwa jina hapa, ujirekebishe. Severian. Haya, anasema Severian Daudi yuko Ichankima Chato Geita Santeni Studio kwa kipindi kizuri hapo Rock FM. Anasema nisome kwanza jumbe hizi kisha nirudi kwa upande wa habari. Sendalwa Obari Baria Barindi, namshukuru Rais wa Tanzania kwa maneno mazuri. Dakika ni 46 tangu ilipotimu saa 7 kamili, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, karibu sana katika habari na matukio ndani ya wasaa wa Molika. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mimi ni Sharifa Mga Lulu. Narudi hapa kwako kuendelea na habari. Na sasa tuelekee huko wapi sasa? Na hapa tuelekee huko Dodoma. Mganga wa mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma, Dr. Ibenzi Ernesti, amesema zaidi ya watu 200,000 wamenufaika na huduma za matibabu ya macho tangu kuanza kutekelezwa kwa mradi wa macho yangu mkoani humo. Dr. Ibenzi amesema hayo wakati akipokea vifaa tiba kwa ajili ya huduma za macho kupitia mradi unaotekelezwa na shirika lisilo la serikali la Sight Saver kwa kushirikiana na taasisi ya kanisa, akibainisha kuwa awali walilazimika kuwapa wagonjwa rufaa kutokana na uhaba wa vifaa, lakini kwa sasa huduma imeboreshwa. Taarifa kutoka Dodoma, tukirudi tasonga mbele msikilizaji, ni habari na matukio.
3: Wazee wetu walifaa mkoa wa Dodoma tokea tuanze kuimarisha huduma. Kwa sasa tunapata wagonjwa mpaka 900 mpaka 1200 kwa mwezi wenye shida za macho. Na bahati nzuri mwanzo karibia wagonjwa kama wengi 70% tulikuwa tunawarifaa kwenda KCMC, wengine walikuwa wanaenda Muhimbili. Lakini leo asilimia imeshuka mpaka 40%, kutoka 70% mpaka 40%. Tunashukuru watu wengi wamerejeshewa tabasamu. Kuna wengine walikuwa hawezi kabisa kuona, wamekaa miaka zaidi ya 10 hawezi kuona.
4: Shirika la Sight Savers lina dira ya kuona yale magonjwa yanayosababisha upofu yanaondolewa, na tunapenda kuona, tunaamini kwamba watu wote wana haki sawa. Kwa hiyo tunawajumuisha watu wenye ulemavu katika kuhakikisha wanapata fursa sawa ili kuweza kushiriki katika jamii.
5: Tunaamini kwamba bado kutaji huko msitajitahidi kuweza kuwafikia watu wengi zaidi na kufikia maeneo mengi zaidi. Tunaamini kwamba kila mmoja wetu akiamua kujitolea muda wake kwa slogan hiyo kwamba sisi ni ndugu, tunaweza kufika mahali pazuri sana.

0: macho yangu, na hakika kila mmoja atakiwa aseme macho yangu kwa maana bila macho. Kwa hiyo ambayo ni changamoto tu, kama ambayo ni changamoto na ambaye si changamoto ya ulazima, basi ifanye hima kuyalinda macho yako. Taarifa hiyo inatusafirisha hadi huko Dar es Salaam. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji mafuta Tanzania, Rafael Mgaya, amesema bei za mafuta ghafi katika soko la dunia zinaendelea kushuka taratibu, lakini mabadiliko hayo hayawezi kuonekana mara moja katika soko la ndani kutokana na mfumo wa uagizaji unaotumika nchini. Mgaya amesema mafuta huagizwa takriban miezi miwili kabla ya kuingia sokoni, jambo linalosababisha bei za ndani kuendelea kuakisi gharama za ununuzi wa awali hata pale bei za kimataifa zinapobadilika. Taarifa hii hapa inafafanua zaidi kutoka Dar es Salaam. Tukirudi, muda ukituruhusu, tutasonga mbele na habari nyingine, lakini pia nitapata muda wa kusoma ujumbe wako. Hii ni habari na matukio. Taarifa hii kutoka Dar es Salaam inasema:
1: kwa majina naitwa Rafael Mgaya, ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji wa mafuta Tanzania, yani TAWMAC. Kumekuwa na taarifa ya katika jamii, wananchi kuamini kwamba vita ilivyoanza tarehe 28 mwezi wa pili, mafuta yalipopanda katika soko la dunia ghafla na huku nchini mafuta kapanda, na kwamba sasa hivi vita imesitishwa, walitegemea kwamba mafuta nayo hapa nchini bei zipungue. Ukweli ni kwamba sio kweli, kwamba baada ya vita ile kuanza, ilani ile tarehe 28 mwezi wa pili, sio kweli kwamba mafuta hapa nchini yalipanda ghafla. Mafuta yalikuja kupanda mwezi wa nne, lakini mwezi wa tatu mafuta yalikuwa vile vile, na mwezi wa nne ndio akaanza kupanda kidogo, mwezi wa tano ndio akapanda zaidi. Sababu ni kwamba inatokana na mfumo wa uagizaji. Na mafuta hapa nchini tunaagiza kwa kawaida, tunaagiza miezi miwili kabla. So kwa mfano sasa hivi kwa kawaida inatakiwa tunaagiza mafuta ya mwezi wa nane. Ni kweli huko tunapoelekea mbele utakuwa na unafuu wa bei za mafuta kutokana na hii political stability ambayo tunaiona huko kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Lakini huo unafuu hautokei sasa hivi nchini, kama nilivyosema kwamba ni kwa sababu tunaagiza mafuta miezi miwili mbele. Kwa maana hiyo mafuta yanayotumika sasa hivi yalikuwa yameshaagizwa huko nyuma, na bado hapa ndani nchini bado kuna mafuta mengi tu ya kutosha ambayo yaliagizwa kipindi cha nyuma, ambayo bei zake kidogo zimechangamka. Lakini anani kikubwa sana cha kuzingatia, hata unafuu wa bei ambao tunautegemea huko mbele hautaturudisha kwenye bei zile ambazo zilikuwepo kabla ya vita. Yaani hilo nadhani inapaswa lijulikane. Kwa sababu hata sasa bei ambazo ziko katika soko la dunia ambazo ni kwa pipa nimesema ni dola 73 kwa pipa ni zaidi ya bei ambayo ilikuwa inaendelea kipindi kile kabla ya vita. Kwa sababu mwezi wa pili mwishoni, kabla tu Marekani na Israel hawajavamia Iran, bei ya mafuta katika soko la dunia ilikuwa dola 58. Kwa hiyo bei zilizopo sasa hivi sokoni katika soko la dunia ni zaidi ya 25% ya bei ambazo zilikuwepo kipindi cha amani, kabla Israel na Marekani hawajavamia Iran. Kwa hiyo hata kama kutakuwa na unafuu huko mbeleni, hatutarudi kule ambako tulikuwepo kabla ya vita. Na kingine ni kwamba vita imeathiri sana miundombinu ya uzalishaji wa mafuta na miundombinu mingineo, kwa mfano usindikaji wa gesi na nini, kwa sababu unajua mafuta na gesi ni product ambazo wanaita ni substitute. Kwa mtu akikosa mafuta anaenda kwenye gesi, kwa hiyo hata gesi isipopatikana mafuta yanatakiwa sana, kwa hiyo vitu vina ni substitute. Kwa hiyo bei zikipanda za gesi na
0: haya. Dakika ni 53 na ufafanuzi ndio huo. Kwa hiyo sasa ukianza sasa, kama bei imeshuka, mbona bado yale? Mimi si mtaalamu sana masuala ya usafirishaji na usafiri na bei, ila wenyewe wamesema. Mimi sasa hapa nitumie nafasi hii kusoma ujumbe wako mfupi ulionitumia hapa studio. kwa 0757536087. Paul Ndauli kutokea Kasenga, aya, shukrani sana, amesema hapo Makonda amesema kweli. Anasema dada Makonda nimemkubali kauli yake ujumbe. Aya, shukrani sana. Aya bwana, ila watu nyinyi na masiara sana. Tuko pamoja na barikiwa na vipindi vya Rock FM na AWR. Oscar Msigwa kutokea Mbeya Uyole, mtaa wa Mponja, barikiwa sana kutokea Mbeya. Tuko pamoja mpaka tamati. Jamani, kweli saluni zimekuwa za kupiga umbea. Nashukuru kiongozi kwa ushauri mzuri. Pastoni Kibona Momba Songwe, mtaa wa Ndalambo, shukrani sana kutokea Songwe. Ali Mohamed anapatikana Matyuku Singida, anapata vyema sana. Na tuko pamoja mpaka tamati wa kipindi, shukrani sana. Anasema Isaya Salanga Salaganda kutoka Igunga, asante ni sana studio kwa kutupasha habari. Haya, habari za hapo studio. Baraka Yoweza kutokea Same Kilimanjaro, ujumbe tuombe Mungu adumishe amani katika nchi yetu. Shukrani sana. Matuli kutokea Njombe, tunashukuru sana dada hapo studio kwa vipindi vizuri, shukrani kutokea Njombe. Garshon Jonas, Bwana Yesu asifiwe, toka Busunzu Kibondo, Kigoma, barikiwa. Haya, nasema Matayo Mwarabu kutokea Bihalamuro Migangos, kupamoja sana. Haya, nasema jina lake ni Isa Mauridi Malenga, wilaya na Nyumbu, kijiji cha Lukula. Nashukuru sana serikali kufanya kazi vizuri kwa ngaya, shukrani sana. Nasema nashukuru sana kutangazia kutangazia TBS kwa majina. Amon Jonas anatokea wapi? Kigoma. Haya, mingine sijaelewa. Nasema mafuta yamekuwa gumzo, hata kwenye baisikeli unalia mafuta. Chabadi Severina Daudi, hey, Chato Geita, baisikeli atumia mafuta. Haya, Masudi au Baba Tamasha kutokea Mbesa Tunduru Kusini, huyo mkurugenzi ajitahidi japo kidogo bei ya mafuta ipungue. Mhm. Haya bwana. Imefika dakika ya 56 kuelekea 57. Mimi nasema asante kwa wote ambao wamefuatana nami mwanzo hadi tamati katika habari na matukio kwa siku ya leo. Sana ni kamili neno na matumaini tutupeleka hadi pale inapofika saa 8:30. Baada ya hapo nitarudi kusoma ujumbe wako mfupi unaoendelea kutuma hapa studio. Na leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7, 2026, nitarudi kwako. Langu jina ni Sharifa Mgalulo, 0757536087. Tubarikiwe pamoja.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nipende kukaribisha tena katika kipindi bora sana, kipindi cha neno la matumaini. Naloletwa kwenu kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule hii inapatikana wilaya Ilala, jijini Dar es Salaam. Matembele ya pili, unapofika hapo utakuwa umefika katika shule hiyo. Tunamshukuru Mungu kwamba shule hii imekuwa ni baraka mkubwa sana katika maisha ya watu wengi walioko mbali na wewe unayenisikiliza. Katika mwezi huu tutakuwa na mahubiri mazuri ambayo yanakwenda kwa kipindi cha neno la matumaini. Na siku ya leo tutakuwa na mchungaji ambaye atatulisha neno la uzima. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupata kupitia namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42. Nitarudia 0703 20 70 42. Ninayezungumza sasa ni mwenyekiti wa kipindi cha leo. Jina langu ni Shafii Filimoni, nami ni miongoni mwa wafanyakazi katika shule hii ya sekondari ya Ben Habat. Kuwa pamoja nasi unapokwenda kutufuatilia katika mahubiri haya. Na kabla hatujaendelea, ningependa nikukaribishe tupate kuomba kwa ajili ya kumkaribisha Mungu awe pamoja nasi. Tufumbe macho kwa ajili ya kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Umekuwa mwema katika shughuli zetu tunazozifanya. Umekuwa mwema katika maeneo yetu ya kazi. Tunakushukuru kwa sababu mkono wako umeendelea kuwa pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Tunapokwenda kusikia neno lako kutoka kwa mchungaji, tunakusii Kristo ukae pamoja nasi. Kila atakayelisikia akiwa katika eneo lake la kazi, akiwa mahali fulani ofisini, akiwa katika vyombo fulani vya usafiri, tunakusii Mungu wa mbinguni, neno lako likapenye katika mioyo yake, naye akapate kuisikia sauti yako. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utatuongoza hata mwisho wa kipindi hiki, ni katika jina lako Yesu, amen. Nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha mchungaji kwa ajili ya neno la uzima. Bwana akubariki sana.
1: Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ametupatia wasaa huu wa kusikia neno la matumaini. Ni neema ambayo Bwana ametujalia tena kwa ajili ya kulisikia neno hili ili lifanyike baraka kwako pamoja na kwangu pia. Katika siku hii ya leo tutakuwa na neno ambalo linasema tumaini litokalo juu. Na unaweza kujiuliza maswali ya kwamba kwa nini tuwe na tumaini? Kwa nini tumaini ni muhimu? Kwa nini neno la tumaini katika wasaa huu? Kwa nini tumaini litokalo juu? Ni kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao kukata tamaa, kukatishwa tamaa kumejaa sana katika dunia hii. Unaweza ukafanya jambo kukatishwa tamaa kwamba huwezi, huna uwezo huo. Lakini pia mambo mengi ambayo yanatokea ambayo tunayaona kwa macho yetu, mengi yanakatisha tamaa. Habari ambazo tunazisikia katika masikio yetu zinakatisha tamaa, na ndio maana ni muhimu kupata neno la matumaini. Na leo katika siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, utakuwa nami tukiangalia tumaini linalotoka juu kwa Yesu Kristo ambaye amekuumba wewe pamoja na mimi. Katika kitabu cha Timotheo wa pili, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17. Ndugu msikilizaji, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na hadi ule wa 17. Karibu ndugu msomaji.
0: Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki.
1: Amina. Na kumbe ndugu msikilizaji, neno la Bwana linatuambia kwamba kumbe kila neno ambalo limeandikwa katika Biblia lina manufaa kwangu kunifundisha nifanye nini, kwa wakati gani, kwa mazingira gani. Neno la Bwana lina msaada mkubwa katika kufundisha. Tunaishi katika ulimwengu ambao walimu wamekuwa ni wengi. Iko mitandao ya kijamii, ziko sauti za watu ambazo zinatufundisha mambo mengi, lakini neno la Bwana linapaswa kuwa namba moja kutufundisha nini nifanye mimi, kwa wakati gani, na nikiwa na katika hali gani. Lakini pia neno la Bwana linaonya. Ninafurahi kusikia kwamba neno la Bwana linanipa amani ya kwamba neno la Bwana linaonya. Wakati mwingine tunadhani ya kwamba wazazi, watu fulani wanaweza akakemea kwa kuonya kwa nguvu, lakini neno la Bwana lina nguvu ya kuonya, kukemea mambo fulani ambayo hayafai katika jamii. Neno la Bwana lina mamlaka ya kuonya, lakini na Bwana linaweza kumuelimisha mtu ambaye haelewi jambo, nifanye nini, kwa nini iwe hivi. Na ndio maana tunapata wasaa wa neno la matumaini, tunapata wasaa wa kupata tumaini litokalo juu, ambalo linatufundisha, linatupatia hekima wakati ambapo inaonekana tunakuwa na watu wengine ambao hawana hekima. Unatafuta hekima kwa mtu fulani, lakini anaweza sinipatie hekima ile ambayo ninahitaji. Nahitaji ushauri, anipatie ushauri fulani, lakini ule ushauri usio na manufaa kwangu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambapo tumaini limeharibika. Tunaishi katika ulimwengu ambapo mengi ambayo tunayasikia masikioni mwetu ni habari mbaya, na ndio maneno la Bwana yanatupatia tumaini. Tuishi katika ulimwengu ambao kila tunachokiona kinakatisha tamaa, kileti tumaini, lakini neno la Bwana linaleta tumaini. Neno la Bwana linafundisha nifanye nini kwa wakati gani. Neno la Bwana pia linaonya. Wakati mwingine tunaishi katika ulimwengu ambapo wanajamii wanaweza kusema mtu huyu hasikii, mtu huyu haambiliki, tumejaribu kumuonya, tumejaribu kumwambia lakini haelewi. Lakini neno la Bwana linaonya. Tunapopata wasaa wa kulisoma, linatuonya, kwa sababu ni sauti ya Kristo ambayo inazungumza nami, inazungumza nawe ndugu msikilizaji ambaye unanisikia masaa haya. Neno la Bwana linafanya sehemu kubwa sana ya kutupatia mwongozo na tumaini. Wakati mwingine pia tunatamani kupata mwongozo kutoka kwa watu ambao tunawatadhamia kwamba watatupatia mwongozo, aidha ni wazazi, ni watu fulani wa karibu ambao tunaamini wanatupatia mwongozo mzuri, lakini mwisho wa siku wanatuachia vidonda katika mioyo yetu, kwamba sikudhani ya kwamba mtu ambaye namtarajia anaweza kufanya kitu kama hiki, kimenikatisha tamaa, kimenivunja moyo. Lakini neno la Bwana katika masaa haya, tumaini litokalo juu, neno la Bwana linatuambia kwamba neno la Kristo, yaani Biblia, linatupatia mwongozo. Na wakati mwingine pia tumewategemea ma role model fulani, ya kwamba natamani niwe kama fulani, natamani niwe kama fulani jinsi alivyo, na baadaye nikasikia habari mbaya kumuhusu, nikakata tamaa kwamba sikudhani kama mtu fulani angefanya kitu kama hiki. Neno la Bwana nasema Kristo, tunapaswa kujifunza kwa Kristo, tunapaswa kujifunza kwa Kristo alivyoishi, alivyoongea na watu, yeye kuwa kama kioo chetu, role model wetu. Tukihitaji hekima, tunapaswa kuitafuta katika neno la Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye ana hekima kuliko wanadamu wote. Lakini katika kitabu cha Isaya, kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 105, neno la Bwana linasemaje?
0: Neno la Bwana linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.
1: Neno la Bwana ni taa na ni mwanga. Tunaishi katika ulimwengu ambao, ndugu msikilizaji, utakubaliana nami ya kwamba kuna nyakati tunaona giza. Kila ninacho unachokifanya ni mambo ya kiuchumi, unaona giza, huoni mwanga. Lile ambalo unatamani ulifanye, unapotamani kushia na mtu fulani, haoni mwanga na yeye. Wakati fulani tunapita katika nyakati za magonjwa, haoni mwanga katika ugonjwa, kwamba Mungu, nimepita katika mapito ya ugonjwa kwa muda mrefu, haoni mwanga. Wakati mwingine ni mapito ya kielimu, unapita katika mapito ya kielimu ambapo hauoni mwanga katika elimu. Umejaribu lakini unafeli siku baada ya siku, unafeli siku baada ya siku, unafeli siku baada ya siku, unafeli, hauoni mwanga kabisa. Unakata tamaa kwamba hivi kweli ninaweza nikaendeleza, ninaweza kuendeleza elimu yangu. Wakati mwingine changamoto za kiuchumi zinakatisha tamaa, hauoni mwanga, ya kwamba kwa biashara jinsi inavyoenda, sidhani kama nitakizi mahitaji, kazi yangu naoifanya ofisini, sioni mwanga ya kwamba ninaweza nikaitegemeza familia, sioni mwanga katika hili, ni katika kilimo, sioni mwanga, msimu huu umekuwa ni mbaya, sioni mwanga, ninajaribu ninalima, sioni mwanga. Wakati mwingine pia ni watoto wanakuwa katika malezi, haonekani mwanga, na hata kukata tamaa, na hata wazazi wengine vilio mahali vinasikika, nimenawa mikono kwa mtoto huyu, kwa kweli sioni mwanga kwa mtoto huyu, nimekata tamaa hata kumsomesha, sioni mwanga kabisa, sioni mafanikio, kama kuna mafanikio ndani yake, jinsi anavyofanya, jinsi anavyoongea, Sioni mwanga. Wakati mwingine pia kuna watu ambao tunawatadhamia kwamba watatupatia mwanga katika maisha yetu, watatupatia tumaini katika maisha yetu, lakini wanatukatisha tamaa. Nikutie moyo masaa haya ndugu msikilizaji, ya kwamba neno la Bwana ndio mwanga ambao tunapaswa kuwakisi katika maisha yetu. Pale ambapo unakata tamaa, biashara haiendi. Pale ambapo unakata tamaa ni katika mwenendo wako, ya kwamba mwenendo wangu haukubaliki na jamii, jamii imenikataa, lakini hauoni mwanga, liko neno la Bwana ambalo linaangaza kwa kila mtu. Kwa sababu na hata neno la Bwana linatukumbusha kwamba katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, wa naomba usome Yohana sura ya 3 mstari wa 16, neno la Bwana lina, kuna neno la tumaini pale ambalo linatupatia. Ndugu msomaji, karibu.
2: Biblia inasema
1: Yohana 3:16,
2: kwa maana jinsi hii
1: Mungu aliupenda ulimwengu wote. Hasemi kwamba alimpenda mtu fulani, alipenda watu wa sehemu fulani, alipenda watu wa taifa fulani, ulimwengu, dunia nzima, ndio.
2: Hata akamtoa mwanae pekee.
1: Akamtoa mwanae pekee, yani Yesu Kristo,
2: ili kila mtu amwaminie asipotee,
1: ndio,
2: bali awe na uzima wa milele.
1: Amina. Hata wakati ambapo ninakata tamaa, mwenendo wangu haukubaliki, jamii hainikubali jinsi nilivyo, lakini Kristo anasema kwamba pale ambapo unaona giza, yeye alikuja kuangaza ulimwengu, ili kwamba kila mtu anayeamini ya kwamba yuko Yesu, kila mtu anayeomba kwa jina la Yesu, kila mtu ambaye anamkiri Kristo kwamba anaweza kunyosha mapito yake, akaone mwanga, akapate tumaini linalotoka juu kwake. Kwa sababu matumaini ambayo tunayapata yanakuwa ni ya muda mfupi. Unaweza ukawa na changamoto, watu wakakutia moyo kwamba usijali, utafanikiwa, ni ya muda mfupi na baadaye inatoweka. Wakati mwingine tunahitaji ni changamoto mbalimbali za kufiwa na wapendwa wetu, tunapata tumaini kwa watu, lakini linatoweka kwa muda, halikai kwa muda mrefu. Wakati mwingine tunapitia magumu, ni katika ufugaji, ndugu msikilizaji, ni katika kulima, unapata hasara, changamoto mbalimbali, watu wanakutia moyo, usijali, ilitokea hata kwa fulani, ilikuwa ni hivi na hivi, lakini pia naye alifanikiwa, lakini tumaini lile linapotea tena kwa ule muda, unakata tamaa. Na hata nafika sehemu watu wanakuambia mtu huyu hafai, yani hana baraka, lakini neno la Bwana linasema Kristo alikuja ulimwenguni kwa wewe ambaye uko mjini, kwa wewe ambaye uko mjini, kwa wewe ambaye uko shambani, kwa wewe ambaye uko nyumbani, kwa wewe ambaye umelala, kwa wewe ambaye sasa hivi uko katika shughuli yako ambayo unafanya, Kristo alikuja kwa ajili yako. Na pale ambapo unakata tamaa na watu kutonikubali, haimaanishi kwamba Kristo hajanikubali. Pale ambapo nakuwa sipati mwanga, sipati tumaini, haimaanishi Kristo amekosa matumaini, ila anahitaji kusikia sauti yangu, anahitaji kusikia sauti yako, ndugu msikilizaji, ukikiri kupitia vinywa vyako ya kwamba sasa hapa nilipofika siwezi jambo lolote, ninahitaji tumaini, ninahitaji neno la matumaini, ninahitaji tumaini litokalo juu kwa Yesu Kristo, ili liweze kunisaidia katika maisha yangu. Na nikutie moyo ya kwamba haijalishi umekatishwa tamaa kiasi gani, neno la Bwana lipo kwa ajili yako, lipo kwa ajili yangu. Haijalishi umepita katika mapito mazito kiasi gani, neno la Bwana, neno la matumaini linatukumbusha wakati huu ya kwamba Kristo alikuja ulimwenguni ili kila mtu atakaye mkiri na kumkubali aweze kupata tena tumaini la juu, aweze kupata tumaini linalotoka kwake, aweze kuhuishwa tena nafsi yake upya na kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na ndio maana katika mwezi huu mzima tutakuwa tukipata maneno ya matumaini. Katika wakati wote huu tutakuwa tukipata maneno ya matumaini mbalimbali ambayo neno la Bwana limeafunua kwetu, ya kwamba haijalishi tunaishi katika ulimwengu ambao umeharibika, Hajalishi tunaishi katika ulimwengu ambao wakati mwingine habari tunazozisikia si njema kwetu, si njema kwako, zinakukatisha tamaa, zinanikatisha tamaa, lakini bado liko tumaini ambalo linatoka kwa Mungu mbinguni, ambalo miaka na miaka neno hili halijawahi kupitwa na wakati, mizazi hadi vizazi neno hili imekuwa tumaini kwa watu maelfu. Haijalishi tunapitia nyakati ngumu, haijalishi tunaona giza, lakini neno la matumaini lipo kwa ajili yangu, lipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kunitia moyo, kwa ajili ya kutia moyo. Na ndio maana Kristo akasema katika Yohana sura 3:16 kwamba alikuja katika ulimwengu mzima ili kila mtu atakayemkiri asipotee. Kwa maneno mengine, Yesu anatamani kila mtu aweze kuokolewa jinsi alivyo. Haijalishi wanadamu wanamuona hafai, lakini Kristo anasema njoo jinsi ulivyo, nimekuja kwa ajili yako, ili anipatie tumaini, akupatie tumaini linalotoka juu. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 8 na mstari ni wa 20, Isaya sura ni ya 8 na mstari ni wa 20, neno la matumaini linasemaje?
2: Biblia inasemaje? Na waenende kwa sheria.
1: Na ushuhuda.
2: Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hilo. Bila shaka kwa hao hapana asubuhi.
1: Kwa maneno mengine, ikiwa nitapokea matumaini mengine ambayo hayajajengwa katika neno la Mungu, inamaanisha hakuna asubuhi. Kwa maneno mengine ni kwamba hakuna furaha, hakuna tumaini tena. Kuna kukata tamaa, kuna kulia ya kwamba sikujua kama angenishauri hivi, sikujua kama nilimtegemea, sikujua kama kingetokea kitu cha design kama hii. Lakini ndio maana neno la Bwana katika kitabu cha Isaya, kinywa cha Kristo kinasema hivi. Neno la Bwana linasema kwamba ikiwa tumaini nitakalo lisikia halitokani na neno la Bwana, inamaanisha litakuwa la muda mfupi na hakuna asubuhi. Ikiwa tumaini nitakalo liona halijajengwa katika neno la Bwana, hakuna asubuhi kwangu, hakuna furaha kwangu. Ikiwa ni tumaini kwa watoto wako, kwa ndugu zako, kwa marafiki zako, matumaini yetu hayatajengwa katika neno la Bwana, hatuko salama. Ndugu msikilizaji, ikiwa ni kazi uliyoko nayo, tumaini lake sio Kristo, bado hakuna furaha, hakuna asubuhi katika hilo. Kumbe neno la Bwana linatuhusia kwamba ninapofanya jambo lolote, ikiwa ninasoma, tumaini langu linapaswa kuwa Kristo, kwamba Yesu ndiye mshindi wangu. Ikiwa ninalima, ninapaswa kukumbuka ya kwamba tumaini langu liko juu kwa Yesu Kristo. Ikiwa ninaugua, upo kitandani, ndugu msikilizaji, umekata tamaa, unapaswa kukumbuka tumaini lako, licha maumivu kuwa makali, licha ya kuchoka kutumia dawa, lakini tumaini lako lipo kwa Yesu Kristo, ambaye aliruhusu uwepo duniani kwa mapenzi yake. Ikiwa unapitia changamoto kazini, mambo ni magumu, hauoni nuru, tumaini lako, ndugu msikilizaji, linapaswa kuwa kwa Yesu Kristo, ila si kwa watu. Ikiwa ni watoto, ukiwa unawaona jinsi walivyo, hawaleti tumaini, jinsi wanavyokuwa, mambo wanayoyafanya, kumbuka ndugu msikilizaji, unapaswa kuambia kwamba matumaini yenu watoto yanapaswa kuwa kwa Yesu Kristo pekee. Ikiwa matumaini yetu yatakuwa nje ya neno la Mungu, Biblia imetuweka wazi ya kwamba hatuna tumaini lolote. Wakati mwingine pia tunatumaini ya kwamba vitu nilivyo navyo, kwa mali nilizo nazo, hakika zitanipatia furaha. Na hata wakati mwingine tunasema kwamba Mungu akinibariki nikipata mali kadhaa, basi ninahisi nitakuwa na furaha. ninahisi nitakuwa na matumaini. Ninahisi nikifanikiwa kielimu, elimu yangu ikiwa juu, nitakuwa na hata maneno ya matumaini kwa watu wengine. Nitakuwa na tumaini ndani ya moyo wangu. Wakati mwingine tunajaribu kufikiria kwamba endapo nitakuwa na mafanikio fulani, endapo jamii itanichukulia kwa namna fulani, nitakuwa na matumaini makubwa ndani ya moyo wangu. Endapo mtu fulani watanipa heshima fulani, nitakuwa na matumaini katika moyo wangu. Lakini Biblia inatukumbusha katika masaa haya ya kwamba hayo yote ambayo, ndugu msikilizaji, unayafanya, hayo yote ambayo unayasikiliza, kama hayatajengwa katika neno la Bwana ambapo tumaini linapatikana, ni hakika ya kwamba hakuna asubuhi. Kwa maneno mengine, yote ambayo ni utayafanya, yote ambayo nitayafanya, ndugu msikilizaji, kwa mikono, yote ambayo tutajishughulisha nayo, kama hayatakuwa na tumaini litokalo juu, kama hayatakuwa na neno la tumaini lililojengwa katika Biblia, kila tunachokifanya ni bure. Hata tukivipata, bado hatutapata ile tumaini linalotoka juu, yani la Yesu Kristo kupitia neno lake takatifu. Ikiwa, ndugu msikilizaji, tutatafakari pia, wakati mwingine tunatafakari kama binadamu, ikiwa tafakari zetu hazitakuwa hazina tumaini litokalo juu, tutakuwa na sonona ndani ya mioyo yetu, na hata wakati mwingine kufikiri mambo ambayo Kristo hakutadhamia kwamba yatatokea katika maisha yetu, kwa sababu tu tumetoka nje ya misingi ya neno, yani neno la matumaini linalotoka kwa Kristo. Nikutie moyo, ndugu msikilizaji, popote ulipo, ya kwamba haijalishi unaishi katika jamii ya design gani, haijalishi unakata tamaa kiasi gani, nikutie moyo kwamba liko tumaini ambalo linatoka juu kwa Yesu Kristo. Tumaini hilo halikatishi tamaa. Tumaini hilo ni la kudumu ndani ya mioyo yetu. Tumaini hilo halijai kumkatia mtu tamaa. Haijalishi ulimwengu umeniona vipi, haijalishi ulimwengu umekuona vipi. Na tumaini hili linanikumbusha na linakukumbusha, ndugu msikilizaji, ya kwamba haijalishi nitakuwa na matazamio yangu kiasi gani kama mwanadamu, haijalishi utakuwa na matazamio yako kiasi gani makubwa ambayo unatamani uyapate, sio dhambi kuyapata, lakini matumaini hayo kama yatakuwa hayana tumaini litokalo juu, yani la Yesu Kristo ambalo limejengwa katika neno lake, nikukumbusha kwamba bado hakuna tumaini, bado ni kilio mwishoni. Neno la Bwana katika wakati huo likafanyike baraka katika moyo wako. Neno la Bwana katika wakati huu likakupatie tumaini litokalo juu. Neno la Bwana likakuongoze. Tumesoma kwamba neno la Bwana ni mwanga, likafungue mwanga palipo na giza. Neno la Bwana linakemea, likaonye pale ambapo sauti za wanadamu haziwezi kuonya. Neno la Bwana likakemee na likaonye. Neno la Bwana likaonyeshe mwanga pale ambapo kuna kukata tamaa na kuna giza nene, ambako mwanadamu hawezi kutia moyo, ambako mwanadamu hawezi kuthamini chochote. Neno la Bwana likawe mwongozo katika maisha yako, ndugu msikilizaji. Wakati ambapo naona kwamba kwa kumwangalia mtu fulani, kwa kweli maisha yake yananivutia, lakini baadaye baada ya kusikia kwamba imetokea hili ukakata tamaa, neno la Bwana likawe mwongozo tangu sasa na likaweke tumaini katika moyo wako. Neno la Bwana likawe role model wakati ambapo unatafuta mwongozo ya kwamba katika hili nifanye nini. Basi chukua Biblia yako takatifu na isome kwa kupiga magoti, mwambie Kristo, ninaomba unipatie mwongozo wako. Kristo, ninaomba unipatie mwongozo katika hili ambapo tumaini limekosekana. Kristo, muombe Yesu, ninaomba unipatie tena tumaini jipya katika moyo wangu. Na ndugu msikilizaji, Mungu akuongoze katika kila jambo ambalo unalifanya, ukapate tumaini linalotoka juu.
2: ukapate tumaini katika mapito yako yote. Ikiwa ni mapito ya furaha, tumaini na furaha itokayo juu kwa Yesu Kristo ikajaze moyo wako. Ikiwa ni mapito ya huzuni unayoyapitia, tumaini na furaha itokayo kwa Kristo ikajaze moyo wako. Ikiwa ni katika mapito ambayo hujui nini nifanye, mambo yote haeleweki, nini nifanye, kipi kitakuwaje, kitakuwaje, mpendwa msikilizaji, tumaini litokalo juu likajaze tena moyo wako, kwa sababu Kristo ameahidi kwa kila atakayemwamini na kusema Yesu anaweza, akapate tumaini, akapate furaha inayotoka juu. Ninakuombea baraka na neema ya Kristo iambatane pamoja nawe popote pale ulipo. Tunaweza tukapata wasaa tukaomba ili ya kwamba neema na neno tumaini linalotoka juu likajaze moyo wako tena masaa haya. Basi na tuombe. Ndugu msikilizaji, Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wasaa huu ambao umetupatia. Ninakushukuru kwa ndugu msikilizaji ambaye wasaa huu amesikia neno lako na tumaini. Ninamuombea ndugu msikilizaji aliyoko kijijini, aliyoko mjini, aliyoko sehemu yoyote ile ambapo anasikia neno la tumaini, ambaye anapitia mapito ya huzuni, ninakuomba Yesu, tumaini linalotoka juu kwako kupitia neno takatifu likajazilize moyo wake. Kwa ndugu msikilizaji ambaye anapitia changamoto ya magonjwa, anapitia changamoto ya kukata tamaa, tumaini linalotoka juu likajaze moyo wake. Ndugu msikilizaji ambaye anapitia wakati ambao hajui nini cha kufanya, haelewi mambo jinsi yalivyo, ninakuomba Yesu ya kwamba tumaini linalotoka juu likamuongoze, kwa sababu neno lako ni muongozo katika maisha yetu. Msikilizaji ambaye haoni nuru, neno lako ni taa, likamuongoze wasaa huu kwa utukufu wa jina lako. Kwa ndugu msikilizaji ambaye yuko mbali wasaa huu, ninamuweka mikononi mwako, ambaye anatamani kupata neno lako la tumaini, ninakuomba Yesu mpatie neema ya kusoma neno lako, ambapo atapata maneno mazuri ya matumaini yanayotoka kwako. Neema ya Bwana inatosha katika maisha yetu, na tunaomba haya tukiamini kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki sana. Karibu pia katika siku nyingine ambapo tutachunguza, tutaendelea kuangalia neno la matumaini. Ikiwa una swali lolote, ikiwa unahitaji tuombe pamoja, basi usite kututafuta kwa namba za 0703 20 70 42, 0703 20 70 42, na Mungu akubariki.

Ndugu, tafuta ufalme wa Mungu kwanza, vingine vyote tutazidishiwa. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio kwa kuendelea kuambatana nasi. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini, matumaini yangu limekusogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na umeweza kubarikiwa vyema. Endelea kutumia ujumbe wako, umebarikiwa vipi na neno la matumaini, nami nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma. Kwa sasa barikiwa na nyimbo mbalimbali na Mungu.

Naelekea katika sikukuu zetu za vibanda na wengine tayari wameshaanza, alafu kama makambi, basi tuzidi kumomba Mungu makambi ya mwaka huu yakatusogeze, makambi ya mwaka huu yakatubadilishe. Kila ambapo unaenda kushiriki kambi kwa mwaka huu, basi muombe Mwenyezi Mungu, mwambie kambi hili ambayo unaenda kushiriki mwaka huu, basi likaweze kunibadilisha, kunisogeza jirani na uso wa Mungu, na Mungu akubariki sana.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM kwa kuendelea kuambatana nasi. Nimerejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi na kukuaga kabisa. Anasema Hazish Kamdela wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru, kijiji cha Ligunga. Neno la matumaini la leo nimelipenda sana na liko vizuri. Ni kweli kukata tamaa sio vizuri. Hebu tumtumaini Mungu, yeye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Asante sana Azishi kwa ujumbe wako mzuri. Anasema amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe tusome Zaburi 27 mstari wa kwanza. Asante sana katuachia na kifungu hapa cha neno kwamba tusome Zaburi 27 na mstari ule wa kwanza. Asante sana msikilizaji mpaka kufika hapa. Mimi sina la ziada kwa niaba yake Sharifa Mgalua, langu jina ni Stumai Mbawala, lakini kumbuka saa 9 kamili basi utabarikiwa na taarifa ya habari baadaye na kuendelea na vipindi mbalimbali. Mungu akubariki sana kwa kuchagua AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Baki hapo hapo uzidi kupata mibaraka. Langu jina ni Stumai Mbawala.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Musoma. Kwanza muktasari wake. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Sophia Jongo, amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi kunapojitokeza migogoro ndani ya familia. Msajili wa baraza la famasia, mfamasia Magige, amesema kuanzishwa kwa ofisi za kanda sita za baraza hilo kumeongeza ufanisi katika usajili, usimamizi na udhibiti wa taaluma za famasia pamoja na huduma za madawa nchini. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika, Africa CDC, kimeonya kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina ya Budamol yako hatarini kuporomoka.

0: Habari kamili. Geita. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Sophia Jongo, amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi kunapojitokeza migogoro na kutokuelewana ndani ya familia ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayotokana na migogoro ikiwemo mauaji yanayochochewa na wivu wa kimapenzi. Kamanda Jongo ametoa wito huo wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Bulela, manispaa ya Geita, katika mkutano wa hadhara uliolenga kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi wa katika kudhibiti uhalifu. Katika hatua nyingine, Kamanda Jongo amewasisitiza wananchi wanaokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali kutotoa fedha ili wapate dhamana, akieleza kuwa dhamana inayotolewa na jeshi la polisi ni bure na mtu yeyote anayedai fedha atafanya kitendo kisicho halali. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu na vitendo vinavyokiuka sheria kwa wakati ili kulinda usalama wa jamii na kuimarisha amani katika mkoa wa Geita. Dar es Salaam. Msajili wa baraza la famasia, mfamasia Magige, amesema kuanzishwa kwa ofisi za kanda 6 za baraza hilo kumeongeza ufanisi katika usajili, usimamizi na udhibiti wa taaluma ya famasia pamoja na huduma za madawa nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina ya wahariri na waandishi wa habari iliyofanyika katika maabara kuu ya serikali Mabibo jijini Dar es Salaam, mfamasia Magige amesema hatua hiyo inawezesha baraza kuwafikia wadau kwa urahisi na kusimamia utekelezaji wa sheria, kanuni na miongozo ya utoaji wa huduma za dawa katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa takwimu za baraza la famasia mwaka 2015, kulikuwa na wataaluma 1264, maduka ya dawa 1116, vyuo vilivyoidhinishwa 519, wafamasia 677, mafundi dawa sanifu 1250 na mafundi dawa wasaidizi watatu. Semina hiyo ya wahariri na waandishi wa habari imelenga kuongeza uelewa wa habari kuhusu majukumu ya baraza la famasia, usimamizi wa huduma za dawa nchini na nafasi ya vyombo vya habari katika kutoa elimu sahihi kwa jamii. Na hatimaye Manyara. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amempa siku 14 mkandarasi anayejenga barabara ya Mbulu Haydom kufikisha vifaa vyote vya ujenzi vinavyohitajika katika eneo la mradi kama mkataba unavyoeleza. Ulega ametoa maagizo hayo wakati alipokuwa katika ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara hiyo ambayo kampuni ya GNGO Engineering ya China inajenga kipande cha lami katika barabara ya Labei Haydom chenye urefu wa kilomita 25 kwa lami. Wakati akitaka kupewa taarifa ya mkandarasi, waziri huyo ameelezwa kuwa takribani 50% za vifaa tayari viko eneo la tukio, taarifa ambayo Ulega amesema haikuwa na ukweli kwa sababu nyaraka zinaonyesha ni 33% tu ya vifaa ndio imefikishwa katika eneo la mradi. Ulega ameongeza kuwa swala la ubora halihitaji mjadala, hivyo watendaji kusimamia na kukagua wazingatie ubora wa ufanisi katika kila hatua ya ujenzi wa barabara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina ya Budamol yako hatarini kuporomoka bila ufadhili wa haraka. Ikipongeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumrazi, ikipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachunguzi wa kimatibabu na washirika wa maendeleo wamezindua na majaribio ya matibabu wiki hii ili kutathmini ufanisi wa tiba ya virusi vya Ebola aina ya Budamol katika eneo la afya la Bunia nchini DRC. Afrika CDC imetoa wito kwa kutolewa kwa haraka dola za Kimarekani milioni 18 ili kuziba pengo la ufadhili uliokwamisha utafiti muhimu ulio tayari kuanza. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jane Kusea ameelezea kutoweka kwa chanjo maalum ya matibabu ya aina hiyo kama changamoto muhimu zaidi ya kutendaji inayoathiri mwitikio unaoendelea wa Ebola. Teheran. Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Irani wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nyuklia, pande zote mbili zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Irani na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya kukamilisha na kuzuia mapigano ya Mashariki ya Kati. Makubaliano hayo yanaitaka Irani kuondoa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani ya kudumu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita SACP Sofia Jongo amewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi kunapojitokeza migogoro ndani ya familia. Msajili wa baraza la famasia mfamasia Magige amesema kuanzishwa kwa ofisi za kanda 6 za baraza hilo kumeongeza ufanisi katika usajili, usimamizi na udhibiti wa taaluma za famasia pamoja na huduma za madawa nchini. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ya Afrika CDC kimeonya kwamba majaribio ya kimatibabu ya tiba ya virusi vya Ebola aina ya Budamol yako hatarini kuporomoka. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi pindi takavyotimu saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini sambaza tumaini kila kona.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama unaungana nasi sasa, tupo katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Uko pamoja na mimi mtangazaji wako Aroko Malon, nikikupitisha katika yale machache msikilizaji ambayo unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ikumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela, msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Zako ni kweli hazikufai. Sasa mazingira
0: katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, chemsha bongo ipo tayari kwa ajili yako. Chagua la Mswahili, msikilizaji, lipo hapo kwa ajili ya wewe msikilizaji kutumia ujumbe wako mfupi na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pale mwisho kabisa tunakuwa na kiti cha ugenini, ambapo tunakuwa kuna mgeni ambaye tunakuwa tunazungumza naye mawili matatu. Tunakuwa na mada siku hiyo kwa ajili ya kupanua wigo wa mawazo, lakini pia kufikisha ujumbe kwa adhara, msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa maneno haya, msikilizaji, ninakukaribisha katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa huu mzuri wa chemsha bongo, msikilizaji. Namba yetu ni 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Msikilizaji, ungepiga simu yako hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali zuri kabisa ambalo nimeandaa siku hii leo kama chemsha bongo ya siku hii leo.

Advent Celestio na wimbo wao mzuri kabisa unasema Mvuvi. Msikilizaji, ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu cha siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza a cappella. Basi unapotuma ujumbe wako mfupi katika chaguo lile la Mswahili, basi tutume ujumbe wako kuomba wimbo ule wa a cappella ambao unatamani kusikia siku hii ya leo. Lakini msikilizaji, kumbuka kwamba tupo katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Hapana, sio kiti cha ugenini. Tuko katika wasaa mzuri wa chaguo tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo, msikilizaji. Kumradhi, ni chemsha bongo. Piga simu yako hapo, mimi nipo tayari kukuuliza swali na wewe msikilizaji kujibu kama vile ambavyo swali linahitaji wewe ujibu. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri wakati unafanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 20.

Sikilizaji wa EWR Tanzania, nipo hapa Roko Malon kwa ajili ya kupokea simu yako. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania,

0: wa AWR Tanzania. Sasa niko tayari kupokea simu yako na ninaona kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Naongea na Rambu kutoka Biaramlo.
0: Kutoka Biaramlo, karibu sana. Naitwa Aroko Malon.
1: Asante sana.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho unanunuliwa? Yaani kinanunuliwa kwa ajili yako. Sawa? Kikishanunuliwa kwa ajili yako, wewe mwenyewe bado hautakitumia japo wewe kimenunuliwa kwa ajili yako. Hai. Wasalimie Biaramlo huko. Unaona amekuja kwa bashasha na ameondoka bila kutoa taarifa kwamba anaondoka. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga na simu nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, okay, naona ametoweka hapa, lakini mimi nipo hapa tayari kwa ajili ya kupokea simu yako siku hii leo, nikiwa naendelea kukubariki na wimbo mzuri kutoka kwao, Sonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Salvatore
0: kutokea Arusha. Salvatore, karibu sana.
2: Ndio.
0: Swali linasema ni kitu gani ambacho unanunuliwa? Ukishanunuliwa bado wewe hautaweza kukitumia. Kinanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe hautaweza kukitumia.
2: Mtoto.
0: Si sawa, mtoto anunuliwi. Jaribu tena wakati mwingine. Simu ya msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Yes, habari?
3: Salama tu.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naongea na Francis, nipo Moshi hapa.
0: Kutokea Moshi, swali umelisikia ama nirudie? Swali umelisikia ama nirudie? Haya, swali linasema hivi, ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako? Lakini wewe mwenyewe tena, kwa sababu hata kama kimenunuliwa kwa ajili yako, wewe bado hautakuja kukitumia. Hai. Huyo naye amechemka. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga nambari 0711287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, mimi nitapokea, nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Nambari yetu ni 0711287828. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea pande zipi?
4: Kwa majina naitwa Mama Edison, niko Masanza.
0: Kutokea Masanza, karibu sana. Haya, uko tayari kujibu swali la siku hii leo?
4: Ndio.
0: Umelisikia au nirudie?
4: Ndio.
0: Nirudia, umelisikia?
4: Sijasikia, rudia.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako au kitanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe hautakuja ukitumie? Japo kuwa kimenunuliwa kwa ajili yako.
4: Mimi niseme ni Biblia.
0: Haya, msikilizaji, endelea kujaribu tena bahati yako wakati mwingine. Jibu si sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naona Yohana, natokea Moshi.
0: Yohana kutokea Moshi, karibu sana. Swali linasema ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako lakini hautakuja kukitumia hata siku moja?
5: Labda tu ni jaribu jeneza.
0: Msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeweza kufanikiwa kupata swali la kwanza siku hii ya leo. Jeneza ndio kitu ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe mwenyewe hauwezi kukitumia. Kwa maana ya kwamba mtu akishakufa hajui neno lolote. Tuma salamu zako tatu, msikilizaji, kwa wale marafiki wapendao.
5: Sabato wote katika dunia yote hii wapate salamu zangu.
0: Naam.
5: Salamu zangu za pili na wasalimia washiriki wote wa kanisa la Marwa. Na salamu zangu za tatu na jamaa yuko Wedaru pale, anaitwa Bwana Jofu. Salamu zangu.
0: Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, na jaribu tena swali lingine kwa wakati mwingine.
5: Asante sana.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tumemalizana swali la kwanza. Sasa tunaelekea katika chemsha bongo ya pili, msikilizaji wa EWR. Endelea kupiga namba yako, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji ukipiga hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo niko tayari kwa ajili yako msikilizaji siku hii leo. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Kwema kwema.
0: Kwema bwana, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Hapa naongea na Pantaleo Benedict Masoe kutoka wilaya Rombo mkoa wa Kilimanjaro.
0: Kutokea wilaya Rombo mkoa wa Kilimanjaro. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Naam.
0: Kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo Dio. Hicho kitu kinazidi kupungua. Ni nini?
1: Kadri siku zinavyozidi kwenda,
0: kadri unavyozidi kukirefusha, ndivyo kinavyozidi kupungua.
1: Maisha.
0: Msikilizaji, barikiwa sana kwa kuweza kupata swali la pili siku hii ya leo. Makofi mengi mengi kwa ajili yako. Tuma salamu tatu kwa wale marafiki wapendao wanaokusikiliza pia kupitia AWR Tanzania.
1: Kwanza napenda kumtumia kakaangu Paterni akiwa Arusha, maeneo ya Kijenge. Ya pili napenda kumtumia rafiki yangu mpendwa kitenge changu mama watoto akiwa Sakina, mama Rozi.
0: Ndio.
1: Ya nne bila kumsoma mamangu mpendwa Teresia Benedict akiwa maeneo ya Rombo Mkuu.
0: Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza AWR Tanzania, na usichoke kujaribu, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji.
1: Asante, Mungu atangulie.
0: Hai. Hivyo ndivyo msikilizaji tunavyozidi kusonga mbele. Leo amebahatisha kweli kweli yani. Lakini na wewe msikilizaji usiache kujaribu kwa kupitia kwa kupiga namba 0711 287828. Best ever a cappella tupanda mapema. Hawa ni The Voice kutokea jijini Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unapiga simu yako kupokea unaendelea kupiga simu yako kwa ajili ya swali lingine la Chemsha Bongo siku hii leo.

0: Hello?
1: Hello?
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Christina Ngola, natoka Karatu.
0: Haya. Ni swali gani ambalo ukijibu ndio, jibu linakuwa hapana? Au jibu linakuwa si kweli? Na ukijibu hapana, jibu linakuwa kweli?

0: Haya, haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya, tunasonga mbele msikilizaji, swali lingine liko mezani kwa ajili yako. Msikilizaji kwenye line, hello?
1: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Mane Samuel Johnson kutoka Kidete Mlimani.
0: Ni swali gani ambalo ukijibu ndio linakuwa hapana na ukijibu hapana ndio linakuwa ndio?
1: Samahani, naomba urudie.
0: Ni swali gani ambalo ukiulizwa ukijibu ndio ndio inakuwa hapana na ukijibu hapana ndio inakuwa ndio?
1: Swali gani ambalo ukiulizwa jibu ni ndio, na swali gani ukiulizwa jibu hapana?
0: Sio hivyo. Swali gani ambalo ukiulizwa ukijibu ndio unakuwa ndio umesema hapana, lakini ukijibu hapana ndio unakuwa umesema ndio? Haya, jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello? Kwenye line, hello?
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Unaongea na Oscar, niko Moshi hapa.
0: Oscar kutokea Moshi, umelisikia swali au nirudie tena?
2: Swali nimelisikia.
0: Haya, majibu yake.
2: Jibu lake
0: ni swali lipi hilo? Haya, huyu kashindwa. Tunapokea simu ya msikilizaji mwingine. Hello? Hello?
3: Hello?
0: Msikilizaji kwenye line, hello? Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
3: Naongea na Dingu, napatikana panda za Kondoa Kiteo.
0: Kongowe?
3: Kondoa.
0: Aha, Kondoa. Swali linasema, ni swali gani ambalo ukiulizwa, sawa, ukijibu ndio ndio itakuwa hapana na ukijibu hapana ndio itakuwa ndio?
3: Mwanangu, hilo ni gumu, hilo nimechemuka hivyo.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine mwanangu. Tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Hai, huyu naye katoweka. Itakuwa ameshindwa kujibu swali kwa sababu ametoweka. Hai, na mimi simuachi salama. Chukua hiyo. Msikilizaji endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa hapa AWR Tanzania, hasa kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kujaribu bahati yako. Ikiwa ninahitaji simu mbili tu ili tuweze kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika chaguo lile la Mswahili. Bado tuko kwenye chemsha bongo, msikilizaji, bado una nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 2878 28.

Nambari ni 0711-2828-2828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, Chemsha Bongo iko tayari kwa ajili yako wewe kuijibu siku hii ya leo. Endelea kupiga simu yako msikilizaji, kabla hatujaenda katika hatua ya pili, hatua ya chaguo la Mswahili. Barikiwa.

0: Haya, naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Ngoja tupokee na tuone anatuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani? Unatokea pande zipi?
1: Naitwa Yohana Zablon kutoka hapa Igunga.
0: Kutokea Igunga Tabora, eh?
1: Yeah.
0: Naam, karibu sana. Swali linasema.
1: Naam.
0: Swali linasema hivi.
1: Yeah.
0: Ni swali gani ambalo ukiulizwa, ukijibu ndio ndio hapana, na ukijibu hapana ni ndio?
1: Hapo nikijibu.
0: Oh, see. Hai. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa chaguo. Sorry, wachemsha bongo msikilizaji. Simu ni moja tu ninahitaji kwako wewe msikilizaji tuweze kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri kabisa.

Haya, msikilizaji, nimeona swali hili limekosa majibu. Sasa leo nataka nijibu kama ifuatavyo. Kitu ambacho, swali ambalo msikilizaji ukiulizwa, yani ukisema hapana, sasa ndo tuna inaashiria kwamba ni sawa. Lakini ukisema ndio inaashiria si sawa. Mtu akikuuliza, "Je, unadanganya?" Hebu jiulize, "Je, unadanganya?" Ukijibu ndio, maana yake ndio hauko sahihi. Yani hauko sahihi. Na ukijibu hapana, ndio uko sahihi. Si ndio hivyo? Yani umefanya kitu, alafu baadaye unamuelezea mtu, alafu mtu anakuuliza, "Je, unadanganya?" Ukisema hapana, maana yake ndio. Na ukisema ndio, maana yake si ndio. Sio, yani ndio hapana. Kwa hiyo iko vice versa hapo, msikilizaji. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Marlon, endelea kusalia hapo kwenye radio yako pendwa kabisa EWR Tanzania, ukiwa unasikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa EWM Radio Tanzania, kipindi ni Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, kama unaungana na sisi, yes, kipindi ndio hicho hapo ambacho kiko hewani kwa sasa hivi. Naitwa Rocco Malo, msikilizaji wa EWM Radio Tanzania. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Na sasa tuko katika wasaa mzuri kabisa, wasaa wa chaguo la Mswahili siku hii ya leo, msikilizaji wa EWM Radio Tanzania. Na katika wasaa huu wa chaguo la Mswahili, basi msikilizaji, unatakiwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma. Nikisha usoma, basi nitacheza ule wimbo ambao unatamani mimi ni ucheze katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo. Unapotuma ujumbe wako, hakikisha ya kwamba unaandika jina lako, unaandika unapotokea, unaandika jina la wimbo, unaandika na kwaya ambao wameimba huo wimbo, msikilizaji wa EWM Tanzania. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo.

Msikilizaji, huu ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Jerusalem Brothers pamoja na Jehovah Shalom. Wimbo huu walifanya collaboration moja nzuri kabisa. Waliimba kwa pamoja, yani waliimba kwa pamoja. Wengine wakaimba beti la kwanza, wengine wakaimba beti la pili, lakini wakaleta mziki mzuri kabisa wa kapela. Tunapozungumzia kapela, basi tunazungumzia uimbaji usiotumia vyombo vya mziki ama ala za mziki. Yani utaimba kavu, lakini kama unataka beat, unataka instrumental, basi zote zitatokea mdomoni. Msikilizaji, unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ujumbe wa kuomba akapela. Usipotuma ujumbe wa kuomba akapela, msikilizaji, sina nafasi ya kusoma ujumbe wako na kucheza ule wimbo ambao umeuchagua siku hii ya leo. Nitaucheza siku nyingine. Ukituma akapela, mimi nitausoma ujumbe wako na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi cha EWR Tanzania. Naitwa Aroko Manuel, endelea kubarikiwa. Nina ujumbe wake Frank Misana, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwa The Trio, wimbo unaosema nani angesimama. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malo, na kupitisha katika mengi mazuri ambayo msikilizaji unatamani kuyasikia kupitia kipindi chako kizuri cha Wando wa Mswahili.

Haya msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Tunao ujumbe wake. Okay, huwa anasema anaitwa John Baltazari kutokea Arusha. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao Nuru Brothers a cappella, wimbo unaosema Birikani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Yesu. Sikilizaji wa EWR Tanzania, hawa walikuwa ni Noro Brothers a cappella kutokea pale jijini Dar es Salaam, na wimbo wao mzuri unaoitwa Birikani. Basi tunao ujumbe wake Benson Francis kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo mtamu kutoka kwao Everlasting Sound TZ. Wimbo unasema wimbo mtamu kutoka kwao a cappella ya Everlasting Sound TZ. Msikilizaji, uweze kukubariki wimbo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania.

wimbo mtamu kutoka kwao Everlasting Sound, msikilizaji wa EWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele sana sana sana sana na kipindi chetu kizuri cha uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ikiwa leo ni siku ya kucheza akapela zile nzuri kabisa ambazo msikilizaji unatamani kuzisikia kutoka EWR Tanzania. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kuchagula wimbo ambao unataka kusikia kutoka katika radio zetu nzuri kabisa za EWR Tanzania katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Malo, ni ujumbe ni wake Benedetta Amos kutokea Njiro. Anasema anaomba wimbo unaosema niite kutoka TBS Acapella.

Ujumbe ni wake Joshua Kihori kutokea Arusha, anasema naomba wimbo wa tumaini la hakika kutoka kwa Sonda ya Dilu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele zaidi zaidi na zaidi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Nikanori kutokea Same, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Voice, wimbo unaosema Goodness of God. Kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya, msikilizaji wa EW Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Tunao ujumbe wake Angel Yona kutoka Dar es Salaam. Anasema anaomba wimbo kutoka kwao Taji, wimbo unaosema leteni leteni eh. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kubarikiwa. Ukiona endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Kelvin Frank kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa The Voice, wimbo unaosema wanadamu si kitu. Barikiwa msikilizaji unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa hapo.

Hao ni The Voice TZ na wimbo wao unaosema wanadamu si kitu. Hii ni cover nzuri kabisa kutokea pale Kinondoni. Prince Emmanuel ananikumbusha hilo. Yes, anasema anaitwa Glory Deus, anaomba wimbo wa neno lako kutoka The Humble TZ, wimbo ambao umetoka hivi karibuni tu, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78.

Unosie kutokea Mbeya anasema anaomba wimbo wa Akendo, wimbo unaosema mwanadamu. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu. Wakati bado naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711 28 78.

Ujumbe ni wake Daudi ni Kombole wa kutoka Same, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilhu, wimbo unaosema milango mitatu. Msikilizaji, barikiwa sana na wimbo huu ambao unagusa moyo wa kila mmoja wetu siku, utagusa moyo wa kila mmoja wetu siku hii leo.

0: Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa AWR Tanzania. Na mimi nimebarikiwa na kipindi cha Wonder Woman Swahili kutokea huko AWR Tanzania, Mtwara. Na sasa hivi tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika makambi yanayoendelea katika kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba lililopo huko mjini Mwanza. Ikiwa leo ni siku ya nne tangia tuanze haya makambi ambayo yalifunguliwa rasmi siku ya Jumamosi, lakini siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya Jumapili. Endelea kubarikiwa na mikutano hii ya makambi na naamini utabarikiwa. Karibu sana. Jina langu ni Esther Mkoko.
1: Yeah.

Bwana asifiwe. Naamini tumebarikiwa, si ndio? Tumebarikiwa na tunazidi kubarikiwa. Kuna mmoja ameniuliza, "Pastor, sasa uliacha maswali, unatuuliza kama tumesoma. Si tulitaka maswali ya Biblia. Ilienda wapi?" Kwani mnapenda hiyo maswali? Hata ninyi nikiwauliza moja mutapata. Munanipakapaka tu mafuta. Hiyo inaitwa gaslighting. Munachoma mimi. Ndio, endelea, nikiuliza munaniangalia. Kwanza ninyi. Aya, swali. Malaika amekuja na akaambia Ibrahimu, utapata mtoto. Kuna mmoja alicheka kati ya Ibrahimu na Sara. Kwanza alicheka mbele, Ibrahimu au Sara? Aya, kwa hivyo nani aliyecheka wale wawili walipoambiwa watapata mtoto? Ni nani aliyecheka wa kwanza? A, Ibrahimu. B, Sara. C, wote walicheka mara moja. D, hakuna aliyecheka. Wangapo wanasema ni Ibrahimu? Mkono juu. Ibrahimu, Ibrahimu, Ibrahimu, Ibrahimu. Nani wanasema ni Sara? Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara. Nani anasema wote walicheka the same time, the same time? Nani wanasema hakuna mtu alicheka? Hiyo ni mani. Aya, asante. Mmejaribu, mmejaribu. Hiyo swali tumeliuliza haiko. Mnajua kule mlitoa. Kwa hivyo wale mmesema ni Sara alicheka, mko right. Wale mlisema Sara ndiye alicheka, mko right. Lakini mko wrong pale ya kwanza. Alicheka, lakini hakucheka kwanza. Aliyecheka wa kwanza ni nani? Na hiyo ni kitabu gani? Ngapi? Umejaribu. Huyo ni Sara, ako kwa 18. Ibrahimu ako 17. Aya, asante sana, asante sana. Hebu tuende moja kwa moja mpaka kitabu cha Ufunuo. Hicho ndicho tunachokiangalia. Kitabu cha Ufunuo leo tunasoma sura yake ya pili. Ufunuo ni mbili. Na najua mulisoma. Ni wangapi tuliposema mkasome nyumbani mulisoma? Kama hebu nione wale walisoma, wenye kusoma Ufunuo mbili. Look at those hands. Sinue tu na maringo kwa sababu umejaribu. Yaani ulisoma Ufunuo mbili. Bwana akubariki sana. Wale hamukusoma, sijui mtafanywa nini. Sasa nyinyi dawa yenu. Kama kesho ndio ya mwisho na hamujasoma hata sura moja. Mnaona kama mtasoma ya tatu tu, achie msome kesho ya tatu tu. Mtasoma. Aya, kesho tunamaliza kipindi hiki, soma sura ya tatu. Sasa Ufunuo mbili, Ufunuo mbili, ukianza pale mwanzo, au niseme Ufunuo mbili na tatu, ina makanisa saba. Ufunuo mbili na tatu ina makanisa saba. Na title ambayo tunaangalia hapa saa hizi ni vile Kristo ananena na kanisa lake. Yesu ananena na kanisa lake. Na tungependa kuelewa Ufunuo mbili. Na kama vile nilivyosema jana, kitabu cha Ufunuo ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe anajielezea, ni yeye mwenyewe anataka watu waweze kumuelewa. Kwa hivyo tutamwangalia na tutaona ya kwamba anasema tumuelewe kwa njia gani. Ukiangalia hii sura ya pili na ya tatu, utakuja kuundua Yesu anaponena na kanisa lake, anasema analijua. Anajua, ninajua matendo yako. He knows his church personally. Anajua kanisa lake. Analielewa. Alafu anawa commend, anawapatia hongera kwa ile kitu ambacho wamefanya. Lakini pia katika ujumbe wa kanisa utaona ya kwamba pia anarekebisha. He corrects the church. Hayo tutaona. He corrects what is wrong. Ni nini ambayo haiendi sawa kwa kanisa hili. Anasema atairekebisha. And then akimalizia anasema ana zawadi kwa kila atakaye overcome, atakaye shinda. He who will overcome atapata jambo hili. Lakini pia ukiangalia unaona akimalizia anasema aliye na sikio na asikie vile
Roho anavyonena kwa kanisa. So utasikia hayo. Utasikia hayo. Anaendelea akisema, akizungumza kwa hili. Anasema ya kwamba hivi ndivyo hivi. Lakini amaliza anasema ya kwamba aliye na sikio na asikie vile Roho anenavyo na kanisa. Tulipoangalia jana sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, tulimuona Yesu akiwa miongoni au katikati ya mataa, the golden lampstands. Na tukaona ikimalizia Ufunuo, anasema hayo mataa saba ni kanisa, ni makanisa. Mataa saba ni makanisa, hiyo tuliangalia. Hiyo inamaanisha ya kwamba Yesu hayuko mbali na watu wake. Jesus is not a distance away from his people. Bado yeye ako kanisani. He is walking among them. Anatembea, anatuelewa. Anajua nani ana shida, nani yako hivi, nani yako vile, nani yako sawa. He understands. Na hiyo sio mawazo ya Yohana. Au ni hilo ni neno la Yesu mwenyewe. Sio barua ya mitume, ni barua ya Yesu mwenyewe. Ni maneno ya Yesu ambaye alifufuka. Yeye mwenyewe ndiye anazungumzia kanisa. Sasa kuna kitu ninaita pattern. Kuna pattern utaona au kuna vile kila kanisa limeandikiwa na ujumbe ule. There is a pattern ambayo ningetaka ujue iko namna gani. Ukisoma ujumbe wa kila kanisa pale, hao makanisa saba, utaona mwanzo Yesu anajitanguliza. Jesus, number one, he introduces himself. Then number two, anaambia kanisa ya kwamba uko namna hii. This is how you are. Hivi ndivyo ulivyo. So number one, he is introducing himself. And number two, he is revealing that he knows the church. Anaelezea kanisa kuonyesha ya kwamba, ninakujua na kufahamu, I know you. And then ya tatu, anasema kile kilicho kizuri kwa kanisa hilo. He commends what is good. And then ya nne, anaelezea makosa au hitilafu au shida, insufficiency ya kanisa hilo, makanisa hayo saba, isipokuwa kanisa moja. Makanisa yote yamekosolewa na Yesu isipokuwa kanisa moja, na tuliona kanisa la Simurina. Hilo ni moja ya lile ambao haikukosolewa na Yesu. Jambo la tano, Yesu amepeana counsel, anapeana mashauri kwa hii kanisa. And then mwisho anapeana nini? Anapeana ahadi. Naona mtu akiniambia kwamba nimeenda haraka sana. Hebu nirudie tena kwa urahisi tu kwa wale wanaoandika. Kuna pattern and it is a similar pattern. Kuna pattern ambayo utaiona katika ujumbe huu wa makanisa. Jambo la kwanza, ukisoma ujumbe wa makanisa yale, the first thing that you see, the introduction of Jesus himself, akijitanguliza akisema yeye ni nani kwa hilo kanisa. And you'll be amazed, uone vile atakavyojielezea or describe himself kwa kila kanisa. Jambo la pili, anaonyesha ya kwamba ninajua hili kanisa. Najua lina nguvu, najua liko vuguvugu, najua ya kwamba liko karibu kufa. He reveals that he knows his church. Hiyo ndiyo jambo la pili. Anafunua au anaelezea ya kwamba ninajua hili kanisa. Jambo la tatu, anawapatia hongera. He commends what is good. Anawaambia sante sana, hili jambo mmefanya vizuri. Lakini jambo la nne, pia anaelezea makosa wamefanya. Kama kuna makosa au hitilafu au mahali pa wamepungukiwa, anataja hapo. Isipokuwa kanisa moja, kanisa la Simurina. Kanisa la Simurina hakuweza kutaja hilo. Tena namba tano, Yesu mwenyewe anatoa shauri kwa kanisa. He gives counsel to that church. He gives the counsel to that church. Na jambo la sita, anatoa ahadi kwa yule wa hiyo kanisa atakaye shinda. He says, he in your hand, I promise. By the way, there are 7 promises in the book of Revelation. Chiko chapter 2 and chapter 3. Tuyona leo na kesho. Hii makanisa, haya makanisa unasikia, ambayo yanatajwa, Efeso, Simurina, yalikuwa, they were real congregations. Huko Asia Minor ilikuwa makanisa katika karne ya kwanza. Na wakati huu wa Kristo wengi, hata sisi wa Adventista, tunaamini ya kwamba hayo makanisa saba yalitumika kuonyesha historia ya kanisa. Hizi ni vipindi saba.
These are seven periods ya kanisa ambayo inaonyesha hali ya kanisa tangia mwanzo. Now, kuna watu wanafikiri ya kwamba makanisa haya saba kuanzia Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sarde, Philadelphia na Laodikia ni makanisa tofauti. Sio tofauti. Hili ni kanisa moja. Lakini limepita hatua saba. Kama vile wewe ni mwanadamu tu, unapita hatua. Kuna wakati ulikuwa kwa tumbo, wakati mwingine ulikuwa mtoto, alafu ukatambaa, umeenda shule, ulikuwa primary, ukatoka hapo, ukaenda secondary au high school. Toka hapo umeenda secondary, university. Umetoka hapo umetrain, umekuwa toka hapo umekuwa mwalimu, umekuwa daktari, umetoka hapo ulioa, ukaolewa, uko na watoto, umetoka hapo umezeeka, meno iliisha, umeongezwa meno, unatoka hapo na hii sasa hata umeinama vile unavyotembea. Ni mtu mmoja tu lakini yamepita hatua tofauti. Ni gari moja tu lakini limepita barabara linaenda Nairobi, ukitoka hapa unaenda unapita kule sijui ni Sirare sijui ni wapi, ndiye huyo uko hapo mpaka Nairobi. Basi moja lakini limepita hatua tofauti. So tunaposoma makanisa haya saba, elewa ya kwamba ni hatua saba za kanisa la Mungu hasa. Nikwambie ni kutoka wakati wa 31 AD hii makanisa, unasikia hivi ni vipindi, ni kipindi cha kanisa kutoka karne 31 AD mpaka Yesu arudi. Lakini Yohana anatumia makanisa ambayo ilikuwa tajibu, makanisa ambayo ilikuwa real congregations pale Asia. Hata ingawa imetumika lakini inaonyesha vipindi vya kanisa la Mungu. Na kwa hivyo hii haya makanisa saba yana ujumbe yanapewa, na kila kanisa lina mambo yake mwenyewe na iko na three levels of application. Ujumbe ambao unasikia utatumika kwa njia gani? Jambo la kwanza, kuna the original congregation. Kuna ile kanisa, tuseme kwa mfano kanisa la Efeso, hiyo liko. Ukisema kanisa la Pergamo, lipo. Alafu jambo la pili, hilo kanisa linasimamia wakati gani wa historia ya kanisa, inaitwa church history. Hiyo kanisa ya Sarde inasimamia kipindi gani? Na ya tatu, ujumbe wa kibinafsi ndio gani leo? Kwa hivyo mambo matatu ukisoma, kuwa na hiyo katika mawazo yako. Ukisoma ya makanisa ujue kuna kanisa lilikuwa linaitwa hivi, lilikuwa original. Alafu hii kanisa ilisimamia kipindi hiki cha historia ya kanisa. Alafu inasema nini kwako leo, mimi na wewe? Ni nini ambayo tutakayoweza kuelewa? Kanisa la kwanza ambayo linapatikana katika kitabu cha Ufunuo mbili. Kitabu ni cha Ufunuo mbili, fungu la kwanza pale, anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. So ataelezea, sina wakati wa kusoma maana aliwaambia msome ili tuweze kusema mambo mengi kidogo. Kwa hivyo utajisomea nyumbani, na ukisoma utaona kuna mambo ambayo alielezewa yako hivi. Jina hili Efeso, Ephesus, jina hili linamaanisha kitu ambacho kinapendeza, something that is desirable. Jina Efeso inamaanisha kitu ambacho kinapendeza. Hasa, this is the apostolic period or apostolic era. Ino wakati wa mitume, kipindi hiki. Hili jina la Efeso ilikuwa ni kanisa, lakini maana ya jina hilo kwa undani linamaanisha kitu ambacho kinapendeza. Na ilikuwa mwaka gani? Kipindi hiki cha Efeso sasa kwa application, kipindi kwa kuelezewa sasa katika church history, historia ya kanisa, ni kuanzia AD 31, wakati Yesu amekufa msalabani, 31 AD mpaka 100 AD. Anapozungumzia hili kanisa, anasema haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Fungu la nne, akifika fungu la nne, anasema ya kwamba lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Hili ni kanisa ambalo linasemekana liliacha upendo wao wa kwanza. Nimesema linamaanisha something that is desirable, kitu ambacho kinapendeza. Mwaka ni 31 AD.
paka 100 AD na mafungu ni Ufunuo 2 fungu la kwanza hadi fungu la saba. Town ambayo ilikuwa inajulikana kule Asia ambayo inaitwa Efeso au Ephesus ilikuwa ni mji ambao ni wa maana sana, ulijulikana sana huu mji, na ilikuwa ni mji ambao ni wa kifalme, emperor wa Roman Empire, ambao ulijulikana pia kwa sababu ya commerce, biashara, kwa elimu, na pia kwa sababu ya kitu kimoja, hekalu moja kubwa ilijulikana, hekalu ya Artemis, the temple of Artemis au ukipenda Diana, the temple of Diana. Na huyu Diana alikuwa ni mungu wa Kiyunani, she is a Greek goddess, alikuwa ni mungu ambaye ni wa Kiyunani ambaye alijulikana kwa kuleta mazao, fertility na hand. Na pia huyu Diana ni waliamini ya kwamba anasimamiwa na mwezi, alisimamiwa na mwezi, mwezi, the moon herself, lakini anajulikana na Warumi hawa kama Diana. Na hekalo hii ni moja ya zile tunasema the seven wonders of the world. Kwa hivyo ni sehemu ambayo ilijulikana sana, ilikuwa na wasomi, ilikuwa na wabinabiashara, na kanisa hili sasa lilikuwa huku, kanisa la Efeso lilikuwa wakati huu ambao kuna uongozi unaojulikana. By the way, hapa Efeso viongozi wengi walipita hapa. Paulo mwenyewe alihubiri, he ministered here in this city, in this church ya Efeso. Hata Timotheo mwenyewe alipasta, he was a pastor kwa hili kanisa. Timothy himself, he was a pastor of Ephesus. Na Yohana, huyu Yohana ambaye ni Ufunuo, alikufa kwa hii kanisa. Baada ya kutoka pale kwa Patmos, niwaambie alikuwa Patmos kurudi, alifia hapa Efeso. Hata yeye alitumikia kanisa la Efeso. Kwa hivyo it was a privileged church. Ni kanisa ambalo lilikuwa lina privilege, wakati mwema sana katika mambo ambayo yalifanyika. Yesu anapokuja kwa hili kanisa anajitanguliza namna gani? How does Jesus introduce himself? Anasema ya kwamba haya ndio maneno ya yule ambaye anashika yale mataa saba katika mkono wake wa kulia, anayetembea kati ya mataa haya. Anapojielezea anasema ya kwamba amekuja kwa hili kanisa, lakini he is holding it. The church is okay. The church is doing fine. Liko sawa na amelishikiria. Lakini akiendelea kuongea, anasema ya kwamba mumefanya sawa. Anasema, I know your works. Anasema, ninajua kazi yako. By the way, utakuja kugundua katika makanisa saba, Yesu anatumia hiyo sana. I know. Ninajua kazi yako. I know, Jesus knows. Yesu anajua kazi yetu nzito. He knows your labor. Anajua huduma yako. Jesus knows your services. Jesus knows your sacrifices. He knows your faithfulness. Anajua haya yote. Anajua wakati uko umekuwa mwaminifu. Anajua kazi umeenda. Amejua safari umetembea. Amejua kuteseka umeteseka. Amejua lengo lako. He knows your sacrifices. He knows your motives. Anajua hata saa hii umekaa kwa kiti. Anajua saa hii umemakinika. Anajua kama unamakinika au la. Anajua kama umelala. He knows everything. Na kwa hivyo akiongea na hili kanisa, anasema, wewe Efeso, ninajua kazi yako. Ninajua kazi yako ngumu. Ninajua uvumilivu wako. Ninajua umekataa wale ambao wanajiita ni manabii wa uongo. Ninajua umechukia evil, you hate evil. Unachukia maovu. Ninajua umesimama utetee mafundisho ya ukweli, the sound doctrine. I know. Ninajua umekuwa mvumilivu. Hao watu wa Efeso walikuwa sawa. Yesu anasema, I understand. Nakuona sana. Ninakuona na ya kwamba umekuwa mtu mkamilifu, mtu mwadilifu. You are morally correct. You are doctrinally correct. Uko sawa. You are spiritually active.
Lakini anapofika fungu la 4 anasema lakini jambo moja. Anasema ni gani? Jambo moja ni nilo juu yako. Ni ya kwamba umeuacha upendo ule wa kwanza. Elewa ya kwamba Yesu hasemi ya kwamba umepoteza upendo. He did not say you lost the first love. Hapana, amesema you left it. Iko uliacha. Huduma ulikuwa unanitolea, hautoi sasa. Nyimbo ulikuwa unaimba na furaha, haufurahi yenemo, uliacha. Uliacha. Kwa maana yake ni kwamba ili drift. You know drifting, drifting pole pole. Ni kwamba umeenda tu pole pole ukiacha. Hukuacha mara moja, ulienda ukiacha. Ile bidii ulikuwa nayo ya kanisa haiko, iko wapi? Furaha uliyokuwa unaishi nayo sasa haipo. Upendo wako umeondokea upendo wa kwanza mpaka umekuwa ni baridi. Na si ati wameacha kufanya kazi, walifanya kazi. They still worked. Bado wanafanya kazi lakini wameacha upendo ule wa kwanza. Bado wanatoa huduma lakini wameacha upendo ule wa kwanza. Wanatetea ukweli wa neno la Mungu lakini wameacha upendo ule wa kwanza. Lakini uhusiano wao na Yesu, uhusiano wao na Yesu bado upo. Their relationship with Jesus bado ipo, but it is no longer the way it was. Iko, lakini Yesu anasema mimi sasa sioni ukinitumikia vile ulikuwa unanitumikia pale mbele. Upendo huu umeuacha kwa nini? Sasa Yesu anasema hivi, sikia. Tuko pamoja lakini I want to feel that love. I want to feel that service. Amewapatia ara tatu. Ara ya kwanza, repent, hii ndio dawa sasa. Dawa ni hii. Tubu. Tubu. Repent. Amewambia tena, remember. Mahali ulikuwa umesimama mbele. Remember where you once stood. Repent. Change your heart. Badilisha roho yako. Kumbuka. Tubu. Rudia. Anasema repeat. Return to the works that motivated your first love. Ningependa urudi. Rudi. Wacha kuyacha. Rudi. Upendo hiyo haijaenda mahali. Yesu anasema bado rudi, rudia, rudia. Alafu anaendelea na wapatia warning. Anasema, na usipofanya hivyo, if you refuse, sasa kile nitafanya, nitatoa kinara changu cha taa. Na mimi, vile umeacha upendo, mimi nami nitatoa kinara changu cha taa. Ukweli utatoka kwako, nuru na mwangaza itakuondokea. Kwa hivyo hiyo kanisa itabaki, ikiwa na building, jengo liko. Hilo kanisa litabaki, ikiwa na choir. Hilo kanisa litabaki likiwa na mchungaji. Hilo kanisa litabaki likiwa na programs. Lakini uwepo wa Kristo haupo. Hiyo kanisa sasa haitakuwa nayo. Kipindi hiki anasema ya kwamba sikia sasa. Mimi ninakupatia ahadi. Ningependa uweze kuwa zaidi ya mshindi. Na atakaye shinda katika kanisa hili, mimi nami, sio matani takayo kupatia, lakini nitakupatia access ya kufikia mti wa uzima wa milele. I'll give you access to the tree of life iliyo katika paradiso ya Mungu. See, this story is beginning with the loss of Eden. Ni ya kwamba ulipoteza Eden yenyewe. Lakini nitakurejeshea kile ambacho ulipotea. Kipindi hiki ni kipindi cha mitume. Hiki kipindi cha Efeso hasa kinakava the entire New Testament. Kwa sababu New Testament au agano jipya linaanza wakati Yesu mwenyewe amekuja duniani, amekufa pale msalabani, ameacha kanisa lake, na wameendelea kuhubiri, mitume wamehubiri, wameendelea kila mahali, wamehubiri injili mpaka Yohana anakuja kuwa pale Patmos. Na wakiongoza kanisa la Mungu, kuna mambo ambayo yalipatikana kama kanisa kukua, washirika kupatikana, wanaomwamini Yesu 3,000, 4,000, 5,000, kanisa likakua. Paulo anahubiri, ako na missionary jane 3, ya kwanza na ya pili na ya tatu. Makanisa yamefunguliwa. Kanisa limefunguliwa Efeso, kanisa limefunguliwa Galatia na kule Korinto na kwa Kolosai na kwa Wathesalonike. Limefunguliwa, makanisa yamefunguliwa. Kazi ya Mungu inaendelea. Lakini
umeacha upendo ule wa kwanza. Hiyo basi tunashauriwa nasi sasa leo tuangalie mimi binafsi ni nini ambacho ambayo na nini kipi ambacho ninastahili kuweza kurudia kanisa la Waefeso. Likafuata kanisa la pili, inasema katika fungu la nane, na kwa malaika wa kanisa liloko Simurina andika. Kanisa la Simurina utaisoma katika Ufunuo mbili, fungu lake ni la nane hadi fungu la 13, amini 11, 8 to 11 utaisoma hapo. Jina Simurina, Smarna, linamaanisha kitu kinachonukia, something that smells good. Na inakava miaka 1000 baada ya Yesu kupaa mbinguni au kuzaliwa hadi 313, from 100 AD to 313 AD. Hicho ni kipindi cha Simurina. Simurina katika mji ambao ni Asia Minor, ulikuwa ni mji originally, mji ambao ni wa matajiri. It ilijulikana kama a wealthy city known for emperor worship. Ilikuwa na utajiri, lakini waliabudu emperor au mfalme au kiongozi. Na Wakristo walitesekea kipindi hiki cha Simurina kwa sababu kulikuwa na what we call the intense persecution. Watu wa Mungu waliteswa, waliuawa. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa kuabudu Kaisari ambaye alikuwa ni kiongozi. Watu wa Mungu wamekataa kuabudu kwa huyu Kaisaria. Na Yesu mwenyewe anapokuja kwa hii kanisa, how does he introduce himself? Anasema ya kwamba mimi ndiye yule mwanzo na mwisho, aliyekuwa amekufa lakini yuhai. Ukiangalia alipoongea na kanisa la Efeso, alisema ako kwa mataa. Kumbuka jana tuliangalia descriptions za Yesu ambao nilikuambia ni thesis ya kitabu cha Ufunuo. Yesu akijiintroduce, yeye alikuja na mataa. Kwa hivyo anapoongea na kanisa la Waefeso, ameipatia hiyo mambo ya mataa. Na anaipatia mataa kwa nini? Kwa sababu ya neno Waefeso. Nimerudi nyuma kidogo. Waefeso. Na hii Waefeso pia utapata katika Ufunuo 6 ambao ni farasi jeupe. Pure message. Sasa anapokuja sasa kwa Simurina, Simurina inakuwa ni tofauti. Inakuwa kama yule farasi. You know, hiyo sitaweza kuongea farasi hapa sasa. Nilisema nitaihubiri makambi ya chayo ya next week. Na mimi sisi wote tunaenda mlimani. Si ndio Bwana azivewe? Sisi wote next week tuko mlimani. Kwa hivyo tusoma hiyo hapo. Ukija hapo sitafundisha mambo ya makanisa, nitafundisha ile hao mafarasi. Farasi mweupe, farasi mwekundu, farasi mweusi, farasi wa kijivunjivu, maroho inalia chini, hiyo yote. Lakini itakuwa kama ni hii ujumbe, lakini tofauti kidogo. Na hiyo ni kukumbusha, kama hauja subscribe kwa YouTube channel utamalizika. Kama utakuja Kirumba, wacha mambo ya Kirumba. Mlimani, kama utakuwa umesubscribe bado utafuatilia, utaweza kubarikiwa. What am I trying to say? Kanisa hili la pili, kama kuna rangi tutaipatia, ni rangi nyekundu. Kwa sababu damu ilimwagika kwa kanisa hili la Simurina. Yesu amekuja akawaambia, jipeni moyo, mimi ndiye mwanzo na mwisho. Jipeni moyo, mimi nilikuwa nimekufa. Kwa hivyo hata mkiuawa msijali, shikilia imani. Nilikufa na nikafufuka. And this is exactly what suffering believers needed to hear. Hili jambo ndilo walistahili kusikia wanapoteswa na wamesimama. Walistahili kusikia hayo ya kwamba niliteseka kama ninyi, niliuawa kama ninyi, na nikasimama imara. Huyu anayenena na wao anasema ya kwamba I suffered, I died, I conquered death. Huyu anayenena nao anasema nini? Niliteseka, niliuawa, lakini mimi ni mshindi kwa sababu nilishinda kifo. Alitaka kanisa lielewe ya kwamba huyu ni zaidi ya vile ambavyo mnavyofikiri. Yani Yesu, what is Jesus saying? What Jesus is saying, anasema ya kwamba ninajua, I know your tribulations. Ninajua shida unazopitia. I understand
Sifikiri sijui. Usifikiri sijui jana ulilala ja. Usifikiri sijui ya kwamba watoto wamefukuzwa. Usifikiri sijui ulifukuzwa na bwana yako. Usifikiria sijui ulifutwa ushirika. Usifikirie, ninajua. Ninajua. Ah, usifikiria kwamba sijui uliachwa. I know your tribulations. I know your poverty. Ninajua. Anasema ninajua. Ndio anasema kwa ujumbe kwa hii kanisa. Ninajua matatizo yako. Ninajua umaskini wako. Lakini anasema tena, anasema but you are rich. Anasema lakini wewe ni tajiri. Unajua dunia inaangalia mtu na inaona ni ako sawa kama ako na pesa. In the macho ya ulimwengu. Macho ya ulimwengu, dunia inakupima na pesa, utajiri wa mali. Mali, una mali. Lakini ukija kwa Yesu, anakupima na utajiri wa uaminifu. Ukiwa mwaminifu kwa Yesu, anasema wewe ni tajiri. Bwana asifiwe. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. Unaweza kuwa hauna mali, ni kweli. Unaweza kuwa mko maskini, ni sawa. Lakini usiwe maskini wa roho. Na kama utakuwa maskini wa roho, basi uwe maskini ambaye ana umaskini. You need more, you need more. Si umaskini ya kwamba hakuna kitu. Sababu pia ukiangalia katika Mathayo 5, wakati Yesu anazungumza, anasema blessed are the poor in spirit. Usiwe kiroho ati wewe hauna chochote. Poor in spirit ni kwamba unataka, unahamu ya kuzikia mengi. Katika kanisa hili, wakati Yesu anasema ninajua ya kwamba sinagogi ya shetani iko kwenu. I know. Na kuna watu miongoni mwenu wanajiita Wayahudi ambao sio. I understand. Kuna watu wanaleta kukoroga watu vichwa na mambo ya kidini, mafundisho.

kutoka 100 hapo tuko na hili kanisa sasa. Kabla halijamalizikia mwaka wa 303, mwaka wa karne ya tatu, mwaka wa 303, kukawa na mfalme ambaye anatawala pale anaitwa Diocletian. Akatangaza mateso kwa watu wa Mungu. Mateso, watu wa Mungu wakateswa, makanisa yakateketezwa, Biblia zikachomwa, wengi wakauawa kwa siku 10. Kwa unabii, siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Kwa hivyo, siku 10 ni sawa na miaka 10. Na unaweza jiuliza, wewe mhubiri umesema siku moja ni sawa na mwaka moja, lakini Petero si anasema kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000? Ehe, ni sawa. Lakini elewa, Petero anapozungumza ya kwamba kwa Mungu siku moja ni sawa na miaka 1000, huo sio unabii. Sio unabii. Na sio kwako. Si kwako hata siku moja ni miaka 1000, ni kwa Mungu. Anasema au hamjui kwake yeye siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. In other words, kama Mungu anapiga hatua akitembea, anaweza tembea kutoka hapa mpaka miaka 1000, hatua imeisha. Kwake ndivyo anasema. Kwake miaka 1000 si kitu. Kwake miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hivyo 2000 ni siku mbili. Wewe unafikiria ya kwamba Yesu amekaa sana hajarudi? Ukienda sahi kwa ofisi ya Yesu umuulize Yesu, ulikuja lini huko mbinguni? Atakwambia nilikuja jana. Atakwambia nimekaa siku mbili biguni. Sasa unasema tangu si ni miaka 2000? Unajua kwangu 1000 ni kama siku moja. Ni kama katoto unatembea nako, katoke pale na munaenda pale, kataweza kuuliza mami nitatembea mpaka huko. Unauliza wapi? Huko. Kanaona mbali sana. Unamwambia tembea. Kwake mtoto huko ni mbali, ni miaka 2000. Kwako unapita tu hapa, hata hatujakuona na umepita. Ukipatia mtoto, unajua kuna wazee kwa nyumba, bwana azifiwe. Anakuja anakula kaugali, mama amepika ugali ya mko watu watano. Baba, mama, watoto tatu. Mama ametengeneza ugali sawa. Akiwekelea hapa kwa whatever, poop, anakata 50% ni ya mzee. 50. Nusu yote mzee. Katoto kana kuangalia, kanazangaa, utamaliza. Kitapo kamaliza yake, uliza maliza na ukauliza, iko ingine uongezewe mtindi, kuna maziwa ya mala. Kanazangaa, ulikula yote. Unasema hata pika kachai, pika kachai. Kanazindwa inaenda wapi? Kwa sababu, muangalio wake ni tofauti na muangalio wako. Kwa hivyo tunaposoma katika Petero, muangalio wetu Mungu anasema ni tofauti sana. Kwake miaka 1000 na siku moja the same. Lakini ikija kwetu sasa kutupatia unabii, anatuambia lakini kwenu siku moja ni sawa na mwaka moja. Hiyo unaipata katika Hesabu I think Numbers 14 verse 34 na Ezekiel 4 fungu la 6 kama sijakosea. Hiyo unaipata ikisema ya kwamba kwenu siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Ndio ulisikia walipokuwa pale jangwani, walisemekana watazunguka jangwa siku 40. Siku 40 sawa na miaka 40, 40. So wakati tunapoangalia katika sasa maisha ya Simurina yenyewe, hiyo kuteswa siku 10 ni sawa na miaka 10, na ilianza mwaka wa 313 mpaka 303 mpaka 313. Hiyo ndiyo anasema mutateswa siku 10. Lakini hata kama wanateswa, walisimama. Yesu anasema mutaumia, mutateseka kwa siku 10. Lakini itaisha, it will come to end. Na ukiangalia katika kanisa hili la Simurina, there is not what we call rebuke. Yesu mwenyewe hakemei kanisa la Simurina. He is not rebuking that church. Hakuna kitu Yesu amesema ninawakosoa. Hakuna mahali aliyowakosoa. Simurna receives no rebuke. Inasimama sawa. The only church, kanisa peke yake, ile ambayo Yesu hakusema kuna jambo na kushtakia, hakuna. Hiyo hako sawa. Ni kwa nini? Kwa sababu makanisa mengi ambayo yalipitia mateso, persecuted churches, wanajikuta wamesimama imara. Sababu they depend much more kwa Mungu mwenyewe. Their dependence on God increases. Kwa sababu

0: sababu wanaona hakuna mwingine tunategemea isipokuwa Mungu mwenyewe. Kanisa la Simurina limpendeza Yesu sana. Hili jina Simurina, nimekwambia something that smells sweet. Now unafaa uelewe, wakati Mungu, wakati wowote unasikia Mungu anasema kuna harufu nzuri, harufu nzuri, mara nyingi anasema kukiwa na choma, choma moshi, wakati imechomwa, wakati kafara imetolewa, nasema harufu. Na Mungu anapendaga sana harufu ya mafuta, anapenda sana harufu ya mafuta. Hata anakwambia usikule mafuta, kama utakula usikule, hiyo uniwachie. Anapendaga sana choma. Mungu anapenda choma sana. Ndio walikosana na Kaini. Mungu amesema toeni kafara. Habiri akachinja, Kaini akasema hapana Mungu, mimi sitaki. Mungu ni Mwadventista. Mungu ukuli nyama. Akampatia makaroti na matikiti maji na avocado na dania na boga. Akachemuka ungeziona zikitokota pale. Na Kaini amesimama hapo inatokota pale. Mungu akasema sitaki hiyo. Sitaki. Mimi sitaki ile ambayo haina nyama. Mungu anapenda nyama. Tena sana. Napenda. Hakuna mali. Anasema chincha, mimi ni chinchiwe. Chincha. Na anasema inaenda hiyo mosi ya Kaini ilipita ipi, ungeona haipandi ipandi nini, mosi ya tikiti maji haiendi mahali. Inaenda hapa tikiti, hiyo ni tikiti maji. Iko hapo na makarot. Makarot hapa inazunguka hapa, hata haina harufu na harufu yake ni mbaya sana. Lakini hii ya nyama unasikia, hey, ni wapi kuna barbecue, ni wapi? Mungu anapenda nyama. Anapenda kitu mzuri. Anapenda sana. Hata anasema hata katika sasa hivi hatuchinji. Warumi 12 anasema toeni mili yenu. Toeni mili yenu. Kama kafara iliyo nini? Iliyo hai. Anapendanga sana. Sababu ni uhai. Ni uhai. Aliambia Nuhu, choma. Choma, choma, choma. Akaambia Ibrahimu, pasua ng'ombe mara mbili. Choma, pita katikati. Anapenda. Ninamaanisha nini nikisema anapenda? Kwa sababu kuna damu. Unanielewa? Si ati utamchomea uende umpelekee umwe akule. Ati umuze Mungu, unaona utakula kuku leo ama utakula mbuzi. Sio hivyo. Kwanza unatoa ni ya kwako. Sina wakati wa kuelezea. Lakini Mungu anataka sadaka nzito. Mungu hapendangi tusadaka ovyo ovyo. Tuingine tunakaa hapa mbuzi ya hiyo tusadaka. Tuingine hapa kata sida hapa. Ni tikitimaji. Tusadaka ya tikitimaji. Yo, unaona ubariki wangu. Ujatorea Mungu ng'ombe. Ujatorea mbuzi. Kuku. Hata kama huna kuku na ng'ombe, enda kichakani teka ndege. Letea yeye, anapendanga hata kandege, nitakubali tu. Na mchemshia matikiti maji hapa na madania. Utaishi na mozi yako inazunguruka hapa. Haiendi bali niko hapa. Na unazini kuuliza, kwa nini mimi sibarikiwi? Ni tikiti maji. Kwa nini? Hata uandike iombewe hapa ulete kwa box. Ujatoa kitu iko mwili na damu. Tutasita hapa na mozi tu hapa, mozi kwako. Unasangaa mume wako anakata yeye mozi maji yake. Unamwambia ulivuta pangi, sijavuta kitu. Ni ile mozi ya tikiti maji. Tikiti maji. Watu wa tikiti maji, tafuteni mbuzi. Kama ni sadaka ya makambi, tafuta ya mbuzi. Wachana na mambo ya carrot. Tumekuja na mandania hapa. Choma, pasta uko wapi? Mimi nimekuja na carrot. Hatuchukui hata sisi. Uzikiti tulikuwa tunaitwa wachinjaji kule, tunachinja, makuhani wamechinja kule jangwani. Tena ilikuwa na masaa yake, asubuhi saa 3 na saa 6 na saa 9. Hata siku ile inaitwa the atonement, ile siku ya kutakasa, ya upatanisho, zinaletwa mbili. Moja ni ya Yehova, ingine ni ya Azazeli. Au hamusomangi hiyo? Au ni mimi tu ninasoma hapo? Si mnasoma? Hakuna mahali nazikia na uleta malenge 3. Wapi? Busi. Wachana mambo ya tikiti maji. Wale ambao wanateseka sana ndio wanakuwa waaminifu kwa Mungu zaidi. Na ana shida na wewe. But then he gives a promise. Anakuja kwa hili kanisa, anasema ya kwamba ninakupatia ahadi hii. Uwe mwaminifu mpaka nini? Kifo. Hakwambii uishi. Anakwambia wanakuwa ni sawa. Wacha wakuue. Wacha kuogopa kifo. Kwa sababu utakufa anyway. Hata hao wanakuwa watakufa. Kama unakufa kwa sababu ya Kristo, waambie sawa. Anasema be faithful unto death. Alafu anamaliza anasema ya kwamba and I will give you the crown of life. uwe mwaminifu hadi kifo, nami nitakupatia taji ya uzima. Wakati Paulo anaenda kuuawa kule Rumi, alisema sasa sikia, mimi nimefika, nimepiga na vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza nini? Mwendo. Na nimehifadhi nini? Imani. I've kept the faith. Na anasema ninakuja sasa kumwagwa kama drink offering. Mimi naenda kuchinjwa. Paulo akienda Rumi alijua sitarudi. Kuna watu wanajuanga hawatarudi na hawarudi nyuma. Wanasema nimeleta, mlitaka shingo ndio hii. Chinja. Martin Luther Jr. huyu amekufa hapa Amerika yule mwenyewe. Alisema nimefika mlimani. I have come to the mountain. I may not be with you. Lakini anasimama. Na kuna kitu alisema ya maana sana. Akasema tembea na usirudi nyuma. Kasema kama hauwezi, if you cannot fly, kama hauwezi ukapaa, kimbia. Kama hautakimbia, tembea. Kama hautembei, crawl. Lakini make sure you are moving. Usibaki. Kama umeambiwa utakufa kwa sababu ya Kristo, sema ni sawa. Wakati umefanya nini? Umefika. Hata tusipokuua utakufa tu. Kwa hivyo Yesu anapofika kwa kanisa hili, hawapembelezi, anawaambia ninashukuru, hakuna kitu nitawastakia, mumesimama imara. Anawaambia kwamba dunia inaweza chukua maisha yenu, lakini mimi nitawapatia uhai. Na yule atakaye shida, anasema the overcomer will not be hurt by the second death. Anasema ukifa, ukishinda kwa hili kanisa, wewe mwenyewe hautakufa kifo cha pili. Umejimalizia, uko sawa. Bwana asifiwe. Kanisa la tatu. Anasema namna gani? Fungu la 12 hadi 17 ni kanisa la Perigamo. Kanisa la Perigamo, maana ya jina hili Perigamo, Pergamum, maana yake ni muinuko. Elevation, muinuko. Ni kipindi ambacho kilikuwa kuanzia sasa 313, hiyo mapigo 10 days ilisha, 313 unaenda moja kwa moja mpaka 538. Now 538 ni chanzo cha chama zama za giza, chanzo cha zama za giza, dark ages, inaanza 538. Hiki ni kipindi cha kanisa ambalo ilikuwa ni pale Perigamo. Perigamo maana yake ni muinuko, na hata seti yenyewe was in an elevated height. Sasa hili kanisa, wakati simurina imepita, that's something that smells sweet. Shetani amewaua Wakristo, lakini ameona hawaishi. Shetani amewatesa mateso hayafanyi kazi, akabadilisha. Kumbuka asubuhi nikwambia he changes his strategies. Akabadilisha strategy yake. Badala ya kuua sasa kimwili, akajua ataua kiroho. Akamuingia huyu mfalme anayefuata. Huyu mfalme ambaye alitesa kanisa, Diocletian, alipoondoka, mfalme aliyefuata anaitwa Konstantino. Konstantino alikuwa ni mfalme ambaye jina hili Kilatini, alikuwa na jina la Kilatini linaitwa Pontifex Maximus. Pontifex Maximus inamaanisha the greatest bridge builder. Sasa huyu Konstantino alipokuja kwa mamlaka, alipenda kuwaunganisha Wakristo na washenzi ambao hawakuwa wamemwamini Mungu. Na hiyo kuunganisha hao watu, akaleta mambo mengi ambao hayastahili, na hapo ndiyo mambo mengi yatabadilishwa. Sema kubadilisha kwa sabato ni wakati wa kipindi hiki. Kuanzisha ubatizo wa aina tofauti, wakati wa kipindi hiki. Kufundisha watu mambo ya kifo na kule wanakoenda wakikoseshwa, katika kipindi hiki. Mwinuko huu, wakati Konstantino aliingia, kwa sababu Konstantino aliingia kanisa, na alipoingia kanisa na viongozi wa serikali, Wakristo wakadhania wana rafiki sasa katika serikali, wala sio adui. Adui yule alikuwa anawaua, ametesa, amechoma makanisa, lakini huyu ni mwema, huyu ni mzuri, ameingia hata kanisa, akona Biblia, ni mzuri. Hawakujua ni mpango wa shetani, aliwamaliza kiroho, karibu amalize kanisa. By the way, kanisa halimalizi na kuua watu. Kanisa linamalizwa na kufundisha mafundisho ya uongo. That is why we should protect the doctrine ya kanisa. The doctrine ya neno la Mungu. Sababu inamaliza watu kiroho hivi wote na wanakwisha. Kanisa la Perigamo, muinuko. hilo kanisa, kanisa mambo mengi yalitendeka tu. Wakati Yesu anazungumza anasema ya kwamba hata kama ni hivyo, wewe kanisa la Perigamo bado ulisimama, you remained faithful. Kanisa la mji huu liliweza kuwa faithful. Hata anaongea kuhusu watu wanaitwa Antipas, mtu anaitwa Antipas. Hilo ni jina, a compound word ambayo inasema anti, anti means against, na pa means the papacy. Kwa hivyo hawa walikuwa against the papacy iliyotumika kwa kutesa kanisa. Shida yao ni gani? Shida ya hili kanisa anasema ni kwa sababu uliwavumilia watu ambao walikuwa si wazuri sana. You compromised. Ulivumilia watu wanaitwa Balaam, watu kama Balaam ambaye alilaani kanisa. Ulivumilia watu wa aina hiyo na ukavumilia mafundisho yake, na sio huyo peke yake. Kuna wengine pia wanajiita wa Nikolai. The Nicolaitans, hili jina Nikolai linapatikana kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 6, wakati mashemasi saba walichaguliwa, mmoja aliitwa Nicholas. Kwa hivyo kuna watu walitokezea wakawa wanasema ni wafuasi wa Nikolai wenyewe. Tunaposoma hii inatufundisha nini? Ukweli wa Mungu bila utakatifu na utakaso ni bure, ni hatari. Na hakuna hiyo holiness ya kanisa la Mungu bila ukweli, kwa sababu haitawezekana. Kwa hivyo Yesu anasema you compromised. You are compromised, sio vizuri. Lakini akatoa ahadi na akasema nimekuwekea mana, nimekuwekea mana. Simama imara, nimekufichia mana. Nimekuwekea jiwe jeupe. Akasema nitakuwekea hata jina mpya, kwa sababu hili jina nimekuwekea jina mpya. Na hakuna mwingine anajua ni wewe. Mwisho. Kanisa la mwisho pale katika Matendo hii ya Mitume 2 ni kanisa la Thiatira, ambayo inakuja kutoka fungu la 18 hadi fungu la 29. Naitwa kanisa la Thiatira. Kanisa hili Thiatira kwa Kiingereza inamaanisha continual sacrifice. Continual sacrifice. Sadaka ya daima, sadaka ya kila wakati, sadaka ya kudumu. Hii ndio kipindi hiki sasa. Kipindi ambacho kilikuwa kuanzia sasa. Kiki ni kipindi kabisa cha zama za giza. Hii sasa ni kuanzia mwaka wa 538 AD na kinaisha mwaka wa 1517 AD. 1517 AD, Martin Luther ndio aligongomea zile 95 theses kwa kanisa. Kipindi hiki sasa ndicho cha hili kanisa la mateso, na inasemekana ya kwamba iko na itateseka na imeteswa. Lakini Yesu anapoongea na hili kanisa anasema ya kwamba mimi ndiye mwana wa Mungu niliye na macho kama ya moto na miguu ambayo ni ya shaba, hiyo tuliona jana, macho ambayo yanaona kila kitu, hukumu ambayo ni ya haki ya Yesu Kristo. Yesu mwenyewe anasifu kanisa hili la Thiatira, anasema namna gani, ninawashukuru kwa sababu ya upendo wenu, kwa sababu ya imani yenu, kwa sababu ya huduma yenu, kwa sababu ya uvumilivu wenu. Na zaidi ya yote anasema ya kwamba matendo yenu ya mwisho yamepita yale ya kwanza. Your latter works have exceeded the first one. Sio kama wale ambao ni wa Efeso, ninyi mumekuwa katika upendo. Shida nitakayowaambia yenu ni kwamba mumemvumilia mwanamke anayeitwa Jezebeli. Jezebeli, mwanamke mbovu ambaye alikosesa Waisraeli, ana mafundisho ya uongo, ana fundisho yasiyofaa, na mumekubali. Huyu mwanamke atamaliza kanisa. Kwa hivyo toeni mafunzo hayo na mko sawa. Yesu anasema namna gani kwa hili kanisa? Amesema I have given you time to repent. Nimewapatia wakati wa kuweza kutubu. Mungu anasema kuna tabia yangu ndani yenu, lakini ni vizuri mtubu, kwa sababu msipofanya hivyo nitaleta hukumu. Nitaleta hukumu. Anasema kuna huruma, lakini kuna hukumu ambayo itakuja. Na wale ambao wataweza kutubu hawatakutana na hii hukumu. Kwa hivyo Yesu anatafuta watu walio na mawazo na roho iliyo tayari kusimama imara kwa sababu ya Kristo. Na anaendelea kumaliza, anasema hivi. Anasema wale ambao watakuwa ni watakatifu kwa kipindi hiki cha kanisa hili, kile ningewaambia ni ya kwamba shikilia sana ulicho nacho mpaka nifanye nini? Nirudi. Hold fast what you have until I come. Sasa ameanza kusema anarudi. Yesu ameanza kuahidi kanisa, I am coming. I am coming. Hold fast what you have until I come. Shika sana. Alafu anasema atakaye shinda atapewa nyota ya asubuhi. Yani mumepitia kipindi cha zama za giza, dark ages. Kwa hivyo kile utazungumza kwa ile kanisa ni kuahidi nyota, kwa sababu inaangaza asubuhi au usiku. You deserve that star. Unastahili kuwa na hiyo nyota ambayo inapatikana katika Ufunuo 22 fungu la 16, nyota ya asubuhi. Na ni nani huyo? Ni Kristo. The greatest reward ambayo unaweza pata ni nini? Ni hii nyota ya asubuhi. Kwa hivyo, ambayo ni Kristo mwenyewe. Kwa hivyo, kile ambacho wanatukumbusha ni kwamba tusimame imara, na sisi tuendelee na safari. Kipindi kitakachofuata tuendelea nacho kesho. Na kuna mengi tu ambayo nimeacha, lakini jua hili, jua jambo hili, kanisa la Mungu ni safari, tunasafiri, na hivi karibuni tutaumaliza mwendo. Bwana asifiwe. Na ndio swali inauliza, umwendo gani nyumbani? Mlinzi akajibu akasema, sio mbali na nyumbani. Yesu anarudi hivi karibuni. Haijalishi kile unapitia, simama imara. Tusimame mahali pote tulipo, ili tuweze kupata ombi. Tuombe, kwa sababu Yesu anasema, mimi mwenyewe nataka niwabariki na ningependa kuwashikilia. Asante Yesu kwa sababu ya neno lako. Asante sana Bwana kwa sababu ya funzo. Asante sana kwa sababu sisi ni kati ya kanisa lako. Asante kwa sababu hata wale ambao sio wa kanisa wanajiunga. Asante, hatutaki tu kuwa washirika wa kanisa, lakini washirika wa Kristo. Na tumeomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu, tuseme amen, amen, amen and amen. Thank you.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Mtazamaji, hivi ndivyo tunavyokamilisha ibada jioni hii leo, ikiwa tarehe mosi ya mwezi huu wa Julai. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri, na sasa matangazo haya tunayarejesha jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B, kuendelea na matangazo ya kawaida katika kipindi cha Hatua za Ushindi jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Manase Rusaka. Tuweke miadi ya kukutana kesho majira ya 4 asubuhi kutokea hapa Kirumba, na Mungu akubariki.

WR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha, mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Sherehe moyo unashangilia, nimefanya sherehe.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Msikilizaji wa IWR Tanzania, karibu tena. Tunaendelea na vipindi vyetu hapa IWR Tanzania mubashara kabisa. Umetoka kusikiliza hubiri kutoka kwa mchungaji mnene kutoka pale makambi ya kanisa la Kirumba. Na hivi sasa ni wakati muafaka kabisa, wakati mzuri kabisa wa kile kipindi chetu pendwa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na katika kipindi hiki tunafuatilia yale yaliyoko katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa robo hii yenye kichwa kinachosema wa Korinto. Na siku ya jana naomba mnikumbushe somo lilikuwa linasemaje?
1: Mji wa Korinto.
0: Na siku ya leo somo linasemaje?
1: Watu wengi katika mji huu.
0: Hao ni washiriki kutoka kanisa la Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kipindi cha leo, mwinjilisti Elifas, tukiwa pamoja katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribisha sana. Tuendelee kuwa pamoja na uendelee kubarikiwa tunapojifunza somo la siku hii ya leo. Ukiwa na lesoni yako basi kanayo kando hapo, ukiwa na daftari ama notebook na kalamu uweze kuandika yale tunayojifunza. Kwa wale wenye maswali tatolewa hapa namba kwa ajili ya kutuma maswali, lakini pia kutuma michango yetu tulionayo tuliojifunza katika somo la siku hii ya leo. Na zaidi ya yote, endelea kufuatilia, endelea kuomba, endelea kusoma lesoni yako pamoja nasi katika mjadala wa siku hii ya leo. Na itakuwa vyema ukikaribisha ndugu jamaa na marafiki ili tuweze kujifunza kwa pamoja somo la siku hii ya leo. Mwenyekiti, karibu sana, tupate ombi kabla hatujaingia kwenye somo.
1: Asante, tuombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umedumu kuwa pamoja nasi, lakini pia umedumu kuwa pamoja na msikilizaji ambaye anakuwa na hamu ya kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Zaidi Baba, tunakualika pia ukadumu kutuongoza katika kipindi hiki. Yale tutakayojifunza Baba yakatutie moyo hata sisi katika kuifanya kazi yako ya utume. Na zaidi Baba, tunapoifanya kazi yako ya utume tusishie duniani, bali katuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Tuongoze kila mmoja wetu, ndivyo tunavyoomba nikiamini utatenda kupitia jina lako Kristo. Amen.
0: Amen. Mwalimu, karibu tuendelee na somo.
1: Asante. Na nipende kuwakaribisha sasa tunapoendelea na kipindi chetu cha kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpenzi msikilizaji, wewe ambaye unatufuatilia au ambaye umekuwa ukitufuatilia, tunakualika kwa namna nyingine tena, ukiwa karibu na kalamu yako, ukiwa karibu na daftari lako, unaweza kuchukua ili upate kitu ambacho unaweza kukiweka kuwa sehemu ya kumbukumbu. Na usiwe na shaka mahala popote pale ambapo hutokuwa umeelewa, lakini pia ikiwa utahitaji kuchangia kwa namna yoyote katika somo hili la leo ambalo linasema watu wengi katika mji huu. Ni mambo mengi ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo, na ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo linasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na siku ya leo pia tunakualika, tunapoendelea unaweza pia kututumia ujumbe mfupi kupitia namba 0753478916. 0753478916. Naam, wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yaani niwakaribishe tena katika siku ya leo tunapoenda kudadafua mambo kadhaa katika somo la siku ya leo. Unajua tumekuwa tukijifunza juu ya habari za Paulo akiwa katika miji mbalimbali na kazi ambazo alikuwa akizifanya. Lakini katika siku ya leo tutaona matokeo. Leo tutajifunza juu ya habari za matokeo ambayo tutayaona. Unajua kila kazi au unapofanya kazi, iwe biashara iwe nini, unategemea kwamba lazima kuna matokeo baada ya nini? Baada ya kazi ile. Hata mkulima anapolima shamba lake anategemea mwisho wake kuna nini? Matokeo. Kuna matokeo. Na matokeo yanaweza kaa katika hali mbili. Inaweza ikawa katika hali chanya, lakini pia inaweza ikawa katika hali nini?
2: Hasi.
1: Kwa hiyo leo tutajadili kwa kina juu ya matokeo ambayo Paulo aliyapata kutokana na nini? Na kazi aliyokuwa akiifanya katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Athene, Korinto na miji mingine. Kwa hiyo niwakaribishe tukiwa leo tukiwa katika somo ambalo linasema watu wengi katika mji huu, na tukiongozwa na mafungu yale ya Matendo ya Mitume 18 fungu la 4 hadi la 8. Niwakaribishe sasa ili tupate ufanyaji, tupate kufafanua au kujifunza pamoja katika somo la siku ya leo. Karibuni.
2: Asante mwenyekiti. Asante na msikilizaji ambao anaendelea kutufuatilia. Tukiwa na somo zuri sana, watu wengi katika mji huu. Kwa nini watu wengi katika mji huu? Kiangalia huduma ya Paulo katika mji wa Korinto haikuwa na matokeo mazuri kama yeye alivyodhani itakuwa. Hii ilikuwa ni changamoto kwa sababu watu walipingamana naye, watu walimtukana Mungu wake na kukashifu kile alikuwa akikifanya. Lakini hayo yote ilikuwa ni kumchafua Paulo kutokana na asifanikiwe ile huduma ambayo alikuwa akifanya. Lakini huyu misionari akukatishwa tamaa hayo ambayo aliyofanya. Lakini katikati ya hayo yote, kazi ya Paulo katika mji wa Korinto haikuwa bure. Ilizaa matunda ambayo tunaangalia. Mkuu wa sinagogi na familia yake alimpokea Yesu Kristo kupitia Paulo ambaye alikuwa anaitwa Kristo. Crispo alimpokea Yesu Kristo. Watu wengi walishangaa sana. Mtu wa sinagogi walitegemea na huyu atakuwa miongoni mwa watu ambao watamfukuza Paulo, lakini yeye alisikia ujumbe ule na akaupokea na akaiambukiza na familia yake, wakawa wamempokea Yesu Kristo, wakawa wamebatizwa. Pia kuna Wakorinto wengi sana waliamini waliposikia habari hizo wakabatizwa. Ukisoma ile Wakorinto 18 mstari wa 8, Wakorinto wa kwanza 18 mstari wa 8, wengi walibatizwa na wengi walisikia ujumbe ambao Paulo aliupeleka pale Korinto. Hii inatufundisha nini katika changamoto mbalimbali tunazokutana nazo katika utume? Kuna watu wengine watakataa, lakini kuna mtu mwingine atasikia kupitia ujumbe utakaopeleka wewe, atakuwa amepata kuokolewa. Asante.
1: Ya asante. Lakini pia najua katika kujifunza somo la siku ya leo, watu wengi katika mji huu, kuna kitu kimoja pekee ambacho nimekiona. Najua kati ya watu waliompa shida sana Paulo ni wale watu ambao walikuwa Wayahudi. Yaani Wayahudi, yani watu ambao walikuwa wameshika dini, watu waliokuwa wanajua sheria ya dini, watu ambao walitakiwa waongoze wengine katika kufanyaje kuijua nuru, ndio watu waliompa shida sana Paulo. Ikafika hatua Paulo akafanyaje, akasirika. Naam. Na ikafika hatua akarani juu yao, akasema mimi kama nikuhubiri nimefanyaje, nimehubiri. Na akawaambia kabisa kwamba hakika maneno yangu hayatofanyaje, hayatoenda bure. Naam. Sasa unajua hata sisi kuna wakati tunaweza tukawa tunapata changamoto sana, lakini Paulo hapa tunakuja kuona kwamba baada ya kuona upinzani mkubwa kutoka kwa hawa viongozi na watu wengine ambao walikuwa wamemshika Mungu, ambao walitakiwa ndio wawe mwongozo, alisema mimi nitageukea nini? Mataifa, kwa sababu nyewe mmeshinda ufanyaji kuitii. Kwa lugha nyingine, alitamani kutoka pale kwa Wayahudi aende kuhubiri watu wengine wa mataifa ambao walikuwa wafanyaje, hawamjui Mungu. Lakini tunakuja kuona kwamba anakuja kutiwa moyo pale ambapo alihubiri na akafanyaje, akamuongoa huyu ambaye alikuwa ni kiongozi wa nini, wa kanisa. Unaona, wa masinagogi. Mwinjilisti Peter.
3: Na mwenyekiti.
1: Karibu.
3: Ninakushukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Somo letu la leo linasema watu wengi katika mji huu.
1: Sawa sawa.
3: Na tunaweza tukaanza kuangalia kipengele cha kwanza ambacho kinatokana na matokeo ya kuhubiri injili pale Korinto. Kwamba matokeo yapi ilikuwa ni yapi? Matokeo, tunaangalia matokeo ya namna mbili. Kuna matokeo ya ghasia na kuna matokeo ya watu kumpokea Kristo. Paulo akiwa Korinto anakutana na ghasia ambazo tumeziona kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 17 na sura ya 18, ambazo kimsingi zimekuwa ni sura kiongozi kwa ni matendo, samani msikilizaji, ni Matendo 17 na Matendo 18, ambazo sura hizi kimsingi zimekuwa kiini cha somo letu la juma hili. Mwenyekiti, utapenda kuona kwamba Paulo wakati anaanza kazi kule Tesalonike alikutana na hao hao Wayahudi ambao umetoka kuwaeleza, wakamfanyia fujo. Na walipofanya fujo, Paulo ikabidi atoke aende Beloya. Kwanza ameanza maeneo ya Amphipoli, akaenda Apolonia, kisha akafika Tesalonike. Huko kulikuwa na sinagogi la Wayahudi na Paulo alikaa kule. Kama ilivyokuwa desturi yake, ulikuwa ni utamaduni wake kuhubiri neno la Mungu. Na alipofika hapo akafanya mahojiano nao pale Tesalonike. Lakini Wayahudi wakamfanyia nini? Vurugu. Baada ya kumfanyia vurugu, wale waungwana wakamchukua wakampeleka mpaka Beloya. Lakini Wayahudi hawakuishia hapo. Waliposikia kwamba yuko kule Beloya anahubiri tena injili, wakatoka wakaenda mpaka Beloya kwenda tena kufanya fujo. Kumbuka kwamba hawa watu wa Beloya wao walikuwa ni watu wa ungwana kuliko wale wa Tesalonike, na walilipokea lile neno kwa moyo wa uelekevu. Maana uelekevu wa moyo maana yake kwamba walilipokea kwa moyo mkunjufu, kwa unyenyekevu neno la Bwana. Kama tu ilivyo kwamba katika hii miji tunapokuwa tukiendea kwenda kuhubiri neno la Mungu, wako watu ambao wanalipokea neno la Mungu. Haijalishi kwamba kuna vurugu na za namna gani zinazoendelea katika eneo, aidha ni shughuli za kiuchumi au ni mambo mbalimbali yanafanyika, lakini neno linapohubiriwa iko roho ambayo inalipokea neno la Mungu kwa namna gani? Kwa unyenyekevu. Kwa hiyo Paulo anafika Beloya, Wayahudi wanaposikia kwamba jamaa yuko hapo anafanya hiyo injili, wanatoka tena kule wanakuja kumfanyia nini? Vurugu. Lakini wanakuja kufanya vurugu eneo ambalo tayari neno la Mungu limeshafanya nini? Limeshapandwa na watu wameshalipokea neno la Mungu. Na kisha sasa tunaona kwamba Paulo anatoka tena Beloya, anaenda Athene, kama somo lilivyokuwa limetuonyesha jana kwamba kazi ya utume ya Paulo kule Korinto. Kwa hiyo akiwa pale Athene akafanya utume. Vurugu pia napo zikatokea, lakini unaona kwamba anaenda hatua nyingine, anafika sasa mji wa Korinto, ambapo ndipo somo letu la juma hili limejikita zaidi kwenye huu mji wa Korinto. Na anapofika hapa kwenye sura ya Matendo 18 inaonyesha matokeo ya hii kazi ambayo Paulo alikuwa akifanya. Jambo la kwanza wanamfanyia tena zile vurugu wale waliofanya kule Apolonia, Tesalonike, Beroya, na hapa tena Wayahudi ni wale wale. Na kila mji anaopita anakutana na Wayahudi ambao walikuwa na masinagogi, na wao walikuwa wana ule utamaduni wa Kiyahudi. Sasa mambo haya wao walikuwa ni kama watu ambao walikuwa wanapinga sana habari za Mungu, Mungu mkuu ambaye ni Mungu muumbaji. Na fungu la sita kwenye Matendo 18 anasema walipopingana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa venu, mimi ni safi tangu sasa na kwenda kwa mataifa. Paulo anakuja Korinto akiwa na ule mkakati wa kwamba injili ianze kwa Wayahudi, kwa Wayunani, Samaria, hata mwisho nini? Hata mwisho wa nchi. Lakini hawa wanaoletewa injili, wao wenyewe ndio wanakuwa watu wa kwanza kufanya nini? Kuikataa. Na wanaikataa kwa sababu wao hawakutaka mafundisho ya Paulo ambao alikuwa akiyafanya. Kwa hiyo wanamchafua huyu mtume wa Mungu ambaye ni Paulo. Lakini mbili, wanafanya kejeli, dhihaka zidi ya nani? Ya Mungu muumbaji. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na matokeo mabaya ambayo yalitokana na chuki. Naweza kusema ni chuki binafsi tu za hawa Wayahudi. Kwa hiyo walikuwa na chuki binafsi zidi ya Paulo. Na hivyo sasa wanafikia hatua mbaya sana ya kuweza kumtukana Mungu. Na Paulo anaamua kuachana nao akisema, sasa mimi kazi ambayo nimetumwa kwenu nimefanya nini? Nimeimaliza. Lakini neno la Mungu popote pale linapopandwa lazima litachipua. Naomba nisome, mwenyekiti, ninapoenda kuachia mike, naomba nisome kitabu cha Isaya 55 ule mstari wa 11. msikilizaji, kama uko pamoja na sisi, unaweza ukafungua Biblia yako, kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa 11. Naomba nianze mstari wa 10. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyo lituma. Kwa neno la Mungu haliwezi likatoka bure. Na unaweza kuona kwamba licha ya vurugu zote katika maeneo yote ambayo Paulo alifanyiwa, neno la Mungu halikutoka bure. Liliacha alama kubwa kwa wale ambao walilipokea neno. Unaona kama Biblia imesema kwamba kule Beloya kuna watu ambao walilipokea neno kwa uelekevu wa nini? Wa moyo. Kwa hiyo maeneo yote ambayo Paulo alikuwa akiyafikia, alifika na neno lilihubiriwa, na vurugu alifanyiwa kutokana na chuki za Wayahudi, lakini neno la Mungu lilichipua. Ndivyo inavyokuwa kwamba hata katika hii miji mikubwa changamoto kama hizo bado zipo. Changamoto za kidini tulisema, changamoto za kitamaduni, changamoto za kiimani zinazofanya wakati mwingine mnapeleka neno la Mungu, watu wanaletea vurugu, watu wanafanyia fitina. Na lakini neno la Mungu linapohubiriwa, ile mbegu inayopandwa haiwezi kutoka bure. Neno la Bwana linasema kwamba neno litokalo katika kinywa chake halitamrudia bure, bali litatimiza mapenzi yale ambayo wamefanya nini? Amelituma kwalo. Mwenyekiti, nashukuru sana.
1: Yeah, asante. Asante mpenzi msikilizaji wao ambao unaendelea pia kuwa pamoja nasi, wale ambao mnaendelea kutuma ujumbe wenu nipo na upata hapa. Mungu awabariki sana. Naam, unajua kuna kitu ambacho nimetafakari sana kutokana na utume wa Paulo, hasa pale ambapo, hasa ukizingatia hilo fungu la Isaya 55:11. Anaposema neno langu halitofanyaje? Halitoenda bure, si ndio? Sasa unajua imenitafakarisha kwa sababu kuna wakati fulani tumekuwa tukishiriki kwenye huduma kama hii katika maeneo mbalimbali. Unaona? Wakati mwingine mnahubiri kweli kweli, hamna hata mtu anajitoa kwa ajili ya ubatizo. Unaona? Sasa mkiangalia mmetumia gharama kubwa, mnaona kama mmepoteza. Kumbe hatujapoteza, kwa sababu ile mbegu tuliyopanda huwezi jua kwamba itachipua lini. Na ambaye anaichipusha ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tusikate tamaa katika kupeleka utume. Mungu mwenyewe atafanyaje? Atajipatia watu wake. Sasa nikaa natafakari kitu kimoja pia kutokana na somo hili. Unafikiri kuna ugumu gani kuwafikia watu wakubwa kama hawa kina Crispo katika jamii? Yaani kwa mfano tuzungumzie, kwa mfano leo tunaye rais au tunaye waziri mkuu, tunaye mkuu wa mkoa, si ndio? Wale ni watu ambao kiuhalisia wana watu wengi ambao wanawafuata, umeona? Sasa inapotokea kwa mfano mmehubiri na yule akalipokea neno, inakuwa ni rahisi zaidi hata kuwahubiri wale wengine hata pasipo kuwafikia. Yaani kwa mfano wewe ni mkuu wa mkoa, napokuwa nimekuhubiri au nimekuletea neno, nikapanda ndani yako, likamea, likachipua. Yaani ni rahisi wewe kuleta matunda zaidi kuliko kawaida. Lakini sasa changamoto inakuja wakati mwingine inakuwa ni ngumu kwetu sisi kuwafikia watu ambao pengine ndio wa muhimu zaidi. Unaona? Kwa mfano leo hii upewe labda hata vitabu tu kauze ofisi ya waziri mkuu, utaona kama umepewa kazi ngumu. Lakini huwezi jua kwamba kama ungepeleka kule na akapokea vizuri, akalikubali lile neno, huwezi jua kwamba kupitia yeye ni watu wangapi tena wangefanyaje, wangeweza kuongolewa. Na ndicho kitu tunachokiona kwamba mkuu wa sinagogi, pamoja na kwamba Wayahudi wengi walifanyaje, walikuja kuwa wapinzani wa utume aliokuwa ameupeleka Paulo, si ndio? Lakini tunakuja kuona kwamba alipo tumaini tu lilikuja pale alipomuongoa huyu nani? Huyu Crispo ambaye alikuwa ni kiongozi wa sinagogi. tunaona kwamba watu wengi walistaajabu kwanza kuona hali kama ile, kwamba mtu ambaye ndiye kiongozi wa sinagogi pamoja na familia yake wote wamefanyaje, wameripokea neno la Paulo. Lakini pia unakuja kuona mwandishi anasema watu wengi walipoona vile walifanyaje, walimkubali Mungu, walikubali ile neno ambalo Paulo alikuwa akifanyaje, akilifundisha. Sasa mimi natamani pia ni wape kwanza swali la changamoto wa injilisti wenzangu pamoja na we msikilizaji. Hivi nafikiri, kwa sababu mara nyingi nimeona kuanzia tulipokuwa tukianza hii somo letu kuanzia kule mwanzo, kuna kitu kimoja ambacho nimekuwa nikikitafakari, natamani leo tukiweke sawa. Paulo, miongoni mwa vita alivyokuwa kivihubiri katika miji mingi, ilikuwa ni juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Na hicho kitu kilipata changamoto sana kwa watu. Wengi hawakupenda hayo mahubiri ambayo alikuwa akiyahubiri. Sasa swali linakuja kwamba kwa nini wengi hawakuwa wakitamani kusikia juu ya habari za ufufuo na kifo cha Yesu na ufufuo? Karibu mwinjilisti.
3: Mwenyekiti, ninashukuru kwa swali zuri la changamoto ambalo bado halijatoka nje sana na somo letu la juma hili. Kumbuka kwamba tunazungumzia maeneo ya Korinto na jiografia yake. Hawa walikuwa ni watu ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa wamejikita katika ibada ya sanamu. Na unapokuwa umejielekeza kwenye ibada ya sanamu, maana yake ni kwamba hauna tumaini la maisha yajayo, hauna tumaini la uzima wa milele. Na huenda hapakuwa na fundisho lililokuwa linahusu tumaini kwa kwamba kuna maisha baada ya nini? Baada ya kifo. Huenda kwenye imani ya sanamu na mizimu, kuna wakati mwingine mnaweza mkaamini kwamba wale waliokufa wanaweza wakarejea na mkafanya mazungumzo nayo, lakini si kweli, wala sio fundisho la nini? La Biblia. Sasa Paulo anakuja na fundisho la kifo na ufufuo wa Yesu, akitaka kuonesha kwamba maisha haya tunayoishi katika ulimwengu huu si ukomo wa maisha yetu, hata kaburi sio ukomo wa nini? Wa maisha yetu. Paulo anataka kuonesha kwamba liko tumaini ngambo ya kaburi, kwamba kuna maisha baada ya nini? Ya kifo. Kwamba Kristo alikufa na akafufuka na yu hai. Ninayemtumikia ni yu hai, na ni habari ambayo ninachowahubiri ni kwamba nimekutana naye. Sivyo? Kwamba alikufa, akafufuka, na sasa ni namna gani yu hai? Hata mimi nikifa atafanya nini? Atanifufua. Kwa Paulo anataka kuwatengenezea kuwa na tumaini la kuishi, kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Katika ibada ya sanamu hakuna mahali ambapo inaweza kukuelekeza kuwa na tumaini la maisha baada ya hapo. Badala yake tu utajikita kwenye ibada ya umizimu na matokeo ya umizimu, unaelewa kwamba shetani hujigeuza kama malaika wa nini? Wa nuru. Kuna wakati mwingine anajigeuza, anakuja katika sura ya wapendwa wetu waliokwisha kulala. Anakuja katika sauti, tunasema leo nimezungumza na babu, leo nimezungumza na fulani. Ni kitu ambacho si kweli. Anayefanya hayo ni nani? Ni shetani, kwa sababu na yeye bado ana uwezo wa kujigeuza kama malaika wa nuru na akaja katika namna ya wapendwa ambao wameshalala na akafanya nini? Udanganyifu wake. Lakini neno la Mungu linasema kwamba wale wanaolala wanalala kabulini wakisubiri ufufuo wa nani? Wa Yesu. Kwa kama Kristo alifufuka, na sisi tutafufuliwa. Na tukiendelea zaidi kwenye kitabu cha Wakorinto katika robo hii, tutakuja kutuone kwamba Paulo aliweka mkazo sana katika swala zima la ufufuo. Anasema kama Kristo hakufufuka, ina maana kwamba hata Ukristo wangu ni namna gani? Ni bure. Kwa kama Kristo asingelifufuka, tusingekuwa na haja ya kuwa nini? Wa Kristo. Kwa nini tuwe wa Kristo ikiwa tunayemfuata yeye mwenyewe amelala wapi? Kabulini. Lakini kwa kuwa Kristo yu hai, inatupa tumaini la milele kwamba nasi tutaishi baada ya ulimwengu huu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi.
1: Asante. Wakati mwinjilisti ukiwa unajiandaa, nitasoma ujumbe mfupi uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji ambao wanatufuatilia, lakini pia wewe msikilizaji ni dumu kukupongeza kwamba muda wako ambao umetenga kwa ajili ya kujifunza pamoja nasi hujapoteza, ila Mungu atakubariki kwa ajili ya hilo. Huyo anasema naitwa Mama Nev kutoka Singida Mwankoko. Naendelea kubarikiwa na lesoni.
3: Amina.
1: Ya huyo mwingine anasema anasema Mungu awabariki watumishi.
3: Amina.
1: Ya huyo anaitwa Abera Daudi kutoka Arusha. Nasema nafurahi sana ninaposikia vipindi vyenu vinanibariki.
3: Amina, barikiwe sana.
2: Yes, na karibu sana.
1: Na mwingine anasema Bwana asifiwe.
3: Amina.
1: Nabarikiwa na lesoni. Naomba Mungu nilichojifunza kwa Paulo niliishi na kulifanyia kazi.
3: Mungu akubariki.
1: Ya, sasa turudi tena katika somo mwinjilisti.
3: Mwenyekiti.
1: Nashukuru
3: nimekuwa kama nimekukatiza hivi. Tulikuwa tunaangalia matokeo ya kazi ya Paulo pale Korinto. Na kama nasoma nilivyosema kwamba watu wengi katika mji huu. Tuangalie sasa matokeo ya upande wa pili. Baada ya zile vurugu, Paulo anaamua kuachana na Wayahudi ambao kimkakati yeye alitaka kuanza kama vile ambavyo Kristo alikuwa aliwaagiza kule kwenye ile Matendo 1:8 aliposema kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili yenu juu nani akiwa Roho Mtakatifu, kwamba mtakuwa mashahidi wangu katika Uyahudi, Yerusalemu, Samaria na hata mwisho nini wa nchi. Kwa hiyo na Paulo anakwenda kwenye haya maeneo Korinto na Aseni na kule Tesalonike akiwa na ule mkakati kama ambavyo Kristo alikuwa amewaagiza. Lakini hawa ambao walikuwa wamewakusudia wanafika mahali wanafanya vurugu na kulikataa neno la nani la Bwana. Lakini yeye amekwisha kunawa nini mikono. Kwa kumbe kuna wakati tunapokwenda kuhubiri neno la Mungu, sisi wajibu wetu tunakuwa tumefanya nini? Tumeumaliza. Kwamba Mungu anasimamia utume wake. Sisi tunajukumu kama tu vyombo ambavyo Mungu anatutumia, tunaupeleka ujumbe. Hatulazimishi watu. Na sio mpango wa Mungu kulazimisha watu. Lakini kwa sababu tumepewa uhuru wa kuchagua. Hawa nao wao walichagua kulikataa neno la nani? Kulikataa neno la Mungu kwa kufanya vurugu. Lakini Paulo alipoona hivyo akawa amesema kwamba mimi ni safi, kama ni neno nimelifikishia. Kwa hiyo swala la hukumu litakuwa juu yenu. Hivyo mimi nawageukia mataifa. Sasa anapowageukia watu wengine, Biblia inasema kwenye ule mstari wa saba anasema akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Crispo ambaye sasa ulikuwa umemtaja alikuwa ndo mkuu wa hili sinagogi kule Korinto, mkuu wa sinagogi, akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorinto wengine waliposikia waliamini wakabatizwa. Hili likuwa ni jambo kubwa sana. Kwamba hawa waliokuwa wamekusudia awali wamekataa. Lakini upande wa pili wakalipokea neno la Mungu kwa namna gani? Kwa moyo wa uelekevu au kwa moyo mkunjufu. Na cha ajabu zaidi ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa sinagogi pale Korinto, Crispo, akampokea Yesu, akampokea Bwana. Sio tu kumpokea, akabatizwa. Na Wakorinto wengine walipoona hayo nao wakaliamini, maana mwandishi asemi tu kwamba aliamini, ila waliamini. Alafu wakafanya nini? Wakabatizwa. Sasa na baada ya hapo ndipo sasa Mungu anampa ahadi Paulo ya kufanya kazi pale Korinto. Ile mstari wa 9 anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku,
1: usiogope.
4: bali nena, wala usinyamaze. Yawezekana walikuwa na wasiwasi kwa sababu ya vurugu ambazo amekuwa akifanyiwa. Na hapa Korinto amekutana huo pinzani ukapelekea nini? Vurugu. Lakini kwa sababu ya hawa Korinto ambao waliamini wakiongozwa na huyu kiongozi wa sinagogi Crispo, Mungu anaamua kusimamia utume wake yeye mwenyewe. Maana huu utume tunaofanya sio wetu, ni utume wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana hata Paulo anajitambulisha kwa Korinto akisema kwamba Paulo mtume wa Yesu Kristo aliyetumwa na nani? Na Mungu. Anasema kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa Mungu anahitaji watu ambao wako tayari kulisikia neno la Mungu. Anaamua kuweka sasa ulinzi kwa Paulo kwamba fanya kazi katika eneo hili, maana hili eneo bado ni la watu wangu ambao wako tayari kulisikia nini? Kulisikia neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo kwetu kwamba tuna miji ambayo inazidi kukua, na Mungu katika miji hii ana watu wake. Hawa watu wana kiu ya kulisikia neno la Mungu, na huu ndio wakati ambao tulionao kama kwa Paulo. Fursa hii tulionayo tunapaswa tuitumie kwa ajili ya kuihubiri injili. Tuelewe kwamba utume tunaofanya sio wetu, sio utume wa wanadamu, ni utume wa Mungu. Kwa Mungu anasimamia utume wake, ametupa agizo la tuenende, na sisi tufanye hivyo, twende. Na Bwana anasema kwamba yu pamoja na sisi. Sio wakati wa kunyamaza, huu ni wakati wa kunena. Maana hii ni ahadi ambayo ipo kwamba Mungu yuko pamoja nasi katika utume. Tulisoma ile siku ya Jumapili, tukasema kwamba mtu anayekwenda kwa anayetumwa na wanadamu atakwenda kufanya yale mapenzi ya nani? Ya wanadamu. Lakini mtu anayeitwa kufanya kazi ya Mungu akabeba utume wa Mungu ataenda kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na huu na hiki ndicho tulichoitiwa sote, kwa mimi pamoja na msikilizaji na wengine ambao tumelipokea neno la Mungu, ni kwamba tuna wajibu kwa kuenenda katika miji inayotuzunguka, mahali tunapoishi. Wale ambao bado hawajalipokea neno la Mungu waweze kusikia habari hizi, na kwamba Mungu bado ana watu wake katika maeneo tuliopo. Kwa mfano huu mji wa Dar es Salaam ambapo tulipo sisi, ni mji mkubwa, una watu wengi, una shughuli nyingi na una tamaduni za kila namna. Kwa sababu ya mwingiliano wa watu ndani.

0: Kozi watu tunawezaje kuwafikia vyombo vya habari bado vinatumika kupeleka injili. Kwa ni fursa na huo nao ni mkakati. Kama hivi tumekaa tunazungumza na mtu ambaye yuko Kongo, yuko Kigoma, Arusha, wanatusikiliza. Hao watu mimi siwafahamu na wao hawanifahamu, hatujui kuonana. Lakini neno la Mungu afanya nini? Unalisikia na una nini? Unalipata. Kwa huu nao ni mkakati mzuri kabisa wa kupeleka injili kwa kila kiumbe. Kwa kila mtu ambaye weda hatuna nafasi ya kuonana naye kama ilivyokuwa kwa Paulo pale Korinto, lakini vyombo vya habari vinafikisha huu ujumbe wa neno la nani? La Mungu. Na hii mbegu njema inapandwa kwa kila mmoja na watu wanajitoa, na kwa kupitia vyombo vya habari neno la Mungu limefika mahali ambapo hatuwezi kufika. Kwa nini? Kwa miguu yetu au kwa namna ambayo sio rahisi, lakini watu wanampokea Kristo na wako tayari kufanya nini? Kubatizwa. Kwa hiyo tumombe Mungu aendelee kutusimamia katika utume wake, ili kusudi kwamba tusikutane na vikwazo aidha vya kushambuliwa au vyombo vya habari kupata na changamoto ya kushindwa kurusha matangazo yakashindwa kuwafikia watu na wakakosa kulisikia nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo tunao kwamba tuna kama hivyo kwa Paulo, wajibu huu tunao kila mmoja wa kwenda kuwafikisha wengine, na Mungu anatutia moyo kwamba mimi ni pamoja nawe. Usinyamaze, nena, maana bado kuna watu wengi ambao wanahitaji kulisikia neno la Mungu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii.
1: Yeah, asante. Madam, nimeumbwa nikapewa kuongea. Yaani sijawa bubu. Nina kazi ya kufanya. Na kazi yenyewe ninayoenda kuifanya inawezekana nisiwe hata uzoefu mkubwa. Lakini yupo mwenye uzoefu ambaye yeye anajua. Naam. Huyu Mungu ambaye ndiye mwenye kazi. Unajua hii kazi tunayoifanya sio ya kwetu, ni ya Mungu. Na mwenye kazi ni Mungu mwenyewe. Alitakiwa aje kuhubiri yeye, lakini basi akatupatia nafasi sisi ili tufanyeje? Tukahubiri. Kwa hiyo ambaye umepata hii nuru, unapaswa ukamwambukize na mtu mwingine ili apate ufanyaje? Kuifahamu. Kwa sababu hili neno hili tunalolihubiri leo. Kwa nini Paulo anafika hatua anasema kwamba neno la Mungu halitoenda bure? Lakini anasema basi mimi nimehubiri. Na kuna maana moja. Neno lina maana mbili. Hili neno tunalolihubiri ni kwa ajili ya hukumu. Kwamba siku ya hukumu hili ndio itakalofanyaje, itakalosimama. Kwamba wewe ulisikia lakini ukufanyaje? Ukufata au hukutii. Wewe ulisikia na ulitii. Aliyetii atapata wokovu, lakini ambaye hakutii atapata nini? Hukumu. Sasa wewe msikilizaji ambaye tunaendelea kuwa pamoja katika somo hili leo, ninakupendekezea kwamba tuungane katika kuifanya kazi ya Mungu. Tumepewa ujumbe, tumepewa kazi ya kufanya, na ujumbe ambao tunao ni kuenenda ulimwenguni kote tukawapelekee nini? Tukawahubiri watu wa kila lugha, kabila, jamaa na nini?
0: Mataifa.
1: Na mataifa. Kama Paulo alivyokuwa akipeleka ujumbe kuhubiri juu ya habari za wokovu, juu ya habari za ufufuo, juu ya habari za kifo cha Yesu na vitu kama hivyo. Ndivyo na sisi pia tumepewa ujumbe kwamba tupeleke kwa watu wote, ili kwamba nao wapate kumjua nani? Kumjua Mungu. Kuna watu hapo ndani huko hawajui kabisa habari za Mungu. Kuna sehemu tulienda kuhubiri, mtu ukimwambia hata kanisa la Adventista Sabato haelewi. Naam. Watu wamefungamana na miungu ya kimira. Sasa tunahitaji kuwapelekea ujumbe ili watoke katika kufungamana na miungu, wamwamini Mungu ambaye amefanyaje, ambaye aliwaumba, Mungu ambaye anawalinda kila wakati, Mungu ambaye kila siku anawapatia riziki za kila siku. Asante.
2: Asante mwenyekiti. Tunapoendelea na tunapoelekea mishoni ya mjadala wa leo, nipende tu kumwambia msikilizaji, ukiangalia katika somo letu la leo hili, kuna vitu vingi vya kujifunza. Kama sisi wasafiri, tunaangalia mkuu wa sinagogi alipokea neno, lakini alipopokea neno akuiacha familia yake. Wewe mtazamaji, wewe msikilizaji, popote ulipo, unapopokea hii nuru, tunatakiwa tuangalie familia yetu.

0: tunaiacha katika mazingira gani. Usije ukaokolewa wewe wakati huku familia unafanyaje, unaiangamiza. Kwa tunapoipokea neno tunatakiwa na tuambukize na watu wa familia. Ukisema kuna watu wengi katika mji huu leo, sisi tunazokaa katika familia, tuna watu katika familia. Kama ulivyolipokea neno la Mungu katika familia yako, kuna mtu mwingine ambaye anahitaji kulipokea neno hilo hilo kama wewe ulivyolipokea. Kwa hiyo tunapoangalia katika utume, tunajifunza kwa Paulo. Paulo anaanzia nyumbani, anaanzia mitaa ya Yerusalemu yote ile, anapiga Samaria huko anapiga. Baada ya hapo akishapanda mbegu hizo, japokuwa wengi walipokea, wengi hawakupokea, lakini akasema mimi kazi yangu nifanyaje, nimemaliza. Maana yake nini? Kila mtu alipata kusikia hizo habari. Sasa ilikuwa shauri lake akubali au akatae, lakini yeye kazi yake alimaliza. Wewe kama mwana familia, kama baba, kama mama, unaweza kupokea neno, lakini bado familia ina changamoto. Usisite kuongea kama mzazi, usisite kuongea kama ndugu, usisite kuongea kama mwana familia. Hakikisha wokovu unafika katika familia yako. Ukiangalia Paulo alitumika kama chombo cha Kristo kuhakikisha watu wengine wanapata habari. Wewe na mimi leo tuna nafasi ya kutumika kama chombo cha kufikisha habari za Yesu Kristo. Ukiangalia masomo ambayo yafundisha ufufuo wa Yesu Kristo, kufa, watu wengine hawamjui Yesu, wengine wanaamini kwa Yesu alipotea tu ghafla ghafla. Wengine hawamjui Yesu ni nani. Kwa hiyo unapoambia kuna mtu kama huyu ambaye anaweza kutupatia akatupatia uzima wa milele, kwa hiyo inakuwa ni kama ni habari mpya kwao. Utakuwa umewasaidia na kuwa. Lakini kipindi Paulo anakumbana na changamoto kama hizo, na sisi tunaweza kukumbana nazo katika familia zetu, Mungu anamwambia usiogope. Ukiangalia ile Isaya 41:10 nakwambia usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo tunapoifanya kazi ya Mungu tusiogope, hata kama tunaona kukatishwa tamaa, tuhakishe tuamini kuwa tuna Mungu ambaye yeye atatutia nguvu, atatusaidia hadi pale tunapoona kuna changamoto ngumu, lakini yeye bado anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu. Kwa hiyo mtazamaji wa injilisti wenzangu, tunapoifanya kazi ya Mungu tuhakishe tunajua kuna watu wengi ambao katika miji yetu, katika familia zetu, katika koo zetu, bado tuna watu ambao wanahitaji wokovu. Tusije tukakimbilia tu nje wakati nyumbani tunaacha panafanyaje, panabomoka. Tuhakishe na ndani tunapatengeneza vizuri, ili kitokea wewe usibebe, na mtu asiseme kuwa sikusikia, wakati wewe ni mwinjilisti, wewe ni mtumishi wa Mungu. Unajua kabisa wokovu tunaopata kwa nani? Kwa Kristo. Wokovu tunaopata kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo msikilizaji, nipende kutia moyo jioni ya leo, usiogope unapoamua kubeba jukumu hili. Jukumu hilo tumeambiwa tunabeba wote. Ijalishi wewe ni mvuvi, wewe ni mfugaji, una jukumu la kufanya katika kuhakikisha unatangaza habari za wokovu. Asante.
1: Asante. Sasa wakati ninapojiandaa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao wasikilizaji wameendelea kututumia, labda nitoe swali swali ambalo kidogo inawezekana hata msikilizaji kama amesoma ile lesoni pengine ameweza kuwa swali la tafakari. Hapa anasema kusoma katika lesoni huku mwisho wa paragrafu ya kwanza, anapozunguzia yule mtawala wa sinagogi aliyefanyaje, aliyeamini, si ndio? Anasema si wao tu, bali Wakorinto wengi waliposikia waliamini wakabatizwa, si ndio? Matendo 18:8 inaeleza sana pia kwa sababu ya ushawishi wa Crispo. Yeah. Sasa mimi nitamani ni tuweke sawa hapo. Kwa nini sio kuamini tu? Kwa nini mwandishi azungumzii tu kuamini? Ila anazungumzia kuamini alafu baada ya kuamini kubatizwa. Yeah, tu baada ya kuwa nimesoma ujumbe huu, nafikiri tutakuwa tumeshapata kitu ambacho tunaweza tukamwelezea nani? Mwelezea msikilizaji, au tunaweza tukajadiliana kwa pamoja kwamba kwa nini sio kuamini tu, kwa nini niamini pia nibatizwe? Je, kuamini tu haitoshi mpaka nibatizwe? Ya hapa huyu anasema, naitwa Edna Rimbu kutoka Bagamoyo. Hakika nimejifunza kuwa kupitia kazi zetu tunazomtangaza Bwana zinazo mtangaza Bwana tunaweza kuwaleta karibu maadui zetu na kuwapa tafakari na kuwapa tafakari kumwelekea muumba wao. Barikiweni wote kwa masomo mazuri.
2: Amen.
1: Ya huyu mwingine anasema mimi naitwa Eliesa Michael, nabarikiwa na somo zuri nikiwa Tandika maeneo ya Dovya. Bwana endelee kuwa pamoja nanyi.
2: Amina.
1: Ya huyu mwingine anasema naitwa Yohana Musa, naishi Mwanza, nawatakia kazi njema.
2: Amina.
1: Ya huyu anasema naitwa Jafari Isaac kutoka Busunzu Kibondo, nimebarikiwa na neno la Mungu. Mungu awabariki wote.
2: Amina.
1: Ya asante, endelea kuwa pamoja nasi, lakini pia endelea kututumia ujumbe mfupi, nasi tutausoma pale tunapopata nafasi. Naam, nirudi kwa wainjilisti. Ya, nirudi kwa wainjilisti, lakini kabla sijarudi kwa wainjilisti, labda nitaje tena ile namba kwa ajili ya ujumbe mfupi. Ni 0753 47 89 16. 0753 47 89 16. Msikilizaji, karibu kwa ujumbe mfupi.
0: Ambaye anaendelea kujiunga na sisi sasa hivi, ni kipindi cha mwongozo wa lesoni, kwa karibu sana, hujachelewa. Tuko katika kuhakikisha tunashiriki wote katika somo hili, watu wengi katika mji huu. Kwa hiyo hujachelewa, unaungana na sisi, karibu sana. Na ukiwa na swali, namba tumeshakutajia, unaweza kutuma swali lako.
1: Yes.
0: Ukiwa na nyongeza, ukiwa na changamoto, unaweza kutumia hiyo namba kuhakikisha tunaipitia pamoja na tunaendelea kubarikiwa pamoja.
1: Asante. Hapa kuna huyu kwanza kidogo anaitwa Mariam Silvester. Yeye anasema anatamani tumsaidie maana ya neno shime, kutiwa shime.
2: Shime ni kama kuchochea kuamsha ali fulani ya kufanya jambo. Kumtia kwa lugha rahisi ni kumtia mtu nguvu
1: au kumtia moyo.
2: Au unaweza kusema kutia hamasa. Hiyo ndio inaenda kusema kwa mashime, kwa kutia hamasa.
1: Yeah, okay, sawa. Yeah, nafikiri huyu Mariam Silvester atakuwa ameelewa. Ya, karibu mwinjilisti.
0: Asante. Tunapoangalia kwa nini watu waliamini, baada ya kuamini wakafanyaje?
1: Wakabatizwa.
0: Hizi ni habari ambazo zinaendana. Tunapompokea Yesu Kristo, kwanza tunatakiwa tumwamini kwanza. Tukishamwamini, hapo tunaenda hatua ya pili, ambayo nifanyaje? Ni kubatizwa. Maana yake tunapobatizwa, kuamini nini? Kuamini ni kuwa na hakika ya kile ulichokisikia. Yaani wewe umesikia Yesu anaokoa, kweli ukaamini Yesu afanyaje? Anaokoa. Lakini ili tuungane na Yesu Kristo natakiwa tufanyaje? Tubatizwe. Kubatizwa maana yake nini? Maana yake ni kule kukubali kifo na ufufuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Maana yake tunapobatizwa, maana yake kitendo cha kuzamishwa majini, maana yake unakubali kufa katika Kristo. Unapotoka majini unakubali kufufua katika nani? Kristo. Maana Yesu anatuambia aamini na kubatizwa atafanyaje? Ataokolewa. Kwa hiyo tunapoamini lazima tubatizwe. Kama hujabatizwa, umeamini na kwa kufanyaje? Ubatizwe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwezi vikachengana, lazima viende sambamba. Tunaanza kuamini kwanza, tunafanyaje? Tunabatizwa. Katika ulimwengu sasa hivi kuna watu wengine wanabatizwa halafu anakuja naamini baadaye. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Takiwa anze na kuamini kwanza. Na tunaposema kuamini, je, mtoto anaweza kaamini? Nijibu hapana. Maana kana yaamini mtu ambaye ana ukomavu wa akili, ndio hivyo. Sababu unapomwaminisha mtoto aweza kaamini. Kuna watu wengine wamebatizwa akiwa watoto, lakini ukimuuliza ulishabatizwa, anasema nishabatizwa, lakini aelewi kama alishafanyaje. Nishabatizwa. Kwa hiyo tunapompokea Yesu Kristo, tunatakiwa tumwamini kwanza. Tukishaamini ndio tubatizwe. Asante mwenyekiti.
1: Asante. Karibu pia mwinjilisti Peter Boniface kwa ajili ya nyongeza juu ya hicho kitu.
2: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa swali zuri. Wakaamini wakabatizwa. Kuamini kunatokana na mafundisho. umefundishwa juu ya kitu fulani kwa kielewa, na ukafanya uamuzi, ukachagua kwamba mimi nachagua kufanya hivi. Kwa Kristo anapotoa maagizo hata kwa wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni, alikuwa anataka kwamba hawa watu wakafundishwe vile ambavyo yeye aliwafundisha, vile ambavyo yeye aliwaandaa. Kwa tunapompokea Yesu na kuamini katika neno lake, tunaenda hatua ya sasa ya kufanya uthibitisho. Unajua kubatizwa ni uthibitisho wa kile ambacho nimefanyaje, nimekiamini. Kwamba ni kweli mimi nimeamini mafundisho haya, nimeyakubali na nimekubali kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu au maisha yetu. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye hatua ya ubatizo, ule ni uthibitisho wa hadhara mbele ya watu kwamba mimi ninamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa nini, wa maisha yangu. Na tunajua kwamba kwa njia ya ubatizo tunakufa, tunazikwa na kufuka pamoja na nani, na Kristo. Ukisoma ile Mathayo 28 mstari wa 19 na 20 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwamba mataifa wafundishwe kwanza, kama alivyofanya Paulo, akaenda kwa mataifa akawahubiria wakaliamini. Anasema wakishaamini kinachofuata ni kitu gani? Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha mwenyekiti wasikie hiyo, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini, wa dahari. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe swala la kubatizwa haliji tu kwa mtu ambaye hajaamini. Kwa hiyo tunaamini kwanza, nipo tunakuja kwenye swala la nini, la ubatizo tu, ikiwa ni sehemu ya kudhihirisha imani yetu kwa nani, kwa Kristo. Tunamkili hadharani kwamba mimi namkili Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Tumesema kwamba ubatizo tunakufa, tunazikwa na kufufuka pamoja nani, na Kristo. Tunazika utu wetu wa kale na tunafuka tukiwa na nini, na utu upya ndani ya Kristo. Kwa maana anasema tazama, mtu akishwa kubatizwa amekuwa kiumbe kipya ndani ya nani, ndani ya Kristo. Mwenyekiti, naomba nimalizie kwa kusema hii ahadi ya Mungu katika utume. Kama tulivyoona kwenye Mathayo, anasema kwamba tazama ni pamoja nanyi. Yaani tunatiwa moyo na Kristo kwamba katika hii kazi hajatuacha peke yetu. Yeye yuko pamoja nasi. Na msikilizaji, utapenda kusikia kwamba katika Biblia neno usiogope limejadiliwa zaidi ya mara 300 au 360. Na neno usiogope maana yake ni kwamba kila siku tunapoamka neno la Mungu linasema usiogope, ni pamoja nawe, usiogope, niko pamoja nawe. Kwa hiyo kila siku tunatiwa shime, tunatiwa nguvu na Kristo, kwamba anatushika mkono akionyesha kwamba yuko pamoja nasi katika hii kazi, maana ni kazi yake ambayo ametutuma sisi kuwapelekea wengine habari za wokovu kama vyombo vyake vya nini, vya injili. Naomba nimalizie kwa kusoma kitabu kile cha Isaya ambacho mwinjilisi alikuwa amekisoma hapa. Isaya ile sura ya 41 na ule mstari wa 10, pale kuna ahadi muhimu sana ya injili. Ukianza ile mstari wa 9 anasema, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikuambia wewe uu mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Mungu hajatuacha kamwe katika swala, katika utume huu, yeye yuko pamoja nasi na anasema usiogope. Tunatiwa moyo usiogope. Hii neno ambalo linatia nguvu sana, usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe. Tunafanya kazi pamoja na Kristo, tumeitwa kuwa watumishi, tunatumika pamoja na Kristo. Kazi hii hatuifanyi wenyewe. Yeye ametupa ahadi kwamba yuko pamoja nasi. Anasema usifadhaike. Tusifike mahali tukaona shaka, tukaumia moyo, tukaumia hisia, kwa kuhisi upweke. Lakini Kristo yuko pamoja nasi. Anasema kwa maana mimi ni Mungu wako, sisi ni mali ya Mungu. Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo hawezi kutuacha watu wa miliki yake tukahangaika peke yetu. Utume huu tunaobeba ni utume wa Mungu, na yeye ndiye mwenye utume, na yeye ndiye anayetoa dira ya utume, na yeye ndiye anayesimamia utume, na yeye ndiye anayetuongoza katika utume, na yeye ndiye anayetupatia nguvu. Anasema nitakutia nguvu nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika mkono. Anatushika mkono katika swala zima la nini, la utume. Tena anasema kwa mkono wa nini, kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa tumeshikwa na Christ, na Mungu mwenyewe kwa mkono wa haki yake katika swala zima la utume. Hivyo sasa na mimi nipende kutoa rai yangu kwamba tuifanye kazi ya Mungu katika miji hii. Mungu bado ana watu wake ambao wanatamani kulisikia neno lake kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Asante sana.
3: Ya asante. Hapa kuna mmoja anauliza, anaitwa, anasema kwa majina anaitwa Benjamin James, nikiwa Katoro Geita, nasikiliza Ibada Njema. Anauliza samahani kwamba hii ni radio gani? Mpenzi msikilizaji, inaitwa AWR Tanzania. Ni redio Adventista wa Sabato ulimwenguni mwote, ikiwa ni tawi la Tanzania.
2: Amen.
3: Asante. Na muda huu tunapoelekea sasa mishoni, natamani nikwambie tu kwamba unapoamka, unapolala, lala na neno tu, usiogope. Usiogope kwa sababu gani? Kwa sababu hauko peke yako. Kazi ya utume hii sio ya kwetu. Tumepewa, lakini kiwalisia tunapoifanya Mungu anakuwa karibu na sisi kuliko kawaida. Kwa hatupaswi kuogopa kitu chochote, kitisho chochote, kwa sababu yeye aliye karibu yetu ni mkubwa kuliko changamoto yoyote ile unayojua ambayo inaweza kufanyaje ikatokea duniani. Yeye ni zaidi ya yote. Sawa. Ya, kwa hiyo tunapoelekea mwishoni kabisa, nikimwona mtangazaji wetu ameshakaribia kwenye kiti chake, sasa tunaelekea kufunga, na natamani nikwambie tu kwamba kesho pia tutakuwa na somo zuri ambalo nasema nyaraka za Paulo kwa Korinto. Kwa kesho tutaangalia nyaraka mbalimbali. Ya, kwa lugha nyingine nyaraka inaweza ni barua. Naam. Kwa ni ujumbe ambao tutauona kwamba nyaraka mbalimbali za Paulo kwa nani? Kwa nani? Kwa Wakorinto. Karibu sana mpenzi msikilizaji, kesho tuwe pamoja ukiendelea kutufuatilia. Muda ni ule ule, kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1. Karibu. Tunapoelekea kufunga, tuombe. Karibu kwa ombi mwinjilisti.
0: Tunakushukuru Mungu wetu kwa namna ya pekee ulivyotutumia katika siku ya leo pamoja sisi na wasikilizaji wetu. Baba, neno lako limesikika katika masikio yetu, likawe chachu, likawe shime, tukaitikia wito wa kwenda kutumika katika shamba lako. Tutumie kama upendavyo, tupe ujasiri, tusiogope, ukatusimamie na ukatuongoze. Na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako, kamuongoze anaposhika hili jukumu la kufanya huduma yako. Yesu akakuone wewe katika maisha yake. Ajua anafanya kwako, afanyi kwa mwanadamu yeyote. Nasi tunapoendelea majukumu mengine, tunavikabidhi vipindi vinavyoendelea mikononi mwako, ukatuongoze sawa sawa na neema yako. Ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amina.
2: Amen. Amen. Amen.

0: Ujambo na karibu katika kipindi kizuri cha maisha na Tekino Hama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Kutokea hapa Katy, Texas nchini Marekani, mimi naitwa Maduhu Emmanuel. Ni kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Unanisikiliza uzuri kabisa kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio kutokea hapa nchini Marekani katika sifaradio.com. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, hii leo tunakujuza yaliyo mengi ambayo tutapenda uweze kuyasikia. Nam tutakuwa na kipindi maalum ambacho kitangazia taarifa fake mtandaoni. Mahojiano yetu maalumu ya hii leo ndiyo ambayo yatangazia kuweza kukupatia taarifa kwa kina na unavyoweza kung'amua taarifa fake mtandaoni, msikilizaji, iwe katika simu yako janja ama katika kompyuta ya mezani ama kompyuta mpakato ama katika mitandao ya kijamii. Nam haya yote yatakujia tu muda sio mrefu baada ya kuwa umesikiliza sehemu yetu ya kwanza ya habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami, msikilizaji, punde nitarejea.
1: Mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA inakuambia ya kwamba kama sio namba 100 potezea. Cha kufahamu ni kwamba mawasiliano baina ya mtoa huduma wa mtandao wa mawasiliano ya simu na mteja ni kupitia namba 100 pekee. Kataa kutapeliwa na mtu yeyote anayejiita mtoa huduma wa mtandao utumiao kwa kukataa kuwasiliana naye kupitia namba binafsi. Namba 100 ndio namba pekee ya kupiga kwa mtoa huduma wa mtandao wako wa simu endapo utakuwa na lolote utakalotaka kulifahamu juu ya mtandao wako. Mimi binafsi nimekataa kutapeliwa, nimekataa kutii maelekezo. Toka kwenye namba binafsi na piga 100 kuwasiliana na mtoa huduma wa mtandao nitumiao kwa ushauri au msaada. Tupigie 0800008272 bure. Barua pepe dawati la huduma @tcra.go.tz au tembelea tovuti yetu www.tcra.go.tz. TCRA, kama sio namba 100 potezea.
0: Na mkumbuka unasikiliza kipindi cha maisha na Tekinohama, na hii leo msikilizaji tuna kipindi maalum ambacho kinaangazia namna ya kung'amua taarifa feki kwenye mtandao ama katika vifaa vya kitekinohama. Nam sasa tuanze na habari za kitekinohama. Na leo tuna taarifa ambazo zinaangazia ukuaji wa teknolojia barani Afrika. Sekta ya teknolojia Afrika inashuhudia ongezeko kubwa la uwekezaji, ajira na maendeleo ya kiteknolojia katika maeneo mbalimbali ya bara hilo. Kampuni za ubunifu barani Afrika zimekusanya jumla ya dola bilioni 1.35, sawa na ongezeko la 78% ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka jana. Miji mikubwa ya kiteknolojia inazidi kung'aa ikiwemo Lagos, Nairobi, Cape Town, Johannesburg, Cairo, Accra na Kigali. Miji hii imekuwa kitovu cha maendeleo kutokana na upatikanaji wa ufadhili, miundombinu imara, sera rafiki kwa biashara, pamoja na hazina kubwa ya vipaji vya vijana wabunifu katika teknolojia. Lagos, Nigeria inaongoza barani Afrika katika sekta ya fintech ikiwa na bunifu zipatazo 503 zinazofanya kazi kikamilifu. Thamani ya mfumo wa teknolojia wa jiji hilo imefikia dola bilioni 9.8 tangu mwaka 2020. Vituo vya ubunifu vipya 256 vimeanzishwa, ambapo 78 kati yao zinaajiri zaidi ya wafanyakazi 50 kila moja. Vituo hivi vya ubunifu 116 zilizopata ufadhili Lagos pekee zimefanikiwa kusanya jumla ya dola bilioni 6.03. Katika jiji la Nairobi nchini Kenya, imeibuka kuwa kitovu cha ubunifu Afrika Mashariki, ambapo mwaka 2024 pekee vituo vya ubunifu vilipokea dola milioni 638 kama ufadhili. Hii ni 29% ya ufadhili wote wa Afrika na 88% ya eneo la Afrika Mashariki. Sekta za afya na kilimo zimepata msukumo mkubwa, huku kampuni ikiwemo Mkopa, Trigger Foods na Cellulant zikiwa mstari wa mbele katika mageuzi haya. Kusini mwa Afrika, Cape Town na Johannesburg zinaendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Cape Town imejikita kwenye ubunifu wa hali ya juu katika sekta ikiwemo clean tech, fintech na AI, huku ikiwa na uhusiano wa karibu na taasisi za elimu kama chuo kikuu cha Stellenbosch. Johannesburg kwa upande wake imejikita katika kutumia nguvu ya sekta ya fedha na mifumo ya benki ili kusaidia vituo vya ubunifu kupitia programu za ufadhili na ushauri. Katika jiji la Cairo, Misri, ni nyota inayong'aa katika Afrika Kaskazini. Mfumo wake wa teknolojia sasa una thamani ya dola bilioni 8.3. Misri inaongoza katika ulimwengu wa Kiarabu kwa idadi ya vituo vya ubunifu, zaidi ya 280 zikizinduliwa na kupata ufadhili tangu mwaka 2010. Mwaka 2025 pekee, vituo vya ubunifu vimepata dola milioni 228 kupitia uwekezaji na mtaji na mikopo. Sekta za fintech na proptech zinachukua nafasi kubwa, huku kampuni ya Newi ikiongoza kwa kupata dola milioni 75 mwezi Mei mwaka 2025. Katika jiji la Accra, Ghana, lenyewe limeibuka kama kituo cha sera rafiki kwa teknolojia. Sekta ikiwemo akili bandia AI, afya meditech, kilimo agitech na nishati mbadala zinaendelea kupata nafasi kubwa. Kigali, Rwanda, japokuwa ndogo kwa ukubwa, imekusanya zaidi ya dola bilioni 1 kwa ujumla kupitia vituo vya ubunifu zaidi ya 55 vilivyopata ufadhili. Miradi kama Kigali Innovation City yenye thamani ya dola milioni 300 inalenga kuunda ajira 50,000 na kuchangia dola milioni 150 kwenye uchumi wa nchi hiyo. Uwekezaji barani Afrika bado una changamoto. Uwekezaji wa mitaji umeshuka kwa 52% kati ya mwaka 2022 na 2024. Hii inafanya kuwa muhimu kwa wajasiriamali kuzingatia miji yenye historia nzuri ya kuvutia wawekezaji. Kenya, Nigeria, Afrika Kusini na Misri zilichukua 83% ya ufadhili wote katika robo ya kwanza ya mwaka 2025, huku sekta ya fintech ikipokea 46% ya uwekezaji wote. Kuhusu miundombinu, ripoti zinaonyesha kuwa mwaka 2021, 84% ya kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa na huduma za 3G, lakini ni 22% tu waliokuwa wakitumia huduma za interneti ya simu kwa ufanisi. Hata hivyo, upatikanaji wa interneti bora unaendelea kuimarika, huku gharama za data zikishuka kutoka 11.5% ya mapato ya mtu kwa mwezi kwa mwaka 2019 hadi 5.7% kwa mwaka 2021. Kasi ya interneti pia imeongeza kutoka wastani wa megabytes 2.68 hadi 8.31 megabytes mwaka 2022. Kwa upande wa rasilimali watu, miji kama Nairobi, Cape Town na Stellenbosch inaendelea kuibuka kama vionzo vikuu vya vipaji. Microsoft kupitia kituo chake cha ADC jijini Nairobi kinashirikiana na vyuo vikuu kutoa mafunzo ya wahandisi wa programu. Johannesburg na Cape Town zina viwango vya juu vya fursa za ajira kwa vijana wa teknolojia. Serikali pia zinaweka vivutio kama punguzo la kodi na vivutio vya utafiti ili kuhamasisha ubunifu. Ingawa kuna changamoto kama mabadiliko ya thamani ya sarafu, ambapo Ghana ilipoteza 54% ya thamani ya pesa yake dhidi ya dola mwaka 2022, bado bara la Afrika linatoa fursa za kipekee kwa maendeleo ya kiteknolojia. Uwekezaji wa kimataifa unachangia 80% ya mtaji wa vituo vya ubunifu wa Afrika, lakini uwekezaji wa ndani nao unazidi kukua. Kwa wajasiriamali wa Marekani na wengine duniani, bara la Afrika linajitokeza kama eneo la kimkakati kwa kuanzisha na kukuza biashara za teknolojia. Kwa muktadha wa sera bora, miundombinu inayoimarika na hazina ya vipaji vya vijana, Afrika sasa ni mustakabali wa teknolojia duniani. Lakini kinachonisikitisha ni kwamba Tanzania haimo katika nchi hizi, msikilizaji. Kwa nini Watanzania kwenye teknolojia tuko nyuma namna gani? Wenzetu wanapiga hatua. Kigali, Rwanda wako mbele, Nairobi nchini Kenya wako mbele. Sisi vipi Tanzania? Naam, hiyo ni changamoto kwa wanateknolojia hapo nchini Tanzania, msikilizaji. Kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Naam, kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio hapa nchini Marekani. Tuhitimishe na habari hii hapa inayohusiana na OpenAI. Kumbuka baadaye hivi tukua na mahojiano maalum ambayo inaangazia namna ya kujikinga ama kutambua taarifa fake. Msikilizaji, sikose kufuatilia sehemu ya pili ya kipindi hiki. Kampuni ya OpenAI imetangaza kuzindua kipengele kipya katika akili mnemba yake ya ChatGPT kitakachomruhusu roboti kufanya baadhi ya majukumu ikiwemo kufikiri kwa niaba ya mtumiaji, ikiwa ni sehemu ya mapinduzi ya mtandao ambapo watumiaji badala ya kuhama program kupata na kutafuta taarifa kwa mikono atategemea mawakala wa AI kufanya kila kitu. Kipengele kipya cha ChatGPT ambacho kimepewa jina la wakala Agent Mode na kitakwenda kuongeza ushindani katika kampuni za teknolojia hususan Google na OpenAI ambazo zote zinategemea akili mnemba ambayo ina lengo la kutoa usaidizi. Aidha, kwa mujibu wa OpenAI, kipengele hicho cha wakala wa sasa kitawezesha akili mnemba ya ChatGPT kufikiri na kutekeleza majukumu kwa kutumia mfumo wake wa kidijitali wa kompyuta, visual computer, ambayo itawezesha kufanya mambo magumu. Kwa mfano, mtumiaji akitaka imwangalizie kalenda na kumwambia matukio yajayo pamoja na kuiambia ikusaidie kutaja viungo vitakavyotumika kwa aina ya chakula, itaweza kufanya hivyo. Katika video ya maelezo ya mtumiaji mmoja aliambia ChatGPT iweze kumwandalia na kumshauri aina ya mavazi ya kuvaa kwa ajili ya harusi na kutaka impe mapendekezo ya nguo tano tofauti kama vile kanisani, hotelini na ukumbini. Na ilifanya hivyo ambapo kwa mujibu wa OpenAI, kipengele hicho kipya kitapatikana kwa wale ambao watalipia kuanzia ChatGPT Pro, Plus na Team Plan. ChatGPT imesema kipengele hicho kipya kimekuja na hatari katika kupambana na taarifa za faragha za watumiaji wake, ambapo kampuni hiyo imeendelea kuonya kuwa watumiaji wake wasitoe taarifa zao za muhimu na za faragha kwa akili mnemba, kuwa haitaweza kufanya kazi na kufikiria sehemu kama barua pepe ambazo zitahitaji uangalizi wa mtumiaji mwenyewe pamoja na kazi hatarishi kama vile kazi za benki. Na msikilizaji, teknolojia inakuwa kwa kasi kulikweli. Ukichelewa hivi unaacho, msikilizaji. Kwa hiyo tuzikumbatie hizi teknolojia. Na sasa, baada ya kusikiliza taarifa hizo kwa hii leo, msikilizaji, ama habari za kiteknohama hii leo, moja kwa moja sasa sikiliza mahojiano yetu ya hii leo ambayo inaangazia namna ya kutambua taarifa fake, msikilizaji. Karibu.
2: Katika kutafuta mwarubaini wa utapeli mitandaoni ambao umekuwa ukishika kasi kutokana na maendeleo ya teknolojia, kampeni ya Sitapeliki inalenga kutoa elimu kwa kushirikiana na makampuni ya simu kwa watumiaji, kwa sababu tumegundua mambo ambayo kila mtumia simu akiyazingatia atakuwa salama. Na moja kati ya mambo hayo ni kuhakikisha una namba za siri ambazo zina nguvu, kwa maana ya kutengeneza namba za siri ambazo zinahusisha herufi kubwa, herufi ndogo, alama na namba, ili mtu asiweze kuziingia kwa urahisi. Lakini la pili, kutotoa ushirikiano kwa mtu yeyote anayekupigia simu kutaka umpe namba zako za siri. Lakini lingine, na naomba niliseme, na naomba sana wanahabari mtusaidie kuarifu umma wa Tanzania, makampuni yote ya simu ili kuwasiliana na mteja yanatumia nambari 100, na wateja wote ili kuwasiliana na kampuni ya simu wanatumia nambari 100. Mwananchi yoyote asifike wakati akapigiwa simu na mtu kwa namba ya kawaida na kumwambia mimi ni mtoa huduma. Kwa mtoa huduma yoyote atasema kwa namba 100. Tukikubali kupokea taarifa zetu zote kwa watoa huduma kwa namba 100 na kuacha kupokea namba zisizojua na kupokea maelekezo, itatusaidia sana.
3: Leo tupo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Bado tunaangazia kuhusiana na masuala mazima ya mawasiliano. Leo tutazungumzia namna kuweza kutambua taarifa feki. Kabla ya hapo, nikukumbusha tu kwamba unaweza kuwa umekaa hapo, mtu akakupigia simu akasema yeye ni mtu wa huduma. Hakikisha namba yake iwe ni 100, maanake utaongea na mtu wa huduma kupitia nambari 100. Kama sio 100, mpotezee, huyo ni nani? Ni tapeli. Lakini pia ukiona na kusumbua, kuna message, jumbe nyingi za kitapeli, usihangaike. Chukua ile jumbe mfupi na ile namba yake itume kwenda namba 150 40, alafu mtoa huduma ataifungia ile line. Lakini kama haitoshi, tujifunze kuhakiki laini zetu kama zimesajiliwa na namba za NIDA. Ni muhimu sana kwa kubonyeza nyota 106 alama ya reli. Leo tutazungumzia namna kuweza kufahamu taarifa feki. Nuzulack Dawson ambaye ni mwandishi wa habari mwenye tuzo nyingi kutoka Tanzania na afisa mtendaji mkuu CEO wa Nukta Afrika na Nukta Habari, akibobea katika ripoti za biashara, takwimu na teknolojia. Yeye pia ni mwandishi wa Thomson Reuters nchini Tanzania na mhadhiri wa uandishi wa habari za takwimu na fedha katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, ambapo pia alipata shahada ya uzamili ya mawasiliano ya umma akiwa na uzoefu wa miaka 10. Dawson hutoa mafunzo na ushauri kwa uandishi wa habari kuhusu uandishi wa habari za takwimu, kidijitali, uhakiki wa habari na usimuliaji wa hadithi za media titika, akiwa amewahi kufanya kazi na mashirika kama vile Mwananchi Communication Limited na Code for Africa. Huyu ni Dawson huyu hapa. Karibu sana.
4: Sana sana.
3: Mambo vipi mzee?
4: Za
3: baada ya siku nyingi.
4: Uko poa?
3: Uko vizuri?
4: Kitambo sana.
3: Umepotea.
4: Nipo kama pishi la mchele.
3: Wasifu wako mzee mzito huu.
4: Kidogo ni majukumu haya.
3: Ndio. Lakini tunaonana kupitia mitandao.
4: Ndio.
3: Kwa kweli imetusaidia sana.
4: Ya, ni kweli nikikuona pale najua ndugu yangu Beni yuko.
3: Ndio.
4: Hai na afya njema.
3: Kabla sijaanza maswali haya, kwanza nataka kufahamu, nakumbuka kipindi kile tulikuwa analog, mambo yalikuwa ni magumu sana kupenetrate taarifa zetu kwenda maeneo ya hapa na pale. Darabana. Lakini mwisho wa siku digital imekuja kutusaidia. Nataka kufahamu kwako tu kwa ufupi, digital.
4: Yeah.
3: Digital transformation imekuwa na mchango gani kwenye maisha yetu, hasa sekta ya habari? Nikianzia hapo.
4: Yeah, imerahisisha mambo mengi sana. Unajua zamani kwenye sekta ya habari kama utakuwasiliana na chanzo chako cha habari Kagera, habari imetokea leo, ulikuwa ama utumie simu au labda lazima uende ili ukachukue video. Sasa hizi kwa kutumia teknolojia ya kidijiti, akiwa na simu tu, simu janja, unaweza kumuelekeza namna ya kuchukua video akakutumia video zenye ubora wa hali ya juu
3: sana
4: na kupunguza gharama isiyokuwa na sababu. Lakini sasa hizi unaona ni rahisi sana kuwafikia watazamaji. Kama sasa hizi tuko mbashara.
3: Mtu
4: anatazama kipindi akiwa kwenye daladala, hana sababu ya kwanza kukimbizana kwenda sebleni kushika remote. Unajua bado hizo teknolojia zipo, lakini wengi sasa hizi wanapata mauzui au habari zao kupitia simu za mkononi, kupitia tablet ya kupitia kompyuta, kitu ambacho hakikuwepo miaka 10 iliyopita.
3: Ni kweli. Yeah. Tumetoka mbali. Tuongeza serikali yetu kwa namna ambavyo imeboresha sekta ya mawasiliano kupitia TCRA. Kwa kweli, kama ni mwananchi ambaye unaona kabisa fursa iliyopo kwenye mawasiliano na huitumii, ndugu yangu pole sana. Mtandao unalipa. Sasa leo tunazungumzia kuhusiana na taarifa feki mtandaoni.
4: Barabara.
3: Tunaposema taarifa feki, ni nini hasa, Dawson?
4: Ya, beni taarifa feki ni taarifa ambazo sio sahihi. Ni taarifa za uzushi ama potoshi. Na hizi zipo katika ngazi kuu mbili. Kwa Kiingereza kuna inaitwa misinformation, ni taarifa potoshi, lakini zile facts, zile taarifa zenyewe hazina usahihi, ila yule aliyozizalisha hana lengo lolote la kuathiri watu. Alafu kuna taarifa ambazo za uzushi, potoshi, gushi, ambazo anayezalisha na kuzisambaza ana lengo mahususi la kupotosha na kuathiri.
3: Amekusudia kupotosha kabisa.
4: Na hizi tunaona sasa hizi zinachipukia sana. Kama ulivyokuwa unasema kwamba tutumie mtandao kwa usahihi, kadri watu ambao tunavyoingia kwenye mtandao ni kwamba ndivyo ambavyo wale watu ambao wanaoelewa au wenye nia mbaya wanazalisha habari za uzushi kwa ajili ya kupotosha. Kwa hiyo ni matumizi mabaya ya mtandao, kwa sababu lengo la mtandao litakiwa liboreshe maisha ya watu. Kwa hiyo uzalishaji wa habari za uzushi, kuna watu wanazizalisha bila kujua ndio hizo, labda amekosea jina lako, amekosea sehemu, au yale mauzui baadhi ya facts hazikuwa sahihi. Lakini kuna wale ambao amekaa kabisa kama pale Gongo la Mboto, anasema sasa hizi naenda kumkomesha Beni, sasa hizi naenda kusema uzushi kuhusu bizaa fulani. Sasa yule anakuwa na lengo la kuzuru.
3: Okay, kwa uzoefu wako na kwa namna ambavyo utafiti uliobainika kupitia Nukta Afrika, tatizo la taarifa feki ni kubwa kiasi gani?
4: Miaka 10 iliyopita hili tatizo halikuwa na isingekuwa hata sehemu ya story.
3: Sahihi kabisa.
4: Lakini ukweli ni kwamba habari za uzushi au taarifa feki sio mpya. Zipo tangu kipindi cha analog. Na ndio kana watu walikuwa nakutana kwenye bao, wanadanganyana, wanakutana, kuna mtu mmoja wanamuamini sana, anawapiga pale mafamba, anawadanganya watu, lakini ujio wa mtandao ulichofanya, sasa hawa watu wenye nia mbaya wamepata platform. Unajua mtu anaweza kuchapisha habari size kwa sababu ya uhuru na teknolojia. Kwa ndio maana tunaanza kuziona nyingi sana. Kwa nyingine zinaweza kutoka ndani ya nchi, lakini nyingine zinatoka nje kwa sababu mtandao ni mpana. Pia zikatufikia sisi. Kwa hiyo tatizo limezidi kuongezeka hasa hii miaka mitano iliyopita ambapo pia tunaona pia na watumiaji wa internet wanaongezeka. Na kwa mjibu wa kituo cha African Center for Strategic Studies, mwaka jana walichapisha utafiti wanasema kwamba kiwango cha habari potoshi au hizi taarifa feki zimeongezeka mara 4 kutoka zilivyokuwa mwaka 2022 Afrika, sio Afrika na Tanzania ikiwepo. Na nadhani sasa hizo kikaa kwenye magrupu ya WhatsApp, makundi ya WhatsApp, ni kawaida tu kuona baadhi ya taarifa za uzushi, inawezekana za kisiasa, inawezekana muda mwingine hata za kuhusu mpira ama kuhusu burudani, na taarifa nyingine ambazo zinahusu biashara za watu zinazoweza kutoa taharuki. Kwa hiyo yes, taarifa tunaziona sisi hapa Nukta Lab, tuna monitor timu yetu ya Nukta Fact wana monitor na tumeanza kuona zimeanza kuongezeka pia kuelekea uchaguzi. Ambazo ni propaganda, lakini nyingine ni fake tu. Watu wanatumia picha za mwaka 2015 kusema ndio sasa. Hiyo pia ni taarifa potoshi kwa sababu najaribu kuaminisha watu kwamba hiki unachokiona ni saizi, kumbe ni cha mwaka flani. Lakini tunaona watu wanatumia kiliunda kilimnemba kutengeneza mauzui wakiaminisha watu kwamba hiki kitu kinaendelea saizi. Hii yote kama hivyo, haya mauzui feki yanayozalishwa na kilimnemba hayakuwepo miaka hiyo. Kwa unaweza kuona kiwango kinaongezeka. Kuna tafiti nyingi najua zinaendelea saa hizi kwa sababu hili ni jambo jipya, lakini kwa kumonitor tu, kwa kufuatilia vyanzo nini na watu wanavyotupigia simu na kutrack mtandaoni, tunaona pia taarifa hizi fake zinaongezeka na zinahitaji nguvu ya pamoja kuweza namna ya kukabiliana nazo.
3: Unaweza kutuambia pengine ni nini chanzo cha kupungua ama kuongezeka kwa taarifa hizi?
4: Yeah, labda tuanze kwanza kujadili ni nini kinafanya hizi taarifa fake ama za uzushi kuongezeka.
3: Sawa.
4: Jambo la kwanza kabisa ni kwamba baadhi ya mitandao ya kijamii inatoa fedha kwa wazalisha mauzui. Na watu wanaamini kwamba kuingia tu kuzalisha mauzui ni rahisi tu na hivyo. Kwa hiyo wanachofanya, wamegundua kwamba ili uweze kupata followers au watu wengi wanaotazama mauzui yako, basi sema tangaza ama chapisha habari za uzushi. Na unajua binadamu bwana huwa anapenda sana taarifa ambazo kiuhalisia yani too good to be true. Umeona? Kwa hiyo unakuta mtu anadanganya, atakwambia mtu mrefu zaidi Tanzania ana futi 12, afu anaweka pale labda YouTube, anaweka thumbnail, anamhalili yule mtu anakuwa mrefu, anaonekana, basi nao ukiingia tu na bando lako una click. Sasa ile mitandao inayolipa huyu mtu anajikuta anatengeneza fedha. Na baadhi ya hizo taarifa za uzushi unakuta uthibitishaji taarifa inatopita. Kwa hiyo watu waliopo vijijini, unajua sio kila mtu mwenye simu janja anafahamu kwamba hii taarifa ya uzushi. Kwa hiyo unakuta mtu baadaye anaambia, "Bana, umeona hii ni kweli, inazidi kusambaa." Kwa yule mtu anazidi kupata views na ile mitandao inalipa, basi akipata pesa anajua bana njia ni hii. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wanajua kabisa wanachokifanya. Ila kwa kuwa sababu ya maslahi ya kifedha wanazalisha habari za uzushi. Lakini wa pili ni watu ambao kwa bahati mbaya, kwa sababu ya uelewa finyu wa namna ya kuchapisha taarifa sahihi, tunaita media literacy, ile elimu tu ya msingi kuhusu habari, unakuta kwamba ameona taarifa fake kwenye group na yeye anasambaza. Ama unajua kuna watu wanatamani kuwa kama wewe Beni. Ila hajui wewe bwana umesomea, wewe umepikwa. Kwa hiyo naye utaona saizi ajali imetokea, kama mnavyoona hapa tuko hapa tunafanya hivi, basi anatia kidogo na chumvi. Sasa pale ni kwa sababu hana elimu na anajikuta anaenda kusambaza taarifa ambazo sio sahihi
3: bila kujua ile miko ile.
4: Lakini cha tatu ambacho tumeona ni kwamba ni propaganda tu. Watu wanaamua kuhamisha goli. wanajua kabisa ili watu wanajadili jambo la msingi ama hiki ni muhimu kwa nani, kwa wanaleta propaganda. Sasa kipindi cha uchaguzi tutaona sana, au kwenye mipira pia, utani huu na nini, unakuta watu wanaingiza ka propaganda kidogo kuhusu uhamisho wa mchezaji, wote mnahama kwenye reli. Kuna nyakati watu wanaanza hata kupiga simu, kucomment kitu ambacho sio sahihi. Na jambo jingine ambalo tumeona ni kwamba kuna wakati utani unapita njia ambayo haikuwa. Yaani mtu amechapisha kitu akimaanisha ni utani, alafu watu wakakichukulia serious. Sasa ukifuatilia kusoma kanuni za mauzui mtandaoni zinasema kama unataka kuchapisha kitu ambacho ni utani ama mzaha, unatakiwa uweke label ni masihala tu ama nini, ile label tu ambayo itampa mtu
2: yani attention. Kabla ya maudhui yale kuanza, yaanze pale mwanzo kwamba ni mzaha tu,
4: au weka label sehemu fulani. Sasa unakuta baadaye utani huu, hata kwenye Simba na Yanga tunaona kuna nyakati watu wanataniana hivi, baadaye inaanza kutambaa kwenye magrupu kama ni sahihi. Kwa hiyo umeona kuna factors nyingi hapa zinasababisha watu kuzalisha habari zozote. Lakini tumeona kingine ni kwamba watu tu wanaona ufahari kuwa mashuhuri mtandaoni. Yaani hajali fedha, hajali nini, ila tu akiwa na followers 100,000 bila kujali amewapata kihalali ama kwa kuchapisha habari za uzushi. Kwa sababu wengi wanapenda sasa wanaita kwa social media influencer, wale watu mashuhuri mtandaoni wenye ushawishi mkubwa mtandaoni, anawapateje? Utaona watu ambao sio adilifu wanachapisha picha labda za ngono au wanachapisha habari za uzushi, na akishagundua ameshawapata nyinyi mnamfuatilia, anagonga pale threads kila siku asubuhi anapost. Sasa hii ukiangalia hivi visababishi vyote, kila moja inabidi unavodili nayo udili nayo kwa namna fulani. Lakini kuhusu kupungua, hiki unachokiona huenda kingekuwa, hali ingekuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Angalau kuna jitihada zinafanyika ndani na nje, kwamba saizi kuna watu wanaitwa fact checkers, wathibitishaji taarifa. Tukiwepo sisi hapa tuna jukwaa linaitwa Nukta Fact, ambapo mtu akiona habari za uzushi anatakiwa atutumie kwenye message ama atupigie kwenye 0677088088. Anapiga pale anasema hii habari nimeona kwenye WhatsApp ni kweli. Kwa kuna timu ya wathibitishaji ambao wanacheki. Lakini kuna wengine pale, kama kuna jamii cheki ya Jamii Afrika, Jamii Forum pia wanafanya hivyo. Lakini hata vyombo vya habari, Nukta Afrika tumevipa mafunzo mbinu za kutumia za kiuandishi, lakini kwa kutumia teknolojia ya kidijiti, namna ya kung'amua habari za uzushi. Kwa hiyo siku hizi sio kama zamani, kwamba beni umeenda Kariakoo umeambiwa bwana nimeona sijui kuna duka linaungua, ukafika liungui unarudi, wakati ile habari inasambaa WhatsApp. Siku hizi ukienda ukakuta Kariakoo duka liungui na huku kuna madai linaungua, natakiwa uandike habari bwana mnachokiona kule sio sahihi, ukweli ni kwamba duka liungui na hizi ni picha za leo. Sasa pale yule mtu aliyokuwa ameona kwenye kundi la WhatsApp anaambia bwana hiyo inayoendelea ni uzushi. Kwa hiyo umeona hizi ni mbinu za kivita za kupunguza usambazaji wa habari za uzushi. Lakini tunaona pia hata mamlaka saizi inatoa elimu mnazunguka. Unajua hii zamani haikuwa kawaida mamlaka kwanza kuingia mtaani kutoa elimu kwa watu. Inasaidia sana kuwafanya watu aware na kwamba hizi ni habari za uzushi. Lakini pia mitandao yenyewe ina mechanism, inafanya kazi na sisi wathibitisha taarifa, lakini na yenyewe kwenye system ina control sana. December mwaka jana tulikuwa tuna mkutano pale na Meta, wanaomiliki Facebook, WhatsApp na Instagram, na wenzetu wa Africa Check. Tulikuwa tuna discuss namna gani tuzidhibiti, na nadhani maofisa wa TCRA walikuwepo. Kwa wakana tueleza namna kuna habari nyingi za uzushi ambazo zinaminywa hapa katikati, yani ambazo ni hatari, ambazo kwa wanasaidia. Lakini pia kuna mekanizimu ambapo watumiaji wa mitandao wanaweza wakaripoti kwamba hii habari ni ya uzushi. Kwa hiyo angalau imepunguza, la sivyo hali ingekuwa
2: ni ngumu sana. Mtu anawezaje kutambua kwamba taarifa hizi ni fake ama sio fake kupitia kurasa ambazo zinarusha ama kutoa taarifa hizo, aidha ni sahihi kwa maana ya rasmi ama si sahihi kwa maana ya rasmi?
4: Okay, so lazima tufahamu vyanzo vya kusambaza hizi taarifa za uzushi ili pia hata wanaotutazama waweze kujua.
2: Ndio.
4: Habari za uzushi zina hasa kwenye mitandao, zinapita kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaonekana na watu wengi, kama tuseme Facebook, Instagram huko, lakini pia inapitia kupitia messaging apps kama WhatsApp, Telegram, umeona, lakini situ nyingi tunazoona zinapitia WhatsApp na saizi zinaongezeka kwa kupitia magrupu ambayo sasa yako encrypted na kwa na watu. Ukijiwa kuangalia namna gani watu wangamue, sasa kuna baadhi ya mitandao ni rahisi kutokana na zile namna, na mingine inahitaji mtu awe na uelewa wa kuipima ile habari ya mwanyasi. Hapana, hii nadhani imepigwa virungu. Tukiwa dogo nasema umepigwa virungu kidatanyo. Sasa cha kwanza, kama ni hii mitandao ambayo ni X, Facebook, Instagram, hii ina mfumo wa uthibitishaji tunaita verification. Japo miaka hivi karibuni kidogo mfumo umeanza kuwa unahitaji pia umakini zaidi, kwa sababu watu wana hizi mitandao inauza ili uwe verified.
5: Okay.
4: Zamani kama nakumbuka kwamba mtandao kama wa Beni, sababu ni mtu mashuhuri, ni mwanahabari, ulikuwa unapewa verification, the check mark. Kwa sababu watu wasi wakina Beni mwanandola
5: wengi.
4: Kwa ilikuwa hivyo, hata mimi mwenyewe nadhani nilipata miaka 6 iliyopita au 7 nilikuwa verified, na watu wengi wa viongozi wa serikali walikuwa verified. Lakini X ilivyokuja kununuliwa na bwana Elon Musk, akabadilisha ikawa pia ni njia ya wao kupata pesa, kwa kama unataka kuverify unalipia. Sasa hii kidogo inaleta shida, lakini tumeona pia X wameboresha zaidi mitandao yote ya serikali. Ina kwenye check mark utaona kuna rangi tofauti. Hii alama ya tiki yuko ya blue, mara nyingi ya watu sasa inajumuisha labda watu mashuhuri ambao ni waandishi na nini, lakini na ambao wamelipia na wengine hawajalipia. Lakini watu viongozi wa serikali, taasisi za umma nyingi zina ile tiki ya blue ya rangi ya gray. Na ukiweka pale kasa kuigusa pale itakwambia hii iko associated na serikali na hivi. Hiyo inaweza kukusaidia. Lakini pale ambapo unapata utata sasa kwenye hicho kitiki, kama ni halali sio halali, nenda kaangalia account. Unaweza kukuta yule mtu ana account 6 zote zinaonekana zina jina zimetofautishwa tu. Labda Beni _ manantara nyingine Beni nini. Sasa hapo unatakiwa ufuatilie kwa umakini. Ipi aliwahi sema hii ni halali, na hasa wewe kama mwananchi wa kawaida. Unajua kwa sisi wana habari ni rahisi kumpigia simu ile mtu bana, account yako halisi ni ipi. Kwa hiyo nenda kaangalia ile ambayo anatumia sana. Na kwa mashirika ya serikali ni rahisi, mengi nimeshakwambia ya kwa hivyo.
5: Okay.
4: Sasa kwenye hizi za WhatsApp hapa kidogo ni mtihani. Kwenye magrupu ya WhatsApp ama tu hizi taarifa tunazotumiana kutoka kwenye WhatsApp. Hizi sasa ukiachana na WhatsApp channel ambazo baadhi zimethibitishwa kwa tiki. Hizi za kwenye magrupu yetu ukirushiwa pale, nadhani sasa akili za kuambiwa changanya na zako. Kwa hiyo cha kwanza, kabla hujasukuma ule ujumbe kwenda magrupu mengine kwa mtu mwingine, hakikisha kile kitu ni sahihi. Sasa unathibitishaje? Kwa kama ni habari kuhusu masuala ya kitaifa nini, nenda kwenye kurasa rasmi za vyombo vya habari vinavyoaminika. Nenda kaangalie. Haiwezi kuwa habari kubwa ya kitaifa, hakuna hata chombo hata kimoja cha habari cha kitaifa kikao kimegusia lile jambo. Kama linasema hii TCRA imefanya hivi, mara nyingi wanachapisha kwenye mitandao ya kijamii. Nenda kwanza kwenye kurasa rasmi za TCRA, nenda kaangalie
5: ambazo ni TCRA_Tanzania.
4: Barabara. Kwa hiyo kwenye WhatsApp ukiachana na hiyo channel ambayo iko verified, sehemu kubwa tunasisitiza watu wasi forward ujumbe kabla ya kuthibitisha zile taarifa. Na sasa hizi kuna namna ambapo watu hao uzushi wanatengeneza, anajifanya hii post imetoka let's say X, kwa ya screenshot. Na naona labda na handle pale ya X, kwa ya screenshot. Na naona labda na handle pale ya Beni, kumbe ameenda ameichezea chezea

0: habari inayesa mbani ya uzushi na ya ukweli unayo, chukwele habari ya ukweli, ingiza lile kwenye ile grupu ambapo habari ya uzushi na samba, wambie habari inayesa mbani ya uzushi. Lakini, najua tunaendea kudiscuss, naweza tukashare kidogo mbinu za kivita pia za kuweza kubaini hizi kama picha.
1: Ndiyo. Mtumiaji wa mitandao ya kijamii anawezaje kutambua na kuthibitisha kwamba taarifa hizi ni za kweli na zinatoka kwenye vyanzo sahihi?
0: Okay, kama nilivyosema, vyanzo sahihi, ukiangalia hata kwenye nini, information ecosystem, bado taarifa, yani kwenye mfumo mzima wa uzalishaji na usambazaji wa taarifa, mitandao imetupa uhuru wa sisi kuzalisha taarifa, lakini bado sehemu kubwa ya mijadala yetu kwenye redio, kwenye mitandao, inatokana na vyombo vya habari. Nadhani zaidi ya 32 ya mijadala mingi inatokea kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kudhibitisha kwamba hii ni sahihi sio sahihi, kwanza nenda kwenye vyombo vya habari vinavyoaminika.
1: Safi.
0: Vinavyoaminika, inawezekana vya mitandaoni, kama ukiingia Nukta, ukiingia wapi, ukiingia mwanani, lakini hakikisha ni vile vyenye sifa ya kuaminika. Sahihi. Alafu cha pili, ili uweze kung'amua habari ya uzushi sio uzushi, mara nyingi watu wanaotengeneza habari za uzushi huwa wanaweka maneno yanayovutia, yani yana exaggeration, yani yamezidi vihisishi vingine mama yangu. Kwa hiyo nenda kangeuke na habari ni maneno mengi ya kukuvutavuta na visifa sifa visivyokuwa na sababu. Doubt forward kwanza. Nenda ka check. Angalia pia takwimu. Mara nyingi hawa wanaosambaza habari za uzushi wanakosea sana takwimu. Data hizi. Wanakosea sana majina ya watu. Kwa Beni atakwambia Bodi, atakwambia hili jambo limetokea Arusha, kusini mwa Tanzania, Arusha ipo kusini mwa Tanzania. Umeelewa majina ya viongozi? Anaweza kukwambia kiongozi labda ni mwanamke akamkosema ni hii badala ya shi. Sasa hivi ni viashiria vyote vya taarifa hizo kwa uzushi. Lakini kwenye picha sasa mara nyingi wanatumia aidha picha wanakata hivi. Kwa hiyo shika ile picha iangalie kama kuna maungio ama ambapo pia unaweza kufanya. Kwa mfano picha inatembea WhatsApp. Wale ambao wana simu janja wakienda Google pale kama wanatafuta kitu, wataona kuna sehemu ya kutafuta kitu kwa kuna icon ya kamera. Waklik ile icon ya kamera, itampa fursa ya kusearch ile picha. Waiupload ile picha inayosambaa kutoka WhatsApp pale. Wasearch ile, Google anatumia akili unde au akili mnemba kung'amua hii picha mara ya kwanza ilichapishwa wapi. Kwa hiyo inawezekana hii picha ina trend Tanzania, kumbe mara ya kwanza ilichapishwa Gaboni huko. Unaweza kaona labda sanduku la kula hapa, sasa hauwezi kuona labda maandishi hapa, kumbe tume, kumbe ni Afrika Magharibi huko. Kwa hiyo sasa mbinu kama hiyo inaitwa image reverse search. Ni teknolojia hiyo, inasaidia pia kung'amua picha kama imetumika kwa muktadha usio sawa, ama iliwahi chapishwa miaka ya nyuma, sasa inatumika kwa sasa.
1: Kwa mantiki hiyo sasa, manake kuna umuhimu wa kujua vyanzo rasmi vya habari. Na kama ni ndivyo, ni kwa nini?
0: Yes, nadhani ni elimu ya msingi sana. Yaani kuanzia shule ya msingi, watu wanatakiwa kufahamu umuhimu wa habari na kuwa na vyanzo rasmi vya habari. Unajua kwa mwananchi wa kawaida ni lazima uchague vyanzo vyako unavyoviamini kupata habari. Siku hizi taarifa tunazipata nyingi sana. Ukiamka asubuhi ndugu yangu kwenye magrupu ya WhatsApp huko mitandaoni, unapata taarifa hadi unavurugwa hata hujui kipi ni kipi.
1: Sahihi.
0: Chagua vyanzo vya taarifa sahihi unavyoviamini. Kwa vyombo vya habari hivi vya ndani, hivi vya kimataifa, hivi ndio unavyoviamini. Na watu kama individual wataalamu wachague hawa verify kwamba unawaamini. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaibuka wengi. Lakini kabla hata kwanza kumfuatilia mtu, hakisha pia umefuatilia historia yake. Kwa hiyo cha kwanza, kama wewe uko na watoto, uanze kuwafundisha umuhimu wa kufuatilia taarifa rasmi. Unajua vijana wa Gen Z sisi na nini sasa bwana mimi bali nini mpaka unapewa fursa ya ajira, umepewa hadi step ile chanzo kilichotoa fursa za ajira, haufuatilii, unashinda tu TikTok huko wapi, baadaye anakuja tapeli anakuletea habari ya uzushi kwamba yeye hivi, unaingia pale mkenge. Sasa wewe kijana gani ndugu yangu unashindwa kufanya vitu vya msingi kama hivi bwana? Kwa hiyo fuatilia habari. ndio utapata taarifa sahihi.
1: Asante. Kuna athari gani sasa kwa taarifa hizi feki kusambazwa kwa mtu binafsi?

0: kama jamii kwa ujumla.
1: Yes, kuna athari nyingi sana. Ya kwanza hata kiuchumi. Jaribu kufikiri kwamba mfanya biashara fulani anazalisha bidhaa fulani. Akatokea mtu tu huko akasema zile bidhaa zinazozalishwa na yule mtu zina sumu. Watu wakareact, wakacha kununua ile bidhaa. Na yule ameajiri watu 500 1000. Mauzo yakishuka na wale ajira zimeenda. Na ile biashara itakuwa imefungwa na inawezekana bidhaa ni muhimu kwa watu mpaka watu wajaambiwa bana yule ni uzushi. Ile biashara haiwezi kurudi tena kama ilivyokuwa awali. Kwa hizo ni za kiuchumi. Kwa hiyo tunaona kwanza kwa mfanyabiashara wale walioajiriwa na jamii nzima inayonufaika. Lakini pia kisaikolojia. Kuna habari za uzushi ambazo zinakaa kwenye vichwa vya watu vinaathiri kisaikolojia. Watu wanazoshiwa mambo mengi. Kama unakuta labda wakati wa uchaguzi wanasiasa wanazoshiwa vitu, wanaenda hadi mambo ya ndani ya kifamilia ambayo hata sio ya kweli, wanamtengeneza picha, watoto wanaona, ndugu wanaona. Yule mtu hata kama akitoka akasema hicho mnachokiona sio sahihi, kisaikolojia atakuwa ameathirika. Lakini kuna wakati inaweza ikaleta hata shida bali za uzushi ambazo zikawa extreme, mtu akatuhumiwa. Unajua kuna zile mtu anaenda anatengeneza bwana huyu labda ni mchawi au nini, watu akaenda akavamia ile nyumba wakazuru. Kwa inaweza kaenda hata kwenye extreme ikaleta migogoro baina ya watu wakagombana. Tunaona hayo, lakini kikubwa zaidi inabadilisha watu namna ya kufanya maamuzi. Mfano, narudia tena mwaka huo uchaguzi, mtu anaweza kaenda akasema uzushi kuhusu mgombea fulani, uzushi tu. Watu wakaacha wakabadilisha mawazo asimpigie. Tumeona imetokea 2016 wakati wa uchaguzi wa Marekani. Tunaona baadhi hata mataifa mengine yaliyotokea, watu wanakaa wanatengeneza propaganda za uzushi kubadilisha mawazo ya watu, na hiyo ni hatari sana kubadilisha watu kwa namna ya kupiga kura. Kwa sababu tunaweza tukachagua watu wasio stahili.
2: Okay, inapotokea unataka kusambaza taarifa kutoka vyanzo vingine, je, inaruhusiwa na ni vigezo gani vya kuzingatia ili kuwa salama?
1: Nimeshasema lakini narudia. Kabla ya kusambaza taarifa, hakikisha hiyo taarifa inatoka kwenye chanzo
2: sahihi.
1: Jilizishe, je, saizi kuna tabia watu wanaanza kukopi template posters zile za vyombo vya habari vinavyoaminika vikaanza kusambaa tena. Sasa sio kile unachokiona kinafanana na kile nini. Rudi nenda kwenye ile mitandao kaangalia, lakini ujifunze kuangalia hata font, mfumo wa yale maandishi wanavyo design zile posta zao, sababu unaweza kaingizwa pale pale mkenge kwa hii itakuwa ndio yenyewe nuka. Kumbe sio, kuna watu wameshagundua kwamba wananchi wanaamini taarifa sahihi kutoka kwenye vyanzo sahihi na wenyewe wanajipenyeza pale. Kwa hiyo hicho chako. Lakini cha pili, kama nilivyosema, kila siku jiongeze kubaini kuwa na vyanzo vyako ambavyo utakuwa unaviamini, itakusaidia.
2: Vyanzo rasmi vya kupata taarifa kutoka hapa TCRI na kusomea, kama unaweza kuandika andika, kama unaweza kukumbuka kukumbuka pia. Tuanze na podcast ya TCRI ambayo inapatikana katika majukwaa tofauti ya maudhui ya kusikiliza mtandaoni kama vile Apple Podcasts na Spotify TCRI Tanzania. Lakini pia tofauti ya TCRI, habari zote kuhusu sekta ya mawasiliano ikiwemo taarifa za takwimu ya sekta ya mawasiliano na huduma mbalimbali za mtandaoni kama vile kuthibitisha vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki. Tanzanite portal, lango ili la kuingia na kupata taarifa, jukwaa la mtandaoni linalowezesha kupata leseni za sekta ya mawasiliano. Lakini kurasa rasmi za mtandao, kurasa rasmi za mitandao ya jamii ya TCRI ni @TCRI_Tanzania, Instagram ni TCRI_Tanzania, Facebook ni TCRI_Tanzania, LinkedIn ni TCRI_Tanzania, TikTok ni TCRI_Tanzania, na YouTube hapo unapoona hapo ni TCRI_Tanzania. Lakini bila kusahau dawati la huduma, kupitia dawati la huduma @tcri.go.tz. Lakini kama umekwama kabisa, piga simu nambari 0800008272. Tutapata mapumziko mafupi. Nitakaporejea nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi, maoni yako, ushauri, mapendekezo, kisha tutaendelea. Lakini kumbuka, nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba taarifa rasmi zinapatikana kwa urahisi na kwa wananchi?
1: Ya, jambo la kwanza na la msingi ni kwamba vyanzo vya taarifa muda wote vinatakiwa viwe vinatoa taarifa sahihi pale zinapokuwepo muda wote. Yani tusitengeneze ombwe la taarifa. Unajua pale panapokuwa na ombwe la taarifa ndipo watu wabaya wanatumia hiyo fursa kukona. Najua hata hivi karibuni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alieleza pia kwa maofisa wa serikali kwamba ukiona kuna habari za uzushi zinatembea, kuna habari sahihi, basi mzitoe kwa haraka ili watu waweze kupata taarifa sahihi. Nadhani huo ndio mwenendo ambao tunasisitiza duniani kote kwamba zitoe taarifa. Kwa hiyo haijalishi kwamba serikali hata uko kwenye mashirika binafsi, kwa sababu habari za uzushi hazichagui. Na mara nyingi zina target mashirika, taasisi, hivyo na zinazohusu watu binafsi ni chache sana. Yaani ukiona ni nyingi kama unless labda ziguse watu mashuhuri hivyo. Kwa hiyo cha kwanza tutoe taarifa sahihi na kwa wakati. Kuna wakati unakuta labda taasisi serikali na taarifa nyingi za kimaendeleo, watu wanatakiwa kufahamu. Kwa hiyo unakuta wale watu wanapenyeza pale, afu wanakuja kuzitoa, sababu mtu anauliza kwa wapi kuzitoa. Kwa hiyo watu wanatuvuti kama ulivyokuwa unasema mtandao huko na mitandao ya kijamii. Tuziache hizo taarifa ili mtu akizipata akienda pale aweze kufananisha. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, wananchi tujipe shughuli. Habari za uzushi zina madhara. Zinaweza zikakuathiri wewe kufanya maamuzi kwenye biashara yako. Unaenda huko mtandaoni unakutana mtu kakwambia wewe, kumbe kakujaza upepo habari za uzushi, unakamtaji kako unaingiza kwenye ile biashara, imekula kwako, labda ulikopa jamaa wa mkopo wako nyuma yako.
2: Tena bahati mbaya ni kwamba umezungumza mfano mzuri sana. Unajua sasa hivi watu wanatumiwa, labda let's say mtu anatumiwa bahati nasibu, maneno bahati nasibu, anaambia bwana umeshinda milioni 50 kwenye simu yako hapo. Kwa hiyo ili kuipata milioni 50 tuma 500,000 ili uweze kuikomboa. Yaani hata mchezo hukuwahi kucheza mchezo wenyewe, lakini unaambiwa tuma shilingi 500,000 ushinde milioni 50 ambayo umeishinda. Sasa unaona kabisa kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini sana kama ambavyo umeshauri.
1: Yes. Kwa hiyo nadhani tujifunze kutafuta taarifa kutoka kwenye vyanzo sahihi. Na hii unaweza usifundishwe chukua shuleni. Ni wewe, kwa sababu taarifa ni mtajiri. Maana mataifa yaliyoendelea wenzetu wanafuatilia sana taarifa za biashara, taarifa kama hivi leo tuko live, tunawashukuru ambao wanatufuatilia hapa. Waende wakawaeleze na watu wengine mambo ambayo tunajadiliana. Kwa sababu elimu siku hizi kwenye mtandao ni bure.
2: Ni bure. Ni free.
1: Ni bure. Lakini cha tatu ni kwamba ambacho tunaweza tukafanya sasa ni kwamba wale ambao tuna simu zetu smartphone na nini, umekopa, umejipanga panga mzee, umepata bando lako, nadhani usichapishe kitu ambacho unawaka nacho ni uzushi. Najua unataka kuwa mashuhuri. Wewe kama mkulima huko, anza kueleza mbinu labda za unazotumia kulima zimekupa matokeo kutokana na yule afisa ugani amekwambia. Kuna watu wanakufuatilia, watajali hizo mbinu za kilimo. Usitengeneze uzushi ili uweze kupata. Utapata watu 10,000 kwa wakati mmoja. Wakigundua kwamba wewe unasambaza habari za uzushi, watakupuuza. Kwa bahati mbaya mamlaka zikakunasa, utaenda na maji, kwa sababu sheria ziko pale pale. Unaweza ukajua wewe uko Kilosa ndani huko au Mbalali ndani, hawatakupata. Serikali na mkono mrefu. Kama nani, kwa sababu habari za uzushi ni zinadhuru watu. Kwa hiyo yaani usiombe uingie kwenye matatizo. Jaribu fikiria umetengeneza habari ya uzushi, mtu kafata, sijui tumia dawa hii utapona, akafa. Unajisikia
2: yeah,
1: na sio nzuri. Kwa hiyo usichapishe habari ambayo una uhakika nayo, na wala usitafute maarufu, na usisambaze habari ambayo una uhakika nayo.
2: Sawa kabisa. Nimeona katika wasifu wako hapa ni mshauri mzuri sana kwenye masuala ya mawasiliano. Labda pengine sekta mawasiliano inapaswa kufanya nini ili kukabiliana na athari za taarifa feki mtandaoni?
1: Kwa sekta ya mawasiliano kwa jumla, unajua sasa hizi taarifa zinatoka pande nyingi. Tulikuwa tuna discuss mwanzo tunaanza kipindi kwamba zamani ajali ikitokea huko, wa kwanza kuripoti ni mwandishi wa habari. Siku hizi ajali ikitokea, wananchi kwanza wanaripoti. Hadi si vyombo vya habari tunachukua video zao na picha zao kama zinafaa, na kuwaomba. Manake sio sisi hatumiki tena taarifa. Kwa hiyo kwa mashirika niseme kwamba kwanza maofisa wanatakiwa waongeze ujuzi wa namna ya kukabiliana na habari za uzushi. Tunaita fact checking. Hizi ni mbinu ambazo wanatakiwa kujifunze, mbinu za kiuchunguzi au journalistic techniques, lakini namna ya kutumia dhana za kidijitali ikiwemo akili mnemba katika kung'amua habari za uzushi ili waweze kuzicontrol hivyo. Lakini pia nilisema kwamba wachapisha habari sahihi mara kwa mara. Lakini cha tatu, kama wana uwezo na bajeti kidogo, wasaidie pia tasnia ya habari kuwawezesha waandishi wa habari wapate mafunzo ya kung'amua hizi habari za uzushi ili ziweze kusaidia kupambana nazo zisiwakute kule. Sababu waandishi wa habari ndio mstari wa kwanza kukabiliana na hizi habari. Kwa hiyo unapotoa shirika unapata faida ile tunaita CSR. Basi tenga kidogo milioni 5 ngapi uliobarikiwa, lipia mafunzo waandishi wa habari za mitandaoni waweze kupata ujuzi. Lakini pia wananchi mpitie mitandao tunaotoa huduma hizi za kujua namna kubaini habari za uzushi. Ukifollow Nocta Fact utaona tunakupa tip namna hata kudhibitisha picha na video. Lakini fuatilia hata mitandao kidia mimi kukupa miongozo ya namna ya kutafuta habari sahihi. Nadhani hiyo itatusaidia sana.
2: Asante sana. Swali lingine ni vipi taasisi ya Nocta Africa imeendelea kuzingatia kuwa taarifa zake zinafuata maadili na miko ya utangazaji, mfano kanuni za utangazaji za uchaguzi wa vyama vya siasa, na ukitegemea mwaka huu ni kindumbwe ndumbwe.
1: Nadhani utakuwa unakubaliana na mimi pasina kuacha shaka kwamba vyombo vya habari vya Nocta Africa ni moja ya vyombo vya habari bora mtandaoni ambao vinafuata maadili. Nadhani kila mwaka tunapata tuzo kwa sababu ya weledi. Sisi sio wale ambao tunahangaika followers wengi sana kwa kufanya uzushi. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya hapa, cha kwanza vyombo vyetu vya habari Nocta TV si Nocta Habari vinafuata sana mizania ya habari, especially habari za siasa. Kwanza, cha kwanza tu nikufahamishe Beni, Nocta Africa vyombo vyake vingi haviripoti habari za siasa za watu, zinaripoti habari za siasa za masuala, issues of politics of issues, sio politics of personalities. Sio sijui nani ampiga sijui maneno huyu. Sisi kama chama cha siasa kimeibua ishu kuhusu uchumi, afya, hayo ndio mambo ambayo tunaripoti. Lakini kingine ambacho tunatoa haki sawa, hatulipoti tu chama kimoja tu kikubwa. Sisi vyama vyote vile vilivyoandikishwa pale na msajili wa vyama vya siasa tunavipa fursa sawa ya kuweza ku mambo yao. Na kwenye mkakati wetu mwaka huu wa uchaguzi, nadhani watu wawe huru kutupigia simu. Tutafika pale tutakapokuwa tuna uwezo. Hatuwezi kufika nchi nzima sababu ya hali ya sasa ya vyombo vya habari, lakini tunatoa hiyo fursa. Kingine ambacho sio tu kwenye vyombo vyetu vya habari, Nocta Africa ni moja ya taasisi kubwa sana inayotoa mafunzo kwa wanahabari nchini, hasa kwenye mambo ya kisasa haya. Lakini sana na mafunzo ya kuripoti uchaguzi kwa kutumia kwenye online. Tunatoa mafunzo namna wanavyotakiwa kuzingatia weledi, na tuna bali na hizo kanuni, lakini pia hata tunawafundisha namna kuzingatia kanuni za maudhui mtandaoni, online content regulation, lakini kutumia mbinu za kisasa kuchambua issues na data ili wananchi waweze kuelewa, ilani hizi za uchaguzi, waweze kuelewa masuala ili watakapoenda kupiga kula waende kupiga kula sio kwa sababu ya hivyo. Na pia hapa Nocta Africa tumetanganisha maoni ya waandishi na watu wengine na habari. Maoni lazima tutaandike, haya ni maoni ya mtu binafsi.
2: Sawa sawa. Wadau wa sekta na taasisi za mawasiliano wanawezaje kuwasaidia wananchi wa kawaida katika kutambua taarifa feki?
1: Nadhani wawe tu vinara wa kusaidia kudhibitisha taarifa. Wakiona taarifa feki, wao walete taarifa sahihi. Hivyo, lakini waendelee kusupport vipindi kama hivi vya kwetu vinavyo toa taarifa sahihi. Itasaidia, lakini nadhani pia ni wakati wa kuongeza sana nguvu kwenye elimu ya msingi na sekondari kuhusu media literacy. Yani mtu asijisiku kutazama taarifa ya habari, iwe tu kwenye simu au kwenye nini, kufuatilia habari isiwe luxury, iwe ni haki yako ya msingi ya kikatiba.
2: Asante sana. Mwisho kabisa, wito wako na ushauri wako kwa wananchi kuhusu matumizi salama na sahihi ya mitandao?
1: Mtandao ni fursa. Kama tisela inavyosema, ukiwa makini na mtandao unaweza kujikuta unalima kilimo cha kisasa sana. Badala ya kwanza kusambaza habari za uzushi, nenda kwenye channel za YouTube au wapi, Instagram, zinazotoa elimu za kilimo hizi ambazo ni verified. namna ya kupanda kwa mstari ama sio. Hapo utaona kuta kilimo chako kina nawili kwa kutumia mtandao. Una sababu ya kwenda chuo wapi? Kitu kingine ambacho tunaona wengine wao kwenye mtandao wanatumia mtandao sahihi wanapata pia malipo ambayo ni ya haki. Kuna social media influencers ambao hawasambazi habari za uzushi. Wanajadili masuala ya kimaendeleo na nini. wanaingia makubaliano ya halali kabisa. Nadhani huo ndio mwelekeo kwa sisi vijana. Huo ni fursa. Lakini tu hata elimu nyingine za kibiashara. Mtandao una vitu vingi sana. Mimi kuna vitu vingi ambavyo leo nionavyo na nasoma sana mimi kupitia mtandao. Umeona? Kwa hiyo watu wasiamini tu mtandao ni kushinda kuangalia burudani tangu asubuhi. Si walazimishi, lakini huko ndo kuna fursa. Utapata tips namna za kujiandaa kwa ajili ya interview ya kijana. Yeah, sure. Lakini unaenda wewe kwenye interview hujajiandaa, hujui hata mbinu za kivita za kwenda pale. Kumbe hizi tips zote ziko mtandao. Kwa hiyo ni namna tu vijana ambao na watu wengine tutakapoamua kwamba jamani, unajua mtandao ni kama barabara. Kuna watu wana bodaboda wanafanya biashara ya bodaboda. Kuna watu wametumia barabara kuuza vitu vyao pembeni. Kuna mtu ameingiza lori pale anafanya biashara. Umeona? Kuna watu wengine pale pale barabarani wao kazi yao labda ndo maana labda wanafanya uhalifu ni barabara. Kwa hiyo wewe umechagua kutumia internet kwa ajili ya nini? Mimi nakushauri tumia kwa ajili ya
2: fursa. Wow, nikushukuru sana Dawson.
1: Asante sana. Nimefurahi sana. Karibu sana Nukta Afrika.
2: Ndio.
1: Siku nyingine si tuko tayari
0: kabisa. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Maisha na Teknohama hii leo. Tutakuwa tumejifunza mengi ya namna ya kuweza kutambua taarifa feki, na hasa katika ulimwengu wa teknolojia ambao unabadilika kila kukicha msikilizaji. Na msina la ziada msikilizaji, hii leo tuweke miadi ya kukutana tena panapo majali wa juma lijalo. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, naitwa Maduhe Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora imefanikiwa kurudisha shuleni wanafunzi 4162 walioacha masomo kwa sababu mbalimbali. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi imefanya warsha kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na Iran imesema haitakutana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kuvutia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni. Habari kamili.

0: Tabora. Serikali ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora imefanikiwa kurudisha shuleni wanafunzi 4162 walioacha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo kutumikishwa mashambani pamoja na kupewa ujauzito. Akizungumzia njia walioitumia kurudisha shuleni wanafunzi wao, afisa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi Bizuhura Mosha anaeleza makundi ya wanafunzi waliofanikiwa kurejeshwa shuleni.
1: Vyombo mbalimbali vya habari, lakini tumetumia vikao mbalimbali na mikutano ya hadhara, vikao vya kata na vijiji, lakini tumeweza kufanya vikao wakiwepo wadau mbalimbali wa elimu. Tumeweza kuwarudisha watoto wenye umri mkubwa shuleni. Tuna watoto wenye miaka mpaka 18 ambao tuko nao darasa la 4 mpaka la 7. Tumeweza kuwasajili hadi sasa wanafunzi 4162 wakiwepo wavulana 2057 na wasichana 2105.
0: Nao baadhi ya wazazi na walezi wilayani hapo wametoa wito kwa wazazi wenzao kuacha tabia ya kuwatumikisha watoto mashambani, kwani ni kinyume na sheria. Kwa upande wao, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Tabora Abakos Kuletela na katibu tawala wa wilaya Nzega Bi Winifrida Funto umetoa kauli ya serikali. Mbeya. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya imekabidhiwa magari mawili mapya aina ya Land Cruiser Hardtop yenye milango mitano yenye uwezo wa kubeba abiria 10 kila moja kwa ajili ya kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika division ya kilimo, mifugo na uvuvi pamoja na division ya mipango na uratibu. Magari hayo yana thamani ya jumla ya shilingi milioni 461.8, fedha zilizotolewa na serikali kuu pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri yaliyokusanywa kupitia vyanzo mbalimbali. Hatua hiyo inalenga kuongeza ufanisi wa watumishi katika kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayonufaisha wananchi.
2: Jana kwenye baraza la madiwani nimesema na narudia tena kusema, tumevunja rekodi kwenye eneo la ukusanyaji wa mapato. Na nyinyi mnafahamu, ili mambo yaweze kwenda lazima tukusanye. Lakini kana kwamba haitoshi, mkurugenzi ulinieleza kwamba pamoja na fedha tulizoletewa na serikali kuu kuna kitu kidogo tuliongeza.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbeya Bi Adid Aida Haule amesema halmashauri itasimamia matumizi sahihi ya magari hayo ili yawe chachu ya kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya watumishi na kuboresha huduma kwa wananchi kupitia usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo. Katavi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi imefanya warsha kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kubaini chanzo cha mianya ya rushwa na mapungufu katika miradi licha ya kuwepo kwa mfumo thabiti katika idara na taasisi za umma. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa wilaya ya Mlele Majid Mwanga wakati akifungua warsha hiyo, ametoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa idara kusimamia kwa weledi na uzalendo matumizi ya fedha zinazotolewa katika mkoa na kuhakikisha zinatumika kama ilivyokusudiwa.
3: Kwanza, mheshimiwa mkoa ametuagiza sisi majisi mingi wa mwenye wapi na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote ndani ya mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba wanasimamia kwa weledi kwa uzalendo mkubwa matumizi ya fedha zote zinazoletwa katika mkoa na kuhakikisha kwamba baka zote ambazo alishaelekeza awali zinasimamiwa kuhakikisha kwamba zinatumika kama makusudio ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Naye kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Katavi Sifa Mwanjala ametoa wito kwa wadau wa miradi ya maendeleo kuwashirikisha TAKUKURU kuanzia katika hatua za awali za utekelezaji wa miradi ili waweze kutoa elimu ya namna ya udhibiti mianya ya rushwa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Iran kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi, ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wa kiwa nyuklia, pande zote zinapaswa kuanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huo unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Pretoria. Maelfu ya waandamanaji waliokusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana Jumanne, wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchi humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka 2008. Mamlaka nchini humo zimesema maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, licha ya kuripotiwa matukio machache ya uporaji. Polisi walithibitisha kuwakamata watu kadhaa kuhusiana na matukio hayo, lakini hawakutoa idadi kamili ya watu waliokamatwa. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa sheria Mamoloko Kubai alipongeza utulivu uliotawala wakati wa maandamano hayo, lakini akaonya kuwa mtu yeyote atakayehusika na vurugu au vitendo vya uhalifu atachukuliwa hatua za kisheria. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya wilaya Nzega mkoani Tabora imefanikiwa kuwarudisha shuleni wanafunzi 4162 walioacha masomo kwa sababu mbalimbali. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Katavi imefanya warsha kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Iran imesema haitakutana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
4: Ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe mosi ya mwezi Julai mwaka 2026, na mwenyeji wako leo ni mimi Anot Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu hali ya watu wenye ulemavu huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
7: Asante Anod. Wakati harakati za uokozi na usaidizi zikiendelea nchini Venezuela baada ya tetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 1700 hadi sasa, leo hii ikiwa ni siku ya saba, Emil Camargo akiwa kwenye kituo cha hifadhi kilichoandaliwa na Umoja wa Mataifa jimboni la Guayra anaelezea alivyonusurika akisema, kila kitu kilichonizunguka kiliporomoka isipokuwa nilipokuweko. Nashukuru kwa sababu jengo la pembeni yetu halikuwa limeanguka. Hakuna kilichonipata. Hapa ndio tunalala mimi, mume wangu, wifi yangu na mbwa wangu. Binamu yangu na mpenzi wake hatujui waliko. Tumewatafuta hadi hospitalini na kwenye orodha. Hakuna dalili. Jopo huru la kimataifa la kisayansi la Umoja wa Mataifa kuhusu akili mnemba limetoa ripoti leo inaonyesha kuwa teknolojia hiyo inaendelea kusonga mbele kwa kasi kubwa zaidi kuliko uwezo wa serikali kuandaa sera na kanuni zinazoendana nayo. Miaka michache iliyopita akili mnemba ilikuwa ikitumika zaidi kujibu maswali au kuandika maandishi rahisi. Leo hii teknolojia hiyo inaweza kutengeneza picha na video zenye uhalisia mkubwa na hata kufanya baadhi ya kazi bila usimamizi wa karibu wa binadamu. Lakini mifumo ya udhibiti na sheria za usalama hazijafanikiwa kuendana na mabadiliko hayo. Wataalamu wanaonya kuwa hatua za ulinzi zilizoko sasa hazitoshi kukabiliana na hatari zinazojitokeza. Na baada ya miongo kadhaa, hatimaye Umoja wa Mataifa umeondoa kanuni ya kifedha iliyokuwa kiliwazimisha kurejesha kwa nchi wanachama fedha ambazo hazikutumika hata kama fedha hizo hazikuwa zimewasilishwa kabisa. Uamuzi uliofanywa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne unafuatia mapendekezo ya kamati ya tano ya baraza hilo ambayo inashughulikia masuala ya utawala na bajeti. Kanuni ilikwamisha ajira ndani ya Umoja wa Mataifa na operesheni za ulinzi wa amani. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa kwa uamuzi huu baraza imeanzisha mbinu mpya itakayohakikisha kuwa fedha ambazo hazijatumika zinarejeshwa kwa nchi wanachama pale tu zinapokuwa zimewasilishwa taslimu na kupokelewa. Mwisho wa muhtasari wa habari.
6: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye, msikilizaji, katika kipengele cha jifunze Kiswahili utasikia maana ya neno mkunguru. Salia papo hapo tafadhali.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
6: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Ikiwa ni siku chache baada ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya viziwi wasioona inayoadhimishwa tarehe 27 June kila mwaka, Rashid Malekela wa idhaa hii anakupeleka mashariki ya kati akimulika mkazi mwenye ulemavu ambaye anakumbwa na changamoto katikati ya vita. Kwako Rashid.
9: Tuko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, ambapo video ya Umoja wa Mataifa inaanzia kwenye mtaa mmoja uliosheheni vijibanda vya makazi vilivyofunikwa na vitambaa. Ni matokeo ya mashambulizi kutoka Israel. Mtoto Muayad Bakron anaonekana akimsukuma baba yake Said Bakron kwenye kiti mwendo. Wanapita kwenye mashimo, vifusi na mahema ya watu waliofurushwa makazi yao. Barabara iliyokuwa sehemu ya maisha ya kawaida ya kila siku sasa imekuwa mtihani mkali kwa mzee huyu mwenye ulemavu wasio tu kuona bali pia wa viungo. Taswira inaendelea kuonesha jinsi barabara hiyo ilivyoharibika kwa kiwango kikubwa baada ya vita na mahema yaliyosongamana pande zote mbili za njia. Huku Said akijaribu kufika kwenye mabaki ya nyumba yake yenye kuta zilizomomonyoka. Wakiwasili nyumbani hapo, Muayad anapambana kuvuta kitimwendo ili kupita rundo la vifusi vilivyoziba njia. Kisha Said anaegemea mabega ya mwanae ili kupanda ngazi zenye nyufa hatari kuelekea ghorofa ya pili. Akiwa ameketi kwenye kiti chake cha kavu kilichoshika kutu, Said kwa masikitiko anasema,
10: kabla ya vita niliishi mahali hapa kwa amani ya fikra na usalama. Niliweza kutembea kwenye kiti mwendo hiki kwa urahisi na kwa utulivu kwa sababu kuta zilikuwa zikinilinda na kunisafirisha. Lakini baada ya vita, kama unavyoona, kuta zimeporomoka na ugumu wa kutembea umejidhihirisha. Hakika na ushuhudia ugumu huu kiukweli. Sikuwa na njia mbadala ya nyumba hii isipokuwa hema. Na hema, kama unavyojua, si salama zaidi kuliko nyumba. Na kukodisha nyumba nyingine ni gharama kubwa sana ambayo iko nje ya uwezo wangu.
9: Kamera inamuonesha Said akisoma kitabu kitukufu cha Qur'an kilichoandikwa kwa maandishi ya nukta nundu ambayo ni maalum ya watu wasioona. Huku kwa nje kupitia madirisha yaliyovunjika yakionekana mahema na nyumba zilizobomolewa zilizozunguka makazi yake. Hali ya Said inaonesha upande usioonekana kwa urahisi wa janga la kibinadamu huko Gaza, unaohusu maisha ya watu wenye ulemavu wa kuona, viziwi au ulemavu zaidi ya mmoja, wakati huu wa uharibifu mkubwa na kuporomoka kwa huduma za afya. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameeleza kuwa vita vimeongeza hatari kwa kundi hili ambalo haliwezi kusikia amri za kuhama au kuona njia wakati hali ya hatari ikibadilika ghafla. Said anakumbuka kazi aliyokuwa nayo kabla ya vita vya sasa vilivyoanza Oktoba 7, 2023.
10: Kabla ya vita nilikuwa mtangazaji katika kituo cha redio cha hapa Gaza. Niliweza kwenda na kurudi kituoni kwa urahisi kwa sababu barabara ilikuwa inapitika. Lakini sasa, baada ya vita, barabara hazina lami na nyumba, kama unavyoona, iko katika hatari ya kuporomoka.
11: والمنزل كما ترون أي للسقوط.
9: Kusoma kwake sio mchezo wa kupitisha muda tu, bali ni nafasi ya kiroho ya kumsaidia kuhimili maisha. Ingawa moto uliounguza nyumba yake umemwachia vitabu viwili pekee.
10: Yani hadha kitabu hiki mkononi mwangu pamoja na kitabu kingine kilichochapishwa kwa njia ya kawaida inayotumiwa na watu wanaona, ndio vitabu viwili pekee vilivyookoka kwenye moto ulioteketeza nyumba yangu wakati wa mashambulizi. Ndio maana sasa ninahisi upweke na uchovu mkubwa baada ya kupoteza kitu kilichonipa furaha yangu na kitu nilichotumia muda wangu mwingi kukifanya.
9: Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa hadi watu 43,000 kati ya 172,000 waliojeruhiwa Gaza tangu Oktoba 2023 wamepata majeraha yaliyobadili kabisa mfumo wa maisha yao, huku robo yao wakiwa ni watoto. Licha ya mahitaji hayo makubwa, huduma za utengamao zimebaki kuwa duni sana, huku kukiwa hakuna kituo hata kimoja kinachofanya kazi kikamilifu, na zaidi ya wagonjwa 400 wapo kwenye orodha ya kusubiri vitanda vya matibabu hayo maalum. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA, inaeleza kuwa mashambulizi ya mabomu na risasi yanaendelea kuumiza raia katika ukanda mzima wa Gaza, huku maeneo ya wakimbizi yakiwa katika hali mbaya sana, kukiwa na ukosefu wa mwanga, nishati na maji safi. Kwa Said, changamoto kubwa zaidi ni usalama na jinsi ya kujiokoa dharura inapotokea.
10: Wasiwasi pekee ni kupata mahali salama, kwa sababu mahali hapa pameporomoka. Kwa mfano, mashambulizi yanapotokea, mtu asiye na ulemavu anaweza kuondoka kwa urahisi na kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini hali yangu ya afya hainiruhusu kufanya hivyo.
9: Video za mwisho zinaonesha taswira ya jumla ya mtaa anaoishi Said, ukiwa umejaa vifusi na mahema, huku mzee huyu akionekana kwa mbali ndani ya mabaki ya nyumba yake akiendelea kushika kitabu chake cha maandishi ya nukta nundu kilichonusurika kwenye moto, akitafuta hifadhi salama na huduma za msingi zitakazomwezesha japo kuishi.
12: Shukrani sana Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno mkunguru.
13: Mkunguru sawe chake shigiwashi, ni vidoto au vitojo vidogo vidogo vyeusi vinavyotokea kwenye nguo iliyowekwa kwenye mazingira ya unyevu, na mara nyingine hii husababishwa na vitambaa aina ya pamba ambao vina tabia ya kuchukua hivyo vidoto vidoto wenye kufanya weusi.
12: Shukran sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia Julai njema. Kwa heri.

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba, unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili. Na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza. Vile vile tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea. Wanasema, wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli. Mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu. Na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumwaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na nabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na muonekano wa kawaida, maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao. Ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza, mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakaourithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti, kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo ufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando na Roho wa neema anadharauliwa na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angia katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia. Na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi, anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali, lakini la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali, lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi

watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa, na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia kwamba wafu hawajui neno lolote, na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14, na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14, na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu. Biblia linasema katika Ufunuo 13:13-14, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798, na jemedari wa Napoleon anayeitwa Bethia akamkamata na akamweka jela, kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13, neno lasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizo

0: fanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12 akisema yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa Shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana. Sasa fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka, na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua. Anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yaani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii, maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu ya Amerika, sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na tunaposoma katika kitabu kile hata cha Matukio ya Siku za Mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru. Kupitia njia ya umizimu, miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni masuala ambayo kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo, na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii linasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda, na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo nabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utaua bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka 1000 ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili, na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo, na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na kutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema Shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu. Lakini Shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu. Ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu. Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu. Na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa, kumbe Shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili Shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati Shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata, tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba Shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga, basi ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale ambayo umetufunulia. Tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.
1: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini ya kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa Shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tukutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na kwa mwezi huu kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Louis, na linaletwa na mchungaji mtumishi wa Mungu Pastor Straton Chami, ambaye ni mratibu wa AMR jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania, akiwa pamoja na mwinjilisti John Anderson. Wote watatu letea somo hili zuri kabisa, na nikukaribishe uendelee kubarikiwa na somo hili, na Mungu akubariki sana. Karibu mwinjilisti.
1: Asante ndugu mtangazaji wa kipindi hiki, na mhubiri wetu ni Straton Chami, na leo tutakuwa na somo la pekee sana ambalo linahusiana na pendo la Mungu. Lakini kabla hajaanza, ni kukaribishe ndugu msikilizaji tuweze kupata ombi ili tuweze kubarikiwa. Basi na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu uliye hai mwenye nguvu na mamlaka yote, jina lako litukuzwe sana. Tunakuja mbele zako katika masaa haya pekee sana, saa ya pekee ambayo kazi injili yako inakwenda kuhubiriwa. Ninamkabidhi mtumishi wako Straton Chami ambaye atakwenda kwa ajili ya kutoa neno hili. Ninakuomba umkamsaidie ndugu msikilizaji anayesikiliza mahali popote pale, ili somo hili la muda huu basi likapate kuingia katika akili zetu na mioyo yetu, na watu wengi wakaweze kubarikiwa. Asante kwa sababu utaongoza kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ninaomba haya nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Asante sana. Karibu kwa ajili ya somo. Karibu sana. Kama utakuwa na swali ama maoni, nikutajie namba zifuatazo za mhubiri wetu ambaye ni Pastor Straton Chami. Namba ya simu ni 0755 991964, na namba zangu hapa kama mwenyekiti John Anderson ni 0684850110. Basi ukiwa na maoni yoyote ama swali lolote, ama kama utakuwa na unahitaji maombi, basi utatupigia katika namba hizo ambazo nimekwisha kuzitaja. Na pia kituo chetu kitakuwa pale Mbezi, kutakuwa na watu pale ambapo watakuwa wanapokea watu kutoka sehemu mbalimbali. Ukiwa na shida, ukiwa unahitaji maombi, basi katika kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Louis kuna wahudumu wako pale, wataweza kuwapokea na kuwasaidia. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya somo la leo.
2: Asante sana. Nakushukuru mwinjilisti John kwa kuweza kutambulisha kipindi. Ni kipindi kingine kizuri cha miali ya matumaini ambacho kitawajia kuanzia siku hii ya leo kwa mwezi mzima huu wa saba, ambacho kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Mbezi Louis. Basi niwakaribisheni tena katika mianzo yetu hii ya somo letu la leo, pendo la Mungu. Somo linasema pendo la Mungu, na katika mikutano yetu hii ambayo ina kauli mbiu inayosema tumaini la vizazi vyote. Ni kweli ulimwengu wa leo umekosa matumaini, umetafuta matumaini sehemu mbalimbali. Ukienda katika familia mbalimbali hazina matumaini, matumaini yameondoka. Ukienda sehemu za biashara, wafanya biashara nao wamekata tamaa, hawana matumaini. Ukienda sehemu mbalimbali, hata mahospitalini kuna wagonjwa nao wamekata tamaa, watu wanatafuta matumaini. Ukienda hata katika majumba mbalimbali ya ibada, nako huko watu wamekata tamaa, hawana matumaini. Lakini tumaini linatoka wapi? Katika mifululizo yetu hii ya miali ya matumaini yenye kauli mbiu inayosema tumaini la vizazi vyote, ninataka nikwambie ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, utakwenda kupata matumaini. Na ndio maana katika kipindi cha miali ya matumaini tutatembea na fungu letu kuu linapatikana katika ile Yeremia sura 29 aya ile ya 11. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
2: Kwa hiyo maandiko matakatifu ya Biblia yanatuambia, na ini Mungu anasema anajua mawazo anayetuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya, na kutupatia sisi tumaini katika siku hizi za mwisho. Sikiliza ndugu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Katika ulimwengu huu umekata tamaa kwa sababu ya magonjwa. Ulimwengu hauna matumaini kwa sababu ya vita. Ulimwengu umekata tamaa kwa sababu ya njaa. Wakati mwingine matumaini yameondoka kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi. Lakini Bwana anasema yeye anajua mawazo anayetuwazia. Mungu anasema ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya. Tena na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Wakati dunia ikielekea ukingoni kabisa, Mungu anakwenda kutupatia matumaini. Swali ni hili, hivi ni nini kilichoondoa matumaini yako? Uende kawa ni misiba? Ni nini kilichoondoa matumaini yako? Uende kawa ni njaa? Ni nini kilichoondoa matumaini yako? Uende kawa ni hali ngumu ya kiuchumi na ajira? Ni nini kilichoondoa matumaini yako? Uende kawa ni changamoto katika ndoa na kadhalika. Ndugu msikilizaji, Mungu anajua mawazo anayokutuazia. Mungu anasema ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya. Wakati ulimwengu wanadamu anapokuazia mawazo mabaya ya kutaka kukuangamiza, mawazo mabaya ya kutaka kukudhuru, mawazo mabaya ya kutaka kukudidimiza, yeye Mungu anakuazia mawazo ya amani wala si mawazo mabaya. Na ndio maana leo hii tunapokwenda kuangalia somo linalosema pendo la Mungu. Ni nini maana ya neno pendo? Na kweli ukiangalia pendo, upendo huu ni tabia halisi ya Mungu. Pendo wakati mwingine kibinadamu halielezeki. Lakini tunapoangalia maana halisi ya upendo, upendo ni hali ya moyo. Hutoa hisia zake za kina kwa kuvutiwa na kitendo cha kujitoa zaidi kwa ajili ya mtu mwingine. Ni msingi wa amani. Upendo ni msingi wa mshikamano. Upendo ni msingi wa ustawi wa jamii. Na ndio maana katika ile Warumi sura 13 aya 10 neno la Mungu linasema,
1: katika Warumi 13 aya ya 10 neno la Mungu linasema hivi: pendo halimfanyii jirani neno baya.
2: Pendo halimfanyii jirani neno baya.
1: Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.
2: Pendo ndio utimilifu wa sheria. Kwa hiyo tulipokuwa tunaangalia maana upendo, upendo haumfanyii mwanadamu ubaya. Upendo ndio unaokamilisha sheria ya Mungu. Ndugu msikilizaji, katika kipindi kizuri kingine cha miale ya matumaini, popote pale ulipo katika siku hii ya leo, katika upendo huu ambao wewe, katika swala la upendo ambao uwezi kumfanyia umfanyie mtu baya, upendo uwezi kumfikiria mtu kumtendea baya. Na ndio maana katika somo ya leo Mungu anatumawazo anayetuwazia si mawazo mabaya. Na ndio maana Mungu leo hii, kwa sababu anatuwazia mawazo yaliyo mema, tena kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho, anakwenda leo hii kutupitisha katika upendo wake. Katika upendo wake. Sasa, kwa sababu Mungu anakwenda kutupatia katika upendo wake, na upendo ni moja wapo ya tabia za Mungu. Katika kipindi cha miale ya matumaini, tutakwenda kuangalia tabia ya Mungu. Lakini leo tunapokwenda kuangalia upendo, upendo ni moja wapo ya tabia ya Mungu kwa mujibu wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 4 aya ya 7 hadi aya ya 8 neno la Mungu linasema.
1: Yohana wa kwanza 4 aya ya 7 neno la Mungu linasema: wapenzi,
2: wapenzi,
1: na mpendane,
2: na tupendane,
1: kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu.
2: Sikiliza, Mungu anasema wapenzi na tupendane, maana pendo latoka kwa Mungu. Asili ya upendo haukutoka kwa mwanadamu. Asili ya upendo haukutoka kwa mwanamtu yote yule. Asili ya upendo umetoka kwa Mungu. Na kwa sababu asili ya upendo umetoka kwa Mungu, Mungu anatuhimiza, Mungu anatusii sisi wanadamu tupendane. Maana tutakapopendana hakutakuwepo na magomvi. Ukimpenda mwenzako hutafikiria kumfanyia hiana wala baya lolote lile. Endelea kusoma.
1: Na kila pendaye amezaliwa na Mungu.
2: Na kila anayependa, maandiko matakatifu ya Biblia yanasema hivi, ametoka, amezaliwa na Mungu.
1: Naye anamjua Mungu.
2: Naye anamjua Mungu. Wengi tunasema tunamjua Mungu, tunakwenda katika majumba ya ibada, tunakwenda kusali, sikiliza, lakini bado hatujawa na upendo dhidi ya wengine. Ni ukiwa na upendo dhidi ya mwenzako uwezo kumuibia. Ukiwa na upendo dhidi ya mwenzako uwezo kumsengenya. Ndio tunakwenda katika majumba ya ibada kuabudu, wengine makanisani,

0: na aliyopenda amezaliwa na Mungu, asiyopenda hakuzaliwa na Mungu. Swali ni hili, popote ndugu msikilizaji unaponisikiliza, je, wewe umezaliwa na Mungu? Kama kweli umezaliwa na Mungu, lazima uwe na tabia upendo, upende wenzako, waheshimu wenzako, watendee yaliyo mema wenzako.
1: Aya ya nani anasema? Yeye asiyependa,
0: yeye asiyependa
1: hakumjua Mungu,
0: hakumjua Mungu.
1: Kwa maana Mungu ni upendo.
0: Kwa maana Mungu ni pendo. Kwa hiyo tumesema moja ya tabia ya Mungu ni upendo. Mungu anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, maana Mungu ni pendo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen,
0: kwa sababu
1: amen.
0: Mungu ni pendo. Tunapaswa sisi wanadamu ambao tumeumbwa na Mungu, tumetoka katika mikono ya Mungu, Mungu aliyetupuliza pumzi wake, tuwe na tabia upendo kama yeye mwenyewe. Maana tutapokuwa na tabia upendo, tutafanana na Mungu. Tunapokuwa na tabia upendo, Mungu anakwenda, maana Mungu anapotuwazia mawazo ya amani, tutakuwa mahala salama, hata siku ile ya mwisho tutaishi na Bwana milele zote. Ndio maana katika ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya tatu, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya tatu aya kwanza, neno la Mungu linasemaje?
1: Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya tatu aya ya kwanza anasema, tazameni,
0: tazameni
1: ni pendo la namna gani,
0: ni pendo la namna gani
1: alilotupa Baba,
0: alilotupa Baba,
1: kwamba tuitwe wana wa Mungu,
0: kwamba tuitwe watoto wake.
1: Na ndivyo tulivyo,
0: na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa au kumtambua yeye.
0: Mungu anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Ndugu msikilizaji, Mungu anataka tuwe na tabia ya upendo. Hii ndio anasema, angalia ni pendo la namna gani alilotupa Mungu. Pendo ambao Mungu ametupatia kwetu sisi ni upendo. Na upendo wa Mungu ambao tumesema ni tabia ya Mungu, ukweli hauna lugha sahihi ya kupima. Ni upendo usioweza kupimika katika lugha ya kibinadamu, au katika mizani ya kibinadamu. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba wale wote waliozaliwa naye kutoka kwa Mungu na wanamjua Mungu lazima wawe na tabia ya upendo. Lakini utajiuliza swali, kwa nini Mungu anatutaka tuwe na tabia ya upendo? Kwa nini Mungu anatutaka tuwe na tabia ya upendo? Hilo ndilo swali la msingi ambalo tunapaswa tujihoji na tupate majibu yake. Wakati mwingine tumeitwa ni Wakristo, wakati mwingine tumeitwa tu ni wanadini, lakini swali ni hili, kwa nini Mungu anatutaka tuwe na upendo? Ndio maana tunapokwenda kusoma ile Warumi sura 13 aya ile ya 10, neno la Mungu linasemaje?
1: Warumi 13 aya ile ya 10 anasema hivi, pendo alimfanyia jirani neno baya.
0: Kumbe Mungu anataka tuwe na tabia ya upendo kwa sababu ya kwanza, pendo halimfanyii jirani ubaya. Leo tumefanyiana ubaya kati ya mtu na jirani yake, leo tumefanyiana ubaya kati ya mtu na ndugu yake, leo mtu amefanyiana ubaya kati ya mtu na mzazi wake, leo mtu amefanyiana ubaya kati yake na muumini mwenzake. Maana Mungu anasema katika hii Warumi 13 aya ya 10, upendo haumfanyii mtu ubaya. Leo ukiona mtu anamfanyia mwenzake ubaya, hajawa na tabia upendo. Mungu anatutaka tuwe na tabia upendo. Ndio maana Mungu anatuambia anajua mawazo anayetuwazia ni mawazo ya amani wala si mabaya. Na kwa sababu Mungu anatuwazia mawazo yaliyo ya amani wala si mabaya, anatusii sisi kama wanadamu, anatusii sisi kama viumbe wake, sisi kama waja wake, tuwe na tabia ya upendo. Maana kwa ni upendo

0: Tusaidiane mabaya, tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuishi tukiwa katika hali inayofanana na Mungu.
1: Anaendelea kusema, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.
0: Pendo ndio utimilifu wa sheria. Ndio maana katika hii Warumi tena sura ya 12 aya 9 hadi ya 10 neno la Mungu linasemaje?
1: Warumi 12 aya ya 9 anasema hivi: pendo lisiwe na unafiki.
0: Pendo lisiwe na unafiki.
1: Lichukieni lililo ovu.
0: Sibiri kidogo. Yaani Mungu anatutaka tuwe na tabia ya upendo, kwa sababu anasema pendo lisiwe na unafiki. Kwa nini Mungu anatuambia hivyo? Leo kati ya mtu na mtu unaweza kudhani wana upendo, lakini katikati kuna unafiki. Huko hakuna upendo. Una unafiki, wanasengenyana. Kuna unafiki, wanaibiana. Kuna unafiki, wanadhulumiana. Mungu anasema pendo, katikati ya upendo hakuna masengenyo. Katikati ya upendo hakuna unafiki. Katikati ya upendo hakuna dhuluma. Upendo unatuleta pamoja kama ndugu. Upendo unatufanya tufanane na Mungu, ambaye Mungu mwenyewe hachangamani na dhambi. Mungu mwenyewe sio mdhulumaji. Mungu mwenyewe yeye alitupenda upeo. Ndio maana sema hivi, upendo usiwe na nini, msomaji?
1: Na unafiki.
0: Na unafiki.
1: Amina.
0: Endelea kusoma.
1: Anaendelea, anasema kwamba lililo ovu mkiambatana na lililo jema.
0: Tukiambatana na lililo jema. Moja ya vitu vinavyosumbua leo hii ulimwengu wa imani na dini ni kuambatana na lililo jema. Ukweli ulimwengu umekosa watu waaminifu. Na kwa sababu uaminifu ambao ndo jema, jambo jema msingi wake ambao ni upendo, upendo ule msingi ukiondoka, matokeo yake ni dhuluma. Matokeo yake ndo kama vile maandiko matakatifu ya Biblia yanavyotuambia. Ndugu msikilizaji, kumbe Mungu anatutaka tuwe na tabia upendo ili tufanane na yeye. Ndio maana Mungu alikaamua akakubali kujitoa kwa ajili ya wengine. Tunapokuwa na tabia ya upendo, inatupasa na sisi tujitoe kwa ajili ya wengine. Tuwaone wengine ni bora, tuwaone wengine ni wenye thamani, tuwaone wengine ni wenye thamani kama sisi wenyewe. Ndio maana siku hii ya leo, katika miali hii ya matumaini, Mungu wa mbinguni anatutaka tuwe na tabia ya upendo. Ndio maana katika Warumi ile sura ya 5, Warumi ile sura ya 5 kuanzia aya 5. Baada ya 5 utanisomea ile aya 8.
1: Asante. Warumi 5 aya ya 5 anasema hivi: na tumaini halitahayariki.
0: Na tumaini halitahayariki.
1: Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa.
0: Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa
1: katika mioyo yetu.
0: Katika mioyo yetu.
1: Na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi.
0: Kwa hiyo Biblia inasema hivi, na pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu. Ndugu msikilizaji, popote leo unanipo unaposikiliza kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, wende kawa miale ya matumaini ilikuwa jaangaza katika moyo wako. Lakini leo hii Bwana anasema pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Limemiminwaje? Na utajua kwamba pendo la Mungu limemiminwa. Pendo la Mungu linapokuwa limemiminwa katika mioyo yetu, moja, utaona wenzako ni wa thamani kama we mwenyewe. Utaona wenzako, wanadamu wenzako ni bora kama we mwenyewe. Utaamua kujitoa kwa wenzako kama Mungu kupitia Kristo Yesu alivyoamua kujitoa kwa wanadamu. Ndio maana Biblia inasema hivi, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Na kila ambaye amemkubali Mungu, akakubali kutembea katika tabia yake ya Mungu ya upendo, anapata nguvu za Roho Mtakatifu. Maana unasema ndo maana Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Leo ukiona ulimwengu huko kama ulivyo, ukiona kwenye familia ipo kama ilivyo, ukiona leo katikati ya jamii wako kama walivyo, hakuna upendo, ni mtafaruku, hakuna upendo, ni magomvi, hakuna upendo, ni masengenyo, hakuna upendo, ni kwa sababu watu hawajamruhusu Mungu amimine pendo lao kwao. Mungu siku ya leo anataka pendo lake limiminwe katika mioyo yetu, na tukitakapoamua kufungua mioyo yetu tukamruhusu Mungu wa mbinguni pendo lake likamiminwa katika mioyo yetu, tukaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, tukaona wenzetu ni wa thamani, tukaona wenzetu ni bora kama Mungu anavyotuona sisi ni bora, ndio maana anatuwazia mawazo yaliyo mema wala sio mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho, ndipo tunapopokea nguvu za Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Maisha tunayaishi leo hii, popote pale ulipo, haijalishi ni Mkristo ama si Mkristo, maisha yako hayatakuwa na thamani wala hayatakuwa na maana yoyote ile endapo hutamruhusu Mungu pendo lake limiminwe katika maisha yetu, na Roho Mtakatifu atuongoze na kutumiliki sisi.
1: Amen.
0: Leo wengi wamekuwa kama walivyo kwa sababu hawajakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana katikati ya wanadamu chuki zikainuka, katikati ya wanadamu husuda zikawepo, ni kwa sababu Roho Mtakatifu ni moja ya tunda ya Roho Mtakatifu. Upendo ndio timilifu wa sheria na ndio tabia ya Mungu. Hii inatuleta sote pamoja katika kipindi cha miale ya matumaini, inatuleta pamoja kama watoto wa Mungu, inatuleta pamoja kama waja wa Mungu, ili tuweze kufanana na Mungu, tuwe na tabia ya Mungu, tuone wengine ni bora kama sisi wenyewe. Lakini leo kwa sababu pendo la Mungu tumeliweka pembeni, hatujaruhusu likamiminwa na likojea katika mioyo yetu, tukaona tukawa wakavu. Ndio maana tuna matokeo kwa wakavu, ni kwa sababu hatujaruhusu Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema Mungu anatuambia wale walokubali pendo la Mungu likamiminwa kwa dhati kabisa katika mioyo yetu, Roho Mtakatifu anakaa. Roho Mtakatifu anapotwama katika maisha mioyo yetu, Mungu anatusaidia kupitia Roho wake Mtakatifu, tunafanana naye. Tunafanana naye kivipi? Uzinzi utakoma. Tunafanana naye vipi? Masengenyo yanakoma. Tunafanana naye wapi? Tunaona wenzetu ni bora kama sisi wenyewe. Lakini leo sisi tumejiona ni bora kuliko wanadamu wengine. Na nitaka nikuambie ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika miali ya matumaini siku ya leo, leo kwa sababu ya viburi vya elimu, leo kwa sababu ya viburi vya fedha, leo kwa sababu ya viburi vya kiuchumi, na kwa sababu Mungu amekubariki ukawa na chochote, tukajiona ni bora kuliko wengine. Ndugu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, Mungu wa mbinguni anataka pendo lake limiminwe katika mioyo yetu.
1: Amina.
0: Linamiminweje? Linamiminwa na Roho Mtakatifu. Pale unapofungua mioyo yako, unapomwomba Mungu nisaidie, nifanane na wewe. Na pendo la Mungu linapomiminwa, matumaini yanarejea. Tunakuwa na tumaini katika nyakati hizi za mwisho, wakati ulimwengu una amani. Kila mahali kuna vita, magonjwa, hali ngumu ya kiuchumi. Pendo la Mungu linapokuwa linamiminwa, tunaona wengine, tutaona wengine ni bora. Pendo la Mungu linapomiminwa, tutamwona na tutafanana na Mungu. Roho Mtakatifu atatuongoza. Ndio maana ile Warumi ile sura ya 5 aya 8 inasemaje?
1: Warumi 5 aya ya 8 anasema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake.
0: Bali Mungu ameonyesha pendo letu kwetu sisi.
1: Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu.
0: Kristo alikufa kwa ajili yetu.
1: Tulipokuwa tungali wenye dhambi.
0: Yaani kumbe pendo la Mungu anaposema kwamba limiminwe katika mioyo yetu, ambayo hilo pendo la Mungu limejaa katika moyo wake. Anasema Mungu anatuambia katika hii Warumi 5 aya ile sura ya 5 aya 8, nitakuomba mwinjilisti John urudie kuisoma kwa faida msikilizaji popote pale alipo, ili aone upendo wa Mungu ni wa aina gani kwetu sisi.
1: Asante, nitarudia. Warumi 5 aya ya 8 anasema hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi.
0: Mungu ameonyesha pendo letu yeye mwenyewe kwetu sisi. Twende.
1: Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu.
0: Kwa hiyo alionyesha jipendo kwa kumtoa Yesu Kristo athe kwa ajili yetu tungali wenye dhambi.
1: Amen.
0: Swali ni hili. Mungu anapotuambia pendo la Mungu limiminwe katika mioyo yetu, wewe ndugu msikilizaji popote unaponisikiliza, unapaswa umuone jirani yako, umuone ndugu yako, umuone mumini mwenzako, binadamu yote mwenzako ni bora kama we mwenyewe. Umuone ni wa thamani kama wewe mwenyewe. Haijalishi yupo katika hali gani. Haijalishi unamuona ni muasi. Unajalishi unamuona ni mdhambi. Mungu alionyesha pendo letu kwetu sisi tungali wenye dhambi. Hebu jiulize hili swali ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza. Mungu aliponiangalia mimi na alipokuangalia wewe, wote ni wa dhambi. Maana Biblia inatuambia katika Warumi ile sura ya 3 mstari wa 23, sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu sisi wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Mungu mwenyewe akatupenda tungali wenye dhambi. Na kwa sababu alitupenda wote tungali wenye dhambi, akamtoa Yesu, akamtoa mwana wa pekee Yesu Kristo afe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Huo ndio upendo. Huo ndio upendo. Kwa hiyo maana ya upendo sio kupokea. Maana ya upendo ni kutoa. Ndio maana anasema katika Yohana, ile Yohana sura ya 3 aya 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele katika Kristo Yesu.
1: Amen.
0: Aya 17 inasema Mungu akumtuma mwanae kuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Kwa hiyo maana Mungu aliupenda, tafsiri ya neno upendo si kupokea. Tafsiri ya upendo ni kutoa. Ni kutoa kile chenye thamani. Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, katika kipindi cha Miele ya Matumaini, ili kudhihirisha upendo wako kwa binadamu mwenzako au kwa ndugu yako au kwa rafiki yako, upendo haudhihiriki kwa maneno, bali upendo unadhihirika kwa vitendo, kwa kutoa. Kile kitendo tu cha kutoa zawadi, chochote chenye thamani ukampa, ile ndio maana ya upendo. Ndio maana Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo maana ya upendo si kupokea, maana upendo si sio kupokea. Maana ya upendo ni kutoa. Ndio maana Biblia inatuambia Mungu kwa sababu ya upendo wake akamtoa Yesu Kristo tungali wenye dhambi, akafa kwa ajili yetu. Ndio maana Mungu anatutaka wewe na mimi tuwe na tabia upendo, tujitoe kwa ajili ya wengine. Ndio sasa pendo la Mungu limekwisha kumiminwa na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu.
1: Amen.
0: Pendo la Mungu linapomiminwa katika mioyo yetu na Roho wa Mungu akatoma katika mioyo yetu, tutawaona wengi wanadamu wenzetu na wengi kwa ni bora. Leo tumeshindwa kuwasaidia wanadamu wenzetu kwa sababu hatujafanana na Mungu katika tabia yake ya upendo. Laiti tungekuwa na tabia ya Mungu ile ya upendo halisi, kama Mungu alivyomtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya sisi tungali wenye dhambi, akatoa chenye thamani. Upendo unapaswa utoe chenye thamani kwa ajili ya mtu aliyokata tamaa. Na moja ya vitu ambavyo vimeondoa amani katika ulimwengu huu, vivyoondoa tumaini katika ulimwengu huu, ni dhambi. Na ili Mungu baada ya kuona kumbe dhambi ndio imeleta shida na changamoto nyingi katika uso huu wa dunia, Mungu akadhihirisha pendo lake kwetu. Akalidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Akamtuma Yesu aje tungali wenye dhambi, ili arejeshe matumaini yaliyopotea. Ndio maana katika Miele ya Matumaini kauli mbiu kuu tumaini la vizazi vyote. Katika miale hii ya matumaini Tunatembea na Yeremia 29 mstari wa 11. Bwana asema najua mawazo ninayowazia ninyi asema Bwana.
1: Amen.
0: Ni mawazo ya amani wala si mabaya. Na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Haya matumaini Mungu akayarejesha kupitia Kristo Yesu pale msalabani. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 11 neno la Mungu linasemaje?
1: Waraka wa kwanza wa Yohana 4 aya ile ya 9 anasema hivi: katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu.
0: Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu,
1: kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee.
0: Kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee
1: ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye.
0: Subiri msikilize. Kwamba pendo la Mungu lilidhihirishwa kwetu kwa kumtuma Yesu Kristo aje duniani. Na kweli tuliona upendo wa Mungu kwetu sisi ulivyodhihirika. Moja, ulidhihirika pale juu Kalvari msalabani. Akatufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, matumaini yakarejea. Wale ambao dhambi zilikuwa zimeondoa matumaini yao, kwa kupita kifo cha Yesu Kristo matumaini yakarudi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Amina.
0: Pana pendo la Mungu lilidhihirika kupita kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo akadhihirika katikati yetu sisi wanadamu, akaja watu ambao matumaini yao walikuwa yameondoka kwa sababu ya magonjwa. Yesu alidhihirika akaponya wagonjwa ambao madaktari, matabibu bingwa duniani walishindwa. Hata yule mwanamke aliyotokwa na damu miaka mingi alipomsogelea tu Yesu na kugusa pindo lake, maana Mungu alidhihirisha pendo letu lake kupita kwa Yesu Kristo, tayari yule mama akapona.
1: Amina.
0: Yesu huyo huyo akadhihirisha pendo lake kwetu sisi. Alidhihirishaje pendo lingi? Kwa hiyo pendo la Yesu lilidhihirikaje alipokuja hapa duniani? Watu matumaini yalikuwa yameondoka kabisa kwa sababu ya vifo. Misiba ikawa imetawala. Vifo vikawa vimeondoa matumaini. Yesu akaenda akafufua waliokufa. Hata katika ile familia ya kina Martha, ya kina Mariamu na Martha, akaenda kumfufua Lazaro ambaye alikuwa amekufa. Matumaini yakarejea. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Ndugu msikilizaji, popote unaposikiliza, huyo huyo Yesu ambaye ulimwengu ulikuwa umekosa matumaini kwa sababu ya njaa, ulimwengu ulikuwa una amani kwa sababu ya njaa, watu wakakata tumaini. Yesu huyo huyo akalisha watu zaidi ya 1,500. Haleluya.
1: Amina.
0: Akarejesha matumaini. Yesu huyo huyo akalijidhihirisha upendo wetu kwake. Ndio maana maandiko yanasema Mungu alidhihirisha upendo wetu kwetu kupitia kwa Kristo Yesu. Endelea kusoma
1: aya ya 10, anaendelea kusema hivi: Hili ndilo pendo si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Bali yeye alitupenda sisi. Akamtuma
0: Yesu Kristo
1: kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu.
0: Basi. Kwa hiyo si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Unajua kuna kitu ambacho leo hii ulimwengu wa dini na baadhi ya viongozi wa dini hili hawajalielewa. Tunaposema kwamba tulimpenda Mungu, Biblia inasema hivi: si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali Mungu ndio aliyotupenda akamtuma mwanae kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Nisikilize ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, hii ndio miali ya matumaini inayetupatia matumaini katika maisha yetu, inayotupatia matumaini katika mioyo yetu, inayotupatia matumaini katika maisha yetu yaliyokata tamaa. Mungu anatuambia, Biblia inatuambia, si kwamba sisi ndio tuliompenda Mungu, bali Mungu ndio aliyotangulia kutupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akamtoa Yesu, akamtuma Yesu kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Moja ya vitu ambavyo leo vinatufanya sisi wanadamu, kwa wanadamu tuweze kutengana ni pale ambapo unapomkosea mwenzako. Lakini ndio sisi tulimkosea Mungu hata katika kunena, tumemkosea Mungu hata katika mafikra zetu, tumemkosea Mungu hata katika matendo yetu na tabia zetu na hata katika ibada. Lakini Mungu anapotuangalia sisi, anatuangalia kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, amina.
0: Ndio maana akaamua kumtoa Yesu awe kipatanisho. Ndugu msikilizaji, unaotusikiliza siku hii leo katika miali ya matumaini, ninakupendekezea huyu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
1: Amen.
0: Ambaye ndio pendo. Ambaye ndio pendo. Ambaye ndio maisha yako.
1: Amen.
0: Ambaye ndio pendo. Ambaye ndio pendo. Ambaye ndio atuwazia mawazo ya amani. Kwa nini

0: vyote, katika vyote Yesu anakuja kurejesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo unajua ulimkosea Mungu kwa namna moja ama nyingine, yeye ndio kipatanisho. Uendeka unasema, mchungaji, nimetenda dhambi, nishafanya dhambi ambazo ukweli kibinadamu haziwezi zikasamehewa. Ninataka nikwambie siku hii ya leo, endapo utamkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huyu Yesu ambaye yeye ndio msingi wa upendo, yeye ambaye ndio tumaini la vizazi vyote, ndio kipatanisho.
1: Amina.
0: Haijalishi jamii imekutenga, haijalishi jamii inakonaje, ninakupendekezea huyu Yesu.
1: Amina. Endelea kusema, anaendelea kusema hivi, wapenzi,
0: wapenzi,
1: ikiwa Mungu alitupenda sisi,
0: ikiwa Mungu alitupenda sisi
1: hivi, imetupasa na sisi tupendane.
0: Yaani Mungu anasema wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi, imetupasa na sisi vivyo hivyo tupendane. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Leo moja ya vitu ambavyo katika ulimwengu huu na hata katika ulimwengu wa imani na dini, upendo umetoweka. Hata katika familia watu wanazozikaa zimeondoka, amani haipo. Mungu anasema wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda, imetupasa na sisi tupendane. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huu ni agizo la Mungu, si agizo la wanadamu. Leo ukiona mataifa mbalimbali yanapigana, mataifa mbalimbali yanapigana vita, ukiona katika jamii hakuna amani, ni mitafaruku, hakuna upendo. Mungu anataka turejeshe upendo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Turejeshe upendo. Haleluya.
1: Amen.
0: Upendo urejee, ndicho Mungu anachotutaka. Wapenzi, narudia kwa msisi, wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, unanisikiliza popote katika kipindi cha Miele ya Matumaini, ninakwenda kutupatia tumaini siku ya leo. Tutakapodumu katika upendo, sidhani kama utamsengenya ndugu yako unayempenda. Sidhani kama unayempenda, sidhani kama unaweza kumuibia. Kama kweli tutapendana, sidhani kama unaweza ukazini na mke au mume wa rafiki yako unayempenda. Maana leo hii dunia imekuwa vice versa. Eti mtu anaenda kumdanganya mtu, anamwambia tena kupenda, anamshirikisha katika uzinzi na uasherati. Ule sio upendo. Ule ni uasi. Wewe kuzini au kufanya uasherati na mtu unayempenda. Kiona leo watu wanafanya hivi vitendo, hawapendani. Ule ni uasi. Lakini habari njema ni hii, ndugu msikilizaji. Popote una hajalishi hiyo tabia tunayo. Hajalishi hiyo tabia ipo. Lakini Mungu alimtuma Yesu aje tungali wenye dhambi. Haleluya.
1: Amen.
0: Hajalishi mtaani kwako wanakuita nani, hajalishi kwenye jamii wanakuita nani, lakini kwa sababu Mungu alidhihirisha upendo wetu kwake, kwetu sisi, alidhihirisha upendo wake kwetu sisi kukumtuma Yesu, upendo wa Yesu tuliuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata yule mwanamke aliyofumania katika uzinzi akaletwa mbele ya Yesu ili ahukumiwe kwa kupigwa mawe, tuliona upendo wa Yesu.
1: Amen.
0: Akaambia hata mimi sikuhukumu, umesamewa dhambi zako, endelea tena usitende dhambi. Huo ndio upendo. Ndugu msikilizaji, upendo wa Mungu, tunapokuwa tumependana hatuwezi kuhukumiana. Leo tunahukumiana kwa sababu upendo katikati yetu ya jamii hamna. Leo tunaona kwamba huyo hana thamani kwa sababu hakuna upendo katikati yetu. Ndugu msikilizaji, Mungu anatutaka tudumu na tuishi katika imani.
1: Amen.
0: Ndio maana katika ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 4, ile sura ya 4 aya 16 hadi 18, neno la Mungu linasemaje?
1: Yohana wa kwanza 4 aya ile ya 16 anasema hivi: nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu.
0: Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu. Shika break kwanza hapo, ndugu msikilizaji. Na nini, ndugu msomaji? Tumefahamu pendo alilo kuwa nalo Mungu, tumeelezea kwa kina. Kwanza kumtoa Yesu afe kwa ajili yetu, situngali wenye dhambi. Huo ni upendo wa pekee. Akamtoa mwana wa pekee. Tukano upendo manake ni kujitoa kwa ajili ya wengine, kuwafikiria

0: kwa ajili ya wengine, kutoa hisia zako kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumeona namna ambavyo Mungu anavyotupenda sisi kupitia Kristo Yesu.
1: Haleluya.
0: Kwa tumeona, twende soma.
1: Na kuliamini Mungu ni upendo.
0: Mungu ni pendo.
1: Naye akae katika pendo.
0: Naye anayekaa katika pendo
1: hukaa ndani ya Mungu.
0: Amekaa ndani ya Mungu.
1: Na Mungu hukaa ndani yake.
0: Na Mungu anakaa ndani yake. Ndugu msikilizaji, Biblia inasema wale ambao wanatabia upendo, Mungu anakaa ndani yao. Na wale wanaokuwa na tabia upendo wanakaa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, ujumbe wa miale ya matumaini ambao Mungu anatufikiria na kuwazia mawazo yaliyo mema wala sio mabaya, Mungu anatuambia siku hii ya leo, kwa sababu tumeshajua pendo la Mungu na kumtoa Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, tunapaswa tukae katika pendo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Amen.
0: Na Mungu mwenyewe naye akae katika pendo, tukae kwake. Kwa maana kwamba tunapaswa kufungamanishwa na upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunapaswa tupendane sisi kwa sisi. Tunapaswa tumpende Mungu. Tutakapopendana kwa dhati, ndipo tunapokuwa ndani ya Mungu. Leo ukiona watu wana magomvi, bado hawajakaa ndani ya Mungu. Leo ukiona jamii zimeingia katika mtafaruku, bado hawajakaa katika mkono wa Mungu na ndani ya Mungu. Leo ukiona hata mataifa hakuna wanagombana, kuna vita, bado hata hawajawa ndani ya Mungu. Tukirudi katika msingi halisi ya tabia kuu ya Mungu ya upendo, tukakaa ndani ya Mungu. Maana Mungu ni Mungu wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu sio Mungu wa machafuko. Mungu sio Mungu wa vita. Mungu sio Mungu wa masengenyo. Mungu ni Mungu wa upendo, anayetuleta pamoja kama watoto na viumbe wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana na tusisi siku ya leo tukae ndani yake, naye akae ndani yetu.
1: Amen.
0: Lakini atakaye ndani yetu, ndugu msikilizaji, ni lazima tumkubali Roho yake Mtakatifu atakapotawala maisha yetu na kutuongoza katika ile mapenzi yake, ndipo tunapokaa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Tunakaa ndani ya Mungu pale tunapotenda yaliyo mema. Tunakaa ndani ya Mungu pale tunapofikiri yaliyo mema. Tunakaa ndani ya Mungu pale tunapo pale tunapomwabudu Mungu wa kweli. Tunakuwa ndani ya Mungu pale tunapowathamini wengine. Tunakaa ndani ya Mungu pale ambapo tunawaona wengine ni bora kuliko hata nafsi zetu. Haleluya.
1: Amina.
0: Lazima tuone wengine ni bora. Tunaona wengine ni bora pale ambapo tutakapowapa first priority, kipaumbele. Leo kama kuna kitu ambacho kinachosumbua dunia, popote pale ukienda, hata baadhi ya maofisi, watu wamekuwa ni wa ubinafsi. Tabia ya Mungu inakataza ubinafsi. Tabia ya Mungu inakataza umimi. Tabia ya Mungu inakataza na inatuonya kujitanguliza kwanza sisi. Mungu anataka tuwatangulize wengine kama alivyomtanguliza Yesu. Tungali wenye dhambi, akatangulia katika shida zetu. Yesu akatangulia katika magonjwa yetu. Yesu akatangulia katika dhiki zetu. Yesu akatangulia na kubeba msalaba wako na wakwangu wa dhambi.
1: Amen.
0: Huyo ndio Mungu wa upendo.
1: Amina.
0: Ndio maana tunapoelekea kabisa katika siku ya leo, katika kipindi cha miale ya matumaini, ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, wito wangu kwako ni huu. Kwa sababu umejua tabia ya Mungu ni ya kwanza kabisa ni ya upendo, na Mungu anataka tutoe maisha yetu kwake, ninakupatia wito siku ya leo, ndugu msikilizaji. Wakati Mungu anasema anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani wala si mabaya, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho, kwa nini usikubali, usimkubali huyu Mungu kupitia Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
1: Amen.
0: Kwa nini usimkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa sababu yeye ndio tumaini la vizazi vyote. Yeye ndio tumaini letu katika vifo. Ndio tumaini letu katika magonjwa. Ndio tumaini letu katika njaa. Ndio tumaini letu hata katika ndoa. Ndio tumaini letu pale ambapo tumetengwa na jamii. Ndio tumaini letu kwa kila kitu. Kwa nini tusikumkubali huyu Yesu ambaye ndio pendo? Maana pendo la Mungu limedhihirika kwetu kwa kumtoa Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu.
1: Amen.
0: Ni kwa nini? Mungu ni pendo. Ndio maana katika ile Yohana ile sura ya 15 mstari wa 13 Biblia inasema hakuna mtu mwenye upendo mwingi kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna mtu mwenye upendo mwingi kuliko huu. Upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Nisikilize ndugu msikilizaji popote unaposikiliza. Mungu anapokuangalia wewe na mimi, ndiyo unapitia katika nyakati ngumu za dhambi. Ndiyo unapitia katika nyakati ngumu za kudharauliwa. Ndiyo unapitia katika nyakati ngumu za kiuchumi. Ndiyo unapitia katika nyakati ngumu za magonjwa. Ndiyo unapitia katika nyakati za kiuchumi na kadhalika. Lakini Mungu anapokuangalia hakuoni, anakuona kama rafiki yake. Kwa nini anasema rafiki yake? Ni upendo wake umesukuma dhidi yako. Anasema hakuna mtu mwenye upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni mtu gani huyo? Ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ndo tumaini letu, ndo tumaini langu, ndo tumaini lako. Ninakusii ndugu msikilizaji, fanya maamuzi siku ya leo kutoa maisha yako kwa ajili ya Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Tunapoelekea ukingoni, naomba nikutoe wito popote pale, nikupatie wito popote pale ulipo. Nataka nikuombee siku ya leo. Wende kawa unapita katika nyakati ngumu. Wende kawa unapita katika nyakati ambazo matumaini na amani imetoweka, lakini Mungu ni pendo, anakutuazia mawazo yaliyo amani, mawazo yenye upendo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Popote pale ulipo ndugu msikilizaji, najua uko tayari sasa kufungua moyo wako, umruhusu Mungu ambaye alitangulia kutupenda upeo atawale maisha yako. Mruhusu Yesu Kristo aliyetufia msalabani atawale maisha yangu na yako. Popote pale ulipo, naomba niombe kwa ajili yako. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru na kulitukuza jina lako masaa haya tena. Katika kipindi kingine kizuri cha miale ya matumaini, ni hakika umenena na watu wako.
1: Amen.
0: Umejifunua kwa watu wako kwamba ni Mungu mwenye upendo. Na ukweli tumeona upendo wako dhidi yetu. Upendo wa agape usioweza kupimika na kuelezeka kibinadamu. Mungu wa mbinguni, ninakusihi nikikomba, kuna mtu fulani mahala fulani yupo popote pale alipo, wende kama amekata tamaa, wende kama amekata tamaa kwa sababu ya magonjwa, wende kama amekata tamaa kwa sababu ya kiuchumi, wende kama amekata tamaa kwa sababu fulani, ninakusihi siku ya leo Bwana na Mungu wa mbinguni, mrejeshe matumaini, maana ni Mungu wa matumaini.
1: Amina.
0: Ninaomba Baba mbinguni ukambariki, maana ni Mungu upendo. Mimina mibaraka yao kwa kwako. Na mbaraka wa kwanza kumimina ni kwa ajili ya wokovu wetu.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu umekwenda kutubariki. Katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
2: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

Habari za wakati msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika siku nyingine hii ya leo. Heri ya mwezi mpya na karibu tuanze nusu nyingine ya mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Ni muda sasa umewadia kwa ajili ya kupashana habari, matukio, nikikujuza habari za hapa Tanzania lakini habari za kimataifa. Lakini pia utapata wasaa kutazama kwa undani habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato katika siku hii ya leo. Na kwa uchache ni kujuze tu machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea gawio la michango kutoka kwa taasisi ya mashirika ya umma Ikulu jijini Dar es Salaam. TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa ajili ya kutekeleza shughuli zenye kuacha alama. Na waasibu wa kanisa la Adventista Sabato Union Mission wa kusini mwa Tanzania wamekumbushwa kuweza kufuata uadilifu. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea vipunde kwa ajili ya kuingia kiundani kwenye taarifa za siku ya leo.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Naam, tuzianze sasa taarifa zetu kwa kuanza hapa jijini Dar es Salaam. Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea gawio la michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amezipongeza taasisi hizo na kuziagiza ziendelee kujiimarisha. Taarifa kutoka studio inatujuza kwa undani juu ya tukio hili.
1: Katika hatua hii, nawapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nawe ya kwangu nitajiendesha. Mchango mkubwa sana. Lakini vile vile, pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza pana tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo, bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badili ya taifa kukopa wizara ya fedha, wakakopa wenyewe tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya mabandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali.
0: Taarifa hiyo kutoka hapo Dar es Salaam juu ya hafla hiyo iliyoendeshwa jana na Mheshimiwa Rais ya kupokea gawio kutoka kwa taasisi mbalimbali za umma. Mamlaka ya Tanzania Mapato TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa kutekeleza shughuli mbalimbali zenye kuacha alama na kudumu, hususan katika sekta ya afya, ikiwemo utoaji wa misaada ya upandaji wa miti na matunda ili kuboresha mazingira ya utoaji. Tunaungana na Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya kwa undani wa taarifa hii.
2: Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo, uongozi na watumishi wa TRA mkoa wa Mbeya wamepanda miti ya matunda aina ya parachichi katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya hospitali na kuunga mkono huduma bora za afya kwa wananchi.
3: Na leo tumekuja kwa ajili ya kupanda miti ili kuweka alama ya kudumu. Kwa hiyo tumekuja kuungana pia na wenzetu wa Meta kwa ajili ya kuboresha mazingira ya maeneo haya na kuweka miti hii ambayo ni miti ya matunda ina faida, lakini pia kuweka mazingira ambayo yata akisi huduma zinazotolewa hapa na hospitali yetu ya Meta. Kwa sisi kama TRA bado tunarudi kwa jamii kwamba jamii ndio ambayo tunaitegemea katika makusanyo ya kodi, na hii inaweka alama kwamba ushirikiano wetu na wananchi na jamii kwa ujumla uko vizuri.
2: Akizungumza baada ya shughuli hiyo, afisa muuguzi kitengo cha wazazi Meta, Aida Chaula, ameishukuru TRA kwa mchango huo, akisema miti hiyo haitasaidia tu kuboresha mandhari ya hospitali bali pia itakuwa na manufaa makubwa ya muda mrefu kwa wagonjwa, wahudumu wa afya na wananchi watakaofika katika hospitali hiyo kupata huduma katika kituo hicho.
4: Tunashukuru TRA Mbeya kwa zoezi zima la upandaji miti wa matunda. Miti hii ina faida kubwa kwetu na wagonjwa kwa sababu kwanza itatupatia kivuli, lakini pia italeta chachu ya mlo kamili kwa sababu matunda yanaongeza mlo kamili.
2: Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, ambaye pia ni daktari bingwa mwandamizi wa afya uzazi na kina mama, Dr. Francis John, amesema kitengo hicho hupokea zaidi ya wagonjwa 500 wa nje na wa ndani kila mwezi. Hivyo, juhudi za kuboresha mazingira ya hospitali zina mchango mkubwa katika kuimarisha huduma zinazotolewa.
5: Sisi hatuna changamoto ya wananchi kutotumia huduma zetu, ila tuna changamoto ya wananchi kutumia huduma zetu hata kuliko walivyokuwa wanapaswa kuzitumia kwa sababu ya kutuamini. Kwa sababu kuna wananchi ambao walitakiwa kwenda kwenye vituo vya afya, kwenda kwenye hospitali za wilaya au kwenda kwenye hospitali ya mkoa, lakini wanapopata na madhira wanakuja moja kwa moja kwetu kwa sababu wanaamini huduma tunazozitoa. Kwa mwezi wagonjwa wa nje na wa ndani wanaweza kuzidi 500.
2: TRA mkoa Mbeya imekuwa ikitekeleza shughuli mbalimbali za kijamii kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya kuanzishwa kwake, ikiwa ni pamoja na kutoa misaada katika taasisi mbalimbali na kushiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira, hatua zinazolenga kuimarisha uhusiano kati ya mamlaka hiyo na wananchi. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo Mbeya na taarifa yako hiyo. Tunaingia pale mkoa ni Simiyu, ambapo tunaungana na Anita Balingilake, ambapo utamaduni wa ndugu wa kutembeleana unatajwa kupungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma, ambapo watu walikuwa walifunga safari kwenda kuwasamia ndugu zao na kuwaokoa hususan ni kipindi cha likizo. Anita Balingilake anatupatia simulizi hii kwa undani.
6: Wapo ambao walienda kusalimia wazazi wao, lakini wapo ambao walienda kuwasalimia watoto wao, na wengi wao wakutumia gharama kubwa ya usafiri, lakini wapo waliotembea kwa miguu mbali mrefu au kutumia basikeli ili mradi ndugu kafikiwa.
7: Wazee wetu walikuwa haimalizi miezi mitatu hajatembelea ndugu yake. Naweza akaenda mwendo mrefu sana hata kwa basikeli. Ataenda kule, atakaa kule kisiku moja na rudi. Lakini katika hiyo ilikuwa inajenga mahusiano. Hata watoto wanaozaliwa wanafahamu baba yetu fulani anakujaga hapa, mjomba anakujaga hapa, wanamfahamu. Lakini kwa sasa hivi, baada ya kuwa watu tumetawanyika sana, na hasa kwa ajili ya watu kuendelea kusoma, unakuta mji mmoja tu watoto wote wamesambaa, wako mikoa kwa mikoa. Sasa katika hali ya kutembelea inakuwa ni shida, hasa ni yuko kwenye kazi.
6: Ukuaji wa teknolojia, ugumu wa maisha na nauli kuwa juu, nazo ni sababu zinazotajwa kuwa chanzo cha watu kutoenda kutembeleana.
7: Mtu anapokuwa anaongea na simu ameridhika kabisa kwamba nimeisha salimiana ndugu yangu, haina maana hata ya kwenda. Na mwingine sasa, unapoangalia mtu anaongea hata kwenye mtandao na anamuona sura, sasa imepunguza, pamoja kwamba mtandawazi ni mzuri, hii teknolojia ni nzuri, lakini pia katika hali ya kijamii imepunguza mahusiano ya upendo wa kutembeleana kama zamani.
8: Na pia ugumu wa maisha saizi, mtu akifikiria kwenda kutembelea jamii yake ama kutembelea ukoo, wanawaza sana, kwa sababu maisha sasa hivi yamepanda sana, nauli yamepanda, na pia bei ya bidhaa imepanda. Kwa hiyo anawaza akienda kutembelea ndugu, atakapokuwa anakaa pale, unapata kuwa mahitaji yanakuwa makubwa sana. Sana sana ukiangalia mahitaji ambayo yapo kwenye jamii ni makubwa sana sasa hivi kulingana mahitaji ya zamani. Kwa hiyo ndio inasababisha watu wengi watembeleani kwa sasa.
6: Shughuli za msiba mara nyingi zinatajwa kuwa miongoni mwa sababu chache ambazo bado zinaendelea kutumika kukutanisha ndugu.
7: Ndugu fulani amefiwa, ndio unakuta watoto wote, ndugu wote wanakuja kwenye msiba. Yeye inakuwa ni wakati wa kufahamiana pale tu. Lakini tofauti na hapo, unakuta mkisha tawanyika pale hakuna kuonana tena.
6: Kutoka mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Balingilake.
0: Asante sana Nita kwa taarifa hiyo, na nikuulize msikilizaji, mara mwisho umetembelea kwa ndugu zako lini? Ripoti hiyo. Sawa. Tuleke pale mkoani Kigoma ambapo tunaungana na Kadislaus Ezekiel ambaye ametujuza wakulima mkoani Kigoma wameiomba serikali kusimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa na nafaka kupitia vyama vya ushirika, kwani wameshindwa kuuza mazao yao baada ya kampuni hizo kukiuka masharti waliopewa na serikali wakishia kukandamiza mkulima. Kadislaus Ezekiel, mtujuze taarifa hii.
9: Katika kikao cha jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma, wakulima wa nafaka mbalimbali wameomba changamoto ya masoko kupatiwa ufumbuzi kuendana na gharama zinazotumika katika uzalishaji.
10: Ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni. Kuna baadhi ya wakulima tayari wengine wamezimia baada ya kuona bei ilivyo ndani ya biashara zao. Kilimo ndio uti wa mgongo. Niombe serikali sana ili iliangalie kwa makini zaidi. Kwa mwaka huu asilimia kubwa wakulima walio wengi wamelaza madeni.
11: Gharama za uzalishaji zipo juu, halafu bei zimeshuka sana kupita maelezo. Nafikiri kwa mwaka huu vyama vya msingi vingi havitalipana, maana bei zimekuwa chini, halafu pembejeo ziko juu sana. Yaani kila mkulima amekata tamaa. Shida iko kwenye bei. Makampuni yanatuumiza sana.
9: Wengine wakienda mbali kutaka viongozi wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma kushinikiza kampuni za ununuzi wa nafaka kufuata mikataba ya ununuzi.
12: Ni kwa kweli wachukue jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba makampuni washinikize wanunue kile ambacho wamekubaliana kwa kwenye mkataba kwamba watanunua. Hiyo inaweza kusaidia vyama kusimama, vinginevyo vyama vinakufa.
9: Kwa upande wa serikali, inatoa maelekezo kwa wakulima kuhakikisha wanazalisha kwa tija, wakati ikichukua hatua kudhibiti wanunuzi vishoka wanaokandamiza mkulima kwa kununua nafaka nje ya utaratibu.
13: Kila changamoto ambayo inajitokeza kwa wakulima ni kuitafutia ufumbuzi wake. Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza katokea, lakini pale inapotokea serikali huyo inachukua hatua kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Ni kikubwa ni kuzingatia ubora. Serikali ilitoa mwongozo tuwe na maeneo maalum ya kuuzia mazao, tuwe na maeneo maalum ya kukusanyia mazao, na wale wanunuzi wanaotaka kununua mazao kutoka kwa wakulima waje kununulia maeneo yaliyotengwa na yanayotambuliwa ambayo yatakuwa na usimamizi. Haitaruhusiwa mkulima au mfanyabiashara kwenda kununua mazao moja kwa moja kwa mkulima shambani au kijijini sehemu ambayo haijaandaliwa.
9: Hata hivyo, viongozi wa vyama vya ushirika wameelekezwa kutumia rasilimali za vyama kwa utaratibu na kuacha tabia ya kuiba mali za ushirika.
14: Tunapofanya ushirika ni lazima tuwe na maamuzi mazuri wa rasilimali ya vyama vyetu vya ushirika, lakini na haki zile za wananchi lazima zipatikane kadri inavyotakikana. Hapo ndio tutasema sisi washirika vizuri. Tengenezeni mkakati ya kuwekeza ili na mwena ushirika mkubwa. Tunataka kuona vyama vya ushirika vinajenga vitega uchumi. Tunataka kuona vyama vya ushirika vinamiliki na kuendesha miradi ya biashara, vinamiliki biashara, na ndio kujitanua kwenu na kwa wakubwa.
9: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa ripoti hiyo kutoka hapa mkoani Kigoma. Na ripoti yake inatufikisha mapumziko kwa sasa, na tukirejea nitaendelea kukujuza habari zaidi.

Njoni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa za kitaifa hapa nchini Tanzania. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora limefanya zoezi la kuwajengea utayari watu wananchi jinsi ya kupambana na majanga ya moto, huku akitaka kutoa taarifa mapema pindi majanga hayo yanapotokea. Somalo Yohana anatujuza taarifa hii.
1: Akizungumza baada ya zoezi hilo lililofanyika katika soko la machinga lililopo kata ya Chemchem Manispaa Tabora, afisa utawala wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, kamishna msaidizi wa jeshi hilo, Omar Simba, anaelezea umuhimu wa mpango huo kwa wananchi.
2: Ukiona tukio la moto usiogope, tulia. Angalia kifaa gani kinaweza kutumika kuzima ule moto, wakati huo unatoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji. Hatua za moto unaoanza kuwaka kwenye hatua za awali, kwanza dakika moja paka mbili paka tatu unaweza kwa uzima. Lakini ukiona sasa umekushinda wakati wenzako washatoa taarifa, ndio sisi tunakuja. Ni kosa kuona tukio la moto, moto umetokea, wananchi tu mnaushangaa shangaa, mnapiga makelele, mnazomea, ile inakuwa sio sawa. Kwa hiyo kwa leo tumeona hapa uongozi wa soko pamoja na wafanyabiashara wenyewe. Tulifanya hili zoezi kimya kimya, lakini wametumia maji ambayo yalikuwa yanatumika na mama ntilie kuanza kuzima huu moto. Ndio maana mnaona huu moto haukuwa mkubwa.
1: Nao baadhi ya wananchi wa maeneo hayo wametanabaisha kile walichojifunza kutokana na zoezi hilo la utayari.
3: Kwa hiyo ni namna tu sisi kama wananchi kuzingatia kile ambacho tunaelezwa na jeshi la zimamoto, kwamba tujihadhari sana kulingana na yale ambayo wanayokuwa wanatoa kwenye semina kama hizo, kuyashika pia na kuyafanyia kazi ili kuepusha janga la moto. Kwanza sisi kama sisi ni kutunza kwanza mazingira yetu, yaani mazingira ambayo hayawezi yakaleta hatarishi ya moto kwa muda wowote.
4: Tupongeze sana jeshi la zimamoto kwa kuweza kuleta funzo hili na elimu hii hapa katika soko la machinga complex, kuleta umuhimu na kuona utayari. Cha kwanza, ili kusudi tuwe salama katika soko, tunapaswa njia zote za kihuduma ziwe wazi kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano, soko letu hili lina umeme, lina mamantilie, mamalishe, kwa maana wanatumia moto wa kawaida. Kwa muda wote na saa yoyote soko hili linaweza likapata adha kama seminari tuliyoipata. Kwa hiyo soko nitakapopata adha barabara tukapozingatia tafasili yake, tunaweza tusiasirike kiasi kikubwa.
1: Aidha, kamishna Omari ametoa wito kwa wafanyabiashara jinsi ya kukabiliana na majanga ya moto.
2: Kwenye maduka kuna vifaa vya kuzimia moto, kwa wafanyabiashara baadhi wanavyo. Ikitokea tukio kama hili, kile kifaa si kwamba lazima litokee moto kwenye eneo lako. Hata kama ukiona kwa jirani yako, ukiona kwa jamaa yako wa karibu umetokea moto, unacho kifaa ndani eneo lako la duka, basi uchukua kile kifaa, anza kutumia, huku unatoa taarifa jinsi ya moto unaokuaje.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mpwani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo kutoka hapo Geita. Na sasa tuangalie taarifa kwake Galo Silio, ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amepongeza halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kupata hati safi ya ukaguzi, huku akiagiza uongozi wa halmashauri hiyo kuongeza umakini katika usimamizi wa fedha na utekelezaji wa majukumu ili kupunguza hoja ya ukaguzi katika miaka ijayo. Galo Silio anatujuza taarifa hii kwa undani.
5: Mkuu huyo wa mkoa ametoa pongezi hizo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoitishwa kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuhusu ukaguzi wa mahesabu ya halmashauri hiyo.
6: Niwapongeze kwa kupata hati safi. Tumekuwa na hoja nyingi, lakini tuna hati safi. Haipendezi. Yaani kwa kweli haipendezi. Hoja nyingi afu hoja zenyewe zinahusu pesa. Kila hapa ni pesa, hapa ni pesa, hapa ni pesa. Na ukipata mtu mjanja mjanja akawatengenezea taarifa za kibadhirifu kwenye hoja hizi, inaweza ikaonekana ni hukumu kweli. Kuja chama fulani hivi, wako hapa ndani, wengine huko ndani. Nasema la, kumbe kuna hela zime halmashauri imepoteza hela kiasi hiki, imesababisha hasara halmashauri. Sasa utasemaje? Sio hasara. Kwa hiyo ni vizuri tukajipanga vizuri ili hizo hoja ambazo naibuka hapa tuzidhibiti.
5: Aidha, Mheshimiwa Shigela amemtaka katibu tawala mkoa wa Geita Mohamed Gombati kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa kutembelea halmashauri hiyo kila robo mwaka ili kutathmini utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na kuhakikisha hoja za ukaguzi zinaendelea kupungua.
6: Na nimwelekeze RAS, nadhani tunahitaji kuweka jicho la ziada kwenye halmashauri. kila kota tuone maendeleo kwenye kila eneo. Hapo mwenyekiti wa halmashauri ametuambia ana mikataba imerundikana. Matokeo yake mtasema tumechagua mwenyekiti ana uwezo wa kusaini mikataba. Kumbe nyinyi ndio mnapitisha mikataba isiyofuata nini? Isiyofuata utaratibu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti,

0: umeendelea kuwajengea uelewa wasomi kutoka vyuo mbalimbali nchini kuhusu nafasi ya ushirikiano katika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kufundisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Orema Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akizungumza kwenye mhadhara uliokutanisha wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe mkoani Morogoro, mkurugenzi mtendaji wa PPP David Kafurira amesema kuwa sekta binafsi pamoja na wanazuoni ni wadau muhimu katika safari ya maendeleo ya taifa.
2: Ni mwanzo wa safari ya mpango wa 4 ambao una gharama ya takribani trilioni 477. Sasa kufikia huo mpango imeelekezwa kwamba lazima 70% ya huo mpango itekelezwe na sekta binafsi, ambapo ubia kwa maana ya PPP ni sehemu muhimu kwa ajili ya kufanya hili liweze kutekelezeka. Sasa katika muktadha huo tunajenga uelewa wa wasomi ili kusudi waelewe kwamba huku ndiko dunia ilipo. Tuna debate, tunajadiliana, tunahojiana. Lengo kubwa ni kujenga uelewa huo, kwa sababu wanazuoni wasipoelewa inawezekana ikaleta shida kwenye jamii, kwa sababu maoni yao yanaheshimiwa kwenye jamii. Yakitoka ambayo hayana usahihi inaweza ikawa changamoto kwenye kufikia ajenda na mission kubwa ya kujenga uchumi huo mkubwa na wa kisasa.
1: Upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe Profesa William Egoha amesema vyuo vikuu vina jukumu la msingi katika kuandaa rasilimali watu wenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya maendeleo ya taifa letu.
3: Sisi kama taasisi za elimu ya juu, we are indispensable component ya nchi hii kwenye kuhakikisha kwamba tuna develop kuhakikisha kwamba tuna improve mazingira ya kufundisha na ujifunzaji. Lakini pia nataka ni encourage sana researchers wetu. Hili ni eneo ambalo ni virgin, ni eneo ambalo bado ni pristine, halijaguswa sana, and therefore we have the chance ya kufanya research kwa maeneo hayo na kuweza kupublish extensively kwa maeneo hayo, kuelimisha umma na dunia kwa ujumla kama ecosystem kuhusu issue za PPP na namna ambavyo zina potential kutupeleka mbele.
1: Naye naibu makamu mkuu wa chuo hicho anayesimamia taaluma, utafiti na ushauri, Profesa Hawa Tundui amewahimiza wanafunzi wa chuo hicho kutumia ipasavyo fursa mbalimbali zinazojitokeza kupitia mfumo wa PPP.
4: Ni eneo jipya ambalo linahitaji utafiti. Kwa hiyo tunahitajika sisi wanataaluma pamoja na wanafunzi tuangalie fursa ambazo zipo kwenye hili eneo jipya la kwamba nini ambazo tunaweza kujifunza au tunajiambia jamii mambo mapya ambayo tukaishauri katika maeneo haya ambayo bado hayajafanyiwa utafiti.
1: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na taarifa ya kwake Warioba Igombe ndio inatukamilishia taarifa za kimataifa katika siku hii ya leo. Na baada ya mapumziko ni habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, ndio pamoja nami katika wasawa huko na kule na matukio mbalimbali.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SGA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia, kila siku ni sherehe siachi kumwimbia, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita, nia imefanywa upya moyoni nimetakata, napenda maisha mapya naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika, roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika, neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Tumerejea tena na sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kuzitazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia pale mkoani Dodoma. Wasibu kutoka majimbo mbalimbali ya kanisa la Adventista Sabato Union Mission Mkusini wamekumbushwa juu ya wito wao wa kuwa waadilifu, waaminifu na kuwajibika katika kazi yao. Tunaungana naye Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza katika uzinduzi wa semina inayojumuisha waazini, wakaguzi pamoja na wasibu kutoka majimbo na taasisi mbalimbali za Union ya Kusini mwa Tanzania, nafanyika katika chuo cha DAP Nala jijini Dodoma, mwenyekiti wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Ngwabi, amesema kuwa teknolojia inabadilika kwa haraka, ni vyema wapate mafunzo yatakayosaidia kufanya kazi kwa weledi.
2: Teknolojia inabadilika kwa haraka, kwa hiyo lazima waweze kupata mafunzo mbalimbali jinsi mabadiliko yanavyokwenda ili waifanye kazi yao kwa uendeti. Na kama mnavyofahamu kwamba swala la kusimamia mambo ya fedha ni swala ambalo linahitaji uaminifu, uadilifu pamoja na uwajibikaji. Pamoja na hayo yote ya kitaalamu, lakini pia

0: na mabadiliko ya kiteknolojia. Kama kanisa tunao mfumo ambao unatunza kumbukumbu zote za kifedha, na kwa sababu kanisa linaajiri watu kila wakati na watu wanahama kutoka taasisi moja kwenda nyingine, ikaonekana ni vyema tufanye semina hii ili kila mhasibu mahali alipo basi awe na uwezo wa kueleza kile kanisa linafanya kwa ubora na kwa weledi kwa mujibu wa taaluma aliyonayo.
1: Nao baadhi ya wahasibu waliopata fursa ya kuhudhuria semina hiyo wameshukuru kwa kuwa semina hizo zinasaidia kuongeza maarifa na ujuzi pamoja na kupata fursa ya kufahamiana kama watendakazi ndani ya kanisa.
2: Hizi ziko kwa ajili ya kuongeza maarifa na uzoefu na kuwajengea wahasibu uwezo ili wazidishe weledi katika kufanya kazi ya Mungu, ambayo Mungu ametupatia kazi kubwa ya kulinda hazina katika kanisa hili la Adventista wa Sabato.
3: Hivyo tunashukuru viongozi wetu kwa ajili ya kutuandalia na kutuwekea mkutano kama hii, tunabarikiwa sana.
4: Kukutana huku kunatupatia namna ya kushia uzoefu katika utendaji wetu, lakini kushirikiana katika changamoto ambazo zinatukuta kama wahasibu katika maeneo mbalimbali. Kwa maana hiyo, kwa hizo changamoto tunakutana pamoja na kuwa na wawezeshaji ambao wanatusaidia katika kuzitatua, lakini pia katika kuzisimamia rasilimali ambazo Mungu ameziweka katika kanisa lake.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
5: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Dodoma. Na sasa tunaelekea pale mkoani Ruvuma, ambapo jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania la kanisa la Adventista wa Sabato limekuwa na sabato maalum ya uzinduzi wa kitabu cha siri ya ustawi wa familia, uzinduzi wa begi langu na sanduku la sadaka kwa watoto, na pamoja na uzinduzi wa kanda ya washiriki wa vitabu na duka la vitabu kwa kanda ya wilaya ya Tunduru. Prince Emmanuel anatujuza kwa undani taarifa hii.
6: Kwa nyimbo za sifa na maandamano yaliyopita katika mitaa mbalimbali ya mji wa Tunduru, waumini walibeba vitabu vya kiroho zaidi ya 300, ikiwa ni ishara ya kuhamasisha jamii kusoma neno la Mungu na kuimarisha huduma ya uinjilisti kabla ya uzinduzi rasmi wa shughuli mbalimbali za kiroho. Miongoni mwa huduma zilizozinduliwa ni programu ya begi langu na sanduku la sadaka kwa watoto, kitabu cha siri za familia, uzinduzi wa kanda uinjilisti ya wilaya ya Tunduru, pamoja na kufunguliwa kwa duka la vitabu vya kiroho litakalowahudumia waumini na wananchi wa eneo hilo, kama anavyotueleza mchungaji na mkurugenzi wa idara ya uchapaji na elimu John Nanguka, aliyemwakilisha mwenyekiti wa field hiyo, mchungaji Mtenzi.
7: Jumbe wa mwenyekiti amesema ya kwamba sisi tunahitajika kufanya kazi ya injili pamoja na uwakili, kwa sababu uwakili ndio sehemu yote ya maisha ya mwanadamu. Kwa kweli washiriki nilipowapatia ujumbe wa mwenyekiti huo walifurahia na wameahidi wataishi kwa injili pamoja na uwakili.
6: Baadhi ya waumini pamoja na wainjilisi waliohudhuria hafla hiyo msema uzinduzi huo ni hatua muhimu ya kuimarisha kazi ya Mungu katika wilaya ya Tunduru na kuongeza upatikanaji wa vitabu vya kiroho kwa urahisi.
8: Duka itakuwa na msaada mkubwa wa kusogeza huduma, maana kanda ya Masasi inahudumia wilaya 7. Kwa hiyo kwa huduma hii kusogea hapa, tunasogeza huduma kwa watu wa Mungu.
6: Kwa upande wake, mtoto Helen Paul sema amefurahishwa na uzinduzi wa programu ya begi langu, akieleza kuwa begi lililopokea lina vifaa vya kiroho vitakavyomsaidia kukua katika imani na kujifunza zaidi neno la Mungu.
9: Hapo kwenye sabato hii ya leo nilichokipenda, kwanza tulikuwa na uzinduzi wa begi langu, na nimepata na mimi begi la kanisani. Lakini mimi nilichokipenda kuwa sisi watoto tunakuwa kiroho la wazazi, wanakuwa kuwafundisha watoto wao neno la Mungu.
6: Naye mchungaji mlezi wa mtaa Tunduru unaojumuisha makanisa 10 Mahona Ndulu amesema huduma hiyo imeleta hamasa mpya kwa waumini na kuwachochea kuendelea kushiriki kwa bidii katika kuieneza injili.
10: Ninayo furaha ya pekee sana siku ya leo kwa tukio ambalo limefanyika la uzinduzi wa kanda ya uchapaji pamoja na huduma za watoto, idara ya huduma za watoto. Ni tukio ambalo kwa kweli limewashangaza wengi na limewafurahisha, lakini pia hata mimi binafsi limenifurahisha kwa sababu ni maeneo ya kusini ambayo Mungu ndio anaendelea kufanya kazi kuwafikia watu maelfu na mamia. Kwa hiyo kwa huduma iliyofanyika kwa leo

0: imeamsha mioyo yetu kuwa na kasi ya utume.
1: Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
2: Asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo kutoka huko kusini. Sasa tunaelekea pale Mwanza ambapo washiriki wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Kisesa wamepongeza kuwa na kambi la kwanza mfano wakieleza kunufaika na masomo yaliyokuwa yanatolewa na wanenaji wa kambi hilo. Hussein Karia anatushuhudia taarifa hii.
3: Wakizungumza katika kambi hilo la kwanza la mfano katika kanisa la Adventista wa Sabato Kisesa, washiriki hawa wakiwemo Edward Opio na B. Judy Samsoni wanapongeza mafundisho yaliyokuwa yanatolewa katika kambi hilo, kwani imekuwa chaje safari ya mwaka mzima hasa katika masuala ya kiroho, kiafya na kijamii.
4: Faida kubwa ambayo tumejifunza katika kambi hili ni kwamba Yesu anakuja, na waumini wetu wamekuwa waumini wazuri wakitufundisha jinsi kwamba Yesu anapokuja alituonyesha dalili za kuja kwake, kwamba mnapoona mambo kama haya yanapojitokeza, changamkeni na kuinua vichwa vyenu juu. Maana ya changamoto ni kusoma neno lake na muda ambao unajipangia katika kusoma neno la Mungu.
5: Napenda kumshukuru sana Mungu kwa kambi la 2026 Kisesa. Nimebarikiwa sana na mafundisho ya wachungaji, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi katika mwaka huu wa 2026 kuhudhuria katika kambi hili ambalo ni kambi la majaribio, kambi nzuri ambalo limeonekana kwa muonekano mzuri sana.
3: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo mwaka huu, Alois Pasco, anawataka washiriki wa kanisa hilo kuendelea kutoa ushirikiano katika kazi ya Mungu ili kufanikisha mipango na makusudi yaliyowekwa.
6: Tumekuwa na ushirikiano mkubwa katika kanisa letu katika kuhakikisha kwamba kambi hili linafanikiwa ipasavyo. Na hivyo niombe sasa kwamba kwa makambi yanayokuja tuendelee kuwa na ushirikiano wa aina hii hii, ili tuweze kumtukuza Mungu kwa namna nzuri na kwa namna inayompendeza yeye mwenyewe.
3: Joseph Metekele ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kisesa jimboni CNC. Hapa anaeleza vile ambavyo makambi hayo yalivyofanyika, huku akiahidi kuwalea wale waliobatizwa.
7: Imekuwa kambi la pekee, kambi la mfano. Ni kambi la kwanza kabisa katika kamtaa huu na kambi la kwanza kwa kanisa hili ambalo ni kambi la kanisa moja. Kweli limekuwa na mafanikio makubwa. Roho 12 watu wapya kabisa wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo kama kanisa tumepanga mkakati wa kuwalea, kwa sababu mashemasi ndio timu ya pekee.
3: Mchungaji Marco Barnabas ni katibu wa wachungaji katika jimbo la Nyanza Kusini, na mchungaji Hadi Sadiki Jumani katibu mkuu wa jimbo la Nyanza Kusini. Hapa kwa pamoja wanasisitiza washiriki na wachungaji kujitoa katika msimu huu wa sikukuu za vibanda, ili kila mtu ashike nafasi yake na hatimaye ushindi upatikane.
8: Kama mratibu wa makambi South Nyanza Conference, ninatoa wito kwa makanisa yote, kwa wachungaji, kwamba makambi yetu tujitahidi kwenda na muda. Wachungaji wafike kwa muda, washiriki wafike kwa muda, maana ratiba yetu sio rafiki sana. Tunapaswa kufundisha na kufanya yale yote ambayo tumeelekezwa na viongozi.
9: Naendelea kutoa wito kwa makanisa mbalimbali ambayo makambi yamekaribia na wataingia kwenye makambi haya. Wajiandae kiroho, wajiandae tayari kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Naendelea kutoa wito kwa wanenaji wenzangu, kwa waimbaji wetu na kila mmoja. Kazi ya washiriki ni kuruhusu mioyo yao na kupokea huduma ambayo watumishi wa Mungu watakuwa wameileta katika makanisa, na hivyo maandalizi yawe vizuri na kila kitu kikae sawa, na kuhakikisha ratiba zinawekwa vizuri. Wale walioko makazini waombe ruhusa, makambi ya watoto yaandaliwe vizuri na kila jambo liende sawa sawa.
3: Kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kisesa lililopo wilayani Magu mkoani Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
2: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo. Na sasa tunahitimisha taarifa za kanisa kwa kuitazama taarifa kutoka pale Mbeya, ambapo wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kujitoa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu yanayoweza kujitokeza. Stuma Imbawala anatujuza taarifa hii kwa undani.
10: Wito huo umetolewa na mchungaji wa mtaa wa Chimala Leonipita wakati wa kuwapokea wabatizwa wa mkutano wa Njombe Net Event uliambatanishwa pamoja na Sabato ya ujirani mwema iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji cha Magangani. Amesema watu wanapaswa kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu.
11: Hapa tuko Magangani, mahali ambapo imejengwa kanisa la Tumaini lenye Baraka. Na leo tupo katika huduma ya kuwapokea wale waliobatizwa watu 39. Tunamshukuru Mungu. Na leo ni sabato ya ujirani mwema. Katika sabato hii tukasema tukutane na tuwapokee na wenzetu waimarike katika Kristo. Nasi tuko katika huduma hii. Na binafsi kama kanisa tunamshukuru Mungu na tunatoa wito kwa watu wote kwamba tujitoe katika kufanya kazi ya Mungu hata katika mazingira magumu kama Magangani.
10: Kwa upande wake mzee wa kanisa kundi la Magangani ndugu Malima Machumu amewashukuru watu wa Magangani kwa kujitokeza kwa wingi katika kuwapokea wabatizwa sambamba na kuwaomba watu kuendelea kujitoa katika michango mbalimbali ili kuweza kufanikisha ujenzi wa kanisa la Tumaini lenye Baraka lilopo mtaa wa Chimala kijiji cha Magangani.
12: Nayo furaha kubwa kwa ajili ya kuwapokea wenzetu ambao wamebatizwa hapa Magangani. Tuna imani kwamba siku ya leo itakuwa siku njema na tunashukuru kwa watu ambao wameweza kufika, mwitikio ni mzuri na tunawashukuru wote ambao wamekuwa wakisapoti kazi ya utume na hususani ujenzi wa kanisa hili la Magangani.
10: Mwinjilisti Elia Machia ndio mlei wa kundi la Magangani amesema eneo hilo lina mwitikio mzuri katika masuala ya kiroho, lakini changamoto ipo katika swala la malezi kutokana na jiografia ya eneo husika ilivyo.
13: Eneo hili la Magangani ni eneo zuri ambalo lina mwitikio mzuri sana katika masuala ya kiroho, lakini changamoto kubwa ni katika malezi. Malezi ndio imekuwa shida kutokana na hali jiografia ya eneo jinsi hivi.
10: Ivoni Tadei ni mshiriki mtaa wa Chimala amesema washiriki waendelee kuwaombea na kuwatia moyo wabatizwa wote wa Magangani kwa safari ya kwenda mbinguni.
14: Tumekuja hapa kundini kwetu Magangani kwa ajili ya kushiriki ibada siku ya leo pamoja na wabatizwa wetu ambao walibatizwa hivi karibuni. Aidi ninachoomba kwenu nyinyi washiriki wengine na watazamaji na popote mnaponisikia, tuendelee kuwaombea na Magangani na kuachia moyo kwa ajili ya hii safari ya kwenda mbinguni. Tuwaombee.
10: Baadhi ya wabatizwa ambao ni Emmanuel Kija pamoja na Agnes Robert wameonyesha furaha yao ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa kusema:
15: miongoni mwa watu ambao kama na mimi nilibatizwa kwa kwanza kabisa, siku endelee kujitolea na michango iendelee kuongezeka ili kanisa letu liendelee kuishi.
16: Huku channel kila siku naiangalia, kimenivutia sana juu ya wasabato wanavyoendesha baada zao, wanavyoendesha kila kitu chao, iwe magonjwa iwe uchungu. Lakini kikanivutia sana nikaona kwa sababu nasali ndani, bora ni watafute.
10: Nikiripoti kutoka Chimala kijiji cha Magangani mkoani Mbeya ambapo kanisa la Tumaini lenye Baraka linapojengwa, mimi ni Stumai Mbawala.
2: Asante sana Stumai kwa taarifa hiyo ambayo inatukamilishia habari za kanisa. Na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa. Ni kusii tu endelea kusikiliza AWR Tanzania na usitoke kando ya radio.

Kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 5288 3000. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Naam, nikushukuru sana ambaye unaendelea kusikiliza Radio AWR ambapo umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa tupafikia. Na sasa tuzitazame taarifa za kimataifa ambapo tunaungana na Amani Msoma kutujuza yaliyojiri nje ya Tanzania.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Kongo. Uchunguzi katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC, Kivu ya kaskazini na kusini, umeonesha ukiukwaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tume maalum ya kuchunguza haki za binadamu na Umoja wa Mataifa inasema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya kinyume cha sheria na unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu kaskazini na kusini, ambayo imekumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola, imesema wamesimuliwa juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi wa maeneo hayo kuwa hatarini kukosa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Na sasa tuangazie huko Ujerumani. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesisitiza mshikamano wa pamoja kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, John Wadefol, ambaye ameanza ziara yake katika mataifa ya Amerika ya kaskazini na kusini, amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa pamoja wa kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Ujerumani ameyasema hayo kabla ya mkutano wake na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambao unatarajiwa kujikita zaidi katika suala la kugawana mizigo ya kusimamia NATO, wakati Marekani ikitoa miito ya kuyataka mataifa hayo ya Ulaya washiriki kwa ujumla ili kuongeza uungaji mkono wao. Warefu amesema Urusi hawezi kuthubutu kushambulia nchi yeyote mwanachama wa NATO ikiwa muungano huo wa kijeshi utakuwa imara kushirikiana. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amewashutumu wanachama wa mfungamano huo, zikiwemo Ujerumani, Uingereza na Italy, kwa kushindwa kuchangia fedha za kutosha kwenye jumuiya hiyo. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Afrika Kusini. Wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka Afrika Kusini kabla ya tarehe ya maandamano ya kupinga wageni. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika huenda yakageuka kuwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kutoka maeneo mbalimbali nchini humo. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamemwagwa kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuvutia maelfu ya Waafrika Kusini, na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo za habari za kimataifa kutoka maeneo mbalimbali. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho katika wasawa huku na kule siku ya leo, na nikujuze tu machache kati ya mengi ambayo nimekujuza siku ya leo. Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio na michango kutoka kwa taasisi ya mashirika ya umma Ikuru jijini Dar es Salaam. TRA mkoa wa Mbeya imesema itaendelea kushirikiana na jamii kwa kutekeleza shughuli zenye kuacha alama. Na wasibu wa kanisa la Adventista wa Sabato Union Mission Mkusini mwa Tanzania wamekumbushwa kufanya kazi kwa uadilifu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, nikusitu endelea kusikiza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata, na nikutakie siku njema.

0: Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu, karibuni tena katika siku nyingine ya kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tuna somo jingine tena lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu. Mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa akituongoza katika masomo haya ya siku hizi zingine 30. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu wa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunamwalika Roho Mtakatifu akapata kusema pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu ewe Bwana, na ukaseme nasi kile ambacho umeandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William. Ukatuwezeshe Baba tukalisikia neno lako na likapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina lako Kristo Mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, nakukaribisha.
1: Asante sana, asante mwenyezi Lisa kwa ukaribisho mzuri huo. Bwana akubariki sana, azidi kutumia kwa utukufu wa jina lake.
0: Amina.
1: Na niwaombe tu kwamba katika mwezi huu tutasafiri kwa namna nzuri na tutajifunza vyema kupitia maandiko matakatifu. Leo tunalo somo zuri. Mwenyekiti, somo la leo linasemaje?
0: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu.
1: Mpango wa Mungu kwa wokovu wa mwanadamu. Na wengi wamekuwa wakiweka imani kwa Ibrahimu, kwamba wokovu wetu unapatikana kwa Ibrahimu. Na niwaambie kwamba tumeletewa imani na mababu zetu, wengine wameletewa imani kutoka Arabuni, wengine Rumi, na wengine hata India. Na wengine wamesikia habari za Israeli, Uyahudi, huku kote ni imani imekuwa ikitafutwa na wokovu wetu unapatikana katika namna gani. Lakini leo niwaambie ya kwamba furaha ya kweli, amani ya kweli mtapata kwenye visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amani ya kweli, uzima wa kweli, furaha ya kweli mtaipata katika visima vyenye chemichemi isiyokauka, na visima hivi ni visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Isaya 12 mstari wa 3, msomaji. Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, msomaji. Twende.
0: Isaya.
1: Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, maandiko matakatifu yameandikwa hapo. Liko neno katika sehemu hiyo, msomaji.
0: Inasema.
1: Inasema.
0: Basi.
1: Basi.
0: Kwa furaha.
1: Kwa furaha.
0: Mtateka maji katika visima vya wokovu.
1: Bas, kwa furaha mtateka maji katika visima vya nini?
0: Vya wokovu.

0: visima vya wokovu au visima kwenye mabirika ambayo ni salama. Yeremia 2:13
1: inasema.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana
0: Yeremia 2:13 nasema kwa maana
1: watu wangu hawa wametenda maovu mawili.
0: Watu wangu hawa, watu hawa ni mimi na wewe, watu hawa ni wewe na mimi ambao tunafuatia maandiko haya, tumetenda maovu katika mambo mawili. Twende.
1: Wameniache mimi.
0: Jambo la kwanza, tumemwacha Bwana. Ndio.
1: Niliye chemchemi ya maji ya uzima.
0: Bwana aliye chemchemi ya maji ya uzima tumemwacha. Ndio.
1: Wamejichimbia mabirika.
0: Tumejichimbia mabarika, mabirika yetu. Tumeacha maji ya uzima. Tumeona hayafai. Tumeona sisi tukajichimbie mabirika yetu. Maji ambayo hayakauki. Maji ambayo ni matamu. Maji ya wokovu. Maji ya furaha. Maji ya amani. Leo tumeacha ambayo yanatolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumeamua kujichimbia mabirika yetu. Je, mabirika yana faida gani? Twende msomaji.
1: Mabirika yavujayo.
0: Mabirika yasiyoweza kustiri maji. Mabirika yasiyoweza kutunza maji. Mabirika yasiyoweza kudumu. Mabirika yanayovuja. Twende.
1: Yasiyoweza kuweka maji.
0: Amba.

za maji. Sikiliza nikwambie, shetani amewapeleka mahali pengine kwenye mabirika hayo. Chimba, chimba mabirika lakini hayana maji ya wokovu. Haleluya. Nikwambie wewe uliyeamua

0: ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mabika yako hayana maji ya wokovu. Hayana maji ya wokovu. Je, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Sikiliza nikwambie. Mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Zaburi ya 44 mstari ule wa 4.
1: Inasema?
0: Nasema.
1: E Mungu.
0: E Mungu.
1: Wewe ndiwe mfalme wangu.
0: Oh, haleluya.
1: Amina.
0: E Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu.
1: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo.
0: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Oh, mambo haya yote yameagizwa wokovu kupitia nani? Yakobo. Mungu anamchagua mtu mmoja, Ibrahimu anamchagua Yakobo kwa ajili ya nini wapendwa? Kwa ajili ya wokovu. Anaambia mambo haya ya wokovu yamepitishwa kwa Yakobo. Ndio. Je, wakazi wa dunia yote wameshasitishwa kwa swala hili? Wameshasitishwa kwa swala hili? Mwanzo 12:1-3.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Sikiliza. Bwana anamwambia Abraham.
1: Toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe.
0: Nami nitakufanya wewe.
1: Kuwa taifa kubwa.
0: Kuwa taifa kubwa. Twende.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki. Twende.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikiao.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Nami nitawabariki wakubarikiao.
1: Naye akulaanie nitamlaani.
0: Anayekulaani nitamlaani.
1: Na katika wewe.
0: Na katika wewe Ibrahimu.
1: Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia zitabarikiwa. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema katika Luka 19:10. Anasema nini hapo? Katika Luka 19:10. Yaani baada ya maneno haya, ndio maana Yesu mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Luka 19 na ule mstari wa 10. Anasema nini hapa?
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
1: Na kuokoa.
0: Na kuokoa.
1: Kile kilichopotea.
0: Kile kilicho

0: msomaji wangu.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99.
0: Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 90 na ngapi?
1: Na kenda.
0: Kenda ni 9, twende.
1: Bwana akamtokea Abraham.
0: Bwana akamtokea Abraham.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
0: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu.
1: Ukawe

0: Bia, uende wapi?
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu, twende.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Ukawe mkamilifu, twende.
1: Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Bwana anasema utakapokuwa mkamilifu kwa matendo, ongea yako, ishi yako, utakapokuwa mkamilifu, nitafanya agano kwa matendo, twende.
1: Nami nitakuzidisha sana sana.
0: Oh, nami nitakuzidisha sana sana.
1: Abraham akaanguka kifudifudi.
0: Oh, Abrahamu akaanguka kifudifudi.
1: Mungu akamwambia.
0: Akasema,
1: Mimi Agano langu nimefanya nawe. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi.
0: Nawe Abrahamu utakuwa ni baba wa mataifa mengi, ndiyo.
1: Wala jina lako hutaitwa tena Abraham.
0: Jina lako Abrahamu hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa nani?
1: Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu.
0: Jina lako litakuwa Ibrahimu. Hautaitwa nani mwanzoni anasema?
1: Abraham.
0: Hautaitwa Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu. Twende.
1: Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Twende msomaji.
1: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana.
0: Bwana anambariki Ibrahimu, anamwambia katika Abrahamu sikukubariki, lakini katika jina Ibrahimu, baba wa uzao wengi, nitakubariki watoto wengi. Twende.
1: Nami nitakufanya kuwa mataifa. Na wafalme wengi watatoka
0: katika viuno vyako. Twende.
1: Agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe. Na uzao wako baada yako.
0: Na vizazi vyao.
1: Kuwa agano la milele.
0: Twende.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
0: Mimi nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao wako.
0: Na kwa uzao

0: wa mataifa yote. Huyu ni baba wa imani. Swali ni hili, je, baraka ya Mungu inapitia kwa Ishmaeli ama kwa Isaka? Mibaraka hawa Isaka na Ishmaeli, unajua ni watoto wa Ibrahimu. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Isaka ama kwa Ishmaeli? Make Isaka alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa wa nani? Wa Ibrahimu. Na Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa kijakazi. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa kijakazi ama inapitia kwa mke wake? Kitabu cha Mwanzo 17:15. Twende mpaka 19.
1: Inasema,
0: ndio,
1: Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo.
0: Sarai mkeo. Biblia inataja Sarai mkeo, mke wa Ibrahimu. Twende.
1: Hutamuita jina lake Sarai.
0: Hautamuita mke wako Sarai.
1: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
0: Maana jina la Sarai nimeliondoa, jina lake litaitwa Sara.
1: Nami nitambariki.
0: Nami nitambariki.
1: Na tena nitakupa mwana kwake.
0: Tena kupitia Sara nitakupatia mwana kwake.
1: Naam.
0: Naam.
1: Nitambariki.
0: Nitambariki. Sikiliza, baraka unapitia kwa mtoto wa mke, mke halali wa Ibrahim Sara. Anasema nitakupatia mtoto na kupitia mtoto huyu nitambariki. Twende msomaji.
1: Naye atakuwa mama wa mataifa.
0: Naye atakuwa mama wa mataifa Sara.
1: Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
0: Ndio.
1: Ndipo Ibrahimu.
0: Ndipo Ibrahimu.
1: Akaanguka kifudifudi.
0: Akaanguka kifudifudi.
1: Akacheka.
0: Akacheka.
1: Akasema moyoni.
0: Akasema moyoni.
1: Je.
0: Je.
1: Mtu wa umri wa miaka 100.
0: Je, mtu wa umri wa miaka 100.
1: Kwake atazaliwa mtoto?
0: Kwake atazaliwa mtoto.
1: Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa?
0: Naye Sara mwenye miaka 90 atazaa.
1: Ibrahimu akamwambia Mungu.
0: Oh, kwa Bwana alishindikaniki kitu. Ibrahimu anamwambia Mungu.
1: Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
0: Kwani Ishmaeli hawezi kuishi mbele yako?
1: Mungu akasema. Sivyo.
0: Sivyo.
1: Lakini Sara mkeo.
0: Lakini Sara mkeo
1: atakuzalia mwana wa kiume.
0: Atakuzalia mwana wa kiume. Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Twende msomaji.
1: Nawe utamuita jina lake Isaka.
0: Jina lake utamuita Isaka.
1: Nami nitafanya agano langu.
0: Nami nitafanya agano langu.
1: Imara.
0: Imara.
1: Kwake.
0: Kwake.
1: Kuwa agano la milele.
0: Kuwa agano la milele.
1: Kwa ajili ya uzao wake baada yake.
0: Kwa ajili ya uzao wake baada yake. 19.
1: Hiyo ni 19.
0: Twende 20.
1: Na kwa habari za Ishmaeli.
0: Na kwa habari za Ishmaeli.
1: Nimekusikia.
0: Nimekusikia.
1: Nimembariki.
0: Nimembariki.
1: Nitamzidisha.
0: Nitamzidisha.
1: Nami nitamuongeza sana sana.
0: Nami nitamuongeza sana sana.
1: Atazaa masaidi 12.
0: Atazaa masaidi 12.
1: Nami nitamfanya awe taifa kuu.
0: Awe taifa kubwa.
1: Bali agano langu.
0: Bali agano langu. Sikiza mpendwa, atampatia masaidi, atamfanya kuwa taifa kubwa, lakini anarejea Bwana anasema bali agano langu. Twende.
1: Nitalifanya imara kwa Isaka.
0: Nitaifanya imara kwa Isaka, ambaye ni mtoto halali wa ndoa ya nani?
1: Asara.
0: Ya Isara pamoja na nani? Na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Nitakupatia mtoto, haijalishi katika umri gani.

0: Yesu asifiwe. Na mtoto huyo utamuita Isaka, maana nitambariki na nitamfanya kuwa taifa kubwa. Ishina moja
1: ndo bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka.
0: Naam.
1: Ambaye Sara atakuzalia.
0: Ndio.
1: Majira kama haya mwaka ujao.
0: Mwaka ujao.

0: Ibrahimu, maana ni alama ya utii kwa imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia kwa Ibrahimu ndipo Ibrahimu anaonyesha imani kwa nani wapendwa? Imani na utii mbele za Mungu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Ikawa njaa katika nchi hiyo.
0: Ikawa njaa katika nchi hiyo.
1: Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu.
0: Ndiyo.
1: Isaka akamwendea Abimeleki.
0: Ehe.
1: Mfalme wa Filisti.
0: Ndiyo.
1: Huko Gerari.
0: Ndiyo.
1: Bwana akamtokea.
0: Ndiyo.
1: Akasema.
0: Akasema.
1: Usishuke kwenda Misri.
0: Usishuke kwenda Misri.
1: Kaa katika nchi nitakayokuambia.
0: Ndiyo.
1: Kaa ugenini katika nchi hiyo.
0: Ndiyo.
1: Nami nitakuwa pamoja nawe.
0: Nami nitakuwa pamoja nawe.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki.
1: Maana nitakupa wewe na uzao wako.
0: Maana nitakupa wewe na uzao wako.
1: Nchi hizi zote.
0: Nchi hizi zote.
1: Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako.
0: Ndiyo.
1: Nitazidisha uzao wako.
0: Nitazidisha kama ilivyo ahadi ya Bwana, nitazidisha uzao wako.
1: Kama nyota za mbinguni.
0: Kama nyota za mbinguni. Ukizitazama nyota ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Ndivyo Bwana anaweka ahadi yake kwamba atazidisha uzao kama nyota za mbinguni. Twende.
1: Nami nitawapa uzao wako.
0: Nitawapa uzao wako.
1: Nchi hizi zote.
0: Nchi hizi zote.
1: Na katika uzao wako.
0: Na katika uzao wako.
1: Mataifa yote ya dunia yatajibarikia.
0: Mataifa yote. Mataifa yote. Si Tanzania tu. Mataifa yote. Yatafanyaje?
1: Yatajibarikia.
0: Yatajibarikia. Twende msomaji.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Kwa sababu tu. Kwa sababu tu. Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana. Mataifa yote yatajibarikia. Twende.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Akayahifadhi maagizo yangu.
1: Na amri zangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu.
0: Na hukumu zangu.
1: Na sheria zangu.
0: Na sheria zangu. Rafiki yangu mpendwa, hapa tunaona kabisa Ibrahimu alihifadhi nini? Sheria ya Mungu. Alihifadhi nini?

0: sheria na ahadi za Mungu ni vile vile ambavyo tunabarikiwa kupitia mtumishi wa Mungu, nani wapendwa? Ibrahimu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo mpango wa Mungu umepitia kwa Ibrahimu, Sara na Yakobo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 15, msomaji wangu kwa haraka.
1: Inasema?
0: Inasema.
1: Yakobo akatoka Beersheba.
0: Ndio.
1: Kwenda Harani.
0: Kwenda Harani.
1: Akafika mahali fulani.
0: Yakobo akwenda Harani, akafika mahali fulani.
1: Akakaa huko usiku kucha.
0: Usiku kucha akiwa huko.
1: Maana jua lilikuwa limekuchwa.
0: Jua limekuchwa.
1: Akatwaa jiwe moja.
0: Akatwaa jiwe moja.
1: La mahali pale.
0: Ndio.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndio.
1: Akalala usingizi pale pale.
0: Akalala usingizi. Huyu nani? Yakobo. Twende.
1: Akaota ndoto.
0: Akaanza kuota ndoto.
1: Natazama.
0: Natazama.
1: Ngazi imesimamishwa juu ya nchi.
0: Mama akiwa halani, akiwa nakimbia,

0: Nda na kushuka, twende msomaji.
1: Na ncha yake yafika mbinguni.
0: Ndio, ncha ya ngazi yake imeweka ardhini na imekwenda mpaka mbinguni, twende.
1: Tena tazama. Malaika wa Mungu anapanda.
0: Malaika wa Mungu anapanda.
1: Na kushuka juu yake. Na tazama. Bwana amesimama juu yake. Akasema. Mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahimu baba yako. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo. Nitakupa wewe. Na uzao wako. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi.
0: Uzao wako utakuwa ni mkubwa kama mavumbi ya nchi, ndio.
1: Nawe utaenea upande wa magharibi.
0: Na mashariki.
1: Na kaskazini.
0: Na kusini.
1: Na katika uzao wako. Jamaa zote wa dunia yote watabarikiwa. Natazama. Mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe. Nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
0: Ndio.
1: Kwa maana sitakuacha. Hata nitakapokufanyia hayo.
0: Niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sisi ni taifa teule la Mungu. Sisi tumebarikiwa na Mungu. Popote pale ulipo, chochote unachokifanya, Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Sisi ni taifa ambalo tunafuata imani ya baba yetu Ibrahimu, tunafuata imani ya Yakobo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo, uzao uliobarikiwa, uzao ambao unashika sheria, uzao ambao unashika amri, ikiwa ni pamoja na kuitunza sabato, ikiwa ni pamoja na kuzifuata sheria za ulaji wa chakula, uheshimu wazazi na hata maagano yake mbalimbali, ikiwa wewe ni miongoni mwao, Bwana yuko pamoja na wewe, hata kubariki, hata kulinda, hata kutunza. Pale ulipo katika changamoto, ikiwa tu unaomba, ikiwa tu unashuhudia ukweli wa Mungu, ikiwa tu unaamini, Bwana ameweka ulinzi, na ulinzi huo si wa kawaida. Ni ulinzi wa ngazi ndefu ambao imejikita katika ardhi ya dunia na ncha yake iko mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka wakiimba haleluya, wakikulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wako tayari kuweka

msingi wa imani yetu, msingi wa wokovu wetu, msingi wa taifa teule hili ambalo lilibariki toka awali, ni kuanzia kwa Ibrahimu ukalileta mpaka kwa Yakobo. Bwana dumu pamoja na sisi hata milele. Baba wetu wa mbinguni, ulinzi wako kimbingu usipungukie, ulinzi wako uponyaji usipungukie, mibaraka yako

0: mbali mbali, kupitia maneno haya yenye nguvu kutoka kwako yakawe ni baraka na uponyaji katika maisha ya wanadamu. Lakini zaidi isishie katika ulimwengu huu, unapotusamehe na kutufundisha kutembea katika njia sahihi, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mimi na watoto wako wanaokusikiliza usiku huu wa leo, tuwe miongoni mwa watu watakao lukaruka kama ndama wakikulaki mawinguni. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Basi Bwana azidi kutusaidia na kuimarisha imani yetu siku hata siku. Mchungaji, ni kushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo, na ni kushukuru pia ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo letu. Na nitataja namba ambao utatuma ujumbe wako kuuliza maswali au kwa ajili ya maombi. Basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Bwana awabariki na muwe na usiku ulio mwema.

Tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao anatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema katika mikono ya Yesu. Si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, "Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu. Yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majifuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako.
Habari njema iliyoje katika Zaburi ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii. Inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu. Kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki.

inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, Zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na Zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yaani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio mwovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Ninakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni mwovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni mwovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu, Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia, nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kunamaanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa, la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi.

mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake. Anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi rafiki yangu. Je, unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17. Hatari ya kupoteza imani. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli, kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, unagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usione uso wa daktari, usione uso wa bosi, usione uso wa hakimu, usione uso wa jaji, usione uso wa nani, uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili kubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema mimi, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. Naomba Mungu akushibishe sura yake. Akushibishe uwepo wake. Akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya, inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto, bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa zake inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali, bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi,
Yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kwenye, unakuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo. Kuona uso wake kutanipa furaha. Furaha isiyo ya kukomeshwa. Nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, utufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako, kama vile Musa aliposema, Bwana, ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako. Tuonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamwombea hata makamu wa rais, tunamwombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, lete amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani. Mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako. Sikia sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.

0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama unaungana nasi sasa, tupo katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Huko pamoja na mimi mtangazaji wako Aroko Malon, nikikupitisha katika yale machache msikilizaji ambayo unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo. Kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela, msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Zako ni kweli hazikufai. Sasa mazingira
0: katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, chemsha bongo ipo tayari kwa ajili yako. Chaguo la Mswahili msikilizaji lipo hapo kwa ajili ya wewe msikilizaji kutumia ujumbe wako mfupi na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi chetu cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pale mwisho kabisa tunakuwa na kiti cha ugenini, ambapo tunakuwa kuna mgeni ambaye tunakuwa tunazungumza naye mawili matatu. Tunakuwa na mada ya siku hiyo kwa ajili ya kupanua wigo wa mawazo, lakini pia kufikisha ujumbe kwa hadhara msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa maneno haya msikilizaji, ninakukaribisha katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa huu mzuri wa chemsha bongo msikilizaji. Namba yetu ni 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Msikilizaji, ungepiga simu yako hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali zuri kabisa ambalo nimeandaa siku hii leo kama chemsha bongo ya siku hii leo.

Advent Celestio na wimbo wao mzuri kabisa unasema mvuvi. Msikilizaji, ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu cha siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza akapela. Basi unapotuma ujumbe wako mfupi katika chaguo lile la Mswahili, basi utatuma ujumbe wako kuomba wimbo ule wa akapela ambao unatamani kusikia siku hii ya leo. Lakini msikilizaji, kumbuka kwamba tupo katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Hapana, sio kiti cha ugenini, tuko katika wasaa mzuri wa chaguo tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo, msikilizaji. Kumradhi, ni chemsha bongo. Piga simu yako hapo, mimi nipo tayari kukuuliza swali na wewe msikilizaji kujibu kama vile ambavyo swali linahitaji wewe ujibu. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri wakati unafanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78

Sikilizaji wa EWR Tanzania, nipo hapa Roko Malun kwa ajili ya kupokea simu yako. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania,

0: wa AWR Tanzania. Sasa niko tayari kupokea simu yako na ninaona kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Naongea na Rambu kutoka Biaramlo.
0: Kutoka Biaramlo, karibu sana. Naitwa Aroko Malon.
1: Asante sana.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho unanunuliwa? Yaani kinanunuliwa kwa ajili yako. Sawa? Kikishanunuliwa kwa ajili yako, wewe mwenyewe bado hautakitumia, japo wewe kimenunuliwa kwa ajili yako. Haya. Wasalimie Biaramlo huko. Unaona amekuja kwa bashasha na ameondoka. Bila kutoa taarifa kwamba anaondoka. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga na simu nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, okay, naona ametoweka hapa, lakini mimi nipo hapa tayari kwa ajili ya kupokea simu yako siku hii leo, nikiwa naendelea kukubariki na wimbo mzuri kutoka kwao, Sonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Salvatore kutokea Arusha.
0: Kutokea Arusha, Salvatore, karibu sana.
2: Ndio.
0: Swali linasema ni kitu gani ambacho unanunuliwa? Ukishanunuliwa bado wewe hautaweza kukitumia. Kinanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe hautaweza kukitumia.
2: Mtoto.
0: Ah, si sawa, mtoto anunuliwi. Jaribu tena wakati mwingine. Simu ya msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Yes, habari?
3: Salama tu.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naongea na Francis kutoka Moshi hapa.
0: Kutokea Moshi. Swali umelisikia ama nirudie? Swali umelisikia ama nirudie? Haya, swali linasema hivi. Ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako? Lakini wewe mwenyewe tena, kwa sababu hata kama kimenunuliwa kwa ajili yako, wewe bado hautakuja kukitumia. Hai. Huyu naye amechemka. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga nambari 0711287828. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, mimi nitapokea, nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Nambari yetu ni 0711287828. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea pande zipi?
4: Kwa majina naitwa Mama Edison, niko Masanza.
0: Kutokea Masanza, karibu sana. Haya, uko tayari kujibu swali la siku hii leo?
4: Ndio.
0: Umelisikia au nirudie?
4: Ndio.
0: Nirudie au umelisikia?
4: Sijasikia, rudia.
0: Haya, swali linasema ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako au kitanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe hautakuja ukitumie? Japo kuwa kimenunuliwa kwa ajili yako.
4: Mimi niseme ni Biblia.
0: Haya, msikilizaji, endelea kujaribu tena bahati yako wakati mwingine. Jibu si sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naongea na Yohana, natokea Moshi.
0: Yohana kutokea Moshi, karibu sana. Swali linasema ni kitu gani ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako lakini hautakuja kukitumia hata siku moja?
5: Labda tu ni jaribu jeneza.
0: Msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeweza kufanikiwa kupata swali la kwanza siku hii ya leo. Jeneza ndio kitu ambacho kinanunuliwa kwa ajili yako lakini wewe mwenyewe hauwezi kukitumia. Kwa maana ya kwamba mtu akishakufa hajui neno lolote. Tuma salamu zako tatu, msikilizaji, kwa wale marafiki wapendao.
5: Salamu zangu za kwanza kwa sababu wote katika dunia yote hii wapate salamu zangu. Naam.
0: Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya AWR Tanzania, na jaribu tena swali lingine kwa wakati mwingine.
5: Asante sana.

msikilizaji wa EWR Tanzania, tumemalizana swali la kwanza. Sasa tunaelekea katika chemsha bongo ya pili, msikilizaji wa EWR. Endelea kupiga namba yako, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji ukipiga hapo, mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko tayari kwa ajili yako msikilizaji siku hii leo. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Sonda ya Dilu, wimbo unaosema mazishi ya shetani.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Kwema, kwema.
0: Kwema bwana, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Hapa naongea na Pantaleo Benedict Lasoe kutoka wilaya ya Rombo mkoa wa Kilimanjaro.
0: Kutokea wilaya ya Rombo mkoa wa Kilimanjaro. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Naam.
0: Kadri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo
1: dio
0: hicho kitu kinazidi kupungua. Ni nini?
1: Kadri siku zinavyozidi kwenda,
0: kadri unavyozidi kukirefusha, ndivyo kinavyozidi kupungua.
1: Maisha.
0: Msikilizaji, barikiwa sana kwa kuweza kupata swali la pili siku hii ya leo. Makofi mengi mengi kwa ajili yako. Tuma salamu tatu kwa wale marafiki wapendao wanaokusikiliza pia kupitia AWR Tanzania.
1: Kwanza napenda kumtumia kakaangu Paterna akiwa Arusha maeneo ya Kijenge. Ya pili napenda kumtumia rafiki yangu mpendwa kipenzi changu mama watoto akiwa Sakina mama Ruzi.
0: Ndio.
1: Ya nne bila kumsoma mamangu mpendwa Teresia Belita akiwa maeneo ya Rombo Mkuu.
0: Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza AWR Tanzania, na usichoke kujaribu, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji.
1: Asante, Mungu atangulie.
0: Haya. Hivyo ndivyo msikilizaji tunavyozidi kusonga mbele. Leo amebahatisha kweli kweli yani. Lakini na wewe msikilizaji usiache kujaribu kwa kupitia kwa kupiga namba 0711 287828. Best ever a cappella tupanda mapema. Hawa ni The Voice kutokea jijini Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unapiga simu yako kupokea unaendelea kupiga simu yako kwa ajili ya swali lingine la Chemsha Bongo siku hii leo.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Christina Ngola, natoka Karatu.
0: Haya. Ni swali gani ambalo ukijibu ndio, jibu linakuwa hapana? Au jibu linakuwa si kweli? Na ukijibu hapana, jibu linakuwa kweli?

0: Hapana,
1: sisi. Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya, tunasonga mbele msikilizaji, swali lingine liko mezani kwa ajili yako. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Emmanuel Samuel Johnson kutoka Kidoti Mlimani.
1: Ni swali gani ambalo ukijibu ndio linakuwa hapana na ukijibu hapana ndio linakuwa ndio?
2: Samahani, naomba urudie.
1: Ni swali gani ambalo ukiulizwa ukijibu ndio ndio inakuwa hapana na ukijibu hapana ndio inakuwa ndio?
2: Swali gani ambalo ukiulizwa jibu ni ndio? Swali gani ukiulizwa jibu
1: hapana? Sio hivyo. Swali gani ambalo ukiulizwa ukijibu ndio unakuwa ndo umepa, ndo ume, umesema hapana, lakini ukijibu hapana ndo unakuwa umesema ndio? Haya, jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Unaongea na Oscar, niko Moshi hapa.
1: Oscar kutokea Moshi, umelisikia swali au nirudie tena?
3: Nimelisikia.
1: Haya, majibu yake.
3: Jibu lake
1: ni swali lipi hilo? Haya, huyu kashindwa. Tunapokea simu ya msikilizaji mwingine. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Vipi?
1: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
4: Tunaongea Itingungu, patikana panda za Kondoa Kiteo.
1: Kongowe.
4: Kondoa.
1: Aha, Kondoa. Swali linasema, ni swali gani ambalo ukiulizwa, sawa, ukijibu ndio ndio itakuwa hapana na ukijibu hapana ndio itakuwa ndio?
4: Mwanangu, hilo ni gumu, hilo nimechemuka hivyo.
1: Haya, jaribu tena wakati mwingine mwanangu. Tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hai, huyu naye katoweka. Itakuwa ameshindwa kujibu swali kwa sababu ametoweka. Haya, na mimi simuachi salama. Chukua hiyo. Msikilizaji endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa hapa AWR Tanzania, hasa kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kujaribu bahati yako. Ikiwa ninahitaji simu mbili tu ili tuweze kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika chaguo lile la Mswahili. Bado tuko kwenye chemsha bongo, msikilizaji, bado una nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 2878 2828.

Nambari ni 0711-78-78-28. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, Chemsha Bongo iko tayari kwa ajili yako wewe kuijibu siku hii leo. Endelea kupiga simu yako msikilizaji, kabla hatujaenda katika hatua ya pili, hatua ya chaguo la Mswahili. Barikiwa.

0: Haya, naona kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Ngoja tupokee na tuone anatuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani? Unatokea pande zipi?
1: Naitwa Yohana Zabloni kutoka hapa Igunga.
0: Kutokea Igunga Tabora, eh?
1: Yeah.
0: Naam, karibu sana. Swali linasema.
1: Naam.
0: Swali linasema hivi. Ni swali gani ambalo ukiulizwa ukijibu ndio ndio hapana na ukijibu hapana ni ndio?
1: Hapo ni
0: Haya. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wachaguo wachemsha bongo msikilizaji. Simu ni moja tu ninahitaji kwako wewe msikilizaji tuweze kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri kabisa.

0: Haya, msikilizaji, nimeona swali hili limekosa majibu. Sasa leo nataka nijibu kama ifuatavyo. Kitu ambacho, swali ambalo msikilizaji ukiulizwa, yani ukisema hapana, sasa ndo inaashiria kwamba ni sawa. Lakini ukisema ndio inaashiria si sawa. Mtu akikuuliza, "Je, unadanganya?" Hebu jiulize, "Je, unadanganya?" Ukijibu ndio, maana yake ndio hauko sahihi. Yani hauko sahihi. Na ukijibu hapana, ndio uko sahihi. Si ndio hivyo? Yani umefanya kitu, alafu baadaye unamuelezea mtu, alafu mtu anakuuliza, "Je, unadanganya?" Ukisema hapana, maana yake ndio ndio. Na ukisema ndio, maana yake si ndio. Sio, yani ndio hapana. Kwa hiyo iko vice versa hapo, msikilizaji. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Aroko Marlon, endelea kusalia hapo kwenye radio yako pendwa kabisa EWR Tanzania. Ukiwa unasikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Uwanda wa Mswahili.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi ni Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, kama unaungana na sisi, yes, kipindi ndio hicho hapo ambacho kiko hewani kwa sasa hivi. Naitwa Rocco Malo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na sasa tuko katika wasaa mzuri kabisa, wasaa wa chagula Mswahili siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na katika wasaa huu wa chagula Mswahili, basi msikilizaji, unatakiwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma. Nikisha usoma, basi nitacheza ule wimbo ambao unatamani mimi ni ucheze katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Unapotuma ujumbe wako, hakikisha ya kwamba unaandika jina lako, unaandika unapotokea, unaandika jina la wimbo, unaandika na kwaya ambao wameimba huo wimbo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo.

Sikilizaji, huu ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Jerusalem Brothers pamoja na Jehovah Shalom. Wimbo huu walifanya collaboration moja nzuri kabisa. Waliimba kwa pamoja, yani waliimba kwa pamoja. Wengine wakaimba beti la kwanza, wengine wakaimba beti la pili, lakini wakaleta mziki mzuri kabisa wa kapela. Tunapozungumzia kapela, basi tunazungumzia uimbaji usiotumia vyombo vya mziki ama ala za mziki. Yani utaimba kavu, lakini kama unataka beat, unataka instrumento, basi zote zitatokea mdomoni. Msikilizaji, unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ujumbe wa kuomba akapela. Usipotuma ujumbe wa kuomba akapela, msikilizaji, sina nafasi ya kusoma ujumbe wako na kucheza ule wimbo ambao umeuchagua siku hii ya leo. Nitaucheza siku nyingine. Ukituma akapela, mimi nitausoma ujumbe wako na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi cha EWR Tanzania. Naitwa Rocco Mano, endelea kubarikiwa. Nina ujumbe wake Frank Misana, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwao The Trio, wimbo unaosema nani angesimama. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malo, na kupitisha katika mengi mazuri ambayo msikilizaji unatamani kuyasikia kupitia kipindi chako kizuri cha Wando wa Mswahili.

Haya msikilizaji wa Ilabora Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Tunao ujumbe wake okay, huwa anasema anaitwa John Baltazari kutokea Arusha. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao Nuru Brothers a cappella, wimbo unaosema Birikani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaelekea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, hao walikuwa ni Noro Brothers a cappella kutokea pale jijini Dar es Salaam na wimbo wao mzuri unaoitwa Birikani. Basi tunao ujumbe wake Benson Francis kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo mtamu, wimbo mtamu kutoka kwao Everlasting Sound TZ. Wimbo unasema wimbo mtamu kutoka kwao a cappella ya Everlasting Sound TZ. Msikilizaji, uweze kukubariki huu wimbo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa EWR Tanzania.

Wimbo mtamu kutoka kwao Everlasting Sound, msikilizaji wa EWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele sana sana sana sana na kipindi chetu kizuri cha uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ikiwa leo ni siku ya kucheza akapela zile nzuri kabisa ambazo msikilizaji uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Ikiwa leo ni siku ya kucheza akapela zile nzuri kabisa ambazo msikilizaji unatamani kuzisikia kutoka EWR.

Ujumbe ni wake Joshua Melikihori kutokea Arusha, anasema naomba wimbo wa tumaini la hakika kutoka kwao Sonda ya Dilu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele zaidi na zaidi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Nikanori kutokea Same, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Voice, wimbo unaosema Goodness of God. Kwa kubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Tunao ujumbe wake Angel Yona kutoka Dar es Salaam. Anasema anaomba wimbo kutoka kwao Taji, wimbo unaosema leteni leteni eh. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kubarikiwa. Ukiona endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Kelvin Frank kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa The Voice, wimbo unaosema wanadamu si kitu. Barikiwa msikilizaji unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa hapo.

Hao ni The Voice TZ na wimbo wao unaosema wanadamu si kitu. Hii ni cover nzuri kabisa kutokea pale Kinondoni. Prince Emmanuel ananikumbusha hilo. Yes, anasema anaitwa Glory Deus, anaomba wimbo wa neno lako kutoka The Humble TZ, wimbo ambao umetoka hivi karibuni tu, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878.

Unosie kutokea Mbeya anasema anaomba wimbo wa Akendo, wimbo anaosema mwanadamu. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu. Wakati bado naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu 0711 28 78 28.

Ujumbe ni wake Daudi Nekombole wa kutoka Same, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilhu, wimbo unaosema milango mitatu. Msikilizaji, barikiwa sana na wimbo huu ambao unagusa moyo wa kila mmoja wetu siku hii. Utagusa moyo wa kila mmoja wetu siku hii leo.

0: Msikilizaji wa IWR Tanzania, karibu tena. Tunaendelea na vipindi vyetu hapa IWR Tanzania mubashara kabisa. Umetoka kusikiliza hubiri kutoka kwa mchungaji mnene kutoka pale makambi ya kanisa la Kirumba. Na hivi sasa ni wakati muafaka kabisa, wakati mzuri kabisa wa kile kipindi chetu pendwa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na katika kipindi hiki tunafuatilia yale yaliyoko katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa robo hii yenye kitu kinachosema Wakorinto. Na siku ya jana naomba mnikumbushe somo lilikuwa linasemaje?
1: Mji wa Korinto.
0: Na siku ya leo somo linasemaje?
1: Watu wengi katika mji huu.
0: Hao ni washiriki kutoka kanisa la Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kipindi cha leo, mwinjilisti Elifas, tukiwa pamoja katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, nikukaribisha sana, tuendelee kuwa pamoja na uendelee kubarikiwa tunapojifunza somo la siku hii ya leo. Ukiwa na lesoni yako, basi kanayo kando hapo, ukiwa na daftari ama notebook na kalamu uweze kuandika yale tunayojifunza. Kwa wale wenye maswali, tatolewa hapa namba kwa ajili ya kutuma maswali, lakini pia kutuma michango yetu tulionayo tuliojifunza katika somo la siku hii ya leo. Na zaidi ya yote, endelea kufuatilia, endelea kuomba, endelea kusoma lesoni yako pamoja nasi katika mjadala wa siku hii ya leo. Na itakuwa vyema ukikaribisha ndugu jamaa na marafiki ili tuweze kujifunza kwa pamoja somo la siku hii ya leo. Mwenyekiti, karibu sana, tupatie ombi kabla hatujaingia kwenye somo.
2: Asante, tuombe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umedumu kwa pamoja nasi, lakini pia umedumu kwa pamoja na msikilizaji ambaye anakuwa na hamu ya kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Zaidi Baba, tunakualika pia ukadumu kutuongoza katika kipindi hiki, yale tutakayojifunza Baba yakatutie moyo hata sisi katika kuifanya kazi yako ya utume. Na zaidi Baba, tunapoifanya kazi yako ya utume tusishie duniani, bali katuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Tuongoze kila mmoja wetu, ndivyo tunavyoomba nikiamini utatenda kupitia jina lako Kristo. Amen.
0: Amen. Mwalimu, karibu tuendelee na somo.
2: Asante. Na nipende kuwakaribisha sasa tunapoendelea na kipindi chetu cha kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpenzi msikilizaji, wewe ambaye unatufuatilia au ambaye umekuwa ukitufuatilia, tunakualika kwa namna nyingine tena, ukiwa karibu na kalamu yako, ukiwa karibu na daftari lako, unaweza ukachukua ili upate kitu ambacho unaweza ukakiweka kuwa sehemu ya kumbukumbu. Na usiwe na shaka mahala popote pale ambapo hutokuwa umeelewa, lakini pia ikiwa utahitaji kuchangia kwa namna yoyote katika somo hili la leo ambalo linasema watu wengi katika mji huu. Ni mambo mengi ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo, na ikiwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo linasema huduma ya Paulo huko Korinto. Na siku ya leo pia tunakualika, tunapoendelea, unaweza pia kututumia ujumbe mfupi kupitia namba 0753478916. 0753478916. Naam, wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Yaani wakaribishe tena katika siku ya leo tunapoenda kudadafua mambo kadhaa katika somo la siku ya leo. Unajua tumekuwa tukijifunza juu ya habari za Paulo akiwa katika miji mbalimbali na kazi ambazo alikuwa akizifanya. Lakini katika siku ya leo tutaona matokeo. Ya leo tutajifunza juu ya habari za matokeo ambayo tutayaona. Unajua kila kazi au unapofanya kazi, iwe biashara iwe nini, unategemea kwamba lazima kuna matokeo baada ya nini? Baada ya kazi ile. Hata mkulima anapolima shamba lake anategemea mwisho wake kuna nini? Matokeo. Kuna matokeo. Na matokeo yanaweza kaa katika hali mbili. Inaweza ikawa katika hali chanya, lakini pia inaweza ikawa katika hali nini?
3: Hasi.
2: Kwa hiyo leo tutajadili kwa kina juu ya matokeo ambayo Paulo aliyapata kutokana na nini? Na kazi aliyokuwa akifanya katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Athene, Korinto na miji mingine. Kwa hiyo niwakaribishe tukiwa leo tukiwa katika somo ambalo linasema watu wengi katika mji huu, na tukiongozwa na mafungu yale ya Matendo ya Mitume 18 fungu la 4 hadi la 8. Niwakaribishe sasa ili tupate ufanyaji, tupate kufafanua au kujifunza pamoja katika somo la siku ya leo. Karibuni.
3: Asante mwenyekiti. Asante na msikilizaji ambao anaendelea kufuatilia. Tukiwa na somo zuri sana, watu wengi katika mji huu. Kwa nini watu wengi katika mji huu? Kiangalia huduma ya Paulo katika mji wa Korinto, haikuwa na matokeo mazuri kama yeye alivyodhani itakuwa. Hii ilikuwa ni changamoto kwa sababu watu walipingamana naye, watu walimtukana Mungu wake na ukashifu kila alikokuwa akikifanya. Lakini hayo yote ilikuwa ni kumchafua Paulo kutokana na asifanikiwe ile huduma ambayo alikuwa akifanya. Lakini huyu misionari akukatishwa tamaa hayo ambayo aliyofanya. Lakini katikati ya hayo yote, kazi ya Paulo katika mji wa Korinto haikuwa bure. Ilizaa matunda ambayo tunaangalia. Mkuu wa sinagogi na familia yake alimpokea Yesu Kristo kupitia Paulo ambaye alikuwa anaitwa Crispo. Alimpokea Yesu Kristo. Watu wengi walishangaa sana. Mtu wa sinagogi walitegemea na huyu atakuwa miongoni mwa watu ambao watamfukuza Paulo, lakini yeye alisikia ujumbe ule na akaupokea na akaiambukiza na familia yake, wakawa wamepokea Yesu Kristo, wakawa wamebatizwa. Pia kuna Wakorinto wengi sana waliamini waliposikia habari hizo, wakabatizwa. Ukisoma ile Wakorinto 18 mstari wa 8, Wakorinto wa kwanza 18 mstari wa 8, wengi walibatizwa na wengi walisikia ujumbe ambao Paulo aliupeleka pale Korinto. Hii inatufundisha nini katika changamoto mbalimbali tunazokutana nazo katika utume? Kuna watu wengine watakataa, lakini kuna mtu mwingine atasikia kupitia ujumbe utakaoupeleka wewe, atakuwa amepata kuokolewa. Asante.
2: Asante. Lakini pia najua katika kujifunza somo la siku ya leo, watu wengi katika mji huu, kuna kitu kimoja pekee ambacho nimekiona. Najua kati ya watu waliompa shida sana Paulo ni wale watu ambao walikuwa Wayahudi. Yaani Wayahudi, yani watu ambao walikuwa wameshika dini, watu waliokuwa wanajua sheria ya dini, unaona? Watu ambao walitakiwa waongoze wengine katika kufanyaje, kuijua nuru, ndio watu waliompa shida sana Paulo. Ikafika hatua Paulo akafanyaje, akasirika. Naam. Na ikafika hatua akarani juu yao, akasema mimi kama nikuhubiri nimefanyaje? Nimehubiri. Na akawaambia kabisa kwamba hakika maneno yangu hayatofanyaje, hayatoenda bure. Unaona? Sasa unajua hata sisi kuna wakati tunaweza tukawa tunapata changamoto sana, lakini Paulo hapa tunakuja kuona kwamba baada ya kuona upinzani mkubwa kutoka kwa hawa viongozi na watu wengine ambao walikuwa wamemshika Mungu, ambao walitakiwa ndio wawe mwongozo, alisema mimi nitageukea nini? Mataifa, kwa sababu nyewe mmeshinda ufanyaji kuitii. Kwa maana kwa lugha nyingine, alitamani kutoka pale kwa Wayahudi aende kuhubiri watu wengine wa mataifa ambao walikuwa wafanyaje, hawamjui Mungu. Lakini tunakuja kuona kwamba anakuja kutiwa moyo pale ambapo alihubiri na akafanyaje, akamuongoa huyu ambaye alikuwa ni kiongozi wa nini, wa kanisa, unaona, wa masinagogi. Mwinjilisti Peter.
4: Na mwenyekiti.
2: Karibu.
4: Ninakushukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Somo letu la leo linasema watu wengi katika mji huu.
2: Sawa sawa.
4: Na tunaweza tukaanza kuangalia kipengele cha kwanza ambacho kinatokana na matokeo ya kuhubiri injili pale Korinto. Kwamba matokeo yapi ilikuwa ni yapi? Matokeo tunaangalia matokeo ya namna mbili. Kuna matokeo ya ghasia na kuna matokeo ya watu kumpokea Kristo. Paulo akiwa Korinto anakutana na ghasia ambazo tumeziona kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 17 na sura ya 18, ambazo kimsingi zimekuwa ni sura kiongozi kwa ni Matendo, samani msikilizaji, ni Matendo 17 na Matendo 18, ambazo sura hizi kimsingi zimekuwa kiini cha somo letu la juma hili. Mwenyekiti, utapenda kuona kwamba Paulo wakati anaanza kazi kule Tesalonike alikutana na hao Wayahudi ambao umetoka kuwaeleza, wakamfanyia fujo. Na walipofanya fujo, Paulo ikabidi atoke aende Beroya. Kwanza ameanza maeneo ya Amphipoli, akaenda Apolonia, kisha akafika Tesalonike. Huko kulikuwa na sinagogi la Wayahudi na Paulo alikaa kule. Kama ilivyokuwa desturi yake, ulikuwa ndo utamaduni wake kuhubiri neno la Mungu. Na alipofika hapo akafanya mahojiano nao pale Tesalonike. Lakini Wayahudi wakamfanyia nini? Vurugu. Baada ya kumfanyia vurugu, wale waungwana wakamchukua wakampeleka mpaka Beroya. Lakini Wayahudi hawakuishia hapo. Waliposikia kwamba yuko kule Beroya anahubiri tena injili, wakatoka wakaenda mpaka Beroya kwenda tena kufanya fujo. Kumbuka kwamba hawa watu wa Beroya wao walikuwa ni watu waungwana kuliko wale wa Tesalonike, na walilipokea lile neno kwa moyo wa uelekevu. Maana uelekevu wa moyo maana yake kwamba walilipokea kwa moyo mkunjufu, kwa unyenyekevu neno la Bwana. Kama tu ilivyo kwamba katika hii miji tunapokuwa tukiendea kwenda kuhubiri neno la Mungu, wako watu ambao wanalipokea neno la Mungu. Haijalishi kwamba kuna vurugu za namna gani zinazoendelea katika eneo, aidha ni shughuli za kiuchumi au ni mambo mbalimbali yanafanyika, lakini neno linapohubiriwa iko roho ambayo inalipokea neno la Mungu kwa namna gani? Kwa unyenyekevu. Kwa hiyo Paulo anafika Beroya, Wayahudi wanaposikia kwamba jamaa yuko hapo anafanya hiyo injili, wanatoka tena kule wanakuja kumfanyia nini? Vurugu. Lakini ambapo wanakuja kufanya vurugu eneo ambalo tayari neno la Mungu limeshafanya nini? Limeshapandwa na watu wameshalipokea neno la Mungu. Na kisha sasa tunaona kwamba Paulo anatoka tena Beroya, anaenda Athene, kama somo lilivyokuwa limetuonyesha jana kwamba kazi ya utume ya Paulo kule Korinto. Kwa hiyo akiwa pale Athene akafanya utume. Vurugu pia ambapo zikatokea, lakini unaona kwamba anaenda hatua nyingine, anafika sasa mji wa Korinto, ambapo ndipo somo letu la juma hili limejikita zaidi kwenye huu mji wa Korinto. Na anapofika hapa kwenye sura ya Matendo 18 inaonyesha matokeo ya hii kazi ambayo Paulo alikuwa akifanya. Jambo la kwanza wanamfanyia tena zile vurugu wale waliofanya kule Apolonia, Tesalonike, Beroya, na hapa tena Wayahudi ni wale wale. Na kila mji anaopita anakutana na Wayahudi ambao walikuwa na masinagogi, na wao walikuwa wana ule utamaduni wa Kiyahudi. Sasa mambo haya wao walikuwa ni kama watu ambao walikuwa wanapinga sana habari za Mungu, Mungu mkuu ambaye ni Mungu muumbaji. Na fungu la sita kwenye Matendo 18 anasema walipopingana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa venu, mimi ni safi tangu sasa na kwenda kwa mataifa. Paulo anakuja Korinto akiwa na ule mkakati wa kwamba injili ianze kwa Wayahudi, kwa Wayunani, Samaria, hata mwisho nini? Hata mwisho wa nchi. Lakini hawa wanaoletewa injili, wao wenyewe ndio wanakuwa watu wa kwanza kufanya nini? Kuikataa. Na wanaikataa kwa sababu wao hawakutaka mafundisho ya Paulo ambao alikuwa akiyafanya. Kwa hiyo kwanza wanamchafua huyu mtume wa Mungu ambaye ni Paulo, lakini mbili, wanafanya kejeli, dhihaka zidi ya nani? Ya Mungu muumbaji. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kulikuwa na matokeo mabaya ambayo yalitokana na chuki. Naweza kusema ni chuki binafsi tu za hawa Wayahudi. Kwa hiyo walikuwa na chuki binafsi zidi ya Paulo. Na hivyo sasa wanafikia hatua mbaya sana ya kuweza kumtukana Mungu. Na Paulo anaamua kuachana nao akisema, sasa mimi kazi ambayo nimetumwa kwenu nimefanya nini? Nimeimaliza. Lakini neno la Mungu popote pale linapopandwa lazima litachipua. Naomba nisome mwenyekiti, napoenda kuachia mike, naomba nisome kitabu cha Isaya 55 ule mstari wa 11. msikilizaji, kama uko pamoja na sisi, unaweza kufungua Biblia yako, kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa 11. Naomba nianze mstari wa 10. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa neno la Mungu haliwezi likatoka bure. Na unaweza kuona kwamba licha ya vurugu zote katika maeneo yote ambayo Paulo alifanyiwa, neno la Mungu halikutoka bure. Liliacha alama kubwa kwa wale ambao walilipokea neno. Unaona kama Biblia imesema kwamba kule Beloya kuna watu ambao walilipokea neno kwa uelekevu wa nini? Wa moyo. Kwa maeneo yote ambayo Paulo alikuwa akifikia, alifika na neno lilihubiriwa, na vurugu alifanyiwa kutokana na chuki za Wayahudi, lakini neno la Mungu lilichipua. Ndivyo inavyokuwa kwamba hata katika hii miji mikubwa changamoto kama hizo bado zipo. Changamoto za kidini tulisema, changamoto za kitamaduni, changamoto za kiimani zinazofanya wakati mwingine mnapeleka neno la Mungu, watu wanaletea vurugu, watu wanafanyia fitina. Na lakini neno la Mungu linapokubiliwa, ile mbegu inayopandwa haiwezi kutoka bure. Neno la Bwana linasema kwamba neno litokalo katika kinywa chake halitamrudia bure, bali litatimiza mapenzi yale ambayo wamefanya nini? Amelituma kwalo. Mwenyekiti, nashukuru sana.
2: Asante. Asante mpenzi msikilizaji wao ambao unaendelea pia kuwa pamoja nasi, wale ambao mnaendelea kutuma ujumbe wenu nipo na upata hapa. Mungu awabariki sana. Naam, unajua kuna kitu ambacho nimetafakari sana kutokana na utume wa Paulo, hasa pale ambapo, hasa ukizingatia hilo fungu la Isaya 55:11, anaposema neno langu halitofanyaje? Halitoenda bure, si ndio? Sasa unajua imenitafakarisha kwa sababu kuna wakati fulani tumekuwa tukishiriki kwenye huduma kama hii katika maeneo mbalimbali. Unaona? Wakati mwingine mnahubiri kweli kweli, hamna hata mtu anajitoa kwa ajili ya ubatizo. Unaona? Sasa mkiangalia umetumia, hamna hata mtu anajitoa kwa ajili ya ubatizo. Unaona? Sasa mkiangalia umetumia gharama kubwa, mnaona kama mmepoteza. Kumbe

0: kama hawa kina Crispo katika jamii. Yani kwa mfano, tuzungumzie kwa mfano leo tunaye rais au tunaye waziri mkuu, tunaye mkuu wa mkoa, si ndio? Wale ni watu ambao kiwalisia wana watu wengi ambao wanawafuata, umeona? Sasa inapotokea kwa mfano umehubiri na yule akalipokea neno, inakuwa ni rahisi zaidi hata kuwahubiri wale wengine hata pasipo kuwafikia. Yaani kwa mfano wewe ni mkuu wa mkoa, napokuwa nimekuhubiri au nimekuletea neno likapanda ndani yako, likamea, likachipua, yaani ni rahisi wewe kuleta matunda zaidi kuliko kawaida. Lakini sasa changamoto inakuja wakati mwingine inakuwa ni ngumu kwetu sisi kuwafikia watu ambao pengine ndio wa muhimu zaidi. Naona kwa mfano leo hii upewe labda hata vitabu tu kauze ofisi ya waziri mkuu, utaona kama umepewa kazi ngumu. Lakini huwezi jua kwamba kama ungepeleka kule na akapokea vizuri, akalikubali lile neno, huwezi jua kwamba kupitia yeye ni watu wangapi tena wangefanyaje, wangeweza kuongolewa. Na ndicho kitu tunachokiona kwamba mkuu wa sinagogi, pamoja na kwamba Wayahudi wengi walifanyaje, walikuja kuwa wapinzani wa utume aliokuwa ameupeleka Paulo, si ndio? Lakini tunakuja kuona kwamba alipo tumaini tu lilikuja pale alipomuongoa huyu nani, huyu Crispo ambaye alikuwa ni kiongozi wa sinagogi, tunaona kwamba watu wengi walistaajabu kwanza kuona hali kama ile, kwamba mtu ambaye ndiye kiongozi wa sinagogi pamoja na familia yake wote wamefanyaje, wamelipokea neno la Paulo. Lakini pia unakuja kuona mwandishi anasema watu wengi walipoona vile walifanyaje, walimkubali Mungu, walikubali ile neno ambalo Paulo alikuwa akifanyaje, akirefundisha. Sasa mimi natamani pia niwape kwanza swali la changamoto wa injilisti wenzangu pamoja na we msikilizaji. Hivi nafikiri, sababu mara nyingi nimeona kuanzia tulipokuwa tukianza hii somo letu kuanzia kule mwanzo, kuna kitu kimoja ambacho nimekuwa nikikitafakari, natamani leo tukiweke sawa. Paulo, miongoni mwa vita alivyokuwa akivihubiri katika miji mingi, ilikuwa ni juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Na hicho kitu kilipata changamoto sana kwa watu wengi, hawakupenda hayo mahubiri ambayo alikuwa akiyahubiri. Sasa swali linakuja kwamba kwa nini wengi hawakuwa wakitamani kusikia juu habari za ufufuo na kifo cha Yesu na ufufuo. Karibu mwinjilisti.
1: Mwenyekiti, ninashukuru kwa swali zuri la changamoto ambalo bado halijatoka nje sana na somo letu la juma hili. Kumbuka kwamba tunazungumzia maeneo ya Korinto na jiografia yake. Hawa walikuwa ni watu ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa wamejikita katika ibada ya sanamu. Sao. Na unapokuwa umejielekeza kwenye ibada ya sanamu, maana yake ni kwamba hauna tumaini la maisha yajayo, hauna tumaini la uzima wa milele. Na huenda hapakuwa na fundisho lililokuwa linahusu tumaini kwamba kuna maisha baada ya nini? Baada ya kifo. Huenda kwenye imani ya sanamu na mizimu, kuna wakati mwingine mnaweza mkaamini kwamba wale waliokufa wanaweza wakarejea na mkafanya mazungumzo nayo, lakini si kweli, wala sio fundisho la nini? La Biblia. Sasa Paulo anakuja na fundisho la kifo na ufufuo wa Yesu, akitaka kuonesha kwamba maisha haya tunayoishi katika ulimwengu huu si ukomo wa maisha yetu. Hata kaburi sio ukomo wa nini? Wa maisha yetu. Paulo anataka kuonesha kwamba liko tumaini ng'ambo ya kaburi, kwamba kuna maisha baada ya nini? Ya kifo. Kwamba Kristo alikufa na akafufuka na yu hai. Ninayemtumikia ni yu hai, na ni habari ambayo ninachowahubiri ni kwamba nimekutana naye, sivyo? Kwamba alikufa akafufuka, na sasa ni namna gani yu hai? Hata mimi nikifa atafanya nini? Atanifufua. Kwa hiyo Paulo anataka kuwatengenezea kuwa na tumaini la kuishi, kwamba baada ya maisha haya

0: na maisha mengine. Katika ibada ya sanamu hakuna mahali ambapo inaweza kukuelekeza kuwa na tumaini la maisha baada ya hapo. Badala yake tu utajikita kwenye ibada ya umizimu na matokeo ya umizimu unaelewa kwamba shetani hufanya hujigeuza kama malaika wa nini? Wa nuru. Kuna wakati mwingine anajigeuza anakuja katika sura ya wapendwa wetu waliokwisha kulala. Anakuja katika sauti tunasema leo nimezungumza na babu, leo nimezungumza na fulani. Ni kitu ambacho si kweli. Anayefanya hayo ni nani? Ni shetani, kwa sababu na yeye bado ana uwezo wa kujigeuza kama malaika wa nuru na akaja katika namna ya wapendwa ambao wameshalala na akafanya nini? Udanganyifu wake. Lakini neno la Mungu linasema kwamba wale wanaolala wanalala kabulini wakisubiri ufufuo wa nani? Wa Yesu. Kwa kama Kristo alifufuka na sisi tutafufuliwa. Na tukiendelea zaidi kwenye kitabu cha Wakorintho katika robo hii, tutakuja kutuone kwamba Paulo aliweka mkazo sana katika swala zima la ufufuo. Anasema kama Kristo hakufufuka, ina maana kwamba hata Ukristo wangu ni namna gani? Ni bure. Kwa kama Kristo asingelifufuka, tusingekuwa na haja ya kuwa nini? Wa Kristo. Kwa nini tuwe wa Kristo ikiwa tunayemfuata yeye mwenyewe amelala wapi? Kabulini. Lakini kwa kuwa Kristo yu hai, inatupa tumaini la milele kwamba nasi tutaishi baada ya ulimwengu huu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi.
1: Ya asante. Wakati mwinjilisti ukiwa unajiandaa, nitasoma ujumbe mfupi uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji ambao wanatufuatilia. Lakini pia wewe msikilizaji, ni dumu kukupongeza kwamba muda wako ambao umetenga kwa ajili ya kujifunza pamoja nasi hujapoteza, ila Mungu atakubariki kwa ajili ya hilo. Huyu anasema naitwa Mama Nev kutoka Singida Mwankoko. Naendelea kubarikiwa na lesoni.
0: Amina.
1: Ya huyu mwingine anasema huyu anasema Mungu awabariki watumishi.
0: Amina.
1: Ya huyu anaitwa Abera Daudi kutoka Arusha. Nasema nafurahi sana ninaposikia vipindi vyenu vinanibariki.
0: Amina, barikiwe sana.
2: Ya, na karibu sana.
1: Na mwingine anasema Bwana asifiwe.
0: Amina. Amina.
1: Nabarikiwa na lesoni. Naomba Mungu nilichojifunza kwa Paulo niliishi na kulifanyia kazi.
0: Mungu akubariki.
1: Ya, sasa turudi tena katika somo mwinjilisti.
0: Mwenyekiti,
1: nashukuru
0: nimekuwa kama nimekukatiza hivi. Tulikuwa tunaangalia matokeo ya kazi ya Paulo pale Korinto. Na kama nasoma nilivyosema kwamba watu wengi katika mji huu tuangalie sasa matokeo ya upande wa pili. Baada ya zile vurugu, Paulo anaamua kuachana na Wayahudi ambao kimkakati yeye alitaka kuanza kama vile ambavyo Kristo alikuwa aliwaagiza kule kwenye ile Matendo 1 mstari wa 8 aliposema kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili yenu juu nani akiwa Roho Mtakatifu, kwamba mtakuwa mashahidi wangu katika Uyahudi, Yerusalemu, Samaria na hata mwisho nini wa nchi. Kwao na Paulo anakwenda kwenye haya maeneo Korinto na Aseni na kule Thessalonike akiwa na ule mkakati kama ambavyo Kristo alikuwa amewaagiza. Lakini hawa ambao walikuwa wamewakusudia wanafika mahali wanafanya vurugu na kulikataa neno la nani la Bwana. Lakini yeye amekwisha kunawa nini mikono. Kwa kumbe kuna wakati tunapokwenda kuhubiri neno la Mungu, sisi wajibu wetu tunakuwa tumefanya nini? Tumeumaliza. Kwamba Mungu anasimamia utume wake. Sisi tunajukumu kama tu vyombo ambavyo Mungu anatutumia, tunaupeleka ujumbe. Hatulazimishi watu. Naona sio mpango wa Mungu kulazimisha watu. Lakini kwa sababu tumepewa uhuru wa kuchagua. Hawa nao wao walichagua kulikataa neno la nani? Kulikataa neno la Mungu kwa kufanya vurugu. Lakini Paulo alipoona hivyo akawa amesema kwamba mimi ni safi, kama ni neno nimelifikishia. Kwa hiyo swala la hukumu litakuwa ni juu yenu. Hivyo mimi nawageukia mataifa. Sasa anapowageukia watu wengine, Biblia inasema kwenye ule mstari wa saba, anasema akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Crispo, ambaye sasa ulikuwa mmemtaja, alikuwa ndo mkuu wa hili sinagogi kule Korinto, mkuu wa sinagogi, akamwambia Bwana pamoja na nyumba ya akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorinto wengine waliposikia waliamini wakabatizwa. Hili lilikuwa ni jambo kubwa sana, kwamba hawa waliokuwa wamekusudia awali wamekataa, lakini upande wa pili wakalipokea neno na Mungu. Kwa namna gani? Kwa moyo wa uelekevu, au kwa moyo mkunjufu. Na cha ajabu zaidi ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa sinagogi pale Korinto, Crispo, akampokea Yesu, akampokea Bwana. Sio tu kumpokea, akabatizwa. Kwa na Wakorinto wengine walipoona hayo, nao wakaliamini. Maana mwandishi asemi tu kwamba aliamini, ila waliamini. Alafu wakafanya nini? Wakabatizwa. Sasa na baada ya hapo ndipo sasa Mungu anampa ahadi Paulo ya kufanya kazi pale Korinto. Ile mstari wa 6 anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku. Usiogope, bali nena, wala usinyamaze. Yawezekana walikuwa na wasiwasi kwa sababu ya vurugu ambazo amekuwa akifanyiwa. Na hapa Korinto amekutana huo pinzani ukapelekea nini? Vurugu. Lakini kwa sababu ya hawa wa Korinto ambao waliamini, wakiongozwa na huyo kiongozi wa sinagogi Crispo, Mungu anaamua kusimamia utume wake yeye mwenyewe. Maana huu utume tunaofanya sio wetu, ni utume wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana hata Paulo anajitambulisha kwa Korinto akisema kwamba Paulo mtume wa Yesu Kristo aliyetumwa na nani? Na Mungu. Anasema kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Kwa Mungu anahitaji watu ambao wako tayari kulisikia neno la Mungu. Anaamua kuweka sasa ulinzi kwa Paulo kwamba fanya kazi katika eneo hili, maana hili eneo bado ni na watu wangu ambao wako tayari kulisikia nini? Kulisikia neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo kwetu, kwamba tuna miji ambayo inazidi kukua, na Mungu katika miji hii ana watu wake. Hawa watu wana kiu ya kulisikia neno la Mungu, na huu ndio wakati ambao tulionao, kama kwa Paulo. Fursa hii tulionayo tunapaswa tuitumie kwa ajili ya kuihubiri injili. Tuelewe kwamba utume tunaofanya sio wetu, sio utume wa wanadamu, ni utume wa Mungu. Kwa Mungu anasimamia utume wake. Ametupa agizo la tuenende, na sisi tufanye hivyo. Twende, na Bwana anasema kwamba yu pamoja na sisi. Sio wakati wa kunyamaza, huu ni wakati wa kunena. Maana hii ni ahadi ambayo ipo, kwamba Mungu yuko pamoja nasi katika utume. Tulisoma ile siku ya Jumapili, tukasema kwamba mtu anayekwenda kwa anayetumwa na wanadamu atakwenda kufanya elimu mapenzi ya nani? Ya wanadamu. Lakini mtu anayeitwa kufanya kazi ya Mungu akabeba utume wa Mungu atenda kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na huu na hiki ndicho tulichoitiwa sote, mimi pamoja na msikilizaji na wengine ambao tumelipokea neno la Mungu, ni kwamba tuna wajibu wa kuenenda katika miji inayotuzunguka, mahali tunapoishi. Wale ambao bado hawajalipokea neno la Mungu waweze kusikia habari hizi, na kwamba Mungu bado ana watu wake katika maeneo tuliyopo. Kwa mfano huu mji wa Dar es Salaam ambapo tulipo sisi, ni mji mkubwa, una watu wengi, una shughuli nyingi, na una tamaduni za kila namna, kwa sababu ya mwingiliano wa watu ndani na wa nje ya nchi. Lakini kikubwa ni kwamba katika mji huu Bwana bado anao watu wengi, na tunamshukuru Mungu kwa uwepo wa vyombo vya habari kama radio, kama Hope Channel. Hivi vyote vinatumika kupeleka nini? Injili. Yawezekana hivi vyombo vinafika mahali ambapo hata sisi tusingeweza kufanya nini? Kufika. Kwa mwenyekiti, tatizo lako la changamoto kwamba viongozi, watu tunawezaje kuwafikia vyombo vya habari? bado vinatumika kupeleka injili. Kwa ni fursa na huu nao ni mkakati. Kama hivi tumekaa tunazungumza na mtu ambaye yuko Kongo, yuko Kigoma, Arusha, wanatusikiliza. Ah, watu mimi siwafahamu na wao hawanifahamu, hatujui kuonana. Lakini neno la Mungu afanya nini? Unalisikia na una nini? Unalipata. Kwa huu nao ni mkakati mzuri kabisa wa kupeleka injili kwa kila kiumbe, kwa kila mtu ambaye weda hatuna nafasi ya kuonana naye kama ilivyokuwa kwa Paulo pale Korinto. Lakini vyombo vya habari vinafikisha huu ujumbe wa neno la nani? La Mungu. Na hii mbegu njema inapandwa kwa kila mmoja na watu wanajitoa, na kwa kupitia vyombo vya habari neno la Mungu limefika mahali ambapo hatuwezi kufika. Kwa nini? Kwa miguu yetu, au kwa namna ambayo sio rahisi, lakini watu wanampokea Kristo na wako tayari kufanya nini? Kubatizwa. Kwa hiyo tumombe Mungu aendelee kutusimamia katika utume wake, ili kusudi kwamba tusikutane na vikwazo aidha vya kushambuliwa au vyombo vya habari kupatwa na changamoto ya kushindwa kurusha matangazo yakashindwa kuwafikia watu na wakakosa kulisikia nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo tunao kwamba tuna kama hivyo kwa Paulo, wajibu huu tunao kila mmoja wa kwenda kuwafikisha wengine, na Mungu anatutia moyo kwamba mimi ni pamoja nawe. Usinyamaze, nena, maana bado kuna watu wengi ambao wanahitaji kulisikia neno la Mungu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii.
1: Yeah, asante. Madam, nimeumbwa nikapewa kuongea. Yaani sijawa bubu. Nina kazi ya kufanya. Yeah, nina kazi ya kufanya. Na kazi yenyewe ninayoenda kuifanya inawezekana nisiwe hata uzoefu mkubwa. Lakini yupo mwenye uzoefu ambaye yeye anajua. Naam. Huyu Mungu ambaye ndiye mwenye kazi. Unajua hii kazi tunayoifanya sio ya kwetu, ni ya Mungu. Na mwenye kazi ni Mungu mwenyewe. Alitakiwa aje kuhubiri yeye, lakini basi akatupatia nafasi sisi ili tufanyeje? Tukahubiri. Kwa hiyo ambaye umepata hii nuru, unapaswa ukamwambukize na mtu mwingine ili apate ufanyaje? Kuifahamu. Kwa sababu hili neno hili tunalolihubiri leo. Kwa nini Paulo anafika hatua anasema kwamba neno la Mungu halitoenda bure? Lakini anasema basi mimi nimehubiri. Naam. Kuna maana moja. Neno lina maana mbili. Hili neno tunalolihubiri ni kwa ajili ya hukumu. Kwamba siku ya hukumu hili ndio itakalofanyaje? Itakalo simama. Kwamba wewe ulisikia lakini ukufanyaje? Ukufata au ukutii. Wewe ulisikia na ulitii. Aliyetii atapata wokovu, lakini ambaye hakutii atapata nini? Hukumu. Sasa wewe msikilizaji ambaye tunaendelea kuwa pamoja katika somo hili la leo, ninakupendekezea kwamba tuungane katika kuifanya kazi ya Mungu. Tumepewa ujumbe, tumepewa kazi ya kufanya, na ujumbe ambao tunao ni kuenenda ulimwenguni kote tukawapelekee nini? Tukawahubiri watu wa kila lugha, kabila, jamaa na nini?
0: Mataifa.
1: Kama Paulo alivyokuwa akipeleka ujumbe kuhubiri juu ya habari za wokovu, juu ya habari za ufufuo, juu ya habari za kifo cha Yesu na vitu kama hivyo, ndivyo na sisi pia tumepewa ujumbe kwamba tupeleke kwa watu wote, ili kwamba nao wapate kumjua nani? Kumjua Mungu. Na watu hapo ndani huko hawajui kabisa habari za Mungu. Kuna sehemu tulienda kuhubiri, mtu ukimwambia hata kanisa la Adventista Sabato haelewi. Naam. Watu wamefungamana na miungu ya kimira. Sasa tunahitaji kuwapelekea ujumbe ili watoke katika kufungamana na miungu, wamwamini Mungu ambaye amefanyaje? Ambaye aliwaumba. Mungu ambaye anawalinda kila wakati. Mungu ambaye kila siku anawapatia riziki za kila siku. Asante.
2: Asante mwenyekiti. Tunapoendelea na tunapoelekea mishoni ya mjadala wa leo, nipende tu kumwambia msikilizaji, ukiangalia katika somo letu la leo hili, kuna vitu vingi vya kujifunza kama sisi wasafiri. Tunaangalia mkuu wa sinagogi alipokea neno, lakini alipopokea neno akuiacha familia yake. Wewe mtazamaji, wewe msikilizaji, popote ulipo, unapopokea hii nuru, tunatakiwa tuangalie familia yetu tunaiacha katika mazingira gani. Usije ukaokolewa wewe wakati huku familia unafanyaje, unaiangamiza. Kwa tunapoipokea neno tunatakiwa na tuambukize na watu wa familia. Ukisema kuna watu wengi katika mji huu leo, sisi tunakaa katika familia, tuna watu katika familia. Kama ulivyolipokea neno la Mungu katika familia yako, kuna mtu mwingine ambaye anahitaji kulipokea neno hilo hilo kama wewe ulivyolipokea. Kwa hiyo tu hapo angalia katika utume, tunajifunza kwa Paulo. Paulo anaanzia nyumbani, anaanzia mitaa ya Yerusalemu yote ile, anapiga Samaria huko anapiga. Baada ya hapo akishapanda mbegu hizo, japokuwa wengi walipokea, wengi hawakupokea, lakini akasema mimi kazi yangu nifanyaje, nimemaliza. Maana yake nini? Kila mtu alipata kusikia hizo habari. Sasa ilikuwa shauri lake akubali au akatae, lakini yeye kazi yake alimaliza. Wewe kama mwana familia, kama baba, kama mama, unaweza kupokea neno, lakini bado familia ina changamoto. Usisite kuongea kama mzazi, usite kuongea kama ndugu, usite kuongea kama mwana familia. Hakisha wokovu unafika katika familia yako. Ukiangalia Paulo alitumika kama chombo cha Kristo kuhakikisha watu wengine wanapata habari. Wewe na mimi leo tuna nafasi ya kutumika kama chombo cha kufikisha habari za Yesu Kristo. Ukiangalia masomo ambayo yafundisha ufufuo wa Yesu Kristo, kufa, watu wengine hawamjui Yesu, wengine wanaamini kwa Yesu alipotea tu ghafla ghafla. Wengine hawamjui Yesu ni nani. Kwa hiyo unapomwambia kuna mtu kama huyu ambaye anaweza kutupatia tupatia uzima wa milele, kwa hiyo inakuwa ni kama ni habari mpya kwao, utakuwa umewasaidia na kuwa. Lakini kipindi Paulo anakumbana changamoto kama hizo, na sisi tunaweza kukumbana nazo katika familia zetu, Mungu anamwambia usiogope. Ukiangalia ile Isaya 41:10 nakwambia usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo tunapoifanya kazi ya Mungu tusiogope. Hata kama tunaona kukatishwa tamaa, tuhakishe tuamini kuwa tuna Mungu ambaye yeye atatutia nguvu, atatusaidia hadi pale tunapoona kuna changamoto ngumu, lakini yeye bado anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu. Kwa hiyo mtazamaji wa injilisti wenzangu, tunapoifanya kazi ya Mungu tuhakishe tunajua kuna watu wengi ambao katika miji yetu, katika familia zetu, katika koo zetu, bado tuna watu ambao wanahitaji wokovu. Tusije tukakimbilia tu nje wakati nyumbani tunaacha panafanyaje, panabomoka. Tuhakikishe na ndani tunapatengeneza vizuri, ili kitokea wewe usibebe. Ni mtu asiseme kwa sikusikia, wakati wewe ni mwinjilisti, wewe ni mtumishi wa Mungu, unajua kabisa wokovu tunaopata kwa nani? Kwa Kristo. Wokovu tunaopata kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo msikilizaji, nipende kutia moyo jioni ya leo, usiogope unapoamua kubeba jukumu hili. Jukumu hili tumeambiwa tunabeba wote. Ijalishi wewe ni mvuvi, wewe ni mfugaji, una jukumu la kufanya katika kuhakikisha unatangaza habari za wokovu. Asante.
1: Asante. Sasa wakati ninapojiandaa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao wasikilizaji wameendelea kututumia, labda nitoe swali swali ambalo kidogo inawezekana hata msikilizaji kama amesoma ile soni pengine ameweza kuwa swali la tafakari. Hapa anasema, nasema katika lesoni huku mwisho wa paragrafu ya kwanza, anapozunguzia yule mtawala wa sinagogi aliyefanyaje, aliyeamini, si ndio? Anasema si wao tu, bali Wakorinto wengi waliposikia waliamini wakabatizwa, si ndio? Matendo 18:8 inaeleza sana pia kwa sababu ya ushawishi wa Crispo pia. Sasa mimi nitamani ni tuweke sawa hapo. Kwa nini sio kuamini tu? Kwa nini mwandishi azungumzie tu kuamini, ila anazungumzia kuamini alafu baada ya kuamini kubatizwa? Ya tu, baada ya kuwa nimesoma ujumbe huu, nafikiri tutakuwa tumeshapata kitu ambacho tunaweza tukamwelezea nani, mwelezea msikilizaji, au tunaweza tukajadiliana kwa pamoja kwamba kwa nini sio kuamini tu, kwa nini niamini pia nibatizwe? Je, kuamini tu haitoshi mpaka nibatizwe? Ya hapa huyu anasema, anaitwa Edna Rimbu kutoka Bagamoyo. Hakika nimejifunza kuwa kupitia kazi zetu tunazomtangaza Bwana zinazomtangaza Bwana tunaweza kuwaleta karibu maadui zetu na kuwapa tafakari na kuwapa tafakari kumwelekea muumba wao. Barikiweni wote kwa masomo mazuri.
0: Amen.
1: Ya huyu mwingine anasema mimi naitwa Eliesa Michael, nabarikiwa na somo zuri nikiwa Tandika maeneo ya Dovya. Bwana endelee kuwa pamoja nanyi.
0: Amina.
1: Ya huyu mwingine anasema naitwa Yohana Musa, naishi Mwanza, nawatakia kazi njema.
0: Amina. Amina.
1: Ya huyu anasema naitwa Jafari Isaac kutoka Busunzu Kibondo, nimebarikiwa na neno la Mungu. Mungu awabariki wote.
0: Amina.
1: Ya asante, endelea kuwa pamoja nasi, lakini pia endelea kututumia ujumbe mfupi, nasi tutausoma pale tunapopata nafasi. Naam, nirudi kwa wainjilisti, lakini kabla sijarudi kwa wainjilisti, labda nitaje tena ile namba kwa ajili ya ujumbe mfupi, ni 0753 47 89 16, 0753 47 89 16. Msikilizaji, karibu kwa ujumbe mfupi.
2: Ambaye anaendelea kujiunga na sisi sasa hivi, ni kipindi cha mwongozo wa lesoni, kwa karibu sana, hujachelewa. Tuko katika kuhakikisha tunashiriki wote katika somo hili, watu wengi katika mji huu. Kwa hiyo hujachelewa, unaungana na sisi, karibu sana. Na ukiwa na swali, namba tumeshakutajia, unaweza kutuma swali lako. Yes. Ukiwa na nyongeza, ukiwa na changamoto, unaweza kutumia hiyo namba, kuhakikisha tunaipitia pamoja na tunaendelea kubarikiwa pamoja.
1: Asante. Hapa kuna huyu kwanza kidogo anaitwa Mariam Silvester. Yeye anasema anatamani tumsaidie maana ya neno shime, kutiwa shime.
0: Shime ni kama kuchochea, kuamsha ali fulani ya kufanya jambo. Kumtia kwa lugha rahisi ni kumtia mtu nguvu
1: au kumtia moyo,
0: au unaosema kutia hamasa. Hiyo ndio inaenda kusema kwa mashime, kwa kutia hamasa.
1: Yeah, okay, sawa. Ya nafikiri huyu Mariam Silvester atakuwa ameelewa. Ya karibu mwinjilisti.
2: Asante. Tunapoangalia kwa nini watu waliamini, baada ya kuamini wakafanyaje? Wakabatizwa. Hizi ni habari ambazo zinaendana. Tunapompokea Yesu Kristo, kwanza tunatakiwa tumwamini kwanza. Tukishamwamini, hapo tunaenda hatua ya pili, ambayo nifanyaje? Ni kubatizwa. Maana yake tunapobatizwa, kuamini nini? Kuamini ni kuwa na hakika ya kile ulichokisikia. Yaani wewe umesikia Yesu anaokoa, kweli ukaamini Yesu afanyaje? Anaokoa. Lakini ili tuungane na Yesu Kristo, tunatakiwa tufanyaje? Tubatizwe. Kubatizwa maana yake nini? Maana yake ni kule kukubali kifo na ufufuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Maana yake tunapobatizwa, maana yake kitendo cha kuzamishwa majini, maana yake unakubali kufa katika Kristo. Unapotoka majini, unakubali kufufua katika nani? Kristo. Maana Yesu anatuambia, aamini na kubatizwa, atafanyaje? Ataokolewa. Kwa hiyo tunapoamini lazima tubatizwe. Kama hujabatizwa, umeamini na kufanyaje? Ubatizwe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwezi vika chengana, lazima viende sambamba. Tunaanza kuamini kwanza, tunafanyaje? Tunabatizwa. Katika ulimwengu sasa hivi kuna watu wengine wanabatizwa halafu anakuja naamini baadaye. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Takiwa anze na kuamini kwanza. Na tunaposema kuamini, je, mtoto anaweza kaamini? Nijibu hapana. Maana yake anayeamini mtu ambaye ana ukomavu wa akili, ndio hivyo. Unapomwaminisha mtoto aweza kaamini. Kuna watu wengine wamebatizwa akiwa watoto, lakini ukimuuliza ulishabatizwa, anasema nishabatizwa, lakini aelewe kama alichofanyaje. Nishabatizwa. Kwa hiyo tunapompokea Yesu Kristo, tunatakiwa tumwamini kwanza. Tukishaamini ndio tubatizwe. Asante mwenyekiti.
1: Asante. Karibu pia mwinjilisti Peter Boniface kwa ajili ya nyongeza juu ya hicho kitu.
0: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa swali zuri. Wakaamini, wakabatizwa. Kuamini kunatokana na mafundisho. umefundishwa juu ya kitu fulani ukakielewa na ukafanya uamuzi ukachagua kwamba mimi nachagua kufanya hivi. Kwa Kristo anapotoa maagizo hata kwa wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni, alikuwa anataka kwamba hawa watu wakafundishwe vile ambavyo yeye aliwafundisha, vile ambavyo yeye aliwaandaa. Kwa tunapompokea Yesu na kuamini katika neno lake, tunaenda hatua ya sasa ya kufanya uthibitisho. Ujio kubatizwa ni uthibitisho wa kile ambacho nimefanyaje, nimekiamini, kwamba ni kweli mimi nimeamini mafundisho haya, nimeyakubali na nimekubali kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu au maisha yetu. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye hatua ya ubatizo, ule ni uthibitisho wa hadhara mbele ya watu kwamba mimi ninamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa nini, wa maisha yangu. Na tunajua kwamba kwa njia ya ubatizo tunakufa, tunazikwa na kufuka pamoja na nani? Na Kristo. Ukisoma ile Mathayo 28 mstari wa 19 na 20 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwamba mataifa wafundishwe kwanza, kama alivyofanya Paulo, akaenda kwa mataifa akawahubiria wakaliamini. Anasema wakishaamini kinachofuata ni kitu gani? Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini, wa dahari. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe swala la kubatizwa haliji tu kwa mtu ambaye hajaamini. Kwa hiyo tunaamini kwanza, ndipo tunakuja kwenye swala la nini, la ubatizo tu, ikiwa ni sehemu ya kudhihirisha imani yetu kwa nani, kwa Kristo. Tunamkili hadharani kwamba mimi namkili Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Tumesema kwamba ubatizo tunakufa, tunazikwa na kufufuka pamoja nani, na Kristo. Tunazika utu wetu wa kale na tunafuka tukiwa na nini, na utu upya ndani ya Kristo. Kwa maana anasema tazama, mtu akishwa kubatizwa amekuwa kiumbe kipya ndani ya nani, ndani ya Kristo. Mwenyekiti, naomba nimalizie kwa kusema hii ahadi ya Mungu katika utume. Kama tulivyoona kwenye Mathayo anasema kwamba tazama ni pamoja nanyi. Yaani tunatiwa moyo na Kristo kwamba katika hii kazi hajatuacha peke yetu. Yeye yuko pamoja nasi. Na msikilizaji, utapenda kusikia kwamba katika Biblia neno usiogope limejadiliwa zaidi ya mara 300 au 360. Na neno usiogope maana yake ni kwamba kila siku tunapoamka neno la Mungu linasema usiogope. Ni pamoja nawe. Usiogope, niko pamoja nawe. Kwa hiyo kila siku tunatiwa shime, tunatiwa nguvu na Kristo kwamba anatushika mkono, akionyesha kwamba yuko pamoja nasi katika hii kazi. Maana ni kazi yake ambayo ametutuma sisi kuwapelekea wengine habari za wokovu kama vyombo vyake vya nini, vya injili. Naomba nimalizie kwa kusoma kitabu kile cha Isaya ambacho mwinjilisi alikuwa amekisoma hapa. Isaya ile sura ya 41 na ule mstari wa 10, pale kuna ahadi muhimu sana ya injili. Ukianza ile mstari wa 9 anasema, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, nikikwambia wewe uu mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Mungu hajatuacha kamwe katika swala, katika utume huu. Yeye yuko pamoja nasi na anasema usiogope. Tunatiwa moyo usiogope. Hii neno ambalo linatia nguvu sana, usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe. Tunafanya kazi pamoja na Kristo, tumeitwa kuwa watumishi, tunatumika shaka pamoja na Kristo. Kazi hii hatuifanyi wenyewe. Yeye ametupa ahadi kwamba yuko pamoja nasi. Anasema usifadhaike. Tusifike mahali tukaona shaka, tukaumia moyo, tukaumia hisia, kwa kuhisi upweke. Lakini Kristo yuko pamoja nasi. Anasema kwa maana mimi ni Mungu wako, sisi ni mali ya Mungu. Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo hawezi kutuacha watu wa miliki yake tukahangaika peke yetu. Utume huu tunaobeba ni utume wa Mungu, na yeye ndiye mwenye utume, na yeye ndiye anayetoa dira ya utume, na yeye ndiye anayesimamia utume, na yeye ndiye anayetuongoza katika utume, na yeye ndiye anayetupatia nguvu. Anasema nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika mkono. Anatushika mkono katika swala zima la nini? La utume. Tena anasema kwa mkono wa nini? Kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa tumeshikwa na Kristo na Mungu mwenyewe kwa mkono wa haki yake katika swala zima la utume. Hivyo sasa na mimi nipende kutoa rai yangu kwamba tuifanye kazi ya Mungu katika miji hii. Mungu bado ana watu wake ambao wanatamani kulisikia neno lake kwa ajili ya wokovu wa maisha yao. Asante sana
1: mkuu. Ya asante. Hapa kuna mmoja anauliza, anasema kwa majina anaitwa Benjamin James, nikiwa Katoro Geita, nasikiliza Ibada Njema. Anauliza samahani kwamba hii ni radio gani? Mpenzi msikilizaji, inaitwa AWR Tanzania. Ni radio Adventista wa Sabato ulimwenguni mwote, ikiwa ni tawi la Tanzania.
0: Amen.
1: Asante. Na muda huu tunapoelekea sasa mishoni, natamani nikwambie tu kwamba unapoamka, unapolala, lala na neno tu, usiogope. Usiogope kwa sababu gani? Kwa sababu hauko peke yako. Kazi ya utume hii sio ya kwetu. Tumepewa, lakini kiuhalisia tunapoifanya Mungu anakuwa karibu na sisi kuliko kawaida. Kwa hatupaswi kuogopa kitu chochote, kitisho chochote, kwa sababu yeye aliye karibu yetu ni mkubwa kuliko changamoto yoyote ile unayojua ambayo inaweza kufanyaje ikatokea duniani. Yeye ni zaidi ya yote. Sawa. Ya, kwa hiyo tunapoelekea mwishoni kabisa, nikimwona mtangazaji wetu ameshakaribia kwenye kiti chake, sasa tunaelekea kufunga, na natamani nikwambie tu kwamba kesho pia tutakuwa na somo zuri ambalo linasema nyaraka za Paulo kwa Korinto. Kwa kesho tutaangalia nyaraka mbalimbali. Ya, kwa lugha nyingine nyaraka inaweza ni barua. Nani? Kwa ni ujumbe ambao tutauona kwamba nyaraka mbalimbali za Paulo kwa nani? Kwa nani? Kwa Korinto. Karibu sana mpenzi msikilizaji, kesho tuwe pamoja ukiendelea kutufuatilia. Muda ni ule ule kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1. Karibu. Tunapoelekea kufunga, tuombe. Karibu kwa ombi mwinjilisti.
2: Tunakushukuru Mungu wetu kwa namna ya pekee ulivyotutumia katika siku ya leo pamoja sisi na wasikilizaji wetu. Baba, neno lako limesikika katika masikio yetu. Likawe chachu, likawe shime, tukaitikie wito wa kwenda kutumika katika shamba lako. Tutumie kama upendavyo. Tupe ujasiri, tusiogope. Ukatusimamie na ukatuongoze. Na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako, kamuongoze anaposhika jukumu la kufanya huduma yako. Yesu akakuone wewe katika maisha yake. Ajua anafanya kwako, afanye kwa mwanadamu yeyote. Nasi tunapoendelea majukumu mengine, tunavikabidhi vipindi vinavyoendelea mikononi mwako. Ukatuongoze sawa sawa na neema yako. Ni katika jina lako Yesu naomba na kuamini. Amina.
0: Amen. Amen.